بهش شلیک میکند. این ماجرای جمهوری اسلامی در نقطه خلیج فارس هستش. جمهوری اسلامی بسیار بسیار منزوی شده و این یک شکست بزرگه. شکست دیگر بزرگ برای جمهوری اسلامی چیست؟ ایرانیان الان از نظر فکر دینیشون، اعتقاد دینیشون در کجا هستند؟ در کجا هستند؟ همه مسلمان هستند؟ دروغه، واقعیت نداره. جمهوری اسلامی از همون لحظه‌ای که بر سر کار آمد تا امروز هم میگوید اکثریت جامعه شیعه هستش و حدود 10% جامعه اهل سنت. ممکنه این تا حدودی

انطباق داشت با باورهای موجود در جامعه در زمان 1357، ولیکن امروز به شدت اوضاع برگشته است. رجوع بکنید به نهاد گمان، رجوع بکنید به باورهای دینی در ایران امروز ما. بعضی ها میگویند نه نهاد گمان نه درست نیست. خب اگر درست نیست شما چی میگویید؟ آمارهای خودتون بیارید. اینا چه کسانی هستن که این گونه حرف میزنن؟ یا طرفداران جمهوری اسلامی هستن، یا طرفداران در واقع مجاهدین هستن، یا طرفداران توده‌ای ها هستن، یا طرفداران در واقع انواع اقسام این گرایش های چپ و یا غیر و غیره هستن، که در واقع اینها فقط و فقط فونکسیون اصلیشون نگفتن و رد کردن و فحاشی کردن هستش. بله، نهاد گمان چنین میگوید صورت گرفت، 4-5 سال پیش صورت گرفت. و اون چه میگوید؟ میگوید 32% خورده ای، حالا بگیم 33% ایرانیان خود رو با شیعه‌گری، اعتقاد به شیعه تعریف میکنند. 32%. اهل سنت چقدر؟ 5%. یعنی در مجموع کسانی که به امر اسلام اعتقاد دارن، بخش شیعش و بخش اهل سنت، 5% به علاوه 32%، حدود مثلا بگیم 38%. خب 38%، بنابراین حدود کمی بیش از 1/3 جامعه فقط به اسلام اعتقاد داره و بنابراین 32% فقط به شیعه، یعنی حسن و حسین و داستانهای در واقع ساخت و پرداخته شیعیان و مهدی و غیر و زالک اعتقاد داره. خب به این ترتیب این یعنی چی؟ یعنی یک شکست دیگر برای جمهوری اسلامی؟ چرا شکست دیگر؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی جمهوری اسلامی همین شیعه‌گری هستش، همین قرآن گرایی هستش، و وقتی که بخش مهمی از جامعه نمیگویند، این بیان شکست جمهوری اسلامی است. مردم لایه‌های بیش از پیش زیادی از جمعیت ایران رسیدن به آگاهی های جدید، تجربه خونین در ایران رو توجه کردن، ماهیت فاسد این رهبران اسلامی و آخوندها رو بیش از پیش دریافتند و دریافتند که تمام در واقع اسناد مربوط به شیعه‌گری جز خرافه پرستی چیز دیگری نیست، و شنیدن صدای کسانی رو که انتقاد کردن به شیعه‌گری، انتقاد کردن به اسلام، و از جمله من که یکی از افراد فعال در این زمینه بوده و هستم و صدها مقاله و چند کتاب در رد قرآن، در رد شیعه‌گری، در رد اسلام، در رد نواندیشان دینی و غیر و غیره نوشتم و منتشر کردم و برنامه های تلویزیونی بسیار فراوان. تنها من نبودم، ولی در این زمینه بسیار بسیار دارای نقش بودم. خب به ترتیب امروز در واقع جمهوری اسلامی از حربه خودش عملاً که شیعه‌گری باشه نمیتواند استفاده کنه برای تحمیق بیشتر جامعه. یک زمانی بعد این چنین بود، ولی تمام شد، تمام شد به خاطر اینکه

مردم ایران آگاهتر شدن. هنوز هم هست اعتقاداتی به شیعه‌گری، به قرآن گرایی، حتی اونهایی هم که به شیعه‌گری باور ندارن، مزامیر شیعه‌گری در ذهن اونها وجود داره. به خاطر همین همون نکات اولی هم که امشب بحث کردیم، به امید خدا و انشالله و غیر ذالک، افرادی اینها رو به کار ببرن که چه بسا خدا ناباور باشند. بنابراین ما باید علیه شیعه‌گری، ایدئولوژی شیعه‌گری و تمام اثرهای منفی اون آگاه باید باشیم و مبارزه فکری باید بکنیم. پس این هم محور دوم بود که ایدئولوژی اسلام و در وجه شیعه‌گریش در ایران شکست خورد. اسلام سیاسی شکست خورد. دیگه کسی نمیتواند برای ایرانیان بیاید و افسانه سرایی بکند و بگوید که بله بیایید دنبال اسلام، به خاطر اینکه اسلام به شما چه ها که نخواهد داد. اقتصادش دیدند، دانشگاهش دیدند، سرکوبش دیدند، حجابش دیدند، اعدامهای بچه‌هامون رو دیدند، شکنجه های در درون زندان ها رو دیدند و بنابراین آگاه شدند. مردم بیش از گذشته آگاه شدند و متوجه شدند که حاکمیت یک مفهوم هم طبقه اقتصادی هستش، هم طبقه در واقع سیاسی هستش و قدرت سیاسی هستش و در ضمن یک ایدولوژی هستش و ایدولوژی جمهوری اسلامی، ایدولوژی قرآنی، ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی شیعه‌گری هستش. این مجموعه، مجموعه طبقه حاکم و قدرت سیاسی موجود رو تشکیل میدهد. پس امروز چه نتیجه ای ما میتوانیم از اینها این نکات بگیریم؟ نتیجه ای که مردم در خیابان ها فریاد زدند در زن زندگی آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. نتیجه ای که در انقلاب اخیر در دیماه و همه جا فریاد زدند مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای. نتیجه است، نتیجه یک زندگی است، نتیجه یک تجربه است. و این مرگ گفتن یک در واقع شعاره که با محتوای بزرگ معنا پیدا میکنه، یعنی محتوای گسست، گسست بخش عمده از جامعه نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود. همون 91% گسست نمیخواهند، میگویند تغییر باید پیدا بکنه و جمهوری اسلامی میترسد. همین امروز دقت بکنید چگونه علیه مردم در واقع شاخوشونه میکشه، تهدید میکنه و نگران از این استش که دوباره مردم به درون خیابونها سرازیر بشوند. میترسد. به خاطر چی؟ به خاطری که حس میکنه که دنیای آخرش است. در همین انقلاب بزرگ ایرانیان توسط افرادی از خود جمهوری اسلامی، از جمله عراقچی، چی گفت؟ گفتش غیر منتظره بود اون انقلاب 8 و 9 ژانویه. هیچ کسی انتظار این نداشت. و به علاوه یک چیز دیگر هم گفت عراقچی، گفت خراسان، مشهد از دست رفته بود، دیگر قابل کنترل نبود. و این حالت انقلابی در جاهای مختلف بود. حالا او در مورد مشهد رو داره مطرح میکنه که چگونه در دست حکومت خارج شده بود. و این بیان چیست؟ بیان این هستش که جمهوری اسلامی به یک لاشه در واقع متعفن تا
تبدیل شده و با نابودی خامنه ای جلاد و نابودی بیش از 50 نفر از رؤسای بزرگ اونها و همچنین نابودی در آینده نزدیک از یک سلسله دیگر از این رهبران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به حالت بسیار بسیار ضعیف دچار شده است. لحظه مرگ جمهوری اسلامی است. مرگی که میگیم فردا نیست. مفهوم دوره‌ای رو باید شما در نظر بگیرید. به دلایل مختلف جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده است. مردم اون رو لکه ننگ میدانند. بنابراین خانه سرنگونی شستند. نمیخواهند. حالا این مفهوم سرنگونی البته یک مفهوم سیاسی جامعه شناختیه و درکای مختلفی هم درش وجود داره. این که ما در اینجا میگوییم مفهوم سرنگونی یعنی این که یک خود جامعه این جمهوری اسلامی رو پس میزند و خواهان تغییر هست، یعنی خواهان دگرگون شدن این نظام هست، یعنی خواهان فرو انداختن این نظام هست، سقوط این نظام رو میخواهد و این معنای سرنگونی هستش. حالا هر اقدام یا هر اراده برای سرنگونی آیا الزاماً به موفقیت خواهد رسید؟ نه الزاماً، متاسفانه. به خاطر اینکه سازماندهی میخواد، به خاطر اینکه آگاهی بیشتر میخواد، به خاطر اینکه ارتباطات قویتری باید استوار کرد، به خاطر اینکه طرفداران بین‌المللی بیشتری میطلبد، به خاطر اینکه به هر حال جنبش باید لیدرشپ داشته باشد و خوشبختانه امروز لیدرشپی شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده، چیزی که در انقلاب زن زندگی آزادی وجود نداشت و ما جلو آمدیم و یک گام به بزرگ جلو آمدیم و این بار بخشای مهمی از جامعه فریاد زدند و میزنند و همچنین در خارج از کشور که پهلوی برمیگردد و اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دارند. همه کسانی که با ایشون توافق دارن افراد خواهان نظام پادشاهی نیستن، مشخصه که نیستن و خود اون هم میگوید، مدام میگوید با هم برویم برای سرنگون ساختن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هست که دوستان عزیز من، تمایل به سرنگون کردن جمهوری اسلامی در دستور روز جامعه قرار گرفته است و با این جنگی که به پا شده، جنگی که بیش از پیش هر چقدر که جلو میاد به هر حال یکی از نتایج اون تضعیف بیشتر و بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی است. ولی جمهوری اسلامی چنگ زده خود رو نگه داشته، قلدرمنشی میکنه، بازوها خودش رو نشون میده، ولی اینها از سر ترس. نگران نباشید، جلو باید رفت. اقتصاد جمهوری اسلامی رو از نظر تحریم‌ها جهانی باید خفه کرد. پول نفت رو باید مانع از این شد که به جمهوری اسلامی برسد. رهبران جمهوری اسلامی رو باز هم باید مورد هدف قرار داد. و انسان‌های ایرانی هم باید بتوانند در واقع دارای قدرت رزمی بشوند. و اگر کسانی در سطح جهانی میخواهند به مردم ایران کمک بکنن، یادشون باشه که محکوم بکنن شکنجه‌های در درون جمهوری اسلامی رو و اعدام‌ها رو محکوم بکنند و همچنین تمام سیستم وابسته به سپاه پاسداران رو به شکل دقیق زیر نظر داشته باشند و پاسداران رو از کشورهای مختلف اخراجشون باید بکنن و حتی اونها رو دستگیر بکنند به خاطر اینکه رأی داده شد که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی هستش و به این ترتیب با قدرت
و توانایی که جامعه ایران داره، من مطمئن هستم دوباره مردم ایران به پا میخیزند، دوباره مردم ایران به پا میخیزند، شکی نیست و راه دیگری نداریم. جمهوری اسلامی باید به زبال دان تاریخ باید بیفتد. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و حکومت لائیک برای ایران فردا. سپاس.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می پوسید و شخصیتهایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می کردند. اما قهرمانان چوبک دوستها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جویهای کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی های نخست وزیر می نشست، اما وقتی به خانه برمی گشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه های خاکی بوشهر پرسه می زند.
2: در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی، او شاهکاری خلق کرد که رنگ، بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بیناییش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

0: تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: به احتمال زیاد دیگه همه مردم دنیا این مرد رو میشناسن، جفری اپستین، میلیاردری که در تمام طول زندگیش در حال ساختن یک ثروت عظیم بود، ثروتی بسیار مرموز. شرکای کاریش مثل خودش ثروتمند بودن و اپستین ادعا میکرد که داره سرمایه مشتریان پولدارش رو مدیریت میکنه، مشتریانی که اصلا معلوم نبود وجود دارن یا نه. همزمان دخترهای جوان رو به یک جزیره خصوصی توی دریای کارائیب قاچاق میکرد. از همه اینا عجیبتر مهمانانش بودن، مهمترین سیاستمداران، تاجران، متفکران و چهره‌های مشهور جهان. اولش به نظر می‌رسید داستان جفری اپستین قرار نبود اینقدر مهم باشه. اوایل که دستگیرش کردن گفته بودن یک میلیاردر فاسده و رفتارهای جنسی عجیب و غریب داشت. اما با گذشت زمان اسنادی رو شدن که نشون می‌داد این فرد نه تنها یک بیمار روانی بود، بلکه در مرکز یک شبکه جنایتکار قرار داشت. شبکه‌ای که در اون قوی‌ترین افراد جهان حضور داشتند. برای سوء استفاده از همین افراد قدرتمند، انسان‌های بیگناه زیادی قربانی شدند. دولت آمریکا بارها تلاش کرد نظر مردم از پرونده اپستین دور بشه و دیگه کسی پی این قضیه رو نگیره. اقداماتی که هیچ نتیجه‌ای نداشتن. برای اینکه بفهمیم جفری اپستین از کجا ظهور کرد و چطور تبدیل به یک چنین هیولایی شد، باید برگردیم به سال‌ها قبل‌تر، زمانی که نه جزیره‌ای در کار بود، نه شهرتی وجود داشت، نه اصلاً کسی تا به حال اسمش رو شنیده بود. اولین باری که اسم جفری اپستین به گوش مردم آمریکا خورد در جولای 1980 میلادی بود، یعنی در سن 27 سالگیش. یه مجله در آمریکا هست به اسم کازموپولیتن. یک مجله سبک زندگیه. اکثر مخاطباش هم خانم ها هستن. این مجله گاهی اوقات می اومد از موفق ترین و خوشتیپ ترین مردهای مجرد رونمایی میکرد. بهش میگفتن The Bachelor of the Month یا مجرد این ماه. مردی که جذاب بود، پولدار بود و کلا دخترها از دیدنش لذت میبردن. در ماه جولای اون سال عکس جفری اپستین 27 ساله را چاپ کردند. اما مسئله فقط عکس نبود. نکته عجیب نوشته هایی بودند که داشتن در مورد عکس توضیح میدادند. استراتژیست مالی جفری اپستین فقط با افرادی صحبت میکنه که سالی بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارند. اگه یه دختر خوشگل اهل تگزاس هستی، برای این چهره پر انرژی نیویورکی میتونی نامه بنویسی. بعد هم آدرسش رو نوشته بودند. این قضیه از این جهت عجیبه که توی 20 سال اول فعالیت اپستین ما اصلا این فرد رو نمیبینیم. هیچ عکسی ازش نیست و اصلا توی رسانه‌ها حضور نداره یا اگر هم باشه بسیار کمرنگ و محدوده. در حالی که اکثر بانکدارهای ثروتمند زیاد توی رسانه‌ها صحبت میکردن و خیلی خودشون رو نشون میدادن. ولی در مورد اپستین داستان کاملا متفاوت بود. البته چندان همین قضیه عجیب و غریب نبود. مثلا اگر از همون بانکدارها میپرسیدی چطور به اینجا رسیدن، اونا از زندگیشون میگفتن و پستی و بلندی هایی که گذرونده بودن رو تعریف میکردن. اما اگر از اپستین همین سوال رو میپرسیدی، قضیه خیلی فرق میکرد. جفری ادوارد اپستین در سال 1953 در بروکلین به دنیا اومد. پدر و مادرش هر دو یهودی بودن و از طبقه متوسط جامعه به حساب می اومدن. مادرش معلم مدرسه بود و همزمان بچه‌هاش رو بزرگ می‌کرد. پدرش هم باغبون فضای سبز یکی از ادارات نیویورک بود. مردمی که این خانواده رو می‌شناختن، راجع به خانواده اپستین و فامیلاش همیشه حرفای مثبت خوبی می‌زدن. مثلا اینکه افراد مهربونی بودن، بسیار ساده بودن و همیشه با آغوش باز با مردم برخورد داشتن. حتی اونو گفته بودن که خود اپستین به عنوان یک نوجوان بسیار مهربون و دوست داشتنی بود. یکی از همسایه‌هاشون بعداً تو فضای مجازی نوشت جفری یک بچه درس خون خجالتی بود. همیشه میخندید و بسیار باهوش بود و به ندرت صحبت میکرد. در مدرسه اپستین علاقه زیادی به جبر و مثلثات داشت. به قدری ریاضیش خوب بود که عضو تیم المپیاد ریاضی مدرسه شد. در سال 1962 تونست دبیرستان رو به پایان برسونه. بعد هم برای ادامه تحصیل به یک دانشگاه کوچک در منهتن رفت. در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد، اما هیچ وقت درسش رو تموم نکرد و بدون گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه اومد بیرون. اما ظرف 2 سال تونست یک شغل تمام وقت پیدا کنه، اونم به عنوان معلم ریاضی در یکی از بهترین دبیرستان‌های منهتن. مدرسه‌ای که در اون فقط بچه‌های قشر مرفه حق تحصیل داشتند. والدین این بچه ها اکثرا از بانکدارها، زمیندارها و سیاستمدارای رده بالای آمریکا بودند. هزینه تحصیل در این مدرسه بسیار بالا بود. زمانی که اپستین به عنوان معلم توی این مدرسه استخدام شد، دیگه اون آدم ساده معمولی نبود. حالا برعکس همسایه‌هاش، همکارای مدرسه‌اش نظر مثبتی نسبت بهش نداشتن. اونا گفته بودن اپستین مردی بی اخلاق و حقه‌باز بود و دردسرای زیادی هم درست می‌کرد. در اواسط دهه 70 میلادی بچهای دبیرستان با یک معلم عجیب روبرو شدن، کسی که یک کت تنگ میپوشید، دکمه‌های یقش باز بود و یک زنجیر طلا از گردنش آویزون میکرد. اما همه چیز فقط ظاهر نبود. اپستین تأثیری روی شاگرداش میذاره که تا دهه های بعد هنوز این معلم و اون کلاس توی ذهن شاگرداش تا به امروز باقی مونده. همونطور که میدونید در آمریکا دبیرستان ها مختلفه. اپستین بسیار محبوب دل دانش آموزای دخترش بود. خودش هم از این قضیه خیلی استقبال میکرد و حتی دوست داشت این محبوبیت رو بیشتر کنه، حتی خارج از مدرسه. اون به قدری با دانش آموزاش صمیمی شده بود که توی پارتیاشون شرکت میکرد، با اونا مشروب میخورد و این در حالی بود که بچهای دبیرستان هنوز به سن قانونی نرسیده بودن. این رفتار باعث ناراحتی مسئولان مدرسه شد و قبل از اینکه دردسر بیشتری درست کنه، اپستین رو از مدرسه اخراج کردن. اپستین به عنوان یک معلم موفقیت زیادی نداشت، اما از اینجا به بعد مسیر زندگیش خیلی تغییر میکنه. یعنی این شکست همه چیز رو واسش عوض کرد، چون اگر از این زمان به 20 سال بعد بریم، 20 سال بریم جلوتر، اون دیگه یه فرد ترک تحصیل کرده و سرگردون نبود، دیگه معلمی نبود که به خاطر رفتارهای مشکوک و آزاردهندش اخراجش کرده باشن. 20 سال بعد از این ماجرا جفری اپستین کلن یه فرد دیگه ای میشه. وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم به اینکه چطور جفری اپستین از یک معلم مدرسه بدنام و اخراجی به کسی تبدیل میشه که با یک جت خصوصی دور دنیا رو سفر می‌کنه و با افراد ثروتمند و مشهور در رفت و آمده، تکه‌های این پازل واقعاً با هم دیگه جور در نمیان. تنها چند ماه از اخراجش از مدرسه تو سال 1976 نگذشته بود که اپستین یک شغل جدید پیدا می‌کنه. اون به عنوان مشاور اقتصادی توی یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری به اسم بیر استیرنز استخدام میشه، جوری که میتونست به عنوان تریدر توی سالن اصلی شرکت سهام خرید و فروش کنه. اما چطور به این شغل دست پیدا کرد؟ اون شرکت شرکت مهمی بود و هر کسی رو راه نمیدادن. در اصل اپستین به سفارش یکی از اولیای مدرسه در اون شرکت استخدام شد. این مدرسه یکی از سودهایی که واسش داشت این بود که تونست با بعضی از اولیا خیلی رفیق بشه و حتی روشون تأثیر بذاره. والدینی که افراد معمولی نبودن، اون از ثروتمندان و بانکدارهای آمریکا به حساب می اومدن. یکی از همین اولیا خیلی با اپستین رفیق میشه و اپستین رو به آلن گرینبرگ معرفی میکنه، مدیر همین شرکت. آقای گرینبرگ خودش هم از دل یک خانواده کارگری میومد و علاقه بسیار زیادی هم به قشر کارگر داشت. برای همین همیشه به دنبال استخدام افرادی بود که باهوش، فقیر و تشنه کسب ثروت باشن. این کار یا هدف اپستین از کار کردن توی اون مدرسه این بود که بتونه به همچنین شرکتی راه پیدا بکنه یا نه، دقیق معلوم نیست. هرچی که بود، این شرکت سکوی پرتاب اپستین شد و تونست از نردبان ثروت و موفقیت بالا بره. اما نوع پیشرفتش توی این شرکت خیلی عجیبه و اصلا با منطق جور در نمیاد. همکاراش میگن اونقدری پرتلاش نبود و نوع فعالیتش فرق چندانی با دوران مدرسه نداشت. ولی با این وجود فقط ظرف 4 سال از یک مشاور ساده تبدیل به یکی از سهامدارای اصلی شرکت شد. این مسیر برای کسی که مدرک دانشگاهی نداشت و سابقه شغلیش هم این نبود، یک پیشرفت غیر عادی و عجیب محسوب میشه. اما فقط 1 سال بعد کمیسیون بورس آمریکا اپستین رو مجبور کرد که یا از کارش استعفا بده یا اینکه اخراجش میکنن. این کمیسیون اعتقاد داشت که یک سری معاملات محرمانه داره توی این شرکت انجام میشه که با قوانین همخونی نداره. در دهه 80 میلادی اپستین وارد بیزینس های عجیب و غریبی شد که اگر نمیدونستیم واقعا وجود دارن، شاید فکر میکردیم کلن ساختگی هن. شاید یکی از عجیبترین کارهایی که توی اون دوران انجام داد مربوط به یک شرکتی میشه به اسم تاورز فایننشال، شرکتی که کارش وصول مطالبات بود. این شرکت بدهی های درمانی پرداخت نشده مردم رو میخرید و بعد هم تلاش میکرد تا اونها رو وصول کنه. اپستین به عنوان مشاور در این شرکت استخدام میشه. حقوقی بهش میدادن که معادل امروز میشه 69 هزار دلار در ماه. کار اصلی شرکت این بود که بتونه دارایی سایر شرکت‌های درمانی رو واسه خودش مصادره کنه. با به نظر عجیب میرسه، ولی کلن در دهه 80 میلادی یک روش خیلی عجیب و غریبی توی آمریکا مد شده بود. یه عده ثروتمند می اومدن و بخش بزرگی از سهام یک شرکت رو می‌خریدن، بعد هم مدیرای ارشد اون رو اخراج می‌کردن. اونا شرکت رو کوچیک می‌کردن و هزینه‌هاش رو به شدت می‌آوردن پایین. در نهایت ارزش سهامش رو می‌بردن بالا. بعد چی کار می‌کردن؟ بعدش اون شرکت رو می‌فروختن. یعنی می اومدن و تمام این سهام پرسود رو می‌فروختن. در واقع شرکت رو تصاحب می‌کردن، اون رو به مرز نابودی می‌کشوندن و فقط هم از این راه پول به جیب می‌زدن. روشی که این روزها دیگه مرسوم نیست و اصلا معلوم نبود که همون دوران چطور داره انجام میشه. در اولین قدمشون اپستین و رفقاش تلاش کردن کنترل شرکت پان امریکن ورلد ایرویز رو به دست بیارن، یک شرکت قدیمی و رو به افول. یک سال بعد هم تلاش کردن کنترل شرکت اموری ایرفرایت رو به دست بگیرن. هر دوی این تلاش‌ها شکست خورد و نتونستن کنترل این شرکت‌ها رو به دست بگیرن. البته مشکل اصلی شکست نبود، مشکل این بود که اونا میخواستن این کارها رو با پولی انجام بدن که اصلا در اختیار نداشتن. در واقع این شرکتی که اپستین تازه توش استخدام شده بود، یعنی تاورز فایننشال، اول از همه اومد و از مردم کلی پول گرفت. بهشون وعده داده بود که چند برابر سود پولشون رو بهشون پس میده. اما اعضای شرکت چیکار کردن؟ اونا با پول مردم واسه خودشون جت‌های شخصی، خونه‌های لوکس و خودروهای گران قیمت خریدن. بعد نقشه‌شون چی بود برای پس دادن پول مردم؟ نقشه‌شون این بود تا سهام شرکت‌هایی که اسم بردیم رو بخرن و از این طریق سودی به دست بیارن و هزینه‌ها رو هم جبران کنن. مثل چیزی که گفتم توی دهه 80 خیلی این روش مرسوم شده بود. اما وقتی تصاحب این شرکت‌ها شکست خورد، دیگه راهی برای جبران وجود نداشت. نه پولی بود که سود مردم رو بدن و نه پولی وجود داشت که بتونن خودشون رو نجات بدن. در نهایت همه چیز به هم ریخت و تو سال 1993 شرکت تاورز فایننشال سقوط کرد. بعد مشخص شد که این شرکت یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا بود. اکثر مدیران این شرکت دستگیر شدن. یکی از اونها فردی بود به اسم استیفن هوفنبرگ. وقتی که هوفنبرگ رو به دادگاه بردن، اون نه تنها اپستین رو مقصر اصلی معرفی کرد، بلکه همه تقصیرها رو انداخت گردن اپستین. هوفنبرگ توی دادگاه گفته بود تمامی کارهایی که انجام دادیم برنامه‌های جفری اپستین بود. نکته جالب اینجاست، وقتی که شرکت سقوط کرد و تحقیقات در مورد اون شروع شد، اپستین 3 سال میشد که از اونجا رفته بود و هیچ پست و مقام رسمی توی شرکت نداشت. به همین دلیل اپستین هیچ وقت بابت پرونده تاورز فایننشال با هیچ اتهامی روبرو نشد. از اون طرف شریکش استیفن هوفنبرگ سالها به زندان افتاد. دقیقا مشخص نیست که چرا اپستین با اینکه توی یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ آمریکا حضور داشت، ولی هیچ وقت تحت پیگیری قانونی قرار نگرفت. بعضی میگن چیزایی که شریکش یعنی هوفنبرگ توی دادگاه گفت از بیخوبون دروغ بود. هوفنبرگ هم سابقه دروغ‌های بزرگ رو توی کارنامه خودش داشت. یه دلیل دیگه‌اش این بود که هیچ وقت مدرک محکمی وجود نداشت که اثبات کنه اپستین توی اون کلاهبرداری نقش داشته. خیلی‌ها میگن توی معاملات شرکت هیچ وقت اسم اپستین رو ثبت نکرده بودن و معمولاً به صورت شفاهی نکات مختلف رو به شرکاش میگفت. در هر صورت هرچی که بود دادگاه حس کرد دلایل چندان محکمی وجود نداره که بتونن اپستین رو دستگیر کنن. اما یک نفر بعدها نوشت که اپستین فقط به خاطر سهل انگاری دادستان‌ها از مجازات فرار کرد. طبق گفته این فرد، تا جایی که شواهد نشون میده اپستین قطعاً توی این ماجرا نقش داشته. اسم اون به وضوح در تمامی کلاهبرداری‌های شرکت ثبت شده بود. اپستین به همراه هوفنبرگ با جت شخصیش به کشورهای مختلف سفر میکرد. پرونده تاورز فایننشال خیلی مهم بود، بزرگترین کلاهبرداری تا اون زمان. پس اینکه چرا اپستین رو به این راحتی از این پرونده تبرئه کردن یا اینکه اصلا به دنبالش نرفتن بسیار عجیبه. چیزی که باعث شد بعضی حس کنن انگار پشت پرده یک توطئه ای انجام شده. توطئه‌ای که اجازه نداد اپستین به عنوان چهره اصلی این کلاهبرداری پاش گیر بیفته. اپستین سر همین قضیه به پولهای زیادی دست پیدا کرد. یه چند سالی هم هیچ کسیش خبری ازش نداشت تا اینکه دوباره سر و کلش پیدا شد و جوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار نه انگار که همین چند سال قبلش در یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ نقش داشته. در طول سال‌های بعدش خیلی از روزنامه‌نگارها یا مثلا دوستان و نزدیکان اپستین گفتن که گاهی اوقات پیش می‌اومد که جفری اپستین به طور غیر مستقیم اشاره کرده بود که داره واسه یک سازمان اطلاعاتی کار می‌کنه. اما هیچ وقت رو نمی‌کرد که منظورش دقیقاً کدوم سازمانه. از طرف دیگه تو همون دهه 80 میلادی، یعنی همون زمانی که هنوز داشت توی تاورز فایننشال کار میکرد، روابط بسیار نزدیکی با عدنان خاشقچی داشت، تاجر سرشناس اهل عربستان. عدنان خاشقچی به خاطر ارتباطش با CIA و موساد فرد شناخته شده ای بود. اما بیش از هر چیز دیگه‌ای، شهرتش برمیگشت به مسئله ایران کنترا. اون تو مسئله ایران کنترا نقش واسطه رو ایفا می‌کرد. در زمان جنگ ایران و عراق، آمریکا به طور مخفیانه از طریق اسرائیل به ایران سلاح می‌فرسته. ایران هم از اون طرف قرار شد چند تا از اسرای آمریکایی رو در لبنان آزاد کنه. عدنان خاشقچی در این زمینه نقش واسط رو ایفا می‌کرد. یه چیز دیگه این وسط به ماجرا اضافه میشه که تصویر زندگی و فعالیت‌های اپستین رو از قبل هم مبهم‌تر می‌کنه. جفری اپستین یک گذرنامه جعلی اتریشی داشت که روی اون چندین بار مهر ورود و خروج به کشورهای خاورمیانه ثبت شده بود. همه اینو باعث میشه که شغل اصلیش و ارتباطاتی که با افراد یا گروه‌های مختلف داشت بسیار مرموز و سوال برانگیز باشه. همه این اطلاعات نه تنها شناخت ما از این فرد رو بیشتر نمی‌کنه، بلکه داستان برای ما مبهم‌تر و مرموزتر میشه. واقعیت اینه که هیچ توضیح منطقی و قانع کننده‌ای برای این دوره از زندگیش وجود نداره. حتی وقتی همه قطعه‌های پازل رو کنار هم می‌ذاریم، باز هم داستانش کامل و قابل فهم نیست. داستان زندگیش از همون ابتدا عجیب و غریب به نظر میرسه. بدون اینکه مدرک دانشگاهی بگیره از دانشگاه انصراف میده، اما بعدش بدون مدرک توی یک مدرسه معتبر استخدام میشه. به خاطر عملکرد ضعیفش به عنوان معلم اخراجش میکنن. بعدش چی میشه؟ بعدش وارد یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری توی آمریکا میشه. از اونجا هم اخراجش میکنن. یه مدتی بعد اسمش توی یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی در تاریخ آمریکا مطرح میشه. اما با وجود کلی مدرک، حتی یک اتهام رسمی هم علیه اون مطرح نمی‌کنن. در همین مسیر عجیب و غریب زندگیش یک گذرنامه جعلی تهیه می‌کنه، با دلالای اسلحه در خاورمیانه همکاری می‌کنه و در نهایت به ثروتی افسانه‌ای می‌رسه. نکته عجیبش اینجاست که توی هر مرحله به جای اینکه برای دروغ و فریب و تخلفاتش مجازات بشه، به نظر می‌رسه که هر بار موقعیت و نفوذ بیشتری هم به دست میاره. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست، یعنی داستان ما تازه از اینجا شروع میشه. تو اواخر دهه 80 میلادی اپستین یه شرکتی تأسیس میکنه به نام خودش، اپستین اند کو. هدف از این شرکت مدیریت ثروت بود. اون از همون ابتدا اعلام کرد که فقط با افرادی کار میکنه که حداقل 1 میلیارد دلار دارایی خالص داشته باشن. اگر یه مشتری ثروتش کمتر از این میزان باشه رو قبول نمیکنه. جالب اینجاست که اولین مشتری این شرکت واقعاً یک میلیاردر مشهور بود، لزلی وکسنر. رابطه اپستین و وکسنر به جای اینکه پاسخ روشنی به گذشته اپستین بده، سوالات بیشتری رو ایجاد میکنه. وکسنر فقط یک میلیاردر معمولی نبود، اون یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در تاریخ اقتصاد آمریکا به شمار میره. زمانی که تو سال 1963 اولین فروشگاه لباسش رو در اوهایو تأسیس کرد، تونست تا 12 سال بعد تعداد شعبات فروشگاهش رو به 100 شعبه برسونه. در اواسط دهه 80 شروع به خرید سایر برندهای معروف میکنه. یکی از اونها فروشگاه روبه افول ویکتوریا سیکرت بود که به قیمت 1 میلیون دلار اون رو خریداری کرد. ظرف 10 سال ارزش این فروشگاه ورشکسته شده به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در طی سالهای مختلف بارها این کار را انجام داد. بیزنس های ضعیف رو خرید و اونها رو قوی کرد. اکثر فروشگاه‌هایی که در شمال آمریکا قرار دارن متعلق به همین فرده. برندهای متعلق به اون هنوز هم فعال هستن و تو بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خرید دیده میشن. اما لزلی وکسنر خودش هم شخصیت بسیار عجیب و مرموزی داشت. در سال 1985 زمانی که برای اولین بار تبدیل به یک میلیاردر شد، تصمیم گرفت بیشتر در رسانه‌ها حضور پیدا کنه و در مورد کسب و کار زندگی شخصی و دیدگاهش حرف بزنه. اما تصویری که مردم از این میلیاردر معروف می‌دیدن، تصویر یک تاجر معمولی نبود. اون بین دو شخصیت جابجا می‌شد. یک شخصیت بسیار معنوی و یک بیمار روانی. صبح روزی که لزلی وکسنر برای اولین بار میلیاردر شد، با نگرانی از خواب پا میشه. البته این چیز تازه‌ای نبود. اون میگفت که همیشه با نگرانی از خواب بیدار میشه. چیزی که خودش اسمش رو دیبوک گذاشته بود. یک واژه در فرهنگ یهودی که اشاره داره به یک نوع وسواس و بیقراری درونی. اون مدام بیقرار بود و آرامشش رو از دست میداد. یکی از نزدیکانش در این مورد اینطور میگه: برای فرار از این حس بیقراری گاهی اوقات سعی میکرد تو خیابونهای اوهایو قدم بزنه، یا با یکی از پرشه‌هاش رانندگی کنه، یا با هواپیمای شخصیش سفر کنه. اما این بیقراری ولش نمیکرد. با اولین فنجون قهوه و اولین جلسه کاری دوباره این حس می اومد سراغش و رهاش نمی کرد. دیبوک در زبان یدیش یهودیان به معنای روح خبیثه. در زندگی نامه وکسنر اومده که این دیبوک از همون دوران کودکی همراهش بود و حتی پدرش هم متوجه این قضیه شده. وکسنر در مصاحبه با مجله نیویورک گفته بود این دیبوک باعث میشه مدام به دنبال چیزهای بیشتری باشم، از خونه‌ای به خونه‌ای دیگه‌ای برم و همیشه ثروت بیشتری بخوام، شرکت‌هایی بخرم که حتی از شرکت خودم هم بزرگتر هستن. راحت‌تر بگم انگار یک نیروی من رو وادار می‌کنه که بی‌وقفه پول و قدرت بیشتری جمع کنم بدون اینکه هیچ پایانی برای این آتش وجود داشته باشه. در تمام سال‌های فعالیتش ویکسنر عادت داشت رابطه‌اش رو با آدم‌ها قطع کنه، حتی با دوستای قدیمی و شرکای تجاریش. خیلی‌ها می‌گفتن شناختن اون تقریباً غیر ممکنه. یکی از افرادی که سال‌های پیش باهاش مصاحبه کرده بود در جایی گفت رفتار وکسنر طوری بود که انگار با خود شیطان روبرو شدی. حتی در یک مقطعی تمامی زمین‌ها و خونه‌های اطراف عمارتش رو در ایالت اوهایو خرید تا هیچ کس نتونه بهش نزدیک بشه. اون حتی یک عمارت خیلی بزرگ ساخت، شبیه به عمارت‌های اشرافی انگلیس. عمارتی که داخلش راهروهای مخفی، سیستم‌های نظارتی و دوربین‌های امنیتی داشت. دور تا دور عمارت با دیوارهای بلند محصور شده بودند. مردم در موردش میگفتن که انگار علاقه ای نداره یک میلیاردر باشه. اون فقط دوست داره هر چیزی که اطرافش هست رو کنترل کنه. اون روی کوچکترین جزئیات فروشگاهش هم نظارت میکرد. از چیدمان فروشگاه گرفته تا نوع پارچه برای تولید لباسا. و جالب اینجاست که همین مرد تبدیل به اولین مشتری میلیاردر شرکت جفری اپستین شد. از اواخر دهه 80 میلادی لزلی وکسنر که به همه چیز و همه کس شکاک بود کنترل کل ثروت شخصیش رو به جفری اپستین سپرد. این قضیه نه تنها برای ما که تازه داریم با داستان آشنا میشیم خیلی عجیبه، که حتی برای دوستان آقای وکسنر هم عجیب و شبیه به یک شوخی بود. اپستین وارد شهر اوهایو میشه، جایی که اکثر برندهای وکسنر در اونجا قرار داشتن، بعد هم همه کاری وکسنر میشه. دوستان و همکاران آقای وکسنر همون زمان از همدیگه پرسیده بودن که چطور ممکنه یک تاجر پولدار و سرشناس مثل وکسنر بیاد تمام امور مالی خودش رو به یک فرد غریبه تازه وارد، اونم با رزومه بسیار ضعیف، بسپاره. اپستین هم تقریبا تازه شرکت سرمایه گذاری خودش رو تأسیس کرده.

با این کارها هیچ وقت اسمش توی مجله فوربس دیده نمیشد. هیچ گونه گزارش مالی یا مالیاتی به اسمش نبود. اصلا فهرستی از مشتریانش وجود نداشت. معلوم نبود با چه کسایی داره کار میکنه. حتی دفتر کار هم نداشت که بفهمیم اصلا این شرکت در کجا قرار داره. با این حال افرادی که دور و برش بودن جوری اون رو میدیدن که انگار اپستین صاحب کل دنیاست. تازه اواخر دهه 90 رابطش با چهره‌های بزرگ سیاسی شروع میشه. چهره‌هایی مثل دونالد ترامپ، پادشاه عربستان و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف. اون تو قدم بعدیش حتی یک جزیره توی آفریقا خرید که مهمونی‌های بزرگش رو قرار بود اونجا برگزار کنه و اصلا سر یکی از همین مهمونی‌ها بود که اسمش به گوش مردم خورد و یک مقدار هم جنجالی شد. داستان این جنجال چی بود؟ داستان این بود که اپستین توی هواپیمای شخصیش به همراه بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و کیوین اسپیسی بازیگر معروف با همدیگه به اون جزیره رفتن و در اونجا پارتی برگزار کردن. حالا دیگه اپستین به جایی رسیده بود که نمیشد به راحتی کسی بیخیالش بشه. رسانه‌ها و مردم همه می‌خواستن بدونن این همه ثروت از کجا اومده و اصلا جفری اپستین سر و کله‌اش از کجا پیدا شده. همه فقط یک سوال داشتن: هدف واقعی این آدم از تمام کارهایی که انجام میده چیه؟ اینکه چطور اپستین به یک چنین جایگاه بزرگی رسید، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ ارتباط با افراد بزرگ، چیزی که هیچ وقت دقیقاً معلوم نشد. ولی یکی از عجیب ترین هاش ارتباطش با یک غول رسانه‌ای بود، خانواده‌ای به اسم خانواده مکسویل. رابرت مکسویل یک تاجر و سرمایه‌دار رسانه‌ای بود که زندگی فوق‌العاده عجیبی داشت. اون در یک خانواده یهودی در رومانی بزرگ شد. اسمش هم یک اسم یهودی بود که بعداً تغییرش داد. تقریباً تمام افراد خانواده‌اش به دست رژیم نازی‌ها کشته میشن. با این حال خودش موفق میشه فرار کنه و به ارتش فرانسه ملحق میشه. به قدری در جنگ جهانی دوم عمل کرده خوبی داشت که بهش مدال شجاعت دادن. بعد از جنگ اسمش رو عوض کرد و شد رابرت مکسویل. به انگلیس رفت و به عضویت پارلمان بریتانیا در اومد. همزمان شروع به ساخت یک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای کرد. در طول 50 سال تونست رسانه‌های قدرتمند اروپا و حتی آمریکا رو در اختیار بگیره. ولی همزمان روابط نزدیکی با موساد و سازمان‌های اطلاعاتی در اسرائیل داشت. گفته میشه رابرت مکسویل به جاسوس‌های اسرائیلی کمک کرده بود که ابزارهای جاسوسی و شنود رو توی دو تا از مهمترین مراکز امنیتی آمریکا سوار کنند. در همون زمان بریتانیا گفته بود که این مرد یک جاسوس دو جانبه یا شاید هم سه جانبه است که توسط روسیه اجیر شده و داره علیه منافع آمریکا کار می‌کنه. انگلیس درست میگفت. شواهد بسیار زیادی وجود داشت که نشون میداد این فرد همزمان با MI6، کاگبه و موساد داره همکاری میکنه. اوایل دهه 90 رابرت مکسویل به شدت زیر بار بدهی میره. شرکت‌هاش با مشکلات بزرگی روبرو میشن. قرار بود یک وام 50 میلیون دلاری رو تسویه کنه تا ورشکست نشه. تنها چند روز قبل از پرداخت این وام، رابرت مکسویل از قایق تفریحیش به دریا سقوط میکنه و در جزایر قناری غرق میشه. یه مدت کوتاهی بعد از مرگش مشخص شد که اون صدها میلیون دلار از صندوقهای بازنشستگی پول دزدیده. هدفش این نبود که بدهیش رو پاس کنه، بلکه هدفش این بود تا سطح زندگی پرخرجش رو حفظ کنه. همین باعث شد تا میراثی که از قبل هم خدشه‌دار شده بود برای همیشه نابود بشه. برای مکسویل یک مراسم باشکوه توی اسرائیل برگزار کردن. در این مراسم نخست وزیر، رئیس جمهور و تمام مقامات امنیتی اسرائیل حضور داشتند. اما نکته مهم این دختر جوانه، گلین مکسویل، یکی از نه فرزند رابرت مکسویل. این دختر از چهره‌های سرشناس محافل لندن و نیویورک بود، اما بعد از مرگ پدر و فروپاشی امپراتوری خانوادگیشون در اوایل دهه 90 به منهتن مهاجرت میکنه. در این شهر با مردی وارد رابطه میشه که هیچ کس انتظارش رو نداشت. جفری اپستین. گلین، دختر یک میلیاردر مشهور که گفته میشد برای اسرائیل جاسوسی میکرد، تبدیل میشه به مهمترین حلقه ارتباطی اپستین با شبکه افراد قدرتمند در جهان. همین دختر بود که اپستین رو به خاندان‌های سلطنتی عربستان و بریتانیا و کلاً سیاستمدارای بزرگ و حتی سلبریتی‌های معروف وصل کرد. البته اپستین از قبل هم ارتباطات مهمی داشت، ولی رابطه‌اش با خانواده مکسویل باعث شد تا با افرادی رابطه برقرار کنه که در بالاترین سطح نفوذ توی جامعه بودن.
در سال 2003 یک خبرنگار به اسم ویکی وارد تصمیم می‌گیرد

یک مقاله درباره جفری اپستین بنویسه تا برای همیشه بفهمه که اون واقعا چه کسیه و ماجراش چیه. در بخشی از مقاله اینطور اومده: این روزها سبک زندگی پرزرق و برق جفری اپستین توجه همه رو به خودش جلب کرده. این سرمایه‌دار مجرد در بزرگترین خونه شخصی نیویورک زندگی میکنه. ادعاش اینه که فقط با میلیاردرها سر و کار داره. چهره‌های مشهوری مثل بیل کلینتون و کوین اسپیسی سوار هواپیمای شخصی 727ش میشن. تحقیقاتی که این خانم انجام داد حقایقی رو رو کرد که نسبت به قبل نگران کننده تر بودن. یه چیزی که زیر سوال میرفت خود شرکت اپستین بود، شرکتی که طبق گفته خودش با میلیاردرها سر و کار داشت. اما این خانم ادعا کرده بود که تنها مشتری این شرکت فقط و فقط لزلی وکسنر بود و این شرکت اصلا مشتری نداشت. این خانم اعتقاد داشت که اپستین ثروتش رو از کسب و کار و این شرکتی که میگه به دست نیاورده. چیزی که خبرنگار کشف کرد این بود که برخلاف حرفایی که راجع به اپستین میزنن، این فرد اصلا نابغه سرمایه‌گذاری نبود، بلکه به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از ثروت مرموزش رو از طریق کلاهبرداری‌های مالی به دست آورده. مشخص بود که اپستین نقش پررنگی توی این کلاهبرداری‌ها داشت، ولی متأسفانه هیچ سندی نمیتونستن علیهش پیدا کنن. در واقع اون اپستین رو یک کلاهبردار به تصویر کشید، کسی که سابقه درخشانی توی سرمایه‌گذاری نداشت، اما پشت چهره یک نابغه مالی پنهان شده بود. اون یک شبکه از افراد بانفوذ ساخت و خودش رو بخشی از اون افراد معرفی کرد تا حرفه‌ای‌تر از اون چیزی که واقعا بود نشون داده بشه. اما نگران کننده تر از چیزهایی که منتشر شدن، چیزهایی بودن که منتشر نشدن. زمانی که ویکی وارد مشغول تهیه گزارش بود، دو خواهر باهاش تماس گرفتن و ادعا کردن که اپستین در اواسط دهه 90 میلادی به اونها تعرض جنسی کرده. یکی از اونها در زمان تجاوز کمتر از 18 سال داشت. اونها حتی موضوع رو به پلیس نیویورک هم اطلاع دادن، اما پلیس هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد. گفته میشه اپستین به خواهر کوچکتر قول داده بود که کاری میکنه که این دختر به دانشگاه مورد علاقش بره، چیزی که واقعا آرزوش رو داشت. به خواهر بزرگترم که دوستاش هنرمند باشه قول داده بود که ازش حمایت مالی کنه. وقتی اون دوتا رو تنها گیر آورد، هر دوشون رو مورد تعرض قرار داد. قرار بود این گزارش به طور کامل توی مجله چاپ بشه، اما همون زمان که ویکی وارد و تیمش داشتن روی گزارش کار میکردن، رفت و آمدهای اپستین به دفتر مجله شروع شد. اون از نویسنده خواسته بود که به هیچ وجه اشاره‌ای به داستان این دختر جوان توی گزارش نکنن، ولی کار فقط به رفت و آمدهای اپستین ختم نشد. همون هفته افرادی ناشناس یک گلوله و یک گربه مرده رو گذاشتن جلوی خونه سردبیر مجله. این حرکت پیام واضحی داشت. بعد از این اتفاق هیچ اشاره‌ای به داستان اون دوتا دختر توی اون مجله نشد که نشد. خانم ویکی وارد بعدها گفتش که به قدری از اپستین میترسید که چند ماه بعد وقتی زودتر از موعد زایمان کرد، برای محافظت از نوزادش که توی بخش مراقبت‌های ویژه بود نگهبان استخدام کرد. هرچی که بود گزارش کامل به چاپ نرسید. این گزارش اپستین رو یک فرد مرموز، مشکوک، شاید تا حدی کلاهبردار و در کل شخصیت عجیب و غریبی نشون میداد. ولی ناخواسته همین گزارش به نفع اپستین تموم شد، چون این گزارش نتونست حساسیت فکری مردم رو نسبت به اپستین برانگیخته کنه. دلیلش کاملا مشخص بود، مهمترین بخش داستانش رو کنار گذاشته بودن، یعنی مدارک و اتهام‌های مربوط به جرایم جنسیش که توی همین تحقیقات بهش رسیده بودن و حتی تهدید به مرگ کارمندای مجله. اینها موارد مهمی بودن که خیلی میتونست داستان رو تغییر بده، ولی در اون زمان چاپش نکردن. از اواسط دهه 2000 اپستین شروع کرد به ساختن یک وجهه تازه از خودش. اون می‌خواست از این به بعد مردم اون رو حامی علم و دانش بدونن. این تصویر به شخصیتش عمق میداد، انگار که یک تاجر مرموز بود که ثروتش رو فقط صرف حمایت از علم میکرد. همین قضیه باعث میشد آدم ها کمتر درباره گذشته و هویت واقعیش سوال بپرسن. اون فهمیده بود فقط ثروتمند بودن نمیتونه براش اعتبار بیاره، نمیتونه بهش محبوبیت بده. از اون طرف دیده بود که بعضی از ثروتمندا همه پولاشون رو صرف تحقیقات علمی کردن. هم جامعه و هم مردم به این افراد علاقه نشون دادن. اپستین بعدش نمیومد از اینجا به بعد یکی از همین افراد باشه. اون میلیون ها دلار به دانشگاه های هاروارد و ام‌آی‌تی کمک مالی کرد. با دانشمندای بزرگی مثل استیون هافکینگ و سایر دانشمندان بزرگ کشورهای غربی جلسه می‌ساخت. خودش رو کسی نشون میداد که علاقه زیادی به پیشرفت علم داره و میخواد روی پروژه های تکنولوژی سرمایه گذاری کنه. اون سعی داشت دور خودش یک شبکه از حامیان و افراد با نفوذ بسازه. شاید میخواست برای خودش دوستانی بخره تا اگه روزی به مشکل خورد بتونن کمکش کنن.
شاید انگیزش از این هم عجیب تر بود. تو خیلی از مهمونی‌هاش راجع به این قضیه حرف می‌زد که دوست داره توی مزرعه‌اش توی نیومکزیکو تعداد زیادی از زنان رو همزمان باردار کنه تا به قول خودش نسل بهتری از انسان‌ها به وجود بیاره. اما هر نیتی که واقعاً پشت این کارها داشت، دوستان دانشمند و روشنفکرش واقعاً عاشقش بودن. یا دست کم بعضی از اونا. بعضی از همین دانشمندایی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن، اون رو آدمی عجیب، نچندان جذاب و غیرعادی توصیف کردن. به گفته اونها علاقه اپستین به علم و هنر بیشتر برای این بود که یک چهره خاص از خودش بسازه، نه اینکه ذاتاً به علم و هنر علاقه‌ای داشته باشه. البته همه دانشمندای اینطور نبودن. بعضیا مثل ریاضیدان معروف آقای مارتین نوواک اپستین رو یک نابغه میدونستن. اما استیون پینکر، روانشناس معروف، بعدها یک روایت متفاوتی ارائه داد. صحبت کردن با او برایم آزاردهنده بود، مخصوصا چون تنها دلیلی که در آن جمع حضور داشت این بود که به پروژه‌های مختلف پول میداد. اون دوست داشت خودش رو بین آدم‌های باهوش و اهل فکر جا کنه، اما واقعا علاقه‌ای به علم نداشت یا علاقه‌اش خیلی کم بود. هر وقت بحث جدی میشد، بعد از چند ثانیه یا شوخی میکرد یا بحث رو کلا عوض میکرد یا حوصله‌اش سر میرفت. دانیل دنت، فیلسوف و استاد دانشگاه، تجربه مشابهی داره. اون میگه اپستین برای شروع گفتگو سوالهای جهت‌دار و حساب شده میپرسید. یادم میاد یه بار گفت فرض کن 1 میلیارد دلار بهت بدم، باش چی کار میکنی؟ اون علاقه‌ای به جواب من نداشت، با این سوال فقط میخواست ثروتش رو به رخم بکشه. شیمیدان استوارت پیوار چند باری به جزیره اپستین در دریای کارائیب رفت. اون درباره این جلسات اینطور میگه اپستین بیشتر از 2 دقیقه نمیتونست روی یک موضوع تمرکز کنه. بعدش مجبور میشد بحث رو عوض کنه، چون اصلا نمیفهمید بقیه دارن در مورد چی حرف میزنن. ناگهان حرفایی میزد که واقعا احمقانه بودن. خیلی دوست داشت توی نشستهای علمی جزیرهش سوالهای عمیق بپرسه. مثلا گاهی اوقات میپرسید بالا یعنی چی یا پایین یعنی چی. این رفتارها بعد از یه مدتی واسه همه خسته کننده شده بود. چند دقیقه که میگذشت، چون اصلا حوصله تمرکز نداشت، وسط حرف بقیه میپرید و مثلا میگفت خب اینی که گفتی چه ربطی به سکس داره؟ جلساتی که دانشمندا توی جزیره اپستین برگزار کردن، بخشی از نکات تاریک توی زندگی شخصی این افراد شد. اپستین هیچ وقت ازدواج نکرد، اما روابط عاطفیش همیشه یکی از بخش‌های مهم زندگیش شدن. به طور مشخص اون علاقه بسیار زیادی به دخترهای جوان داشت. لارنس کراوس که سالها از دوستان نزدیک اپستین بود میگفت که اون علاقه زیادی به دخترهایی داره که سنشون بین 19 تا 23 سال باشه. دونالد ترامپ هم تو سال 2002 گفته بود اپستین به زنهای زیبا به همون اندازه ای علاقه داره که من دارم و خیلی از اونها سن و سال خیلی کمتری ازش دارن. نشریه پیپل که اوایل دهه 2000 با اپستین مصاحبه کرده بود در جایی نوشت که حضور دخترهای جوان در اطرافش تبدیل به یک امر معمولی شده بودند. حتی زمانی که نشست‌های علمیش رو با دانشمندا برگزار می‌کرد، باز هم این دخترای جوان اطرافش بودند. برای اپستین و دوستانش این رابطه با دخترهای جوان تبدیل به یک جوک شده بود. اونا مدام راجع به این چیزا با همدیگه شوخی می‌کردند. اصلاً چنین چیزی رو پنهان نمی‌کردند و انگار این هم بخشی از دوره همیاشون شده بود. درسته که اپستین بخش زیادی از ثروتش رو از طریق کلاهبرداری، فساد مالی و حتی فرارهای مالیاتی به دست آورده بود. به خیلی از این چیزا در روزگاری که ما داریم توی زندگی میکنیم کاملا عادی به نظر میرسن. آدمهای زیادی هستن که معمولا کارهای خیلی بدتر از این رو انجام دادن و ما هیچ واکنش خاصی هم بهشون نشون نمیدیم. تقریبا همه میدونیم که خیلی از میلیاردرها پشت پرده با عوامل دولتی زد و بند دارن، اطلاعات شخصی مردم رو به سازمانهای جاسوسی میفروشن و از ضعف سیستمهای مالی به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. اینها رو میشنویم و ازشون رد میشیم، ولی وقتی به اپستین میرسه خیلی روی این فرد حساس میشیم. حتی در زمینه علاقه به دخترای جوان هم وضعیت به همین صورته. مثلا ما در هالیوود لئوناردو دیکاپریو رو داریم، کسی که تا دوست دخترهاش به سن 25 سالگی میرسن اونا رو میذاره کنار و میره سراغ یکی جوان‌تر. مردم نه تنها علیهش حرفی نمیزنن که حتی راجع به این قضیه جوک میسازن. ولی خب داستان اپستین واقعا پیچیده‌تر از این حرفا بود. همه چیز فقط کلاهبرداری مالی و یا دخترای جوان نبودن. سالها بعد ویکی وارد، همون خبرنگاری که سبک زندگی اپستین رو سر زبون‌ها انداخت، اینطور نوشت: کاش همه چیز همونجا تمام می‌شد. قرار بود این یک گزارش پر از حاشیه درباره مردی مرموز، یک کمی ترسناک و البته بی‌خطر باشه. اما ماجرا به همینجا ختم نشد.
چون دنیای مرموز اپستین فقط پول و ثروت نبود. زمانی که پشت پرده نمایان شد، وحشتی به وجود اومد که هیچ کس آمادگیش رو نداشت. داستان واقعی اپستین تازه از اینجا داشت شروع میشد. در سال 1990 اپستین یه خونه میخره در پالم بیچ به قیمت 10 میلیون دلار. برای اپستین و افراد شبیه به اون این خونه فقط جای زندگی نبود، بلکه نمادی از ثروتش بود. یک برند بود که اثبات میکرد اون واقعا ثروتمنده. اینجوری افراد بزرگ راحت تر باهاش ارتباط برقرار میکردن. این خونه به مدت 15 سال به عنوان دومین مکان مهم در زندگیش به شمار میرفت. پارتی ها، جلسات مهم، دید و بازدیدهاش، خیلی از کارهای مختلف رو توی همین خونه توی پالم بیچ انجام میداد. اما تو سال 2005 همین زندگی به نقطه‌ای تبدیل شد که آغازی بر یک پایان بود. سقوط زندگیش و نابودی اعتبارش از همین خونه شروع میشه. در ماه مارچ همون سال یک خانومی زنگ میزنه به پلیس و از اپستین شکایت میکنه. گفته میشه اپستین به یک دختر 14 ساله که دختر همین خانم بود پول داده تا اون به خونش بره و بهش خدمات جنسی بده. ماجرا از این قرار بود که این دختر یک مقدار مشکلات اخلاقی داشت. به همین دلیل فرستاده بودنش مدرسه شبانه روزی. یه بار توی کیفش $300 پول نقد همراهش داشت. همکلاسی‌ها سر همین قضیه بهش شک میکنن که این پول از کجا آورده. خلاصه اینقدر این داستان ادامه پیدا میکنه که پای پلیس به اون مدرسه باز میشه. پلیس از این دختر بازجویی میکنه و دختر در نهایت حقیقت ماجرا رو میگه. اون میگه یک زن 25 ساله این دختر نوجوان رو با خودش به یه خونه بزرگی برد، خونه مردی به اسم جف. جف به هر دوی اونها پول داد و بعد هم درخواستای بی‌شرمانه ای ازشون کرد. پلیس تقریبا تشخیص داد که منظور از جف چه کسیه. عکس جفری اپستین رو به دختر نشون دادن و گفتن که آیا جف همین مرده؟ دخترم فوراً شناخت و تایید کرد. پلیس یک سال تموم مشغول پرونده سازی برای اپستین شد. حتی وارد خونش شدن. در اونجا دیدن سراسر خونه دوربین مدار بسته کار گذاشته شده. کلی فیلم و عکس از دخترای جوان اونجا وجود داشت و کلی ابزارهای شکنجه جنسی. این وسط تونستن کلی از این دخترایی هم که قربانی شدن رو پیدا کنن. هر چقدر که بیشتر با این دختر مصاحبه می‌کردن، بیشتر به عمق فاجعه پی می‌بردن. سن این دخترها بسیار پایین بود. اصلا از بچه‌های دبیرستان همون منطقه بودن. پلیس حتی توی سطل زباله خونه کتاب‌های درسی و کارنامه بچه‌ها رو پیدا کرد. کمه اینا اثبات می‌کرد اون با دخترهای نوجوان در تماسه و این فقط یک اتفاق ساده نبود. کم کم مشخص شد زندگی این مرد توی فلوریدا فقط حول سوء استفاده از دخترای کم سن و سال داشت می‌چرخید. شواهد نشون میداد که قربانی‌ها فقط مربوط به منطقه پالم بیچ نبودند، بلکه دخترهایی از برزیل، اروپای شرقی و فرانسه رو هم به اونجا می‌بردند. حالا چه کسی این همه دختر واسه اپستین می‌برد؟ فردی به اسم ژان لوک برونل، مدیر یک آژانس مدلینگ که اپستین از سرمایه‌گذاری‌های این آژانس بود. در نهایت بعد از 13 ماه تحقیق، پلیس در جولای 2006 اپستین رو به جرم فساد اخلاقی دستگیر کرد. اپستین در دادگاه مجرم شناخته شد و براش 18 ماه حبس بریدن. 13 ماه در زندان موند، ولی به دلیل خوشرفتاری مابقی رو بهش بخشیدن و بعد هم آزادش کردن. این اتفاق، یعنی دستگیری اپستین، خیلی توی آمریکا بازتاب خبری نداشت و فقط روزنامه‌های محلی اونو پوشش دادن. نکته جالب اینجاست که حتی در زندگی شخصی اپستین هم تأثیر زیادی نداشت. اپستین بعد از آزادیش از زندان به نیویورک رفت و همچنان همون حلقه بانفوذ در کنارش بودن. یعنی اون همه آدم معتبر هیچ کدوم اپستین رو کنار نذاشتن، با اینکه خیلیشون میدونستن که اپستین یک جرم بی‌شرمانه‌ای داشت و حتی به خاطرش به زندان افتاد، اما انگار این موارد اهمیتی برای اطرافیانش نداشت. حتی بعد از زندان اطرافیانش بیشتر هم بهش علاقه نشون دادن، چجایی که پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس در همین دوران با اپستین آشنا میشه. تقریبا همه فهمیده بودن که اپستین به خاطر رسوایی اخلاقی به زندان افتاده، ولی واکنش اونا به این اتفاق خیلی جالب بود. اکثر دوستان سرشناسی که داشت کاملا آگاهانه و به شکل عمومی از عملکرد اپستین دفاع کردن. اونا گفته بودن که اپستین کار خاصی نکرده و اگر هم کار خاصی بوده حق داشته که انجام بده. البته اینم باید بگیم از سالها قبلتر اپستین پولهای زیادی به این افراد داده بود. در از همه دوروبریاش استعدادهایی بودند که پروژه‌های بزرگی داشتن و به دنبال سرمایه گذار میگشتن. سرمایه گذار اصلی کارهاشون همین جفری اپستین بود. هرچی که بود بعد از این زندان هیچ چیزی تغییر نکرد و روال سرمایه گذاری و کسب و کار و حتی دوستانی که داشت همچنان ادامه پیدا کرد. در سال 2015 اپستین سرمایه‌گذاری بزرگی روی یک استارتاپ اسرائیلی انجام داد.
پروژه‌ای که توسط ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل تأسیس شده بود. ایهود باراک به قدری با اپستین صمیمی بود که هر وقت به نیویورک سفر می‌کرد به جای هتل در یکی از خانه‌های اپستین اقامت داشت. اپستین هم در مقابل چند باری سفرهای محرمانه به اسرائیل داشت. اون حتی با بیل گیتس هم ارتباط برقرار کرد. گفته میشه بیل گیتس در سال 2014 زمانی که به دنبال جذب کمک‌های مالی برای بنیاد گیتس بود با اپستین آشنا شد. این آشنایی زمانی اتفاق افتاد که 5 سالی میشد که اپستین از زندان آزاد شده بود. حتی بیل گیتس چند بار با هواپیمای شخصی اپستین به خونش در پالم بیچ رفت. اون هیچ وقت پاسخ روشنی راجع به ارتباطش با اپستین ارائه نکرد. عجیب اینجاست که وقتی از زندان آزاد میشه انگار محبوب تر میشه. حالا دیگه فهرست دوستای با نفوذ و قدرتمندش از قبلا بیشتر شده بودن. هر کس دیگه ای اگر بود که با اون جرم وحشتناک میافتاد زندان، تقریبا نقطه پایانش میشد. مشابه این قضیه بارها تو زندگی خیلی از افراد معروف اتفاق افتاد. ولی برای اپستین همیشه همه چیز برعکس بود. هر گندی که میزد نه تنها تأثیری روی کارش نمیذاش که حتی اونو موفق‌تر میکرد. از این زمان 10 سال میریم جلوتر و میرسیم به سال 2018، زمانی که یک روزنامه به اسم میامی هرالد یک مقاله چاپ کرد با این عنوان Perversion of Justice یا انحراف عدالت. مقاله حاصل تلاش شبانه روزی یک خبرنگار به اسم جولی براون بود. تحقیقاتی که عملاً همه چیز درباره گذشته اپستین رو زیر سوال می‌برد. در همین تحقیق اومده بود که چطور اپستین این 10 سال رو اینقدر راحت و بدون هیچ مشکلی گذرونده. از اپستین تو این 10 سال بارها و بارها شکایت شده بود، اما اپستین به شاکیان پول میداد و اونا هم بیخیال میشدن. در مورد شاکیان یک لیست بلند بالایی وجود داشت و اینجا بود که جولی براون نویسنده مقاله یک موضوعی رو کشف کرد، اینکه ابعاد جنایات اپستین خیلی گسترده تر از چیزی بود که قبلا تصور میشد. اون نه تنها خیلی راحت از مجازات فرار میکرد، بلکه عملاً سالها تحت حمایت سیستم قضایی آمریکا قرار داشت. اطلاعات این مقاله در اختیار عموم قرار گرفت و بسیار جامع و دقیق و با سند و مدرک نوشته بودند. مثلا جولی براون رفته بود با اکثر اونایی که قربانی اپستین بودن مصاحبه کرد. این دخترها رو پیدا میکرد و باشون صحبت میکرد. دخترهایی که بین 13 تا 18 سال سن داشتن. بعد هم مشخص کرد که سیستم قضایی آمریکا نه تنها اپستین رو مجرم نشناخت، بلکه حتی داشت ازش دفاع میکرد و تلاش میکرد مشکلی برای اپستین پیش نیاد. بعد هم مشخص شد که ماجرای زندان رفتنش هم عجیب و مرموز بود. اون شکلی نبود که توی رسانه ها نوشته بودن. اون رو به 18 ماه زندان محکوم کردن، اما گویا یک روز هم در سلولش نبود. بهش اجازه داده بودن که برای انجام کارهای روزانش 12 ساعت در روز از زندان خارج بشه و تا هفته 6 روز میتونه بره و در جامعه کار کنه. این از لحاظ قانونی یک طرحی بود که بهش میگفتن طرح مرخصی کاری که واقعا به بعضی از مجرمین میدادن. اما جرم اپستین جرم ساده‌ای نبود. اون یک مجرم جنسی بود. جامعه چنین افرادی رو خطرناک تشخیص میده و این افراد اجازه ندارن در سطح شهر قدم بزنن. اما گویا برای اپستین شرایط فرق داشت. راستش رو بخواید این اپستین بود که داشت زندان رو اداره میکرد، نه مسئولین اونجا. مثلا گاهی اوقات به نگهبانا میگفت که در اتاقش رو نبندن تا هر وقت دوست داشت از سلولش بیاد بیرون و بره به اتاق سایر کارمندا و اونجا تلویزیون نگاه کنه. بعدن یکی از مامورا نکته جالبی رو افشا کرد. اون گفته بود به ما دستور دادن که اپستین رو تحت نظر نداشته باشیم، بلکه وظیفمون این بود که ازش محافظت کنیم. اپستین معمولا با راننده شخصیش برای شرکت توی جلسات مختلف در منطقه پالم بیچ رفت و آمد میکرد. به مامورا گفته بودن هر جا میره باهاش برن. مامورایی که وظیفه‌شون این بود که حواسشون به این فرد باشه که یه وقت فرار نکنه، حتی اجازه نداشتن داخل اتاقش بمونن، یعنی اتاقی که جلسه داشت. اونا باید بیرون ساختمون منتظر میموندن تا چیزی از محتوای جلسه نفهمن. بعد از اینکه به خاطر خوشرفتاری از زندان آزاد شد، طبق قانون فلوریدا بعد 1 سال دیگه هم تحت نظارت زندگی میکرد که یه جورایی میشه گفت یعنی حبس خونگی باید میرفت. در واقع بعد از اون 1 سال بود که به طور کامل قرار بود آزادش کنن. اما حبس خونگیش هم بسیار مضحک به نظر می رسید. در دوران حبس خونگیش درست مثل دوران زندان امتیازهای خیلی زیادی بهش دادن که اصلا شبیه به حبس خونگی نبود. مثلا اون اجازه داشت با جت شخصیش آزادانه بین خونه های مختلفش رفت آمد کنه. از جزیره اختصاصیش توی کارائیب گرفته تا منهتن و نیومکزیکو، اونم به طور مرتب.
وقتی که به ظاهر در حبس خانگی بود، اجازه داشت که از خونه خارج بشه و بره کنار ساحل و قدم بزنه، یا اینکه بدون حضور پلیس به راحتی به مرکز خرید میرفت و تنهایی خرید میکرد و برمیگشت. فقط یه بار یه افسری جلوی اپستین رو گرفت، چون میدونست که این فرد تو بازداشت خانگیه و نباید اینقدر راحت کنار ساحل قدم بزنه. اما وقتی میخواست دستگیرش کنه، افسر مافوق سر میرسه و بهش میگه که ما حق نداریم اپستین رو دستگیر کنیم. اون اجازه داره برای ورزش و سلامتیش گاهی اوقات بیاد بیرون و کنار ساحل قدم بزنه. یعنی به جای اینکه اپستین رو توبیخ کنن، او پلیس رو توبیخ کرده بودن. از سال 2008 پلیس تحقیقاتی رو راجع به اپستین شروع کرده بود که مشخص میکرد اونا با یک پرونده محلی و ساده روبرو نیستن. به همین دلیل پلیس محلی موضوع رو به FBI گزارش داد. FBI یک تحقیقات 13 ماهه فقط مربوط به پرونده اپستین رو شروع کرد. در طول تحقیقات FBI تونست قربانیان بیشتری رو شناسایی کنه. در مجموع تونستن بیش از 80 دختر نوجوان که اپستین با اونا در تماس بود رو شناسایی کنن. کیفرخواست اپستین 53 صفحه داشت و این موارد در اونها دیده می شد. انتقال افراد زیر سن قانونی بین ایالتهای مختلف برای سوء استفاده جنسی، آزار جنسی افراد، بهره کشی جنسی از کودکان و چیزهای وحشتناکی از این قبیل. هر کسی دیگه اگر با این اتهامات محکوم می شد، شاید تا آخر عمرش رو باید پشت میله‌های زندون می گذروند. پلیس به این نتیجه رسیده بود که اپستین این کارها رو فقط در منطقه کوچک پالم بیچ انجام نداده، بلکه این دخترها رو بین املاک مختلفش جابجا می‌کرد. از منهتن تا نیومکزیکو، از فلوریدا تا جزیره خصوصیش در دریای کارائیب. این دخترها با کمک افراد با نفوذی که توی صنعت مدلینگ بودن، از کشورهای دیگه به آمریکا آورده می‌شدن. چیزی که پلیس پیدا کرد فقط یک مرد ثروتمند منحرف نبود. اونها به فردی رسیدن که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان بود و ابعاد جرایمش اونقدر گسترده بود که بعید به نظر می رسید همه این کارها رو به تنهایی انجام داده باشه. اما جوری با دادستانهای میامی توانی کرد که انگار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. ولی چطور تونست مامورا و حتی دادستانهای فدرال رو دور بزنه؟ چون همونطور که میدونیم اپستین فقط یک سال رو به ظاهر توی زندان گذروند، اونم توی یک شهرستان کوچیک. جرمش خیلی سنگین بود ولی حکمی که براش بریدن به نظر شوخی میرسید. هنوز هم برای مردم سواله که چطور این اتفاقات افتاده. در اینجا یک شخصیت جدید وارد داستان ما میشه، آقای الکساندر آکوستا، دادستان فلوریدا در اواخر دهه 2000. کسی که اون زمان در میانه 30 سالگی زندگیش بود ولی با وجود سن کمی که داشت، دولت جورج دبلیو بوش خیلی هواشو داشت و پست و مقام بزرگی هم بهش دادن. اما اون فرد جاه طلبی بود و میخواست به جایگاه بالاتری برسه، تا اینکه پرونده اپستین تو همون سالها میرسه دست این فرد. اون به جای اینکه پرونده رو به دادگاه ببره، تصمیم میگیره خودش همه کارها رو انجام بده. آقای آکوستا بدون اطلاع دادگاه خودش یک سری جلسات خصوصی با وکلای اپستین برگزار میکنه، وکلایی که بسیار کارکشته و حرفه‌ای بودن و البته بسیار بدنام و فاسد. تو همین حین با هم تصمیم میگیرن که دیگه این پرونده رو پیگیری قضایی نکنن، هر اختلافی هست بین خودشون حل کنن. این توافق یک بخش خیلی عجیبی داشت. گفته بودن که توی این پرونده به هیچ عنوان همدستان اپستین نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. یعنی مثلا اگر اپستین یه روزی مرد، کلا پرونده بسته بشه، چون همدستانش اصلا نباید بخشی از این پرونده باشن. آکوستا گفته بود این پرونده باید محرمانه باقی بمونه و تا جایی که میشه به دست قربانیان یا خانواده‌هاشون نیفته. یه چیز توی مایه‌ها که اگر خانواده‌هاشون هم فهمیدن اینقدر دیر شده باشه که دیگه نشه واسهشون کاری کرد. اما بدترین بخش ماجرا اینجا بود که وقتی دیگه همه چیز درباره اپستین افشا شد، آکوستا به مقام وزیر کار در دولت ترامپ رسید، یکی از نزدیکترین افراد به خود رئیس جمهور. روزنامه‌ها بعداً نوشتند که دولت ترامپ اطلاع داشت که آکوستا بخشی از پرونده اپستینه، اما این قضیه رو جدی نگرفتن. حتی بهش پیشنهاد دادن که بهتره هر چه زودتر پاشو از این پرونده بکشه کنار، چون ممکنه بعداً واسه دولت مشکل ایجاد بشه. آکوستا تا مدتی درگیر همین پرونده بود. وقتی هم که دیگه همه چیز لو رفت، ناچار شد از سمتش استعفا بده. اما سوال اینجاست، اپستین چطور تونست به راحتی از سد یک دادستان فدرال عبور کنه؟ بخشی از جواب مربوط به ثروت هنگفت اپستین میشه. اپستین وکلای بسیار خبره‌ای داشت، کسایی که چندان آدمای خوشنامی نبودن. گفته میشه اونا از آکوستا آتو گرفته بودن. آکوستا هم خیلی به آینده شغلیش اهمیت میداد. همین وکلا آکوستا رو تحت فشار قرار دادن که بیشتر از این پرونده رو پیگیری نکنه، وگرنه برای آینده شغلیش ممکن خطراتی به وجود بیاد.
خانم جولی براون در گزارشش نوشت: از جمله اتفاقات عجیب این بود که آکوستا به وکلای اپستین آزادی عمل غیر معمولی میداد. یعنی اینکه خود وکلا تعیین کنن که چطور اپستین تحت پیگرد قانونی قرار نگیره. اتفاقی که در این پرونده افتاد واقعا غیر قابل توجیه بود. چطور ممکنه یک دادستان فدرال آمریکا با یک متهم وارد مذاکره بشه و حتی اجازه بده خود متهم متن توافقنامه رو تنظیم کنه؟ به همین دلیل بخشی از خشم گسترده‌ای که بعد از افشای این ماجرا شکل گرفت به خاطر همین بی‌عدالتی‌ها بود و اینکه حتی بعضی از شخصیت‌هایی که مستقیماً با اپستین در تماس بودن نه تنها دستگیر نشدن که بعدها به کاخ سفید راه پیدا کردند. به نظر می‌رسید اپستین با ثروت عظیمش تونسته بود حتی قانونگذارهای آمریکایی رو هم بخره. با همین پول تونسته بود وکلای قدرتمندی رو استخدام کنه. کسایی که تونستن همه رو قانع کنن تا این پرونده بی سر و صدا بسته بشه. از اون طرف خوش شانس هم بود، چون با دادستانی روبرو شد که آینده شغلیش اهمیت بیشتری داشت تا آینده مملکت. البته همین آقای آکوستا با خودخواهی و سهل‌انگاری خودش باعث شد تا دوباره پرونده اپستین بر سر زبون‌ها بیفته. زمانی که دیگه خیلی چیزا افشا شده بود، زن‌هایی که قربانی اپستین بودن بدون هیچ ترسی اومدن و سال‌ها آزار و اذیتی که دیده بودن رو برملا کردن. یکی از قربانیان زن گفته بود: من ناچار شدم از یک بلندی به پایین بپرم تا از شر اپستین راحت بشم. ممکن بود بمیرم، ولی باز مرگ بهتر از تحمل اون شرایط بود. دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخص شد، تا جایی که حتی حامیان اپستین هم پاشون گیر افتاد. در نهایت در 6 جولای سال 2019 جفری اپستین توسط FBI در یک فرودگاهی در نیوجرسی دستگیر شد. همون روز مامورا با حکم بازرسی وارد خونه مجللش در منهتن شدند و هزاران عکس با محتوای جنسی پیدا کردند. عکسایی که مشخص شد تعداد زیادی از اونها مربوط به دخترای زیر سن قانونی بودند. رفتارهای آزاردهنده اپستین 10 سال بعد از آزادیش از زندان همچنان ادامه پیدا کرده بود. وقتی اپستین رو انداختن توی زندان منهتن، باز هم تلاش میکرد که همه چیز رو به نفع خودش تموم کنه. اون درخواست کرد که 100 میلیون دلار وثیقه بذاره و از زندان آزاد شه، اما درخواستش رو قبول نکردن، مثل اینکه این دفعه زندان واقعی بود. اپستین هم در این زندان رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میداد. مثلا به وکلاش پول میداد که بیان توی سلول کنارش بشینن و 12 ساعت همینطوری به دیوار خیره بشن تا اپستین توی سلول تنها نباشه، یا اینکه کلی مواد خوراکی رو از این دستگاه‌هایی که به صورت خودکار میفروختن میخرید و بدون اینکه بهشون لب بزنه همه رو میریخت سطل آشغال. برای هر کس که ماجرا رو میدید یک چیز کاملا مشخص بود: اپستین جنایت‌های زیادی کرده، اما خیلی از اونها رو تنهایی انجام نمیداد، پس امکان نداشت که اطرافیانش از این جنایات بی خبر باشن. مردم وقتی فهمیدن که FBI یک بار وارد پرونده اپستین شده بود و بعد ولش کرد، بسیار خشمگین شدن. تازه وقتی بعدش فهمیدن که قدرتمندترین افراد جهان از دوستان نزدیک اپستین بودن، مردم حس کردن که انگار این تئوری توطئه واقعا اتفاق افتاده، چیزی که شاید قبلا فقط توی فیلم‌های هالیوودی می‌دیدن، ولی انگار این دفعه در دنیای واقعی داشت رخ می‌داد. افراد رده بالایی که دارن کل جهان رو کنترل می‌کنن. قبل از گزارش خانم جولی براون، خیلی‌ها اپستین رو یک مرد ثروتمند منحرف می‌شناختن، اما وقتی فهمیدن پای سیاستمدارا و دانشمندا و کاخ سفید و FBI و سایر این چیزها در ماجرای اپستین وجود داره، مردم به فکر فرو رفتن که اصلا داستان چی بود. چه بسا در حال حاضر یک آدم بد به اسم اپستین نداریم، بلکه هزاران آدم بد شبیه به اپستین داریم که با مقامات رد بالا در ارتباط هستن و هنوزم لو نرفتن. اول ویدیو از لزلی وکسنر اسم بردیم، مالک ویکتوریا سیکرت، کسی که به هیچ کس اعتماد نداشت به جز جفری اپستین. اپستین کاملا اختیار داشت که چطور ثروت وکسنر رو مدیریت کنه، ولی کم کم گزارش‌هایی منتشر شد که نشون میداد چند باری پیش اومد که اپستین به جای اینکه خودش رو مدیر مالی وکسنر معرفی کنه، به عنوان مسئول جذب مدل برای ویکتوریا سیکرت معرفی کرده بود. اینجوری میتونست به دخترها نزدیک‌تر بشه. در یکی از این موارد گفته میشه که اون یک مدلی رو به اتاق هتلش در نیویورک بود و بعد هم بهش تعرض کرد. ویکسنر هم بعدن فهمید که اپستین سوء استفاده های زیادی از موقعیتش کرده و تا 50 میلیون دلار ازش دزدیده. ولی اینکه چرا ویکسنر اینقدر به اپستین اعتماد داشت هیچ وقت مشخص نشد. حتی رابطه به ظاهر عاشقانش با گیلی مکسول، هر کسی اگر به این زوج نگاه میکرد پیش خودش میگفت چقدر اینا همدیگر رو دوست دارن، چون تقریبا هیچ محفلی نبود که اینا از همدیگه جدا باشن. اما این هم باز نوک کوه یخه. خالم گلین شریک تمام جنایات اپستین بود.
تمامی روابط عمیقی که اپستین به دست آورد، حتی دخترهایی که پاشون به جزیره اپستین باز شد، به خاطر خانم مکسول بود و این خانم بود که بین اپستین و این افراد ارتباط برقرار میکرد. اون دقیقاً به اندازه خود اپستین جنایتکار و مقصر بود. اواخر دهه 90 بود که اپستین یک جزیره در نزدیکی پورتوریکو خرید. قرار بود اونجا تبدیل به مرکز زندگی پرزرق و برقش بشه، جایی که روشنفکرها، سیاستمدارا و تاجرها برای مهمونی و حتی نشست‌های علمی دور هم جمع بشن. اما همزمان این جزیره بین مردم محلی یک شهرت تاریک پیدا کرد. مردمی که اون اطراف زندگی می‌کردن اسم این جزیره رو گذاشته بودن جزیره پدوفیل‌ها. بعضی‌ها می‌گفتن جزیره دخترها. هواپیمای شخصیش هم مرتب در جزیره ویوجین فرود می‌اومد و دخترهای جوان رو با خودش می‌آورد اونجا. مردم اسم این هواپیما رو لولیتا اکسپرس گذاشته بودن. یکی از کارکنای فرودگاه بعدها درباره اپستین گفت: دیدن دخترهای کم سن و سالی که مدام باهاش جابجا می‌شدن، این حس رو به آدم می‌داد که انگار خودش از عمد داشت این کارها رو به رخ ما می‌کشید. ولی اون همیشه انعام‌های خیلی خوبی می‌داد. رو همین حساب خیلی‌ها که به پول نیاز داشتن، چشمشون رو روی این ماجرا می‌بستن. من و همکاران بسیار نگران بودیم که چرا هنوز این آدما در جامعه حضور دارن. ولی اون موقع چیزی نگفتیم، چون فکر میکردیم حتما نیروهای پلیس این فرد رو تحت نظر دارن و به زودی کارشون رو انجام میدن. باید بگم که بابتش پشیمونم، اما واقعا نمیدونستیم باید به چه کسی خبر بدیم یا اصلا کسی به این موضوع اهمیت میده یا نه. مشخص شد که اون جزیره پر از ساختمونهای عجیب و مرموز بود. مثلا یک ساختمونی توی جزیره بود شبیه به یک معبد با نوارهای آبی و سفید که توی دورافتاده‌ترین نقطه جنوب غربی جزیره قرار داشت. به ظاهر ساختمونی بود که انگار هیچ کاربردی نداره، ولی ما این حال سوالهای خیلی زیادی به وجود آورده بود. افرادی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن بعدن حرفایی در موردش زدن که خیلی اهمیت داشت. مثلا بعضی گفته بودن که این فرد خیلی باهوش بود، خودش پولی نداشت، از پول بقیه استفاده میکرد و برای خودش اعتباری به هم میزد و تا شخصیتش رو یک نابغه سرمایه گذاری معرفی میکرد. در این حال یک غرور عجیبی هم توی چهرهش داشت. اپستین سالهای زیادی با مهمترین افراد کره زمین در ارتباط بود. زمانی که دستگیر شد، تمام مردم جهان منتظر بودند ببینن چه اتفاق مهم دیگه‌ای در پرونده اپستین وجود داره. چیزی که مردم هیچ وقت بهش نرسیدن و هیچ وقت هم مشخص نشد. هیچ وقت هیچ کس چیزی از این قضیه متوجه نشد. در ساعت 6:30 صبح روز 10 اوت 2019، تنها 5 هفته بعد از بازداشتش، اپستین رو در سلول زندان مرده پیدا کردن. همه یک چیز رو می دونستن. هر چیزی که هست، اپستین خودکشی نکرده. توضیحات رسمی اصلا قابل پذیرش نبود. گفته بودن در همون ساعت مرگش نگهبانا همگی خوابشون برده بود و دوربین های جلوی سلولش هم درست در همون ساعت از کار می افته. بعد از این ماجرا یک شعاری بین مردم جا افتاد. شعار این بود: اپستین خودکشی نکرده، که در واقع نمادی از بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها بود. قرار بر این بود که بعد از مرگ اپستین دیگه کاری به کار دور و بریاش نداشته باشن. اما به قدری فشار عمومی روی این قضیه زیاد شد که پای اکثر اونها رو به دادگاه باز کردن. پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس و از دوستان نزدیک اپستین تمام قدرتش رو از دست داد و دیگه در انظار عمومی ظاهر نشد. ژان برونل که مدل‌های جوان رو برای اپستین می‌آورد، در سال 2020 توسط دولت فرانسه دستگیر شد. برونل 2 سال بعد در سلول زندان خودکشی کرد، تنها چند روز قبل از برگزاری دادگاهش. دختری به اسم ویرجینیا رابرتس سرنوشت شومی داشت. این دختر رو برای آزار جنسی در اختیار پرینس اندرو قرار داده بودند. ویرجینیا سالها بعد تلاش کرد تا از آزار و اذیت‌هاش در جزیره اپستین صحبت کنه. ویرجینیا در سن 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که مادر 3 فرزند بود. گلی مکسول، دوست دختر، دستیار و هماهنگ کننده اپستین، بعدها در یک عملیات تعقیب و جستجو دستگیر شد. گلین به 20 سال زندان محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا و FBI یک بیانیه 2 صفحه‌ای منتشر کردند و گفتند: با وجود اینکه 300 گیگابایت اطلاعات و مدارک مربوط به جفری اپستین را در اختیار دارند، اما در واقع چیزی به اسم فهرست مشتریان وجود نداره. همچنین اعلام کردن که دیگه هیچ اتهام یا پرونده جدیدی علیه هیچ فردی در ارتباط با اپستین مطرح نخواهد شد. جفری اپستین طوری زندگی کرد که انگار هیچ قانونی براش وجود نداشت. اون زندگی دختران بیشماری رو نابود کرد.
قربانی ها رو ساکت میکرد و بهشون پول میداد تا حرف نزنن. گاهی اوقات اونها رو تهدید به مرگ میکرد. در تمام این مدت نیروهای قانونی این تبهکار رو نادیده گرفته بودند. در حالی که قربانیان سالها در سکوت رنج میکشیدن، فردی که به اونها آسیب رسونده بود در کنار رؤسای جمهور و انواع چهره های مشهور رفت و آمد میکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود و سلام به اطلاع هموطنان میرسانم که کتاب از آتن تا هیروشیما اثر بهرام مشیری به زبان فرانسه ترجمه و توسط انتشارات لولیس بلو به معنای زنبق آبی در فرانسه چاپ و از روز 23 جولای 2026 در سراسر جهان در دسترس علاقمندان قرار گرفته. کتاب از آتن تا هیروشیما در سال 2002 میلادی توسط خود نویسنده به زبان فارسی نوشته و در کالیفرنیا منتشر شد و هرچند همه نسخه ها به سرعت در دسترس هموطنان قرار گرفت، اما دیگر تجدید چاپ نشد. این کتاب توسط علیرضا صلاحی از علاقمندان و دنبال کنندگان برنامه های بهرام مشیری از زبان فارسی به زبان فرانسه ترجمه شده. انتشارات لولیس بلو در باره کتاب چنین نوشته: کتاب از آتن تا هیروشیما با مرور 2500 سال اندیشه بشری در پی روشن ساختن بزرگترین تناقض عصر مدرن است. چگونه عقل در جستجوی بی وقفه حقیقت توانست به خلق هولناکترین جلوه های ویرانی و خشونت بیانجامد. از آزمایشگاه های محرمانه لس آلاموس تا روند شکلگیری بمباران اتمی 6 اوت سال 1945 را روایت می کند. رویدادی که برای همیشه بر وجدان بشریت حک شد. زمانی که پیکرهای سوخته سالمندان، زنان باردار و کودکان نشان داد که بیرحمی انسان حتی در اوج پیشرفت تمدن نیز حد و مرزی نمی شناسد. نشر کتاب لولیس بلو درباره کتاب از آتن تا هیروشیما این گونه ادامه می دهد: اما این اثر تنها یک روایت تاریخی نیست. نویسنده فلسفه یونان باستان، میراث عصر روشنگری و دستاوردهای علمی قرن بیستم را به چالش می کشد و این پرسش را مطرح می کند: چگونه این جریانهای بزرگ فکری و علمی توانستند به چنین فاجعه‌ای منتهی شوند؟ و آن صبح سرنوشت ساز چه نقطه عطفی در نگاه ما به جهان و به خود انسان پدید آورد؟ این کتاب جستاری تاریخی و فلسفی است که خواننده را دعوت می کند با روی تاریک نهفته در قلب مدرنیته روبرو شود. نشر کتاب لولیس بلو که در همسایگی موزه لوور در فرانسه قرار گرفته، آثار نویسندگان را از طریق شبکه هشت با تلفظ اشت به فرانسه در سراسر جهان پخش می کند که بزرگترین شبکه توزیع کتاب به زبان فرانسه است. کتاب از آتن تا هیروشیما هم از طریق کتاب فروشی های فرانسه زبان قابل تهیه خواهد بود و هم از طریق آمازون و همچنین از طریق خود وبسایت ناشر به نشانی listblueedition.com. در حال حاضر ناشر لولیس بلو امتیاز کپی رایت کتاب را جهت انتشار و پخش به زبان‌های دیگر در اختیار گرفته است. با تشکر از توجهتون.

تصور کنید در یک دنیای زندگی میکنیم که در اونجا بعضی از افراد یک دکمه ای دارن که اگر اون دکمه را فشار بدن انفجار بزرگی شکل میگیره. انفجاری که ظرف چند دقیقه یک شهر رو به طور کامل از روی نقشه محو میکنه. این صحنه یک فیلم تخیلی نیست، بلکه واقعیت دنیای امروزه. بمب اتم دقیقاً یک چنین کاری میکنه. بمب اتم یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین سلاحیه که بشر تا به امروز ساخته. اما سوال مهم اینجاست، چرا بعضی از کشورها تصمیم میگیرن یه همچنین سلاحی بسازن؟ و اینکه آیا این سلاح فقط برای حمله است یا پشتش یک منطق دیگه هم وجود داره؟ در حال حاضر تنها 9 کشور این سلاح رو در اختیار دارن. فقط یک بار اونم توسط آمریکا این سلاح مرگبار بر سر مردم ژاپن فرود اومد. از سال 1945 به این ور دیگه هیچ وقت این سلاح استفاده نشد. ولی همچنان بسیاری از کشورهای جهان رویای دستیابی به این سلاح مرگبار رو دارن. حالا داستان ایران این وسط چیه؟ کشوری که سلاح هسته‌ای نداره، ولی هر وقت صحبتی در مورد بحران هسته‌ای میشه همه نگاه‌ها میره سمت ایران. وقتی بحث ایران هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران میاد وسط، خیلی از ما شاید فکر کنیم این داستان نهایتاً از 30 سال پیش شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ولی واقعیت اینه که این داستان برنامه هسته‌ای ایران خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. ایران از اوایل جنگ سرد تونسته بود توانایی هسته‌ای پیدا کنه. کشورهای زیادی هم بهش کمک کردن تا برنامه هسته‌ای ایران رشد کنه. همون کشورهایی که روزگاری ایران رو هسته‌ای کردن امروز دشمن شماره یک ایران هستن. در آغاز جنگ سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری کردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند میکردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن به غیر از بمب اتم. اما این وسط آمریکا فهمیده بود که انگار انرژی هسته‌ای جدا از فعالیت نظامی میتونه در زمینه پزشکی و کارهای بشر دوستانه هم استفاده بشه. آمریکا تصمیم گرفت علم هسته‌ای رو به صورت صلح‌آمیز در اختیار کشورهای دوست قرار بده. در سال 1953 و در اوج جنگ سرد دوایت آیزنهاور یک پروژه‌ای رو مطرح کرد به اسم اتم برای صلح یا Atoms for Peace. آیزنهاور گفت به جای اینکه از انرژی هسته‌ای فقط برای جنگ و نابودی استفاده کنیم، میتونیم ازش برای تولید برق و مصارف پزشکی استفاده کنیم. این قضیه یک سود بزرگی داشت. مردم اون زمان وحشت داشتن که نکنه یک روزی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اما با این روش دیگه ترسی از جنگ هسته‌ای وجود نداشت. هدف برنامه این بود که کشورهای مختلف به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنند و سازمان‌های بین‌المللی هم روی فعالیت‌هاشون نظارت داشته باشند. یعنی هر کشوری میتونه واسه خودش نیروگاه هسته‌ای بسازه، اما سازمان‌ها باید مدام روی اونا نظارت داشته باشند تا یه وقت این کشورها به سمت سلاح نظامی حرکت نکنند. برای همین بود که بعدها یک سازمانی شکل گرفت به اسم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش نظارت روی برنامه هسته‌ای بود. در ظاهر این برنامه یک حرکت مثبت و انسان دوستانه بود، ولی پشتش یه سیاستی وجود داشت. آمریکا می‌خواست با این کار هم جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم نفوذش رو در دوران جنگ سرد توی سایر کشورها بیشتر کنه. در این صورت آمریکا میتونست به عنوان یک قدرت خوب به مردم جهان معرفی بشه، نمادی از صلح، علم و سیاست. ایران دقیقا از اینجا وارد بازی میشه. در زمان محمد رضا شاه ایران یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بود. ایران خیلی سریع به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا علاقه نشون داد. ایران از طریق فروش نفت به پول زیادی رسیده بود. آمریکا هم وقتی علاقه ایران به انرژی هسته‌ای رو دید بسیار از این قضیه استقبال کرد، چون آمریکا میتونست با فروش تأسیسات هسته‌ای به ایران پول خوبی به جیب بزنه. این تأسیسات خیلی گران بودن و آمریکا هم خیلی زیاد به ایران اعتماد داشت. مطمئن بود که ایران از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت‌آمیز قرار استفاده کنه. هر دو کشور از این معامله سود زیادی بردن.
حتی بعد از این قرارداد آمریکا داشت بازارگرمی میکرد که سایر کشورها مثل ایران بیان و ازش تأسیسات هسته‌ای بخرن، چون سود فروش این تأسیسات بسیار بالا بود. اون زمان هیچ کشوری نمیتونست به این راحتی ها بمب اتم بسازه. به همین دلیل آمریکا ترسی از فروش تأسیسات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز نداشت. در سال 1957 همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا شروع شد. سال 1959 مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تأسیس شد. تا 10 سال بعد یعنی سال 1967 ایران چند تا راکتور هسته‌ای برای غنی کردن اورانیوم در اختیار داشت. راکتورهایی که آمریکا به ایران فروخته بود. یک سال بعد هم ایران به عضویت NPT در اومد، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما هر چقدر که ثروت ایران از فروش نفت بیشتر می‌شد، علاقه شاه به قدرت نظامی هم افزایش پیدا می‌کرد. شاه دوست داشت ایران بزرگترین قدرت در خاورمیانه و حتی آسیا بشه. اونم نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه حتی از لحاظ نظامی. همون زمان شاه ایران کلی تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا خریداری کرده بود. اکبر اعتماد یک فیزیکدان ایرانی بود. در سال 1973 شاه اعتماد رو به کاخ شخصیش دعوت میکنه تا با

در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی افشا کرد که این طرح مربوط به ساخت یک سلاح هسته‌ای بود. البته ساخت بمب اتم به پیشنهاد اعتماد بود و شاه علاقه‌ای به این سلاح نداشت. شاه از این می‌ترسید که اگر ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، ممکنه کشور به طور کامل منزوی بشه و هیچ کشوری به سمت ایران نیاد. اما شاه بعدش هم نمی‌اومد یک روزی ایران به سلاح هسته‌ای برسه. طبق گفته اکبر اعتماد، مشکل شاه با زمان ساخت بمب بود. شاه اون زمان رو مناسب نمی‌دونست، ولی هر چیزی که ایران رو از نظر نظامی قوی می‌کرد، مورد علاقه‌اش بود. در سال 1974 اکبر اعتماد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. اعتماد سیاست‌های هسته‌ایش رو مشخص کرد. قرار بود ایران به قدری برنامه‌اش رو گسترش بده که هر زمان لازم شد بتونن ظرف مدت کوتاهی بمب اتم بسازن. شاه از این طرح استقبال کرد. حتی دستور داد تا 20 سال آینده 23 تا راکتور دیگه هم به تأسیسات هسته‌ای ایران اضافه بشه. این برنامه هسته‌ای خیلی بزرگ و مهم بود. کلی دانشجو فرستادن خارج تا برن و علم هسته‌ای یاد بگیرن و بعدش هم توی سازمان انرژی هسته‌ای استخدام بشن. تعداد کارمندای سازمان به 1500 نفر رسید. کارمندایی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردن، حتی بالاتر از ارتشی‌ها. شاه خیلی دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی سازی بشه. البته این رویایی بود که امکان نداشت شاه بهش برسه، یا حداقل در اون زمان خیلی ازش فاصله داشت. تمام قطعات و تجهیزات هسته‌ای از کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد. ایران اون زمان به شدت وابسته به تجهیزات هسته‌ای غربیا بود. ولی ایران با کمک همین کشورهای غربی تونست پروژه‌های هسته‌ایش رو گسترش بده. مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر در همون دوران، یعنی تو سال 1354، توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شد که هدف اون تولید برق بود. حکومت شاه خیلی با آمریکا نزدیک بود. آمریکا هم تمامی سلاح‌های قدرتمندش رو در اختیار شاه قرار میداد. همه چیز به غیر از سلاح هسته‌ای. با وجود این رابطه نزدیک، آمریکا به شدت نگران بود که مبادا شاه بخواد به سمت بمب اتم حرکت کنه. توی سال 1974 وقتی روزنامه لوموند با شاه مصاحبه کرد، ازش پرسید که آیا به دنبال سلاح هسته‌ای هستید یا نه. شاه خیلی واضح جواب داد: بله، خیلی هم زود بهش می‌رسیم. این مصاحبه خیلی مهم بود، چون باعث نگرانی CIA در آمریکا شد. وزارت خارجه ایران فوراً اعلام کرد که شاه چنین چیزی نگفته و روزنامه لوموند توهمات خودش رو منتشر کرده. مقامات داخلی هم گفتن که منظور شاه این نبود که ایران بمب اتم بسازه، بلکه منظورش این بود که اگر سایر کشورها به سمت تسلیحات هسته‌ای برن، ایران هم به ناچار باید برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده. آمریکا نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران میشه. نظارت آمریکا روی ایران خیلی زیاد شد. در حالی که ایران نه توانایی ساخت بمب رو داشت و نه احتمالاً توی چند دهه آینده چنین ظرفیتی پیدا میکرد. ولی همون موقع که آمریکا نگران ایران بود، یه اتفاقی افتاد که این نگرانی رو زیاد کرد. در همون دوران هندوستان بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. این قضیه باعث شد نظارت روی برنامه هسته‌ای شاه بیشتر بشه، که این موقع داستان هند واسه ایران تکرار نشه. توی سالهای 1975 و 1976 یک گزارشی به دست آمریکا رسید. گزارشی گفته بود شاه داره بیش از اندازه اورانیوم غنی میکنه. کارتر به شاه پیشنهاد داد که مشترکاً یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا بزنن و هر نیازی که ایران داره از طریق آمریکا تأمین بشه. اگرم حجم اورانیوم غنی شده در ایران زیاده، این مقدار اورانیوم باید به آمریکا تحویل داده بشه. شاه هر دوی این پیشنهادات رو رد کرد. اون گفته بود ایران داره به صورت صلح‌آمیز غنی سازی میکنه و کسی نمیتونه این حق رو از حکومت ایران بگیره. کم کم سر همین قضیه داشت بین آمریکا و شاه اختلاف میافتاد. شاه ایران گفته بود چطور فرانسه و آلمان هر چقدر تجهیزات هسته‌ای میخوان بهشون میدید و هیچ نظارتی هم نمیشه، اما وقتی اسم ایران میاد وسط اینطور بهش فشار میارید. تو سال 1976 در مصاحبه‌ای که شاه با یک روزنامه فرانسوی داشت، دقیقاً به همین استاندارد دوگانه اشاره میکنه. چطور این قضیه برای شما و آلمان و انگلیس عادیه که حتی بمب اتم داشته باشید، اما برای ما که صلح آمیز استفاده میکنیم عادی نیست؟ هیچ نهادی روی برنامه سایر کشورها نظارت نداره، اما حالا ایران تبدیل به یک مشکل بزرگ شده.
اون چیزی که باعث نگرانی آمریکا میشد فقط لحن صحبت

شاه نبود یا مثلا حجم اورانیوم غنی شده در ایران نبود. داستان برمیگشت به سال 1975، زمانی که ایران قصد داشت چند تا زیردریایی هسته‌ای از فرانسه خریداری کنه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، ولی همین تمایل شاه به خرید زیردریایی هسته‌ای باعث نگرانی آمریکا شد که چرا شاه ایران میخواد یک سلاحی در اختیار داشته باشه که میتونه بمب اتم حمل کنه. علی‌رغم همه پافشاری‌هایی که شاه داشت، در نهایت با آمریکا قرارداد امضا کرد. شاه فهمیده بود که آمریکا علاقه زیادی به برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. از اون طرف تمام برنامه هسته‌ای ایران غیر بومی بود. فقط کافی بود که ایران رو از نظر هسته‌ای تحریم کنن. اون وقت به طور خودجوش این برنامه میرفت کنار. از یه طرف دیگه آمریکا نمی‌خواست یک متحد مهم رو توی خاورمیانه از دست بده. به همین دلیل اونها یک قرارداد جدید بستن و طبق اون قرارداد ایران دیگه به سمت ساختن پلوتونیوم یا هر چیزی که مربوط به سلاح هسته‌ای باشه حرکت نمی‌کرد. تمامی تجهیزات هم که قرار بود وارد ایران بشه کاملا با اجازه آمریکا و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شد. ولی این قراردادها دیگه اهمیت چندانی نداشتن. در همون دوران بود که خیابون‌های ایران شلوغ شد. شاه از کشور به تبعید رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد. بعد هم جمهوری اسلامی روی کار اومد. حکومت اسلامی زمانی که روی کار اومد همون اول کار اعلام کرد که فعالیت هسته‌ای باید ممنوع بشه، چون فعالیت‌های هسته‌ای رو بخشی از اقدامات حکومت سابق میدونست که باعث ایجاد مشکلات در جامعه ایران شده. هرچند فعالیت هسته‌ای ایران بعد از انقلاب متوقف نشد و همچنان سازمان انرژی اتمی فعال بود، ولی در اون دوران و در اوایل انقلاب خیلی ضعیف شد و دیگه خبری از اون فعالیت‌های جاه طلبانه زمان شاه نبود. اما به مرور زمان نظر حکومت جدید هم به سمت انرژی هسته‌ای جلب شد، این بار حتی خیلی بیشتر از زمان شاه. تقریبا تا یک دهه بعد از انقلاب خبری از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نبود. کشورهای غربی هم هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کردن. حتی اون کشورهایی که با ایران قرارداد داشتن، یعنی شاه با اونا قرارداد امضا کرده بود، اما وقتی انقلاب شد اونا دیگه هیچ تعهدی رو قبول نکردن. یکی از اون کشورهای غربی فرانسه بود. ایران سهامدار صنایع هسته‌ای فرانسه بود. طبق قانون فرانسه باید به ایران اورانیوم غنی شده تحویل میداد. چون شاه همین قرارداد رو با فرانسوی‌ها بسته بود، پولش رو هم بهشون داده بود. گفته میشه فرانسه مشکلی سر این قضیه نداشت، ولی آمریکا این اجازه رو به فرانسه نمیداد. این داستان تا سال 1988 ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر شد. شیراک اعلام کرد که تمام اورانیومی که به ایران قول داده رو بهشون تحویل میده. همه چیز آماده بود تا اینکه آمریکا دوباره به این قضیه ورود کرد و چنین اجازه‌ای نداد. در نهایت هم به خاطر اینکه فرانسه با ایران تسبیح حساب کنه، 1,600,000,000 دلار به ایران پول پرداخت کرد که در واقع سود سرمایه‌گذاری ایران توی فرانسه میشد، وگرنه دیگه هیچ اورانیومی به ایران تحویل داده نشد. ایران تا بعد از جنگ با عراق همچنان هیچ امیدی نداشت که بتونه دوباره فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر بگیره، تا اینکه از یک کشور دیگه چراغ سبز گرفت. این کشور شوروی سابق بود. گورباچوف شخصا قبول کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران با کمک مهندسان روس بازسازی بشه، چون خیلی از این نیروگاه‌ها توی جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و برنامه هسته‌ای ایران خیلی عقب افتاده بود. حتی زمانی هم که شوروی فروپاشید، باز هم روسیه همکاری‌های هسته‌ایش رو با ایران ادامه داد. تمام کارهایی که روسیه انجام میداد به گوش آمریکا می‌رسید و آمریکا هم در اون زمان کار خاصی انجام نمی‌داد. همه چیز برای ایران خوب بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداره، تا اینکه آمریکا و اسرائیل یک ادعای عجیبی رو مطرح کردن. ادعایی که هنوزم خیلی از کشورها و حتی سازمان‌های جاسوسی اون رو تایید نکردن، اما همین ادعا خیلی چیزها رو برای ایران تغییر داد. اسرائیل ادعا کرد که ایران بین سالهای 1989 تا 2003 داشت روی یک پروژه کار میکرد به اسم پروژه آماد. هدف پروژه چی بود؟ ساخت بمب اتم برای ایران. چند سال پیش یک کتابی چاپ شد با این عنوان: تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. طبق نوشته این کتاب، برنامه هسته‌ای ایران به آرامی آغاز شد. تهران قصد داشت به صورت سری 5 تا بمب اتم بسازه. اسرائیل میگه ما تو سال 2018 تونستیم اسناد هسته‌ای ایران رو از یک انبار خیلی مهم در تهران به سرقت ببریم که اطلاعات مربوط به این پروژه در این اسناد اومده.
قرار بود بر اساس پروژه آماد ایران بتونه 5 تا بمب بسازه. تمامی افراد این پروژه ایرانی بودن. یک تیم جوان به سرپرستی فردی به نام دکتر فخری زاده. آماد هیچ وقت به بمب اتم ختم نشد. دلایلش هم خیلی مختلف بود. دلایلش هم زیاده و البته خیلی هم زد و نقیز. پروژه آماد تا سال 2003 ادامه پیدا کرد، ولی در سال 2003 به یک بار متوقف شد و دیگه هم کسی به سراغش نرفت. اینکه چرا دیگه این پروژه رو ادامه ندادن تا به امروز دقیق معلوم نشده. بعضی از منابع میگن که بین مقامات ایرانی اختلاف افتاد، چون بعضی از رهبران ایرانی گفته بودن به هیچ عنوان نباید بمب اتم ساخته بشه. بعضی دیگه میگن این قضیه همزمان شده بود با حمله آمریکا به عراق و افغانستان. پس اگر ایران به سمت ساخت بمب اتم میرفت، نه تنها بازدارندگی نداشت که حتی ممکن بود یک جنگ تمام عیار علیه ایران شروع بشه. تازه اگر تست اتمی ناموفق میشد، بدون شک آمریکا با همه توانش به ایران حمله میکرد. پس برای دور کردن ایران از جنگ تصمیم گرفتن این پروژه رو بذارن کنار. یک تحلیل دیگه به قسمت جالبتری اشاره میکنه. این تحلیل میگه که احتمالاً ایران تا یک قدمی تست رفت، اما از نظر فنی نتونست این کار رو انجام بده. یعنی دانشمندای ایرانی همه چیز رو در اختیار داشتن، ولی یک سری قطعاتی وجود داشت که اونا برای ساخت سلاح هسته‌ای خیلی مهم بودن و ایران این قطعات رو در اختیار نداشت. به همین دلیل دیگه پروژه رو ادامه ندادن. درسته که پروژه آماد هیچ وقت به سرانجام نرسید، اما برای دانشمندای ایرانی دستاوردهای زیادی داشت. مثلا یادتونه همین چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا شاه دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی بشه و دیگه نیازی به کشور غربی نداشته باشن. اما آمریکا یک چنین اجازه‌ای نمیداد. بعد از پروژه آماد ایران تونست علم هسته‌ایش رو بومی کنه. اکثر مهندسانی که در صنایع هسته‌ای ایران کار می‌کردن همگی ایرانی بودن. اونا حتی تونسته بودن درصد غنی کردن اورانیوم رو از سطح کم به سطح بالا برسونن، تماماً با پرسنل ایرانی و حتی با تجهیزات ایرانی. ایران دیگه سمت بمب اتم نرفت، اما وقتی که غنی سازی در سطح بالا رو یاد گرفت، این روش رو ادامه داد. ایرانی‌ها غنی سازی رو بخشی از بازدارندگی می‌دونستن، که البته در عمل اثبات شد که چندان بازدارندگی نداشت. ولی دانشمندان هسته‌ای ایران سرنوشت تلخی پیدا کردند. رئیس پروژه یعنی دکتر فخری زاده در 7 آذر 1399 توسط موساد و CIA ترور شد. سایر افرادی هم که در آماد حضور داشتند سالهای قبلترش توسط آمریکا و اسرائیل ترور شده بودند. البته فخری زاده شاگردان زیادی داشت و قرار بود همین مسیر رو شاگردان فخری زاده ادامه بدن. 9 نفر از شاگردان فخری زاده در جریان جنگ 12 روزه توسط اسرائیل ترور شدند. دقیقاً مشخص نیست که بعد از این ترورها علم هسته‌ای ایران که تازه بومی شده بود در چه نقطه‌ای قرار داره. اما به گزارش رویترز، صنایع هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و شاگردان فخری زاده هم پیش از اینکه ترور بشن تونسته بودن این علم رو به شاگردای خودشون منتقل کنن. اما در آینده چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد رفت؟ مسلماً هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی اتفاقاتی که در چند سال اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا رخ داد خیلی از کارشناسا رو نگران کرد. نگران از اینکه مبادا در آینده یک رقابتی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق بیفته، رقابتی هم در سطح جهان و هم در سطح خاورمیانه. الان توضیح میدیم که چرا این نگرانی به وجود اومد. مثلا ما یه نگاهی به کشورهایی میندازیم که بمب اتم دارن و اونا رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که بمب اتم ندارن. دونالد ترامپ زمانی که میخواست بحران کره شمالی رو حل کنه، خودش شخصا یه سفر به اونجا رفت و کلی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشوبش کرد و حتی کیم جونگ اون رو به آمریکا دعوت کرد. داستان کره شمالی چی بود؟ زمانی که کره شمالی بمب اتمش رو تست کرد، موقعی بود که آمریکا داشت تو خاورمیانه میجنگید. اومدن همین خبر رو به جورج بوش دادن، گفتن که کره شمالی با موفقیت تونست بمب اتمش رو تست کنه. جورج بوش خیلی ناراحت شد و به اطرافیانش گفت دیگه چاره ای نداریم، از اینجا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. خب این چه پیامی رو میرسونه؟ خیلی واضحه، اگر بمب اتم داشته باشی همه بهت احترام میذارن و حتی میان باهات مذاکره میکنن. اگرم نداشته باشی احتمال اینکه بهت حمله بشه خیلی زیاده. حالا دنیا اومده این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که روسیه با اوکراین داشت و آمریکا با ایران.
ترامپ نه تنها هیچ وقت با ایران با احترام برخورد نکرد، بلکه دوبار بهش حمله کرد. حمله دومش هم که تقریبا 40 روز طول کشید و تا به امروز تا ضبط این ویدیو همچنان ادامه داره، تو این حمله خیلی از زیرساخت‌ها هم از بین رفتن. حتی قبل از جنگ وقتی که داشتن مذاکره می‌کردن، داماد و شریک تجاریش رو برای ایران فرستاد. وقتی که بعد از 40 روز حمله به بن‌بست خورد، اون زمان بود که حاضر شد جی‌دی ونس معاونش رو بفرسته. تازه همینطور هم که میدونیم برای دور دوم و سوم مذاکرات گفت که دیگه کسی رو نمیفرسته، چون راهش تا پاکستان دوره و بهتر که تلفنی با هم صحبت کنن. خب جهان میاد و همین رفتارا رو مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که آمریکا با ایران داشت و رفتاری که همین آمریکا با کره شمالی داشت، جایی که ترامپ خودش شخصا با کیم جونگ اون دیدار کرد و کلی هم بهش احترام گذاشت. مشابه همین داستان هم برای اوکراین رخ داد. اوکراین سلاح هسته‌ای نداشت. 4 سال تمومه که روسیه داره اوکراین رو بمبارون میکنه. اعضای ناتو و آمریکا تماما دارن از اوکراین دفاع میکنن، کلی بهش سلاح دادن، اطلاعات دادن، کمک‌های مالی، همه چیز، اما به هیچ عنوان حاضر نیستن مستقیما با روسیه وارد جنگ بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش هیچ چیزی نیست جز ذرات‌خونه‌های هسته‌ای روسیه. دنیا الان فهمیده که انگار تنها چیزی که میتونه واسه کشورها بازدارندگی ایجاد کنه هیچ چیز نیست جز سلاح هسته‌ای. حتی زمانی که آمریکا به ایران حمله کرد، کیم جونگ اون فوراً یک بیانیه ای داد. اون گفته بود وقتی فهمیدم آمریکا به ایران حمله کرده، فهمیدم تصمیم درستی گرفتیم که سلاح هسته‌ای ساختیم و داریم ازش نگهداری میکنیم. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی فرق داره. زمانی که کره شمالی پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرد و سلاح هسته‌ای ساخت، یه جوری دنیا اونو طرد کرد. کره شمالی یک کشور کوچیکه، همسایگان زیادی نداره و اونقدی هم استراتژیک نیست. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی متفاوته. ایران در جایی قرار داره که هم خاورمیانه میشه، هم غرب آسیا میشه و هم با آسیای مرکزی همسایه است. از شمال و جنوب به دریا راه داره. همسایگان مهمی هم داره. یکیش خود پاکستانه که دارای سلاح هسته‌ایه. از اون طرف عربستان و ترکیه هم کشورهای مهم و استراتژیکی هستند. اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کنه، بدون شک سایر کشورهای اطرافش هم میرن و این سلاحو میسازن. خود بن سلمان به طور کاملا واضح یک بار اینطور گفته بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازه، ما هم باید بسازیم. حتی اردوغان به طور تلویحی گفته بود که اگر سایر کشورهای منطقه داشته باشن، ما هم باید داشته باشیم. بدون شک بلافاصله ممکنه که امارات و مصر هم برن به سمت تست سلاح هسته‌ای. دیگه اون وقت خاورمیانه از کنترل خارج میشه. اکثر این کشورها اختلافات زیادی با هم دارن و یک رقابت هسته‌ای در این منطقه میتونه از هر جای دیگه خطرناکتر بشه. جدا از اون، اسرائیل خودش رو تقریبا دشمن تمامی این کشورها میدونه. یعنی اگر سایر کشورها جنگی رو در خاورمیانه شروع نکنن، احتمالاً اسرائیل به خاطر دشمنی دیرینش با فلسطین و لبنان آتیش این جنگ رو شعله ور میکنه. و خب معلومه که بعد از اون چه بر سر خاورمیانه قرار بیاد. منطقه پرتنش که بخش زیادی از انرژی جهان داره از همین منطقه به سایر نقاط دنیا صادر میشه. به همین دلیل داستان بمب اتم ایران با سایر کشورهای دنیا خیلی فرق میکنه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته بحث خواهم کرد تو رابطه با همین بازی این مذاکرات و بازگشت جنگ که در تقدیر هست، اونجوری که ترامپ هم تهدید کرده، و سپس دیدار راهبردی خود نتانیاهو با ترامپ که فردا شروع میشه. این دیدار اهمیت بالایی داره و بعدش در تو با حمله تروریستی توی برلین که به اون تظاهرات و جشن دگرباشان حمله کردن و یه فاجعه بوده، و بعد کوتاه در رابطه با سخنان مسیح درباره فرقه رجبی و اونایی که مخالف جنگن. واقعیت اینه که از یه طرف این مذاکره بازی های رژیم هست و بعدش هم نمیاد. میبخشید، هر چقدر که بتونه طول بده، کش بده این مسئله رو، بعد بخواد از این فرجه دست بالا رو خودش داشته باشه. و چیزی هم که همین یک ساعت پیش هم ترامپ به سمت مطرح کرد، گفت داریم مذاکره میکنیم، این فرجه هم هست، اما اگر مذاکره به نتیجه نرسه و بخوان باز همو کارار بکنن، حمله سنگینی خواهیم داشت. همون حمله ای که جمعه قرار بود این حمله سنگین انجام بشه، ولی با اون طرف هایی که عمان و قطر رفتن، پیش از اونم اسکندر مومنی رفت و پاکستان، به هر حال تونستن مانع اون حمله بشن. اما النهایه اون چیزی که در صورت وضعیت این مذاکرات و اون تفاهم نامه هست، در اون تفاهم نامه با این روح کرد و روح روانی که رژیم داره و مواضعی که اتخاذ کرده، دو طرف خط قرمزایی داره که همدیگر نقض میکنن. این تفاهم و این مذاکرات سرانجامی نخواهند داشت، باز روز از نو و روزی از نو. و همین امروزم فقط بگیم که تو کنسولگری خود آمریکا تو تورنتو که در کانادا، اونجا مورد هدف قرار گرفته. هنوز معلوم نیست از طریق کیه، ولی این هست. این در هم در تنگه هست، این تنش ها، و هم در کشورهای حوزه خلیج فارس، با اینکه دو سه روزی یک قطع شده بود. واقعیت اینه که موش گربه بازی رژیم در جنگ و آتش بس، چون رژیم داره از نقض آتش بس به عنوان یک کارت، به عنوان یک برگ بازی استفاده میکنه که میخواد دست بالا رو داشته باشه. این هم داره مطرح که میکنه، هدفش هم این است، چون در هر دو جنگ قبلی بسیار خورده و در این جنگ 13 روزه، حالا اسمش معلوم نیست، 13 روز جنگ نبود، ولی آتش های به اصطلاح روزانه و پاسخی و واکنشی و اینا بود اینا، ولی این هم خوش یه جنگ در واقع، اما به نسبت اون جنگ های اول دوم نه، از اون تنشش پایین تر بود. پس اینم میخواد بگه ما دست بالا رو داریم و هر دو در یک موقعیت هستیم. قبلا این نمیگفت، الان میگه موقعیت ما حتی برتره، چون که ما تنگه هرمز رو ما داریم تو دست ماست، و به همین دلیله که به سادگی حمله میکنن، نقض آتش بس میکنن، هیچ چیزی رو رعایت نمیکنن و نخواهند کرد. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی که میگه، حتی همین دیروز گفته بود، اصلا منم تعجب کردم، اینقدر پر رو میگه، فرض کنیم اصلا ما آتش بس نقض کردیم، اما آمریکا چه حقی داره که بیاد حمله کنه به ما، جنگ ایجاد کنه؟ یعنی این نقض آتش بس و تهاجم به اون ساحل های عمان که اون کشتی رو حمله کردن زدن که حق نداشتن، اینو حق مشروع خودش، حق مسلم خودش میدونه. بس الان بازدارندی کامل نیست. همون چیزی که سه روز پیش هم من گفتم، دو سه تا از مقاماتش گفته بودن الان ما دنبال بازدارندگی کامل هستیم با تنگه هرمز. در این سه روزه قیمت و بهای این مذاکره و جنگ رو بالا بردن، میگن باید تهاجم کنیم. حتی علاءالدین بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی ماست، اونم تاکید میکنه که باید تهاجم کنیم. اینها میگفت اینها مهمات ندارن، اینها نمیدونم این مشکلی که نفت رو دارن، مشکل کشته هاشون رو دارن، مشکل داخلیشون رو دارن، مشکلی که نمیتونن از کشور حوزه خلیج فارس حفاظت کنن. بعد از کلمه که استفاده میکنه میگه افسار اقتصادی آمریکا و جهان هم در دست ماست. یعنی حتی فرهنگ این هم رو به جهان هم صحبت میکنه، نه رو به ترامپ ها. میگه افسار اقتصادی آمریکا و جهان هم در دست ماست. این خونخوی بهیمی و حیوانی در روح و روان این رژیم هست، همچنان که در تروریست هایی که اون تروری که در برلین صورت گرفت جمعه شنبه، اون فاجعه رو که رقم زد، چه در این رژیم چه در اون نوع داعشی ها یکسانه. نقض آتش بس و رفتار کجدار و مریض فقط ابزار فشار رژیم در مذاکرات و علیه تفاهم نام است. این کش دادن همین وضعیت تا اینکه بتونه اون دست بالا داشته باشه و یا زمان رو کش بده تا اینا رو، خود آمریکا رو و این کشورهای حوزه خلیج فارس خسته کنه، فرسوده کنه، زمان بخره تا انتخابات کنگره. بعد اونم یه دوره طول میکشه، باز همین آش و همین کاسه، یک بازی دیگر تا پایان دوره ترامپ. یادتونه دو ماه قبل محسن رفسنجانی گفته بود بابا بپذیریم تفاهم نما رو، میپذیریم بعدم میزنیم زیرش، کاری نداره که. یعنی اینا به هیچ چی پایبند نیستن. خود ترامپ هم میگفت اینا میان میگن ما پذیرفتیم، بازرسی با آژانس ها میدیم، از در اتاق میرن بیرون یهو دیدم خبرش میاد که نه ما اصلا چنین تعهدی نداریم، اصلا چنین حرفی نیست. میگو اصلا آدم های عجیب غریب و خبیث و پلید و نمیدونم فلان و فلان هستن. پس با این آدم ها امکان هیچ گونه سازش و مذاکره به نظر من نیست. و یک حقیقت هم هست، از نظر من هر گونه معامله و مذاکره و تفاهم نامه عملا به زیان این رژیمه. چرا که آنچه رژیم در پس کلش هست، اون چیزایی که در اعماق ذهنش هست، رو روانش هست، صلح نیست، ثبات منطقه نیست. اصلا این رژیم نون و رزقیش از جنگ، بی ثباتی، تروریسم، ایجاد حراس، ناامنی و نصر من الفد، یعنی نصر من الروب، ایجاد چنین فضایی در جهان و منطقه روزگارش میگذره برای اهداف منطقه‌ای و جهانی و همون ام القرای اسلامی که در ذهنش است. حالا یکیش رو سوریه رو از دست داد، یکیش هم حماس رو از دست داد. ترامپ این بار گفته که این مذاکره کنندگان جی دی ونس هم است، مارکو روبیو هم است. اگه توجه کرده باشی من یک دو برنامه پیشین طرح کردم که همین جی دی ونس رو اون هفته قبل مامورین حفاظتش، کادر حفاظتیش اون حرفا رو پشت سرش زدن که این سوء استفاده میکنه از امکانات معاونت ریاست جمهوری، که معاونین پیشین ریاست جمهوری چنین سوء استفاده هایی نمی کردند. حتی پسرش میخواد با هلیکوپتر جابجا کنیم سر بازی گلف و یا این سفرها و یا خریدهاش و غیره اینا، خود که خود جدی وزن تایید کرده. به طب من گفتم که غیر ممکنه که کادر حفاظتی، مامورون حفاظتی ریاست جمهوری در این سطح باشن که بتونن چنین روشنگری هایی علیه جدی وزن انجام بدن. معلومه که این خط ضعیف شده است، جدی وزن کمی کنار، به اصطلاح کنارش دادن، کم رنگتر شده. به دلیل همینی که اینجور اطلاعاتم از درون کاخ سفید یا معاونت ریاست جمهوری توسط حفاظتش بیرون داده میشه، به نوعی خراب کردن جدی بنس، موقعیتشو پایین کشتنه. و به همین دلیل ترامپ برای اولین بار گفت این بار هم جدی بنس هست هم مارکو روبیو، یعنی هنوز که به این فقط اعتمادی نداره، تکیگاهش فقط به جی دی وانس است. این دیگه مسئول پرونده دیگه نیست. روبیو رو که میذاره اونجا به پا نذاشته ها، بلکه بالانس میکنه، اجازه نمیده اون جی دی وانس خر و اسب و گاو و چطور خودشو برونه، به همه اتهام بزنه که شما مانع صلحین، شما جنگ طلبین، شما نمیدونم فلان و فلان هستید، شما نمیذارید. حتی به مردم ایران هم توهین کرده بود. خب همین امروز شورای همکاری خلیج فارس حملات پهپادی که از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق حمله کردن، از عراق حمله کردن به کشور عربستان سعودی، همون رو محکوم کرده. همین امروز دارن مذاکره میکنن. ترامپ هم گفته، البته خود رژیم هم گفته که داریم مذاکره میکنیم، میگه اصلا تو ژن ما مذاکره رو در رو نیست. سخنگوش گفته، اما جایی گفته ببین تبادل پیام است، پیام میدیم پیام میگیریم، ولی به هر حال چه فرق میکنه؟ یعنی داری همین کار میکنی. خود قریب آبادی هم میگه ما از موضع ضعف و استیصال یا از ترس این مذاکره رو نمیکنیم. دروغ میگه، به نفعش بود این کار کنه، یه وقفه هم داشته باشه، ولی همون موضع، همون وضعیت ناپایدار رو حفظ کنه. تو همین رابطه نه تنها همین یک دو ساعت قبل، بلکه 5 ساعت که به اصطلاح 5 ساعت پیشم، اردن از برخورد یک پهپادی به منزله که مسکونی اونجا که خبر داده که همین صبح انجام شده، که بقایای یک پهپاد پس از اون که رهگیری کرده بودن، بقایاش به یک منزل مسکونی اونجا خورده. پس این جنگ با اینکه 2-3 روز کوتاه اومده بودن، معلومه که تو صحنه این مذاکره روی میز مسائل خوب پیش نمیره، داره این کارا رو میکنه که قیمت رو بالا ببره. همچنان که ترامپ هم میاد چونه زنی میکنه، میگه اگر این مذاکرات انجام نشود حمله گسترده خواهیم کرد. یعنی همون چیزی که در جمعه تو ذهنشون بود به دلایلی اون استاپ خورد. خود اسماعیل که بقایی که سخنگوی وزارت خارجه است، میگه اصلا ما اجازه نمیدیم که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و زمان صلح باشه. یعنی ما دست به اصطلاح که بالا رو داریم. میگه جمهوری اسلامی بودی که این تفاهم نامه رو که با آمریکا رو توقف داد و گفته که آمریکا کل یادداشت تفاهم نامه اسلام‌آباد رو نقض کرده، همش میخواد اتهام بندازه که به گردنمون، چون میخواد طلبکاری کنه، این به سودشه. بعد اینجا هم تأکید کرده غیر ممکنه که از حق استفاده از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ما کوتاه بیاییم. یعنی اون غنی‌سازی هایی که هست 3.5% یا 20%، هر میزانی که بخوام باش چکشونه بزنن. پس این مذاکرات، این بازی مذاکرات هست، ولی خب ترامپ دیگه میخواد به هر دلیلی که هست، مهمات نداره، موشک های کروز و تات نداره، حجم بارش اصلا زیاده، به هر دلیلی که هست مشکلات نفتی و سوخت و بنزین که داره با این قیمتش، مشکلات کشی شدنش داره، هر چی که هست، به هر حال نمیخواد اون قیمت سنگین رو پرداخت کنه. میفهمه که به این سادگی نیست، ولی جایی که مجبور بشه این کار رو خواهد کرد. و از نظر من بین این رژیم و این آمریکا و این منطقه صلحی برقرار نخواهد شد.

خب پس تا اینجا خود همین سخنگوی وزارت خارجه تمام حرفش هم اینه که حتی جمهوری اسلامی از اون ابتدا اعلام کرده بود که مسیر جنوبی یعنی همون سواحل دریای عمان ناامنه، اونجا را مینگذاری کرده. همین امروز هم تاکید کردن که عمان حق استفاده از اون مسیر آبی از اون نوار ساحلی سمت خودش حق استفاده نداره برای عبور مرور آزادانه این کشتی ها. یه لحظه.

خب من هفته قبل به اصطلاح اون تر کردم که اون چیزی که ترامپ از مشکلاتش میگفت که ما تولیداتمون رو تو رابطه با هم مهمات هم سلاح چهار برابر نکردیم، بلکه 6 تا 4 برابر کردیم از تولید کارخونه. داریم کارخونه میسازیم که تولیداتمون چندین برابر میشه. از نظر من این حرف بخشی از حقیقته ولی ناگفته هایی است. واقعیت اینه که اون موشک های پدافندی و سایر چیزهایی که ندارن رو بایستی تعمیر کنند، و این که نه تنها برای خودشون بلکه الان درخواست ها برای کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه خیلی که بیشتر شده، حتی کشورهای اتحادیه اروپا، و به ویژه نیاز این سلاح هایی هستند که پدافندی هستند. و این یک حقیقته که در طول 14 ماهی که از خرداد ماه سال پیش بود، جنگ 12 روزه که شروع شد، ما 3 جنگو داشتیم. حملات سنگینی هم بوده، مخصوصا از سوی خود آمریکا یا اسرائیل. موشک ها اسرائیل هم بیشترش هم خود آمریکا تامین میکنه. پس اینا مصرف شده، باعث جایگزین میشه، و به همین خاطر روی آوردن به نه تولید بیشتر بلکه ساختن کارخونه های بیشتر از هر سه وجه، هم کمبودش، هم نیازهای اتحادیه اروپا و هم حوزه های کشورهای حوزه خلیج فارس. خود سپاه هم توی این مدت مانع عبور مرور 6 کشتی شده و به یک کدومشون هم که حمله کرده و حتی شلیک های اخطارگونه هم که داشته. از نظر بیشتر کارشناسان حتی نظرشون اینه که خواه نخواه این رژیم امکان معامله و مصالحه باش نیست، اینا رو میارن به جنگ، و تنها راهی که جلو این رژیم هست که جلو تهداشی بگیره و سرنوشت این مذاکرات بسیار مبهم و ناپایداره. حتی ترامپ تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی رو از حمله به جزیره خارک انتشار داده، گفته این کشتی هم که اونجاست، این هم ما مصادرش کردیم. همچنان که گفته از این به بعد اون خرج و به اصطلاح هزینه که رژیم تو جنگ به ما تحمیل میکنه با فروش همینا و با این چیزایی که مصادره خواهیم کرد با اینا تامین خواهم کرد. این از نظر من یه نوع فقط جنگ روانی نیست، فشار رومیز این مذاکره است که هر چقدر که بتونه با تهدید و با این ارعابا اینا رو بیاره پای میز. همچنان که قبلا گفته بود که تأسیسات برقی و سایر زیر ساختار رو خواهیم زد. خود آمریکا از نظر من همزمان که داره با این مذاکرات میره، همپا داره برای یک جنگ وسیع و گسترده آماده میشه. حتی شبکه کان هم تاکید کرده خود آمریکا همچنان به استقرار نیروها و تجهیزاتش در اسرائیل همچنان ادامه میده، حتی خیلی از این هواپیماهاش ورداشته، سوخت‌رسان‌ها، جنگنده‌ها، سامان‌های پدافندیش رو حتی و حتی اون مهمات مورد نیاز جنگنده‌هاش رو هی منتقل میکنه تو کشور اسرائیل، چون اون ضربه‌ای که تو اردن خورد که اون سربازاش کشته شدن، 100 تا اونجا تقریبا مجروح شدن، اون ضربه سنگینی بود و باعث شد که زیاد از اردن استفاده که نکنه، و چون تلفات که بیشتر میداد. تو همین رابطه حتی واینت هم که میگه خود اسرائیل هم خوش داره برای حمله وسیع آماده میکنه، اما تهران هر کاری میکنه دنبال خرید زمان هست. تهران دنبال خرید زمان نیست، تهران فقط دنبال این که یک وضعیت ناپایدار ایجاد کنه، هر چقدر میتونه کش بده، هر چقدر کش بده میتونه امتیازات که بیشتری بگیره. این تو ذهنشون هست، میگه نباید کوتاه بیاییم، اگر از هسته‌ای کوتاه بیاییم در مرحله بعد باید از موشکی هم کوتاه بیاییم. ای زن که نیابتی، وای میسیم سر همین. الان هم آسی که رو کردن تنگه هرمز، میگه از این هم نبایستی هیچگونه کوتاه بیاییم. قوانینی که برای این برقرار خواهیم کرد، این آینده خود منطقه و خلیج فارس رو تو تنگه هرمز میتونیم تنگ تکلیف کنیم. از روحیه تهاجمیمون نباید کوتاه بیاییم.
از طرف دیگه ما دیده بودیم که تمامی پروازهایی که توی سمت خاورمیانه بود، هشدار سفارت آمریکا بود که گفته بود که احتمال اختلال توی این پروازها هست. ما قبل جمعه یهو این باز هم این مذاکرات پیش آمد و به مردم خودش و به اونایی مثلا سفر کنن هی تاکید میکرد که واجون ممکنه برین تو کشور و دیگه امکان بازگشت نباشه، باید از پیش فکر همه جا کرده باشه. تو اینجا خود علایالدین بروجردی هم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست میگه فرصت طلایی داریم برای اینا، واقعا فرصت طلایی که تحریم آمریکا رو آغاز کنیم. میگه وقتی مدیریت تردد در تنگه هرمز رو در اختیار به اصطلاح ما در اختیارمون که داشته باشیم، یعنی افسار اقتصادی آمریکا و جهان را هم در دست گرفته ایم و حاضر نیستن به هیچ وجه کوتاه بیان. البته این یک سوی واقعیت است. احمد بخشایش اردستانی، اینم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم یک وجه دیگر رو میگه. میگه اسرائیل سه رده از فرماندهان ما را زده، خودش داره میگه ها رژیم، ما نتوانستیم اونها را که بزنیم. میگه اما جمهوری اسلامی با وجود اعلامهای مکرر نتوانست پاسخ مشابهی بدهد. اسرائیل رهبران و فرماندهان نظامی ما داشت، بی آنکه ما متوجه شیم رده اول دوم سوم رو میزند، بعد میگوید من آنها را زدم. اما ما میگوییم میزنیم میزنیم، در نهایت هم نمیتوانیم بزنیم. این همون مشکل اصلی این رژیم است در جنگ با آمریکا و رژیم. اما میتونه با هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس یا اون کشتی هایی که اونجا میره اینجوری باجگیری کنه، اینو قدرت نمایی میکنه. و به همین دلیل همین موضوعی که زلنسکی طرح کرد که رژیم اطلاعاتی ماهواره‌ای که روسیه و چین داره میده به ایران به این خاطر تونست این پایگاه رو بزنه، مخصوصا خود پایگاهی که در اردن داشت، بزرگترین پایگاه خود آمریکا توی این کشور هاست. پس بخشایشم که عضو مجلس میگه ما از چین اسلحه نمیخریم، بلکه سیستم اطلاعاتی از آنها میگیریم، یعنی ماهواره آنها را به ما کمک میکنند. بعد میگه طبیعی است که چین و روسیه بگویند، ادعا کنند یعنی، که به ایران کمک نمی کنیم، اما در واقعیت اونا دارن به ما کمک میکنن. امروز هم همین درگیری بوده، حتی رژیم تهدید کرده که پاسخ زلنسکی و خود اوکراین خواهیم داد و اینا هم پاسخ دادن که هیچ کاری نمیتونی بکنی و این چیزایی که ما گفتیم فقط به اصطلاح حقیقته و رژیم هم طوری وانمود میکنه انگار که قربانی این جریان است. بعد حتی امروز رژیم و وزارت خارجش از روسیه درخواست کرده که شما باید پاسخ این زلنسکی رو بدین، یعنی پاسخ نظامیشونه بدین. یعنی جنگ تقریبا وقتی در بین آمریکا و رژیم هست در ظاهر این است، ولی در واقع یه نوع جنگ منطقی حتی بین المللیه. یعنی چندین کشور حوزه خلیج فارس هستن، اسرائیل از گاهن به کشورهای حاشیه اینها میزنن، گاهن حتی کشورهای اتحادیه اروپا هم یک دو تاشون هم درگیرن چون بهشون پایگاه دادن و امکان پرواز دادن. پس حتی عضو دفتر سیاسی حوثی هم گفته بوده در صورتی حمله به یمن مستقیما آمریکا رو هدف قرار میدیم. البته فرداش اینو به صورت تکذیب کردن، گفتن که ما فقط به عربستان به پاسخ میدیم. تراپ هم گفت که فعلا توی رابطه خونسا شدن، یعنی اینا هم حاضر نیستن تمام کمال بیان در این مسیری که قرار داشته باشن چون توانشون خیلی کمه. موضوع بعد دیدار راهبردی خود نتانیاهو و ترامپ. این دیدار از نظر من از اهمیت بسیار بالایی به اصطلاح که برخورداره و شاید چون بعضی ها ممکنه فکر کنن که خب الان که دارن مذاکره میکنن اگر این مذاکرات به سرانجام برسه چی؟ از نظر من حتی بیشتر اون تحلیلگرا میگن که امکان سرانجام رسیدنش توست نیست. این به اصطلاح دیداری که فردا صبح هست، حتی خود نتانیاهو قبلش گفته بود که به تعویق افتاده و غیر اینا، ولی پرواز کردن اومدن فردا صبح دیدارن 48 ساعت اونجاست، پنجشنبه که برمیگرده.
این حرفش اینه که اون دیداری که ما داریم این یه دیدار خیلی که به اصطلاح پر اهمیته و صحبتمون در رابطه با ادامه فشار علیه این حکومت تو رابطه با این مسئله هسته‌ای و منطقه‌ای صحبت خواهیم کرد. از نظر من هر دفعه که هشتمین بارشه که نتانیاهو داره سفر میکنه اسرائیل، هر بار که خود نتانیاهو رفته اونجا حجم اطلاعاتی که به داده هماهنگی ها کردن پشت سرش یه حادثه سنگین داشتیم. اولین باری هم که رفته بود همونجا من که ترامپ اون به اصطلاح برجام پاره کرد، پیش از اون خود نتانیاهو اونجا سفر کرده بود. اطلاعاتی که میده حالا معلوم نیست این بار چه اطلاعاتی از رژیم به این کوه کلنگ خواهد داد و یا هماهنگی های با هم خواهند کرد که در آینده چه نقشی داشته باشند، چون ترامپ در این جنگ 12 روزه 13 روزه که طول کشید تک و پاتک بود اجازه نداد اسرائیلی وارد بشه، میگو منطقه به هم میخوره و کشورهای عربی هم زیاد موافق که به اصطلاح نیستن چون براشون به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. و تو این رابطه خواسته هاشو خیلی صریح تر کرده که گفته که خواسته ما اینه، تاکیدم کرده که امنیت، تضمین امنیت و قدرت آینده اسرائیل از اهداف اساسی این دیداره. بعد موضوع دیگری که هست، حتی کانال 12 خود اسرائیل گفته، خود نخست وزیر اسرائیل که سه‌شنبه دیدار داره با ترامپ میگفت یک اطلاعات محرمانه به ترامپ میخواد ارائه بده و اون چیزی که معلومه رژیم داره به سرعت حرکت میکنه به سمت دستگاه‌های به سلاح هسته‌ای و فعالیت خودش رو افزایش داده. ماهواره‌ها همین رو نشون دادن. به طب اطلاعاتی که اسرائیل داره خیلی ساش علنی نمیکنه. اینا تو دست ترامپ خواهد بود تا اگر هر گونه بازی جدید اینا باز در بیارن، از نظر من ما میریم به سمت یک جنگ سنگین و خیلی پر آتشتر به نسبت اون و روزهای سرنوشت سازی هست. مخصوصا که خود مجتبی با اطلاعاتی که خودشون میگن ما هم دریافت کردیم، خود مجتبی آتشش برای کسب بمب هسته‌ای از قبل بیشتر شده و این بیشتر نیازمند این بمب هسته‌ای است. تنگه هرمز به دادشون رسیده. تو این چارچوب اگر بتونن بمب اتم داشته باشن ضریب میخوره بمب اتم با تنگه هرمز. دیگه حتی تو تنگه هرمز هم نمیتونن گلوی این رژیم رو فشار که بدن. این وضعیت هست. خب تو این رژیم هم اختلافات هست. مثلا میاد خود پزشکیان یا عباس عراقچی میگن که سخنرانی ما رو توی خود صدا سیما سانسور میکنن، حذف میکنن. صدا سیما هم که اطلاع داده که نه ما چیزی رو حذف نکردیم. معلومه این درگیری هست، طبیعتش هم هست. واقعیت چیست؟ چون پزشکیان تو این سیستم محلی از اعراب نداره. از نظر من پزشکیان اگه بخوایم دوباره تعریفش کنیم، اگر خامنه ای میدانست که جنگ 12 روزه بعد جنگ 40 روزه بعد این شرط پیش آمده بود، اگر میدانست به طب گزینش پزشکیان نبود، یک نفر که دیگه بود، چون نتونست با اون انتخابی که داشت این راه برد پیش ببره. و این تضادها، این اختلافات، این تنش تو هیئت حاکمه، معلومه که این انتخاب مال دوران قبل از جنگ، پیش از جنگ، مال دوران خامنه‌ای بود و حتی پیش از کشته شدنش. اصلا جنگ این رئیس جمهور با این دستگاه مسائل سیاسی استراتژیک این رژیم رو نمیتونه حل کنه، چون الان تماما اومده روی همین موضوعات. بعد خود زلنسکی هم تاکید میکنه که این اطلاعاتی که ما دادیم ثابت میکنه که شوروی با اینا ارتباط داره، اطلاعات میده، همکاری میکنه
و این هم یه موضوع است. الان تنش بین رژیم و خود زلنسکی هم خیلی بالا رفته و تو همین رابطه به تبع ما شاهد درگیری هایی که بیشتری خواهیم بود، حتی تو رابطه با زلنسکی و اوکراین. خب موضوع بعدی که میخوام عرض کنم حمله تروریستی بوده به جشن گروه های LGBT در خود شهر برلین در آلمان که پایتخت آلمان هست. شهر حادثه این بوده که یک فرد به نام عبدالبلوت که 21 ساله بوده، لبنانی بوده، تو اینجا هم که به اصطلاح زندگی کرده، اون خانوادهش 20 سال پیش اینجا بوده، پناهندگی اینجا بوده و کیس آلمانی هم که داره، با یه خودروی ون رفته به سمت این تظاهرات و این جشن و کنسرت و توش مثلا رقص و موزیک و اینا بوده، حمله کرده و خودرو خورده به یک تنه درختی که اونجا بوده و بعد پیاده هم شده و با قمه افتاده که به جون مردم و یه نفر کشته شده، 29 نفر زخمی شدن که تا دیشب حال 3 نفرم وخیم بوده. توی رابطه میگن یک ایرانی هم دستگیر شده اما هنوز معلوم نیست که باش ارتباط داشته یا نه. حالا ممکنه از دوستانش مثلا که بوده باشه، چون چنین چیزهایی که مرسوم هست. پس از این حمله حتی سیاستمداران محافظه‌کار، حتی غیره، حتی اون کسایی که از احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی سوسیال مسیحی بودن، اینا خواستار تشدید مجازات تا گزارش تبادل اطلاعات میان نهادهای امنیتی و انجام اصلاحات قانونی برای مقابله با این گونه افراط‌گرایی قسم شدن. از نظر من این حمله مثلا اگر اقدامی بوده که ایدئولوژیک اصلا نبود، یک واکنش فردی بود، میتونست اینقدر افرادی هستن تو گروه های 1-2-3 نفره تو آلمان که با همدیگه میرن که اینا مثلا دیگر باشن، میتونه اونجا حمله کنه. وقتی انتخاب میکنه به یه جشن سالانه حمله کنه، اونم با این وضعیت، معلومه که یه انتخابات اساسی از قبل طرح برنامه خیلی، یک هدف و برنامه ریزی خیلی وسیع داره که برای کشتار که بازتاب داشته باشه. تو اینجا دو موضوع قابلی که بررسی است. یکی از نظر من ضعف خود پلیسه، با توجه به حساسیت این تظاهرات که تو همین آلمان هم فقط ظرف 1-2 سال اخیر چندین حمله اینجوری هم داشتیم. حتی طرف پزشک بوده حمله کرده، پزشک بوده و حملات کم سابقه، 10 سال پیش هم عین همین هم تو آلمان که بوده. از نظر من این ضعف پلیسه، با توجه به حساسیت هایی که رو این کنسرت ها، این گونه کنسرت ها که مورد جلوه، اونم تو آلمان که اسلامیست ها خیلی زیادن، این اشتباه خود پلیس بوده. اگرچه ورودی خروجی اون خیابون ها رو، اون محل استجشت رو که میدان براندنبورگ بوده اونجا رو بستن، ولی سمت راستش که جنگل و درخت و این به اصطلاح که چیز هست، اونجا اون مسیر های فرعی باز بوده. اینم با خود رفته اونجا و رفته اون جمعیتی که توی اون جنگل بودن حمله کرده به اونا و وقتی خورده به تن درخت دیگه قمر کشیده. وقتی قمه میکشی، قمه این چاقو نیست، چون سنگینه میزنه سلاخی میکنه، قدرت آسیب زنیش و تعدادش از چاقو خیلی بیشتره، تک نمود نیست. پس اینم از همین شیوه انتخاب کرده، همون کاری که رژیم تو منطقه میکنه، این هم با همین حال. واقعیت اینه که اسلام ذاتش تروریستیه و وحشت افکنیه که اساسا قوانین انسانی و حقوق بشری و جامعه مدرن رو بر نمیتابه و فقط یک چیز رو میپذیره، همون قوانینی که حکمی که خدا صادر کرده و تو این چارچوب از هر شیوهی هم استفاده میکنن، از هر اسلوب در جن استفاده کنن، هیچ ابایی ندارن چون سرمخششون النصر رو به روب هست. اساسا یک سوال، وقتی بعضی ها
به انحراف، به خطا صحبت از اسلام سیاسی میکنن که اسلام سیاسی خطرناک است. من دارم از شما سوال میکنم، مگر ما چیزی به غیر از اسلام سیاسی هم داریم؟ اگر کسی میگوید به غیر از اسلام سیاسی اسلام دیگری هم هست، رواداره، خیلی باز هن و اهل مثلا دموکراسی و بالا بردن تحمل و شنیدن و پذیر و بعد شنیدن و تحمل کردن سایر این مذهب و اصلاحی نظرت هستن، من میگم دارین اشتباه میکنین. اساسا اسلام سیاسی یک اسمه. واقعیت اینه که غیر از، مگر ممکنه اسلامی غیر از اسلام سیاسی هم داشته باشیم؟ چرا؟ مگر مرجع و منادی دین اسلام و این مسلمانانی که هستن با رأی و نظر مردم یا پدر مادرای ما یا خانواده هاست؟ اسلام و احکام اسلامیش با آیات قرآن و پیامبر، یعنی اون سیره پیامبر و سخنان اون و امامان شیعه سنجیده میشه. این قرآن و دین اساساً اصلاح ناپذیر. کسی جرأت نمی کنه که بگه آقا دست بزنیم بخشای قرآن رو که توش قتل و جنایت و فساد و فلان ایناست اینا رو حذف کنیم. امکان رفرم در خود قرآن و حکم خدا نیست. اصلا این بالاترین جرمه. هر کی این حرفا بزنه سلاخیش میکنن. و به همین دلیل که اساساً حکم خداست که این مسلمانان با این دین میرن به سمت کسب قدرت و حاکمیت اسلامی. بی خود نیست در بالا ما صحبت کردیم که این منطقه و این جهان امنیت و ثبات نخواهم داشت، چون رژیم دنبال ام القرای اسلامیه.

نمیذاره و هر مخالفی رو به عنوان دشمن، به عنوان که دشمن خدا و دشمن اسلام و کسایی قلمداد میکنه که اینا میخوان حکم خدا رو زیر پا قرار بدن و به همین دلیل سنگین ترین احکام برای اینا صادر میشه، کشته شدن، عین تروریستی که آمد. اساسا خدای اسلام، تا جایی که من هم پیش از این مسلمان بودم، خدای اسلام و این قرآن خودش یک شکنجه‌گره که مخالفینش، هر کسی که خدا رو نمیپذیره، تو آیات قرآن هست، بارها هم خوندیم که خدا خودش میگه اینا رو تو جهنم جاویدان به اصطلاح میندازم و این وعده ها رو داده که با سرب مذاب به صورت دائم و برای دائم العمر و جاویدان به اصطلاح در آتش به اصطلاح سوخته خواهند شد. وقتی خدای اینها چنین شکنجه‌ای است، پس بندگانش که پایبندن به خدا دست کم از این خدا نخواهند داشت. من تاکید میکنم بر افکاری که این ذهن رو دارن که ممکن است اصلاحاتی بشه، هی کم کم یا غیر اینا، من اینا رو رفرم ناپذیر نمیدونم. این دین با این قرآن، با این طیف وسیعی که تو اسلام هست از سنی ها و شیعه که تو خودشون هم طیف های وسیع است، اساسا هیچ گونه امکان رفرم و مرجعیت نداره. مثلا مال کلیسا، خب یه پاپی هست، اون مرجع هست، اون حرفی میزنه، خیلی ها خواهند پذیرفت، یا پروتستان ها و غیره اینا. ولی تو دین اسلام اینجوری نیست. هر کسی خودش میتونه شمشیر بکشه، خودش میتونه قیام کنه و حق خدا رو جاری کنه. از نظر من ولو اینکه فرض کنیم یک نسل، دو نسل، سه نسل در سراسر این جهان، سراسر جهان به رفرم قرآن تن بدن، اون آیات و اون به اصطلاح حرفایی که راجع به قتل و کشتار و شکنجه و میدونم فلان است، اینا رو حذف کنن از قرآن، چه کسی تضمین میده پس از سه دهه یک نوزادی زایده بشه از همین مسلمانان و اون دوباره این قرآن رو علم کنه، بگه قرآن اصلی این هست؟ همیشه تو تاریخ همین بوده. من تأکید میکنم که امکان اصلاح و یا امکان تفکیک دین اسلام و این مسلمانان به عنوان یک صفت جمعی، تفکیک کنیم به اسلام سیاسی، اسلام غیر سیاسی، اساسا خطاست. این یه خطای تاریخیه و ما پیش رومون هست. اسلام سیاسی حاکمیت میخواد، مرجعش قرآنه و امامان شیعه و پیامبرش، نه مادران ما، نه اون درک و تفریح افتاده که اون مردم عامه که با اسلام سر کار دارن. روح و روانش کشتار است، کما اینکه همون مردمی که 57 ماه قبل اون که مسلمان بودن دست به کشتار نمیزدن، خمینی آمد دیدی که دست به چه کشتار زد تا همین 48 ساله اخیری که هست. یکی دو نکته هم کوتاه عرض کنم چون به اصطلاح پایانی که برنامه است، 3 دقیقه وقت است. بعضن بله من فقط همیه بودم چون پنجشنبه وقت است، اونجا توضیح خواهم داد. بعضی ها که خدا آقای پهلوی، من صحبت جدید شدم، گفتم با من اصلا موافق نیستم به ما کینگ رضا پهلوی بگین، اصلا غلطه، انگار که ما حکومت بعدی رو تعیین تکلیف کردیم. اما بعضی ها اصلا تاکید میکنن رو همین، یعنی این یه فاجعه‌ای هست در درون این حامیان خود پهلوی. یعنی اگر پهلوی چیزی میگه و شما بخواید نقضش کنید با همون کینگ و غیره اینا بگین، اصلا سنگ و سنگ بنا نمیشه. بعضی ها از همون ادعی که حتی به امیر طاهری، به تقی‌زاده‌ها، به غیرها انتقاد میکنن که چرا شما تحمیل میکنید که خود آقای رضا پهلوی پادشاهی این مشروطه رو انتخاب کنه؟ مگر شما غیر از این مسیر دارین حرکت میکنین؟ شما هم دارین تحمیل میکنین که پیشاپیش با اینکه به شما میگین نگین نقض میکنین و به اینا میگین کی رضا پهلوی؟ بعد شما چه انتقادی دارین به امیر طاهری و تقی‌زاده ها و غیره اینا؟

مخدوش بودن اینها، البته میگم افواه عامه است، خب نمیشه جلوشونو گرفت، ولی بایستی به طور قاطعتری جلوی اینا رو گرفت. من تشکر میکنم که تا همین لحظه حرفهای منو شنیدین. امروز 20 دقیقه وقتم کم بود. با سپاس از همه شما تا پنجشنبه و روزهای بهتر، هم برای شما هم برای مردم ایران. شب خوش.

0: وقتی اومدم پاریس اومدم اول بار اومدم آلمان، رفتم انستیتوت گوته فرایبورگ رفتم زبان آلمانی بخونم به خاطر به عشق جمال نیچه. و اومدم اونجا برای یه دو ترم اونجا زبان آلمانی خوندم در فرایبورگ. بعدم ولی اون واقعه بعد برادرم بود که آمده بود بورسی گرفته بود اومده بود آلمان. اون بار دوم بود که من آمدم.
1: آها پس بار اول نیومدین شما پاریس اون موقعی که زبان آلمانی میخوندین؟
0: زبان آلمانی میخوندم نه دیگه، بعد از اونجا برگشتم ایران. ولی بار دوم بود و برادرم بیمار شد اومد بورس گرفته بود از آلمان ها اومده بود اونجا نقاشی میخوند ولی بیمار شده بود و دیگه من اومدم که جمع جورش کردم فرستادمش ایران. گفتم حالا خودم بخوای سری برم تا پاریس که رفقا هم اونجا بودن، رفقای سیاسی و اینها هم داشتیم که در پاریس فعال بودن، امیر پیشداد و حسین ملک و دیگران. در سفر اومدم پاریس و یادمه که ماه اوت هم بود و همه جا تعطیل بود و خیلی من عجیب بود که شهر اینقدر تعطیله.
1: برای ما ایرانی هم اصلا خیلی عجیبه که این انقدر تابستون جدی تعطیل میکنن.
0: بله اومدم خب پاریس بود. پاریس رو که از خیلی کودکی داستان زیباییش و اینها در سر زبان ها بود و همین. خب اصلا من بچه بودم اهل خوندن خیلی خیلی رو میخوندم از خیلی کودکی، از مثلا 6 سالگی 7 سالگی و مجله همین هرچی گیرم میومد خیلی میخوندم، از جمله همین خود تو مجلات راجع به پاریس مثلا عروس شهرهای جهان خیلی مطلب بود دیگه. اون موقع مثلا دیگه پاریس بود که عروس شهرهای جهان بود و بیروت بود که عروس شهرهای خاورمیانه. ولی اون عروس دیگه بیچاره زدن و پریشونش کردن و شلپلش کردن، بیروت گویه باقی نمونده چند. ولی پاریس خوشبختانه همطور موند. پاریس البته شانس هم آورد که تو جنگ جهانی دوم که در آلمان ها اومدن و اینجا رو تصرف کردن، وقتی میخواستن برن گویا هیتلر دستور داده بود به اون جنرال آلمانی که فرمانده اینجا بود که پاریس رو ویران کنن بیان و عقب نشینی کنن. ولی اون حالا روی چقدر حس استراتیکش نمیدونم یا به هر دلیل دیگری خلاصه این فرمان رو اجرا نمیکنه، درنچه پاریس جون به در برد از خطر ویرانی به دست آلمان ها. البته یه خب در طول اشغالشون یه جایی رو ویران کردن.
1: رفتین سر قبر هدایت
0: اون موقع که اون نمیکنه، ولی بعدن که بارهای بعدی که اومدم به پاریس رفتم سر قبر هدایت توی پلش.
1: موزه لوور چی خیلی دیدین؟
0: موزه لوور رو گمان میکنم همون بار اول دیدم، چون لوور انقدر آشنا بود اسمش برای ما و انقدر شنیده بودیم در برش، طبیعتا آدمی مثل من شوق دیدار اونجا رو داشت. گمان میکنم همون بار اول رفتم دیدم لوور و بعدم بارهای دیگه هم چند بار من رفتم دیدن لوور. هنوز هم گاهی به صرافت میافتم که برم تماشا کنم، ولی حالا دیگه پام مشکل پیدا کرده در نتیجه فکر نمیتونم خیلی سر پا باستم.
1: اثر خاصی تو لوور هست که خیلی دوستش داشته باشین مثلا؟
0: آره یکی قسمت یونان و رومش بود و مجسمه های یونانی و مثلا مجسمه مجسمه اون چیز به صورت الهه خیلی معروف یونانی که مثلا سمبل زیبایی زنان هم
1: ونوس.
0: ونوس بله. و اون قسمت که خیلی جلب توجه من کرد یکی هم بعد قسمت ایرانه لوور، که ایران قسمت ایران لوور رو بعدها هم خیلی توسعه دادن.
1: بله.
0: هر وقت که گذارم به لوور میفته قسمت ایرانش رو حتما میبینم، چون اینا دائم تو این خب این باستانشناسای فرانسوی خیلی در ایران کار کردن.
1: بله.
0: و قبل از اینکه مثلا پای آلمان ها و مثلا حتی امریکایی ها و اینا باز بشه به آثار باستانی ایران، فرانسوی ها اول بار آمدن دوره قاجار.
1: درسته. چند سال پیش هم یک بخشی رو لوور را انداخت، بخش اسلامی، که تو اونجا هم آثار ایرانی زیاد هست، مثلا از صفوی به بعد یا حتی قبلش.
0: آره خیلی اون قسمت اسلامیش یه مقدار زیادی از آثار حال ایرانی اسلامی هستند در واقع.
1: درسته. من دوره بعده.
0: آره حالا تو خب ایرانی علاقمندان فقط اینو به حساب ایران بذارن، ولی خب ولی بالاخره ایران هم جزو فرهنگ اسلامی شده بود دیگه.

0: زندگی ما اینجا گذشته دیگه. من حدود شاید 40 ساله که در فرانسه زندگی میکنم، ولی در همین شرایط که گفتم. من اون چیزی که خیلی ها با ما جنبه های خیلی لذت بخش زندگی پاریسی و فرانسوی میگن، اونها رو من تجربه نکردم، اما اون چه که تجربه کردم هم برای خودم خیلی مطبوع بوده. من دارم لذت ببرم حتی وقت سفر به شهرهای کوچک فرانسه، تو نورماندی و جاهای دیگه، شهرهای زیبای دلپسندی در نال آراسته، در نال با روحیه هنرمندانه فرانسوی فرم گرفته، اینا رو من دوست دارم طبیعتاً. و از این که البته یه زمانی بیشتر شوق اینو داشتم که کاش من در ایران زندگی میکردم، ولی اون دنیای دو جمهوری اسلامی که من همه ما رو دلزده کرده، که خب من اینو گفتم به شما شاید، خب من ایران خودم با خودم آوردم. ایران من همین زبان منه و این فرهنگیست که من با خودم دارم. و من اینجام که آمدم در طول این بیش از 40 سال که اینجا زندگی کردم، باز سرکار من همش با این فرهنگ ایران بوده و زبان فارسی بوده، و اگرچه با زبانهای اروپایی هم با انگلیسی و فرانسه و آلمانی و این حرف هم تماس داشتم، صدایی باشون سر و کله هم زدم، اما همه اینا هم باز برای این بوده که من بخواستم که این دنبال این پرسش بودم که زبان فارسی من چرا چه گرفتاری داره در رابطه با این زبان ها. از مدرسه دبیرستان که رفتیم که شروع زبان انگلیسی جزء درسمون بود، اون نسل قبل از ما همه زبانش اصلیشون زبان فرانسه بود، ولی از نسل ما دیگه زبان انگلیسی اومده و جانشین شده بود. من مثلا مدرسه البرز میرفتم، خب قبلا اونجا زبان فرانسه درس میدادن دوره که ما درس میخوندیم، ولی انگلیسی دیگه زبان مسلط شده بود، شاید احتمالا هم از دوره دکتر جردن. ولی من دوره ای که دوره دکتر مجتهدی چیز بودم، دانش آموز البرز بودم، بعد دوره ای که خود که شروع کردم به زبان انگلیسی، ولی در تماس با نسل های قدیم تر خودمون که بودیم، اونها همشون بیشترشون ندیم فرانکوفون بودن، ولی به حال با زبان فرانسه آشنا بودن. و توی چیزای ترمین و اصطلاحات سیاسی، بحث‌های سیاسی و اجتماعی و این حرفا، خب ترمینولوژی فرانسه خیلی به کار می‌رفت. ما هم تحت تاثیر اونها بودیم و خود مثلا من خود من هم مثلا خیلی مثلا واژه فرانسه به کار می‌بردم تحت تاثیر نسل قبل از خودم، مثلا نسل خلیل ملکی و اینها که فرانسه دون بودن. و بعد هم خب فرانسه مبدع بسیار چیزها بود دیگه در اروپای قرن 19، مثلا تمام ترمینولوژی علوم سیاسی در اصل از فرانسه اومد، بعد به آلمان و انگلستان به زبان‌های دیگه.
1: بعد ملکی فرانسه میدونست؟
0: ملکی نه، آلمان درس خونده بود، اصلا در اصل من در عراق رفته بود مدرسه صنعتی آلمان ها، درس زبان آلمانی میدوند. بعد هم دوره رضاشاه که میخواستن دانشجو بفرستن به اروپا برای تحصیلات، ملکی هم رفت به آلمان.
1: شما علاقتون به زبان آلمانی که البته گفتیم به خاطر علاقتون به نیچه بود، ولی ملکی احیانا تأثیری نذاشت بر شما؟
0: نه چون ملکی وقتی که دید که من خب ملکی به من خیلی علاقه داشت و خیلی هم یه جفت ستایش آمیزم صحبت میکرد همیشه، از جمله در اون نامه‌ای که به دکتر مصدق نوشته بعد زمانی که میخواست که از ایران بره مهاجرت کنه به اروپا، چون خسته شده بود از اون همه هم حملاتی که بهش میشد و همزبانی میان خودش و مثلا رهبران جبهه ملی و اینها نمیدید، میخواست بره اروپا. رفت یه سالی هم، ولی چون امکانات مالیشو نداشت مجبور شد برگرده. ولی من علیکی بعد یه نامه‌ای به دکتر مصدق نوشته اونجا، یاران و همراهان خودش رو معرفی کرده. من اون موقع دانشجو بودم و بعد عضو کمیته مرکزی و هیئت اجرایی هفت نفری جامعه سوسیالیستا بودم که رهبرش ملکی بود. رهبرش ملکی بود و در اونجا ملکی یه نامه به دکتر مصدق می‌نویسه، همه یاران نزدیک خودش رو معرفی میکنه به مصدق از جمله منو. و اونجا به عنوان دانشجویی که به آینده خوبی برای او انتظار میرود از من یاد میکنه.
1: شما تو دو ماهی که آلمانی خوندین آلمانیتون را افتاد؟
0: من قبلا هم از گوته تهران رفته بودم.
1: هنوز یادتون آلمانی؟
0: آلمانی بعد نیست داره، من الان نمیتونم بخونم متن آلمانی میتونم بخونم، ولی بعد دیگه به خاطر اینکه زبان انگلیسی خیلی راحت تره و دست بعدا خیلی بهتر من رو کار کرده بودم، دیگه زبان انگلیسی انقدر گرفت که من دیگه آلمانی رو به اون صورت دنبال نکردم. اگر که برای ترجمه کارهای نیچه حالا بعد از چنین گذشتش که خودش مثلا 6 سال طول کشید برای من، بعد کارهای دیگه که من 4 تا کتاب از نیچه ترجمه کردم، در واقع 5 تا نیچه هم نصف کار مونده. خب من همش با متن آلمانی به تطبیق با ترجمه های انگلیسی کار کردم، گاهی هم با تطبیق با ترجمه های فرانسه.

0: اون سالی که اومدین پاریس، همون بار اول کتاب خاصی چیزی خریدین از اینجا یادتونه؟
1: آره، اون دوران برو بروی هنوز چپ و چیز بود. من یادم کتاب سرخ ماو رو در پاریس به انگلیسی خریدم. مثلا نگرانم بودم که از میرم ایران مثلا متوجه بشن، من متوجه نشدن.
0: بعدن که
1: این جهان یونانی و اندیشه یونانی و معماری و هنر یونانی هم خیلی برای من جالبه، خیلی که اینا با تاثیر عظیمی که اینا تو سرنوشت بشریت گذاشتن. حالا توی تمدن‌های کلاسیک من باشون اندکی آشنایی دارم، یکی یونان یکی چین برای من خیلی جالبه. چین رو که در عهد جوانی من 4-5 سال بهش پرداختم، یک کتاب ناتمام و یک کتاب که در واقع به رحمت ایزدی پیوست هم نوشتم که یه چاپ ازش منتشر شد، دیگه من رغبت نکردم دنبال کنم.
0: کدوم کتاب بود؟
1: نگاهی به تاریخ و فرهنگ چین.
0: قبل از انقلاب یه نسخه، یک نوبت چاپ شده دیگه منتشر نشد.
1: آره، من اونو سپردم، میخواستم بیام اروپا. آکسفورد یه فلوشیپی به من داده بودن، میخواستم بیام اروپا، سپردم به یکی از دوستان که سرپرستی کنه کار غلطگیریش و چاپش رو، ولی اون هیچ مسئولیتی نشون نداد، پر از غلط در آورد اون کتاب رو. بعدش هم من دیگه کشیده شدم به زمینه‌های دیگه، ول کردم چین شناسی رو. یه دوران کوتاهی من معروف بودم توی دوستانم به چین شناس. چه کتاب های خوبی می نویسن و چقدر زیبا چاپ می کنن.
0: خیلی تو بعدن که خب بیشتر موندین تو پاریس و دیگه موندگار شدین تا الان، کتاب فروشی خاصی مورد علاقتون بود که برین حتی اگه کتاب نخواهیم بخرین یه قدمی توش بزنین؟
1: گاهی آره، یک کتاب فروشی سر چیز بود که بعد بسته شد. کتاب فروشی بزرگی بود، دو سه طبقه، اسمش الان یادم نیست.
0: تو میدون سن میشه؟
1: تو میدون سن میشه داره.
0: جیبر جوزف بود؟
1: شاید حالا یاد.
0: چند طبقه بود؟
1: آره، خب من به دلیل علاقم به کتاب، حتی این عشق به رفتن توی کتاب فروشی و ورق زدن و نگاه کردن و اینها خیلی برام جالب بود. در عهد جوانی از حدود سن مثلا هم 20-21 سالگی هم این عادت رو داشتم، میرفتم یه کتاب فروشی بود تو خیابون استانبول کتاب انگلیسی می آورد. اونجا من به عشق تماشای کتاب ها و ورق زدنش اینها میرفت و خب چیزم حق داشت و نگران بود که ما خواهم کتاب بلند کنیم یا نه. فروشنده میومد چاچشمی ما رو میپایید. ولی آره، اونجا مثلا من و بهرام بیزایی یه مجموعه آنتولوژی ادبیات شرقی به انگلیسی در اومده بود که توش مثلا یکی دوتا نمایشنامه ژاپنی و چینی و این چیزا بود. ما اینو با هم دیگه پول همون گذاشتیم رو هم خریدیم و یکی از اولین کارهای ترجمه همین بود که از نمایشنامه آتسوموری، از نمایشنامه زن ژاپنی، نوع ژاپنی، برای مثلا اونو ترجمهش کردم من، بعد به نام خوب من و برام بیزایی با هم دیگه در اومده. نیمه اول دهه 40 که هر نسلی های ما در سن دانشجویی بودند و یا کمی بالاتر، من مثلا از دبیرستان دارالفنون همکلاس شدم با بهرام بیضایی و چون هر دوتامون اهل کتاب بودیم و ادبیات و این حرفا، و بعد او همون زمان اهل سینما و تئاتر و این چیزها بود، خیلی زود با هم رفیق شدیم و خیلی بروبی های دائمی بودیم تو خونه اونو یا تو خونه ما، و با هم سینما بریم و گشت و گذار کنیم و دنبال همین مثلا کار ادبیات بودیم. و بعد بهرام از همون موقع سینما شناس خیلی خوبی بود و تو کار تئاتر و سینما بود. ما با هم دیگه خب چون خیلی هم با هم رفیق بودیم، هنوز هم رفیق هستیم، اون مرزه امریکاست و این هنوز هم تلفنی اول هم دیگه رو میپرسیم. و منم از سواد و فرهنگ او خیلی استفاده میکردم. من با آشنا شدم با بهرام، خب با هم میرفتیم سینما، مثلا پولامون رو میذاشتیم 5000 تومان داشتیم مثلا میذاشتیم با هم دیگه، با هم میرفتیم سینما میگه، و او خیلی دقایق فنی سینما رو اون موقع میفهمید، مثلا سکانس چیه، مثلا پلان چیه، فلان چیه، برمان چیه، و اینا رو میگفت و من از او یاد میگرفتم واقعا. و با هم میرفتیم یه سینمای کریستال بود بالای لاله‌زار نو که فیلمای کلاسیک از جاهای مختلف، از سینمای روس می آورد، از سینمای فرانسه، از سینمای ایتالیا، نئورئالیسم ایتالیا که اون موقع خیلی باب بازار بود، و با هم میرفتیم تماشا میکردیم دیگه. حتی مثلا کلاسیکای وسترن امریکایی
2: تو دوره دبیرستان،
1: آره، و این برام همه اینا رو با این دقایقش رو میشناخت. بعد مثلا موزیک اینا رو بعدن خودش با دهن سوس میزد.
2: مخصوصا از نظر ادبی هم خب،
1: آره دیگه، از نظر ادبی هم هر دومون اهل زبان بودیم و اهل ادبیات بودیم،
2: دنیا تو هم نزدیک
1: بود، دنیا به هم دیگه خیلی نزدیک بود. و بعد از همون زمان مثلا بهرام بعضی از کاراشو شروع کرده بود، از مثلا نمایشنامه‌هایی که بعدا نوشت و منتشر کرد و اینها. بعد مثلا بعد این متوجه شده بود که با هم دیگه نمیدونم این حرف گفتم برات یا نه، مثلا ما با هم دیگه یک کتاب فروشی بود تو خیابون استانبول، کتاب های انگلیسی وارد میکرد از انتشارات پنگوین، و خب دیگه برای ما نسبتا ارزون بود، ما میرفتیم اونجا و برای مقدار زیادم با حسرت دیگه کتاب ها رو تماشا میکردیم. ولی من مثلا دیگه اوشاش انگلیسی روان شده بود و میتونستم به انگلیسی کتاب بخونم و اینا، هر جور بود بالاخره یه پولکی فراهم میکردیم کتاب میخریدیم. همون موقع مثلا یه کتاب چیز بود، ادبیات اورینتال لیترچر، من از انتشارات پنگوین، که توش مثلا چهتون دوستان متن نمایشنامه های ژاپنی بود و من جاهای دیگه هندی و جاهای دیگه. اینو پولامونو گاشتیم با هم دیگه دوتایی مثلا این کتاب رو خریدیم، و بعد اون یه نمایشنامه ژاپنی داشت اسم آتسوموری، برام گفت که خب بیا اینو با هم دیگه ترجمه کنیم. حتی من انگلیسی خیلی از اون بهتر بود، خلاصه اونو با هم دیگه ترجمه کردیم. بعدا من در رابطه ادیتش کردم، به صورت شفت سر در آمد. و از جمله یه مجله، یه کتاب فروشی هم بود نزدیک سفارت روس تو خیابون استالین جلوی سفارت شوروی. اون کتاب فروشی از شوروی کتاب وارد می‌کرد و کتاب هم خیلی ارزون بود، باید مثلا 5000 یه تومن اینطوری هم میشد خرید.
2: به چه زبونی؟
1: مثلا به انگلیسی در میآورد میفروخت. من مثلا میرفتیم من اینطور یادم یه مجموعه داستانهای چخوف و کتاب های از این نوع رو از این کتاب فروشیه ساکو بود گمانم اسمش میخریدیم. و بعدم دیگه من شروع کرده بودم به ترجمه کردن، برای اینکه انگلیسی خوب بشه و روان بشم شروع کرده بودم به ترجمه کردن. از جمله یادمه که از همین داستان های چخوف رو ترجمه کردم که توی مجله علم و زندگی که جریان سیاسی ما منتشر میکرد اونجا منتشرش کردم اول بار. و از اونجا دیگه دست من باز شد به ترجمه. حتی یادمه که حالی دوره سجلدی کاپیتال مارکس رو من از همین کتاب فروشی خریدم. دوره بود که هنوز خیلی شوق مارکسیسم و جاذبه مارکسیسم برای من هم زیاد بود، چون جریان سیاسی هم که بهش تعلق پیدا کرده بودم بالاخره تمایلات مارکسیستی داشت. اون کتاب که آن هنوز کتاب های من در ایران هست، البته کتاب خیلی سختی هم بود، من یه مقداری باش برافتم بعد دیگه ول کردم. ولی با بهرام سینما و تئاتر رو زیاد می رفتیم. از جمله او افتاد به دنبال کردن کار نمایش سنتی در ایران.
2: تعزیه و
1: یک کتابی هم که بعداً تألیف کرده در رود به اسم نمایش در ایران از محصولات اون دور است. که بعد با هم دیگه خب طبیعتاً منم دیگه با باش و جریانات شرکت داشتم و از اون مثلا با هم میرفتیم تو محله قدیمی تهران به طرف میدون چی بود؟ اون طرف شهر نو هم نه اون طرف بود. یه تئاتری بود که توش مهدی مصری بازی میکرد. مهدی مصری بازیکن سیاه بازی

0: Michel Foucault war die Version. کتاب داره فکر
1: شما با فوکو کی آشنا شدین؟
0: با فوکو؟
1: در جریان انقلاب که نبوده
0: تصادفی من فوکو رو دیدم.
1: جدی؟ کجا؟
0: در تهران داریش شایگان فوکو آمده بود ایران توی دوران جریان انقلاب. بعد اومد به ایران و بعد با داریوش شایگان قرار داشتن که همدیگه رو ببینن. شایگان به من گفت که بیا تو هم بیا ببین فوکو رو ببین. خب من اسمش رو شنده بودم در باره چیزی در باره کار و فکرش اینا چندان نمیدونستم. رفتیم با هم دیگه. بعد شایگان میخواست بره دنبال یه کاری یا با یه کسی یه قراری داشت که به من گفت تو با این باش بعد با حالا من میرم برمیگردم. من با فوکو بودم و چندان تظاهرات بود تو تهران اون موقع. یعنی با هم دیگه یه جایی هم تو پلکانی نشسته بودیم مدتی. من باش با انگلیسی حرف میزدم. خب اونم براش مایه کنجکاوی بود که با یه جوان ایرانی مثلا حالا حرفی بزنه. من بعدها شناختم فوکو رو و اینکه خود اهمیتش رو در اندیشه معاصر اروپا، ولی تا اون زمان نمیدونستم.
1: بعدا نظراتش رو در مورد انقلاب ایران خوندین؟
0: اون چیزا رو آره خوندم کم و بیش، ولی خب بعدا خودشم پشیمون شد. ولی یه جور حسرت یک جور معنویت گم شده در او هم بود دیگه. حالا روی زمینه مسیحی مثلا شاید فرهنگ و اندیشش بود که او رو کشیده بود. مسئله تمدن مدرن و داستان پیدایش دنیای سرمایه‌داری و بعد امیدهایی که بشر بسته بود به این بهشت که قرار بود آفریده بشه در اینجا و بعد سرخوردگی ها از اینجا و به خصوص نسل هایی که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در اروپا دیدن خیلی بعد براشون مایه سرخوردگی شد تمدن مدرن، که یکی از مهمترین هاشون و تاثیرگذارترین هاشون در ایران هانری کوربن بود دیگه. فوکو هم به شاید همه این عناصر درش معرفت حال اونقدر فوکو شناس نیستم که بتونم قضاوت کنم یا خیلی بخوام داد سخن بدم دربارش، ولی به هر حال برای من خیلی جالب بود. من بعدا از چیزی که ازش خیلی من تاثیر گرفتم بحثش راجع به دیسکور بود که من خودم به گفتمان ترجمهش کردم در فارسی و دیگه الان جا افتاده.
1: جا افتاده بله کاملا.
0: و بحث راجب دیسکور برای من خیلی جالب بود و خیلی به من آموزنده بود، به من خیلی کمک کرد در این کار تحلیلی که من روی دیوان حافظ کردم. کتاب عرفان و رندی

0: تو ادبیات به حالا بغیر از کامو و حالا سارت، البته بیشتر یه ذره جنبه همونطور که گفتین اجتماعی و سیاسیش جالب بود برای شما، ولی تو حوزه ادبی کدوم نویسنده فرانسوی رو همین الان میپسندین؟ یعنی الان یه جوان ایرانی از شما خود پرسه کدوم نویسنده فرانسوی رو بخونم؟
1: من حالا دیگه بعدش اینقدر با این آلمانی ها رفتم و خصوص با نیچه که فراموش کردم، حتی خیلی نوجوانی در واقع، حتی مثلا رمان نویسای فرانسوی، رمان نویسای دوره های قدیم
0: قرن 19،
1: مثلا قرن 19 برای نویسنده پارایان ها مثلا، یا از این نوع نویسنده های اون دوران برام جالب بودم، ما جزو کتابایی بود که میخوندیم دیگه.
0: ولی مدت هاست دیگه دنبال نمی کنید؟
1: نه دنبال نمی کنم دیگه. آره من آخه
0: زبان فارسی بیشتر
1: نمیدونم چجوری بگیرم دیگه. آره هیچ سرم به سرات خاصی مستقیم نبوده، دائم بر حسب اینکه کشش های چه چیزهایی من رو میکشید به خودش از این ور و اون ور، خب طبیعتا رفتم. مثلا بعد مسائل زبان فارسی برای من مطرح شد و مدرنیزاسیون زبان فارسی و بحران زبان فارسی در رابطه با دنیای مدرن و زبان‌های مدرن وقتی برای من مطرح شد، دیگه میگم بخش عمده زندگی من کشیده شد به این طرف.
0: درست.
1: و مثلا خب اون کار مثلا فرهنگ علوم انسانی کار آسون و ساده ای نبود دیگه، که من بخصوص تا حالا 3 ادیسیونش رو مثلا منتشر کردم، به مقدار زیادی لغت به زبان فارسی دادم که الان خیلی هاش هم رواج پیدا کرده. مثلا بعد تمرکز من روی مثلا مسئله زبان و لغت و این حرفا بخصوص در رابطه فارسی به انگلیس و انگلیسی، در چه سبب شد که من دیگه رابطه‌ام با فرانسه و آلمانی کمتر بشه، ولی خب با اونا در تماس بودم و بخصوص مطالعه مسئله دنیای مدرن و رابطه‌اش با زبان یه چیز بحث خیلی مهمی بود که من در ذهن من پایه‌اش گذاشته شد و من یه بخش خب سالیان حالا 20-30 سال از زندگانی من صرف این زمینه ها شد، ولی خب بیشتر با زبان انگلیسی بود دیگه. یعنی من اونقدر دیگه به ادبیات نپرداختم که به زبان و زبانشناسی پرداختم.
0: خب در زبان فرانسه هم زبانشناسان مطرحی مثلا هستن، مثلا سوسور یا
1: آره خب اونا رو من دنبال کردم به حسب ضرورت کاری که می‌کردم و توی زبانشناسان ما در ایران هم بعضی هاشون خب توی زمین‌ها خیلی خوب آشنا بودن، کتاب های ترجمه کردن از زبانشناسای معروف فرانسوی، خب من از کارهای اونا استفاده کردم.

0: آره من یادمه که آل احمد داشت اون کتاب مجله چیز رو میخواست را بیندازه، مجله کیهان ماه، مؤسسه کیهان اومده بودن سراغش که میخواستن در کنار کیهان هفته که خب خیلی خوب مجله موفقی بود و گرفته بود، به کیهان ماه را بیندازه اومدن سراغ آل احمد و آل احمد هم قبول کرده بود و میخواست که با کمک همسرش سیمین دانشور و پرویز داریوش مجله ای رو راه بیندازه. و بعدم من در خونه ملکی با آل احمد از نزدیک آشنا شدم و بعد از ماها هم میخواست که مثلا نسل جوانی بودیم 23-24 ساله 25 ساله تو این حدود بودیم، میخواست که بیاییم میخواست ما رو بیاره توی معرکه، حتی به دست ماها مثلا بزنه تو سر همسن و سالها و پیار یا پیر مردهایی که اون دیگه نمیپسندید. من بخواست که مثلا یه جور یه نوآوری یا تحول فضای فرهنگی و ادبی ایجاد کنه، میخواست که ماها خلاصه در این کار شرکت داشته باشیم که خب جوان بودیم و جویای نام و گستاخی نوجوانی هم یا جوانی هم در ما بود. بعد من یادمه که این مجله رو که میخواست را بیندازه از ما خواسته بود که باهاش همکاری بکنیم. من اون ترجمه اون نمایشنامه چینی رو بهش داده بودم که چاپ بکنه. یه بارم اون موقع بود که من خیلی دست ترجمه زیاد میکردم به خاطر اینکه میخواست خصوص مثلا زبانم خوب بشه روان بشه. یه نمایشنامه یونانی رو مال اریستوفانس بود گمانم میخواستم ترجمه کنم، به آلمان گفتم که اینو میخواید من ترجمه کنم؟ گفت دیگه غرب بسه، ما برمخوام بریم به طرف شرق. و آره خب یه دورانی هم اونجوری بود دیگه، رفتن به طرف شرق و عوالم شرقی و در نتیجه خوندن از اون ادبیات عرفانی فارسی یه دورانی نسبتا درازی. خب یکی از مسئولیت من همین بود، حالا خوندن مثنوی، خوندن دیوان حافظ، خوندن ادبیات کلاسیک، سعدی به خصوص که من خیلی دوست داشتم و هنوزم خیلی دوست دارم سعدی رو، زبانش رو. واسه اینجوری ما دیگه در نوسان بین بسیاری چیزها در نتیجه من هیچ جایی اونجوری به عنوان متخصص پا نفشردم و نایستادم، چون دارم چیزهای تازهی می آمد که خب کنجکاوی منو تحریک میکرد یا علاقه منو به خوندن چیزهای دیگری برمی انگیخ که اصلا طبیعتا خب می رفت کنار دیگه. حتی گفتم مثلا یه دوران مثلا علاقه به آموختن زبان فرانسه بود، بعد مثلا بعد آلمانی آمد به جای زبان فرانسه. خب حالا خوب همه این رفت آمدام بی ثمر نبود برای من، یه جور افق بازتری به من داد،
1: اشراف نسبی پیدا کنید.

0: اگه پاریس رو بخواین تعریف کنین چی میگین در موردش؟
1: خیلی اصلا این تعریف کلاسیک شهر زیبا من چیز تازه نمیتونم بگم.
0: شما خب
1: زندگی پاریسی نکردم، من مثلا کاباره نرفتم اینجا یا خیلی چیزای دیگه که دیدنی های پاریس هست، تاکس مثلا اینا نرفتم به خاطر اینکه در فهم زبان مشکل داشتم. در نتیجه من همین نمای ظاهری این شهر رو دیدم و خب طبیعتا شهر زیباییه، شهر گاهی هم تمیزه گاهی هم تمیز نیست و بعدم خب دیگه یه چیزهای مونومانهای کلاسیکی داره که موندگارها خب دیگه یه موزه لوور رو دیدن از جاوت که حتی برج ایفل جز به واجبات این سفرهای توریستی. من به حال همچنان با اینکه مدت درازی اینجا زندگی کردم ولی واقعا تو فضای زندگی فرانسویش داخل نشدم و فرصتشو نداشتم به دلایل بسیار که مسئله من در درجه اول مثلا بیرون کشیدن بچه هم بود از فضای ایران جمهوری اسلامی و مثلا و بقیه گرفتاری های مالی و اقتصادی و غیره. در نصف من اون لذتی رو که بسیاری از نوجوانی و جوانی از زندگی پاریسی بردن من تجربه نکردم، ولی شهری که واقعا خیلی لذت بخش شهریست که برای یه توریست معمولی هم دیدنش به هر حال گاهی جز واجبات شرعیه میشه. دیگه بالاخره یه چیزهایی وقتی یه شهرتهایی رو پیدا میکنن دیگه میمونه مارکشون میکنه. حالا پاریس هم به هر حال به فارس پاریس رو این فرانسوی‌ها خیلی روش کار کردن و ساختن. ما شما میدونید که در قرن 19 هم اون عثمان معروف معمار شهرساز دوره ناپلئون سوم اینجا کار عظیمی کرد، این خیابون‌های وسیع و بولوارها و اینا، و در نوسازی این شهر نقش خیلی بزرگی داشته. مثلا لندن یه همچین وضعیتی نداره، بعد لندن غیر از شاید همون محیط اطراف کاخ‌های مرکزیش رو اینها بخش عمدهش خیلی خیلی عقب مونده و دهاتیه. حتی مثلا یه بار آتش سوزی شده اونجا و میخواستن که از نوتا بسازنش، این کار رو نکردن. همچنان باز رو همون پایه قدیمی و بناهای قدیمی بازسازیش کردن، ولی اینجا روی اینجا یه جا یه بار یه آتش سوزی بزرگی شده ولی همه رو نوسازی کردن با روحیه دنیای مدرن در مثلا معماری قرن 19 همی. بله اینجوری ها بوده. اما برای فرهنگ فرانسوی به خصوص از قرن 18 هم به این طرف، یعنی دوران لومیر، دوران عصر روشنایی ترجمهش کردن، دوران ولتر و دیدرو و همه این جماعت که انقلاب کردن علیه تمام نگاه بشر به دنیاهای پیش، نگاه های قرون وسطایی، نگاه مذهبی به جهان و زندگی، نقش عظیم انقلابی بزرگی برای بشریت بازی کردن. و من فقط در ریخ پوشش و لباس و خورد و خوراک و همه وجوه زندگی مادی بشر تاثیرگذار بودن، بعد هم انقلاب علمی و انقلاب صنعتی بخش مهم

0: همون زمانی که در ایران در سن مثلا حتی 9 سالگی و 10 سالگی بودم، برای من دیدن این بر و این آنچه که اینجا میگذره همیشه مایه کنجکاوی بوده. میگم اگرچه امکانات مادیشو نداشتم که اون لذت هایی رو که معمولا خلایق توصیف میکنه ازش ببرم، اما به هر حال به من یه تماشاگر یه ناظر، من خیلی به حال از این بابت لذت بردم از مشاهده اینجا و از این شانسی که جمهوری اسلامی به ما داد در واقع که ما رو بیرون کرد از اونجا.
1: توفیق اجباری شد.
0: توفیق اجباری برد. باز خب من جوان دورانی هستم که چرخش ضد غربی در دنیای شرقی ما اتفاق افتاد. همون دورانی که آل احمد مثلا کتاب غرب زدگی رو نوشت، احمد فرزید آمد مثلا علم غرب زدگی رو برداشت و بازگشت به خود رو بشت. این حرفا که خب روی همه از اون روی من هم طبیعتا به دورانی تأثیر گذاشته بود و فرصت داد که خودم من بفهمم که حالا تمام اون تجربهات چی بود و معناش چی بود. حالا
1: در واقع زندگی تو پاریس و فرانسه باعث شد که بیشتر به گذشتتون هم فکر کنیم.
0: آره طبیعتا آره با من آدمی که به حال اهل فکر کردنه، طبیعتا به گذشته خودم و معنای زندگی خودم بیشتر فکر کردم دیگه.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

بدون امام دیگه است، همین که بیداشم بدون ترس، همین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی است، همین که گفته هم آرزونی واقعیت میشه خیلی زودی، همین یعنی اصلا هرچی بگی تبرنت تری با ایگونی، یعنی واقعا داره ارزش کن.

شهر که زندگی کننده سه دیگهش توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد عشقم یه در رو زدم به زور دست بن یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدر رن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف هموز در بونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون کلی لالگون نمشو حتی پیه راهمون آزادی حق سال بود شما جنگیدیم واسه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درودی پر از مهر تقدیم همتون. قبل از شروع این برنامه دوست دارم در مورد مناسبت سالروز پرواز دو چهره‌ای که نقش بزرگی در ساختن ایران نوین داشتن. یادی از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقیدمون کنیم. رضا شاه پهلوی بزرگ ما در حدود فقط 16 سال کشوری آشفته و پراکنده و عقب مونده رو به مسیر دولت سازی و آموزش و راهن و دادگستری نوین، ارتش ملی، دانشگاه، زیرساخت و بسیاری کارهای دیگر رو آغاز کرد. و پس از او محمد رضا شاه پهلوی ما در بیش از 3 دهه روند توسعه را ادامه داد. رادیو، تلویزیون، مسیر صنعتی شدن، گسترش و آموزش و حق رأی به زنان، بهداشت، توسعه اقتصادی و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی رو پیش برد. تا جایی که بسیاری ایران رو کشوری در حال نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای پیشرفته می‌دونستن. و امروز اما وقتی به وضعیت ایران نگاه میکنیم میبینیم که در عرض فقط 47 سال چگونه این شورش 57 نکبتی اسلامی بخش بزرگی از اون دستاوردها رو از میان ما برد و غارت کرد و کشور رو با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مهاجرت گسترده نخبگان و کشتار بی سابقه مردم بیگناه ما روبرو کرد. بحرانی که پیامدهای اون تنها به ایران محدود نشده و نیست و در منطقه و حتی جهان اثرگذار بوده. و اما قدردانی از گذشته به تنهایی به نظر من کافی نیست. اگر از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید سخن میگیم و قدردان هستیم، باید مسئولیت امروز خودمون رو هم بپذیریم. مسئولیت ما تلاش برای همبستگی ملی و حمایت از مسیری که بتونیم ایران رو از وضعیت کنونی به سوی آزادی و آبادانی و ثبات برگردونیم. و این بیشک با رهبریت شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون بهترین نماد یک همبستگی و این گذار ملی است و بس. و ما در برنامه امشب در کنار 2 تن از عزیزان تیم شهنگار هستیم. اصل مرکزی و کیارش معنوی درباره فعالیت‌های این مجموعه پادکست جدید روانیار شهنگار صحبت می‌کنن و همچنین کارهای دیگه که می‌کنن. اهدافشون چیه؟ نقشی که در این تیم دارن برای آگاهی رسانی و گفتگو چیست؟ مسائل روانشناختی و اجتماعی و ملی و سیاسی چه نقشی در این پادکست ها داره؟ درود فراوان تقدیم هر دوی شما عزیزانم. بسیار خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. بذارید قبل از اینی که شروع کنیم با هر دو شما، من فکر می‌کنم با روانیار شروع کنیم، برای که من میدونم در برنامه پادکست شهنگار که تازه شروع شده ولی خیلی خوب خوشبختانه این تیم انقدر خوب داره کار میکنه و منم بسیار بسیار خوشحالم که در کنار شما همکار و همراه هستم، خیلی خوب داره شکل میگیره و از بسیاری از افراد میشنویم که دارن پادکست ها رو گوش میکنن. بذاریم بریم از روانیار صحبت کنیم. بخش روانیار شهنگار رو شروع کنیم با عسل جان. عسل جان اول به ما بگو که نقش در این تیم شهنگار چیه و نقش در برنامه روانیار چیست؟
1: شما بانو بابک، درود بر همکار عزیزم کیارش معنوی و درود بر بینندگان گرامی این برنامه. من هم به نوبه خودم یاد و نام شاهنشاهان ایران رو گرامی می دارم. شاهنشاه آریامه حسرتی شدن روی دل همه ما، روی دل تمام میهن پرستان. اما همینطور که اعلیحضرت رضا شاه دوم امروز هم در پیامشون گفتن، شاهنشاه آریامه امروز زنده ترین چهره سیاسی در پیشگاه تاریخ و در دل مردم ایران هستند. یادشون رو گرامی میدارم. در مورد شهنگار باید بگم، من یکی از اعضای، یکی از دستاندرکاران شهنگار هستم، از مدیرانش و سعی میکنم ما در شهنگار با هدف اینکه پلی باشه بین مردم داخل ایران و دیاسپورا و صدای مردم ایران رو برسونه، اصلا بنیانگذاری شده، پایریزی شده. در مورد روانیار، حالا ما بارها هم در موردش توضیح دادیم، صحبت کردیم. روانیار برنامه ای هستش که خب روانشناسیه، روانکاویه و جامعه ایران الان در وضعیتی هستش که در یک سوگ جمعی به سر میبره، در اصلا حالت عادی نداره و از لحاظ روانی نیاز به کمک و همیاری هست، به خاطر اینکه مردم داخل ایران مخصوصا، حالا دیاسپورا هم تحت فشار هست، اما مردم داخل ایران متاسفانه تحت فشار مضاعف هستند بعد از اون هولوکاستی که به وجود اومد، بعد از اون نسل کشی که به وجود اومد و حمام خونی که راه افتاد، همچنان مردم تحت فشار هستند. ببینید در یک کشور عادی اولا که یک همچین اتفاقی نمیافته، ثانیاً یک حکومت نیاز داره که یک جامعه سالم داشته باشه، اما جمهوری اسلامی اصلا همچین خدماتی رو به جامعه نمیده و مردم ایران رو در ترس نگه داشته و ما باید و من فکر کردم که خوبه که ما بتونیم از اینجا یک قدمی برداریم که به صورت روانکاوی یا خدمات روانی به مردم کمک کنیم.
0: دقیقاً منم برنامه روانیار رو سالها پیش شروع کردم و سپاس از شما که این اسم رو گذاشتین رو همین برنامه، برای اینکه واقعا مردم احتیاج دارن شدیدن، نه از نظر اقتصادی توانایش رو دارن و نه این و به اضافه اینه که ما در داخل کشور بعضی وقتا متاسفانه یا خارج کشور روانشناسای زرد هم داریم که یه مقدار مشکل سازتر میشه. تازه به هر حال وظیفه ما که در خارج از کشور هستیم اینه که تا اونجایی که امکان داره در هر تخصصی که هستیم تلاش خودمون رو به خصوص برای مردم داخل کشورمون انجام بدیم و به نظر میاد که روانیار نه و خود کلن شهنگار، برنامه های شهنگار خیلی خوب، خیلی خوب. من دیروز تظاهرات که سخنرانی کردم وقتی رفتم تو جمعیت خیلی برام جالب بود که مردم که جمع شدن و لطف داشتن و عکس اینا رو گرفتیم، گفتن در مورد شهرنگار و برنامه روانیار صحبت کردن که چقدر ضروریه و حتی در سخنرانی من اینو عنوان کردم که شیر کنید، برای اینکه صوتیه. مسئله خیلی مهم که باید عزیزان متوجه باشن، برنامه شهرنگار سعی کرده برنامه ها رو صوتی بکنه تا تصویری. وقتی صوتی هست خیلی راحت تر مردم در داخل کشور میتونن دانلودش بکنن، میتونن بشنون، اینترنت کمتری مصرف میکنه و این هزینهش خیلی پایین تر برای مردم و خوشبختانه در دو تلویزیون دیگه هم داره پخش میشه، تلویزیونی که ساتلایت مثل کردآفرید و همچنین تلویزیون نهاد آزادی، اینا خیلی مهمه و امیدوارم که تلویزیون میهن هم همین همکاری رو با ما به زودی انجام بده و ما بتونیم، مردم بتونن از طریق تلویزیون هم بتونن این برنامه ها رو ببینن، برای اینکه دقیقا داریم از روان دونه به دونه مردم صحبت میکنیم با زبان بسیار بسیار ساده. حالا میریم سراغ بخشای دیگه برنامه شهرنگار، میریم سراغ کیارش عزیزم که کارشون کار تکنیکی، البته خود تو هم اصل جان کار ادیتینگ میکنی و منم خیلی لذت میبرم و اینجا بذار فقط یه پرانتز باز کنم، از آهنگ پیانویی که میذاری و از مکسایی که میذاری انقدر به جا قطع میکنی به پیانو و بعد ادامه صحبت من که به دل و جان خود من خیلی بیشتر میشینه وقتی صدای خودم میشنوم. کیارش عزیزم به ما بگو از بخش دیگری از شهرنگار که اون دیوان بان هست اسمش. شما حالا توضیح بده در مورد ایران باید.
2: خواهش میکنم. منم درود دارم خدمت شما همکار عزیزم بانو اطفال مرکزی و بینندگان و مردم شریف ایران که هم اکنون ما رو تماشا میکنم و حالا شاید دیرتر. ازم به خدمتون، برنامه ایران باند برنامه فرهنگ هنری است که ما روش صحبت کردیم، کار کردیم. این برنامه بر اساس فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران، چه از زمان باستان، چه در معاصر و چه تاریخ شکوهی که ایران داشته، برنامه سازی میکنه از اسطوره‌های ایرانی، از شاعرای بزرگ ایرانی و اینها رو به یادگار میذاره برای نسل جدید و نسل بعد. نسل جدیدی که شوربختانه اسیر جمهوری اسلامی هستن و نه در کتاب هاشون از این اسطوره ها گفته میشه، نه از تاریخ واقعی ایران با خبر میشن، بلکه توی اینترنت دنبالش باشن، از منابع دیگه و یا کتاب های قدیمی معتبر. ما این کار راحت کردیم در قالب پادکست، حالا برخیاش جمعه تصویری هم داره که تصویرهایی رو نشون میده از اون زمان و اون حالاتی که در ویدیو بایستی وجود داشته باشه، تا نسل جدید ما هیچ موقع تاریخ و فرهنگ ایران رو فراموش نکنه، بلکه فرا بگیر و همیشه به یاد داشته باشه. برنامه ایرانبان بیشتر قصدش زنده نگه داشتن تاریخ و فرهنگ ایران.
0: چقدر ضروریه. البته انقدر خوشبختانه اینترنت گسترش پیدا کرده و هوش مصنوعی چقدر راحت. من یه چیزی از هوش مصنوعی کلیپ‌های دیدم که داره شاهنامه رو قسمت به قسمت داره با هوش مصنوعی دارن درست میکنن. خب واقعا من که همیشه عاشق تکنولوژی بودم و هستم، و این کار شما هم چقدر مهمه که برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد که هویت ملی ما رو از ما بگیره ولی نتونست، باخت، بد جوری هم باخت. و خوشبختانه کار شما هم بسیار بسیار داره، یعنی هرچی بیشتر در مورد هویت ملی و فرهنگمون بیشتر صحبت بکنیم من فکر میکنم کم کردیم. خب بریم سراغ عسل جانم. دوباره عسل جان، در مورد نسل زد بگو، که ما میدونیم که نسل زد واقعا در جنبش مهسا قوقا کرد و بعد نسل زد 80، حالا نسل 90 هم داریم، نسل زد 90 هم داریم که چقدر آگاهن، چقدر شجاعن. موت و مبهود انسان میمونه زیر حکومت اسلامی شیعه اثناعشری امام زمانی. ما با یک همچین نسل های طرف هستیم، واقعا یکی از پر افتخارترین نسل های تاریخ ما هستن. حالا در مورد نسل زد و حضور نسل زد، چقدر گسترش پیدا کرده، چقدر هست هستن و کار این نسل زد در شهرنگار چیست؟
1: بله بله، نسل زد که راه خودش رو پیدا کرده و بسیار آگاهانه چه در ایران چه در خارج از ایران دارن راه خودشون رو میرن، و هرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد هویت ملی رو بگیره از نسل‌های مختلف با پروپاگاندایی که در تلویزیون و رادیو و همه جا انجام میداد، کتاب‌های درسی، تحریف تاریخ، جعل تاریخ، موفق نشد. و نسل زد نسلیه که بسیار ملیگراست و بسیار پادشاهی خواهه و قدر پادشاهان پهلوی رو میدونه و میدونه که چه گوهری رو از دست داده و برای بازپسگیریش داره تلاش میکنه. جامعه متعلق به نسل زد هست و ما خیلی خوشحالیم که در تیم شهرنگار عزیزی داریم که متعلق به نسل زد هست و یک برنامه رو داره تهیه و تولید میکنه ایشون به اسم قهوه با نسل زد، که ایشون از نگاه نسل زد به مسائل سیاسی میپردازه. و ایشون یه روز به ما گفت چرا ما نسل زد هیچ جا تریبون نداریم، چرا هیچ جا از ما دعوت نمی کنن، چرا فکر می کنن ما بچه ایم، ما نمی تونیم تحلیل سیاسی کنیم. و ما بهش گفتیم که بیا شهرنگار یک تریبونی بهت میده، بیا و برنامه بساز. و الان یه سری برنامه ها رو ساخته که هنوز منتشر نشده، از هفته آینده منتشر میشه و بسیار خوب داره عمل میکنه و ما خیلی خوشحالیم و که ایشون با ما داره همکاری میکنه، به خاطر اینکه کیفیت کارش خیلی بالاست و فکر میکنیم خیلی لازمه که نسل زد رو جدی بگیریم و بهشون گوش بدیم، به خاطر اینکه جامعه متعلق به نسل زد هست،
0: جامعه حال و آینده. و این نسل زد بود که به پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگاش گفت هی نشستید گفتید سوختیم سوختیم سوختیم، ما نمیخوایم بسوزیم، ما میخوایم بسوزانیم و بسازیم. این صدای نسل زده به نظر من، و این نسل به حتما به ایشون و به هر کس دیگه ای که اضافه میشه، من فکر میکنم کار دیگه ای که باید بکنیم، منم نگاه میکنم ببینم چه کسانی رو میتونیم وارد این حرکت بکنیم که به نسل زده شهرنگار آشنا بشه. و اگر برنامه ما رو دارین میشنوید حتما با ما تماس بگیرید، با شهرنگار تماس بگیرید، با من تماس بگیرید برنامه هاتون رو میتینگ با هم داشته باشیم، ببینیم چه کوالیتی هایی و چه دستاورت هایی رو میخواییم برای ما بیارید. با کمال میل، با جان و دل ما میپذیریم. صدای شما بسیار اهمیتش از صدای نسل گذشته بیشتره، اینو بدونید. و صدای شماست که ایران حال و آینده رو میسازه و برای من و برای ما بسیار بسیار گرانقدر هستید. دونه به دونه شما و دونه به دونه شماها که جان عزیزتون رو از دست دادید، یادتون نره که دونه به دونشون جاوید نامان تاریخ ایران بانوی ما شدند. حتما من در برنامه تلویزیونی همین عزیز رو دعوت میکنم، بهش حتما حتما بگو و ببینیم که چه کارهای دیگه میتونیم با این نسل زد در کنار هم انجام بدیم. حتما بریم چشمم. بریم سراغ کیانوش عزیزم. کیانوش جان، میدونی که دیوار جاوید نامان متاسفانه در لندن دیوار جاوید نامان رو باید جمعش بکنن، به خاطر اینکه اون دیوار بزرگی که متعلق به یهودیان بود فکر میکنم مجبور شدن اون زمین بزرگ رو بفروشن. ولی دیوار جاودان دیروزم من دوباره دیدم در تظاهرات در میدان ترافالگار اسکوئر، در اون میدان چقدر زیبا درست کرده بودن. و در هر شهری در کشورهای دنیا دیوار جاویدان داریم، دیوار جاوید نامان داریم. حالا میخوام شما در مورد این بخش شهرنگاه صحبت کنید. قسمت جاوید نامان به نظر شما و بخش جاوید نامان، بخش شهرنگار چه کارهایی رو داره برای جاوید نامان انجام میده؟
2: خواهش میکنم. ببینید، ما همه ما، من فکر میکنم اون کسایی که ارث ملی دارن، میهن پرست هستن و ایرانی هستن و ایرانی دوست دارن، این کار بزرگی که این جاوید ناما کردن نمیتونن فراموش کنن. یک مسئله است. مسئله دوم اینه که خودشونو مدیون این جاوید نامهایی میبینن که برای آزادی میهن، برای زندگی بهتر جوانهای دیگه و حتی ما و حتی نسل 57 که با سکوتش سر بزد به این مملکت و چه در خیابانها رفت و بدتر از آن، اینا برای آزادی اینها به خیابان رفتن، از جان شیرینشون گذشتن تا ایران ایران شد. بنابراین همه ما موظفیم یک جوری اون دینمونو بهشون ادا بکنیم. یعنی باید یه کاری انجام بدیم. چه کاری از دست ما برمی؟ بله دقیقا. چه کاری از دست ما برمی اومد؟ ما گفتیم اسمشونو هر روز و هر روز و هر روز فریاد بزن و از ذهنها پاک نشه، تا عادی سازی نشه، تا کسی نباشه که اسم یک نفر از این جاویدنام ها رو نشنیده باشه. بنابراین اومدیم ویدیوهای ساختیم که با اسامیشون بود و با عکساشون بود و بعد دیدیم خیلی بازدید خوب خورد، خیلی استقبال شد. چندی از نفرات اومدن روایت هایی از جاویدنامو به ما دادن و ما توانستیم اون رو تبدیل به یک مستند کنیم که در ویدیوهاش هم از هوش مصنوعی استفاده کردیم و عکسایی که تونستیم از اینترنت جمع آوری کنیم به سختی، اما موفق شدیم و تونستیم این مستندها رو بسازیم. دو مستند حالا بیرون اومده، مستند های دیگری هست که منتظر اطلاعات تکیم بشه.
0: چیه دو تا مستند؟ تایتلاشون چیه؟
2: بله، این جاوید نام پارسال وینیان هست که جوان بسیار نازنین از آشناهای بود که من میشناختمش و ارزم بخاطرم در اصفهان 18 دی جاوید نام شد و یک جاوید نام دیگه امیر محمد حاتمی که ایشون هم 18 ساله جوان بسیارن و کسی بود که برای خانوادش نون‌آور بود، کسی بود که برای خواهرش پدری میکرد و خرج دانشگاهش میداد، کسی بود که برای مادرش نه تنها پسر بود، مرد خونه بود. و اینها بی‌شرفا، ببخشید من اینجوری میگم، به این جوان رحم نکردن و در صورتی که زخمی شده بود و به گفته شاهدانی که دیده بودن تیر به پاش خورده بود و زخمی شده بود، دیدن این جوان دارن میبرن و خب گفته بودن خب مردم اومدن کمک کنن، دارن میبرنش یه جای امن، حالا یا بیمارستان یا یه جایی که حداقل دست این موضوعان جمهوری اسلامی بهش نرسه. ولی چه بسا که همون هایی که داشتن می بردنش همین لباس شخصی ها و بسیجی ها و سپاهی ها بودن و 20 روز از این جوان خبر نداشتن تا اینکه بعد جنازش رو تبلیغ خانواده میدن که اثرات شکنجه برق و همه روی بدن این بوده و مشخص میشه که تیر خلاص توی چشمش زده بودن و ما سعی کردیم این مستند رو به تصویر بکشیم و روایت این جاویدنام عزیز رو به این صورت انتشار بدیم. من خواهش میکنم مردم سکوت نکنن، اگر واقعا روایتی میبینن، دوستن، آشنان، پسرموان، برادرن، خواهرن، مادرن، کانالای امن ارتباطی هست، مشخصات رو برای ما ارسال بکنن، به هر نحوی که دوستانن، اصلا اسمشون هم نمیخواد بگن، از طریق وبسایت اصلا نه ایمیل میخوان وارد کنن، نه اسمی میخوان وارد کنن، فقط روایت رو برای ما بفرستن، ما حالا یه راستی آزمایی کوتاهی میکنیم و بعد میتونیم مستند این جاویدنامه رو بسازیم، همونجور که اعلیحضرت رضا شاه دوم گفتن توی ویدیویی که 2-3 هفته پیش دادن، نباید صدای اینها خاموش بشه و هر کسی در توان خودش بایستی نام این عزیزان رو فریاد بزنه.
0: دقیقا، و میدونیم که تعداد بسیار زیاده و خیلی از خانواده ها هنوز از چون تهدید شدن به خاطر این جرات نمی کنن اسامی رو بگن، به اضافه اینکه یه سری از عزیزان ما در گروه های دست جمعی رفتن و هیچ کس، و یه سری هم از حاشیه های شهرنشین بودن که کسی نامشون رو نیاورده و نخواهد آور شاید. ولی یکی از دید روانکاوی، وقتی خانواده ای میشنوه اسم عزیز دلش رو و بعد میشنوه قصه این فاجعه رو، خیلی درسته که بسیار دردناکه، اما در کنارش هم احساس میکنه که خون عزیزش هدر نره، اسمش جاودانه شده. همین خاطر از نظر روانکاوی بسیار مهمه، در سوگ بسیار مهمه که انسان احساس نکنه که اون به هدر رفت. به اضافه اینی که در آینده تمثال های اینو باید باشه در کنار نامشون و طبیعتاً دادگاه های بین المللی علنی و این عزیزان شاهدان آن دادگاه ها هستن. ولی وقتیش این برنامه ها رو میبینن، وقتی من یادم توی یکی از برنامه های پدری زنگ زد به اون برنامه بهش گفت شما تا حالا اسم پسر من رو نیاوردید و بغض کرد و گریه کرد. وقتی صدا میشنن، یا بعضی از مادرها و خانواده ها دائما میشنن کنار تلویزیون برنامه ایران چنشتال یا هر جایی ببینن اسم بچهشون برده میشه، خیلی از نظر روحی روانی تأثیر گذاره، برای اینکه قدرت به آدم میده، امید به آدم میده، احساس میکنه که پس دیدید، پس شنیدید، من هم داغ دارم، من هم جگر خونم. به همین خاطر خیلی خیلی مهمه. اما من خواهش میکنم از عزیزان حتما این کار روایت ها رو بفرستن، برای اینکه اصلا احتیاج هم نیست اسمشون رو بگن، هیچی، هر کاری که بچه های شهرنگار در جاویدنام میکنن حتما شرط نیستش که شخص مستقیم به درون خانواده گفته، میتونه حتی بیرون از اون خانواده داره تماس میگیره و گفته میشه، یعنی هیچ تهدیدی هم نمیتونه برای مستقیم برای خود خانواده باشه. ولی مهمه که این، چون وقتی که انسانهای دیگه وقتی میبینن و میشنون تحت تأثیر قرار میگیرن. دیروز توی این تظاهرات یه تئاتر داشتن، یه حالت تئاتر مانند بود که چطور حمله شد اون شب، چجور تیراندازی شد بهشون، چجور مادر رفت سر مزار، جا اعدام، همه اینا رو تمثیلی نشون دادن. من اون لحظه چون معمولا دوست دارم در کنار جمعیت بشم، رفتم پایین در کنار جمعیت، اکثر مردم زن و مرد داشتیم گریه میکردیم، حتی فقط همون صحنه رو دیدیم، وای به حال اینکه این صحنه، درسته که غمگینه ولی مهمه که فراموش نکنیم. بعد خانواده دادخواه اینو میخواد، فراموش نکنین جگرگوشه منو، اینو فراموش نکنیم. خب در بخش دیگه شهرنگار فانوس هست، میخوای هم خود شما صحبت کن عسل جان و هر چیز دیگه هم که باقی مون میتونه کارشتون توضیح بده دارم، یا برعکس در مورد بخش فانوس.
1: خواهش میکنم، من یه توضیح کوتاه فقط بدم در مورد برنامه جاوید نامان، که ما برای اینکه صدای جاوید نامان رو به جامعه جهانی هم برسونیم داریم به زبان انگلیسی هم کار میکنیم و بفرستیم، ولی بخش فانوس رو میسپارم دست جناب معنوی. جناب معنوی توضیحش رو بدم.
0: چقدر خوب شد اینو گفتی، برای اینکه خیلی مهمه، به زبان انگلیسی خیلی خیلی ضروریه، مهمه. بگو عزیزم کیا جان.
2: بله دقیقا به زبان انگلیسی ما اون روایت رو نویشنی میکنن دوستان و بر ما ارسال میکنن و ما اون روایت انگلیسی هم انتشار میدیم تا مردم دنیا بدونن چه بلایی به سر این بچه های عزیز ایران برده شد. اصلا به خدمتون، برای برنامه فانوس یک برنامه ایست من فکر میکنم هم نسل قدیمی تر از ما بپسنده، هم نسل ما بپسنده، هم نسل جدید. چرا؟ این برنامه اختصاص داده میشه به یک سری ضرب و مثل ها، حتی خرافات و یه سری حرفایی که بین ایرانی ها هست. مثلا قیچی رو محکم نزن دعوا میشه، نمیدونم دمپایی اینوری نزار روش به آسمون نباشه، نمیدونم وارد زندگیمون یک نفرینی میشه، یا از این جور چیزها. اینها علاوه هم علمی هم تاریخی توسط یکی از بچه های ما که واقعا پژوهش کرده در این زمینه بررسی شده و حتی میاد به سیاست ربطش میده که چگونه این اسلامگراها تونستن از اینا حتی استفاده کنن و بیارنش توی ایدئولوژی هایی که دارن و از این مردم سوء استفاده بکنن، از همین خرافات و از همین چیزهایی که حالا جنبه تاریخی هم داشته و بعضی جا هم خیلی خوب بوده، ولی خب همه چی که جمهوری اسلامی از خوب به بد استفاده میکنه اینم دیگه روش. و یک مقدار هم میتونه نوستالژی باشه برای نسل ما، هم برای نسل جدید جالب باشه که این چیزا وجود داشته و در آینده ایران اسیر این قضایا نباشن و نشن و بدونن که اگه چیزی وجود داره حتما این نیست که واقعیت هم داشته باشه. برنامه فانوس اینو میاد روشن میکنه، به همین اساس اسمش فانوسه، یک فانوسی در تاریکی که میاد این قضایا رو برای مردم ایران روشن کنه.
0: جالب، خیلی مهمه. اتفاقا یکی از کارهای بزرگی که من همیشه تو کارهای تراپی و سمینارها و همه جا تلویزیونا کردم، دوباره سازی فرهنگیه. خرافه یکی از دردناکترین و واقعا خطرناکترین بخش تاریخ ماست و به خصوص بعد از اسلام خرافات خیلی خیلی بیشتر شد و فکر نکنیم که تموم شد. هنوز در بخشی از مردم هنوز این مسئله هست، هنوز اعتقادات مونده باهاشون. یک سری خب خیلی کمرنگتر شده، ولی با این برنامه ها خیلی بیشتر آگاهی ما میدیم، دوباره سازی فرهنگی میکنیم که اینا خرافه است و حقیقت نداره. حالا من یه پیشنهاد دیگه هم دارم، اگر براتون امکان داره یه بخشش بخش فانوسه، یه بخش دیگه هم بخش طنز از این خرافات باشه.
2: بله.
0: یعنی یه حالت شادی تو این برنامه داشته باشه که مردم در مثلا من تو همه سمینارام تئاتر میذاشتم، بعد تئاتر درمانی بود، موضوع رو میدادم، دیالوگ رو میدادم، چند نفر رو صدا میکردم، بازی میکردن، اگه کم میآوردن من بهشون دیالوگ اون وسط میدادم، بعد روی بورد همه با هم انالایز میکرد. یکی از کارام بلک کمدی بود، یعنی رفتارهای فرهنگ داغون شده مذهبی و سنتی و هر چیزی رو به صورت بلک کمدی میدادم بهشون، بازی میکردن، میخندیدیم هممون، میخندیدند، اما بعدش میگفتم داری به خودت میخندی، یا فراموش نکن این آینه ماست. ببین چقدر دردناکه. و اگر فرصت داشتیم بعضی وقت غیر اصولی، بعد اصولی میگفتم بازی کنین، باور کنین غیر اصولی رو اکثریت عالی بازی میکردن، اصولی رو بلد نبودن بازی کنن. این دوباره یکی از دردهای فرهنگ ما ماست دیگه، که نمیدونیم چجوری اصولی یعنی چی، چجوری اصولی فکر کنیم، اصولی احساس کنیم، اصولی رفتار کنیم. و من فکر میکنم طنزشم اگر زیادتر بکنید و از هوش مصنوعی هم باز بیشتر استفاده بکنید و خرافات رو بیشتر بیارین، بخش خوبه. حالا اون بخش خیلی غمگین و سنگین طبیعتن، اما یه بخش طنز میتونه خیلی یه بلنسی بده به برنامه های شهنگار.
2: پیشنهاد خوبی، اتفاقا قصد بر همینم هم بود صحبتهایی که داشتیم با همکار ازم شبین محبی، بنابراین شد که این کارم انجام بدیم. و واقعا این بلنس هم نیازه، به خاطر اینکه همونجور که گفتیم یه روایت هایی هست در همین خرافات تکان دهنده. ما یه روز توی نشست داشتیم برای شهرنگار صحبت میکردیم با بانو مرکزی، بعد ایشون یه سری خاطرات توی سر کارشون تعریف کرد، مددکار اجتماعی هستن و از کسایی که مشکل داشتن حتی سر همین خرافات از کشورهای همسایه ما که میان، و واقعا اینقدر دارک شد آخراش، من گفتم بابا من وحشت کردم، چون خدا بذاری ما امشب درست بخواب. و اینا هم جدیش هست این مسائل، هم شوخیش هم هست، و ما سعی میکنیم از دو جنبه به این موضوع بپردازیم که همون شکلی که شما گفتید برای مخاطبین هم شیره نماشه.
0: دقیقا من یه کلیپ اخیرا دیدم خیلی جالب بود، که از این امتی ها دخترای امتی رانندگی میکردم، بعد آستین هم نشون داد، همینطوری بود، هم تو حجاب هم داشت، بعد گفت یه موتوری رد شد زد به آینه ماشینم، بعد من وایسادم موتوری کشتم پایین، گفتم که بعد وایس تا پلیس بیاد، گفت باشه باشه وای میستم، یکی دیگه پشت سرش اومد علنگوهای منو به زور از دستم کشید آورد بیرون، و هرچی بهش گفتم تو رو امام حسین، تو رو نمیدونم به چی امام حسین این کارو نکن، ولی اون اصلا گوش نکرد برد. طنز بعدی که تئاتر بازی کرد، یعنی بازی بود در کنار این کلیپ، یه آقای نشسته بود توی ماشینش، دستش هم اردود بیرون، یه نفر اومده بود داشت این ساعتش رو دستبندش رو میدوزید، این هم هی قسم موتور امام حسین، تو رو علی، تو رو فلان. آخر سر گفت خب به چی قسم بخورم؟ دزده برگشت گفت صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد، در آورد. خیلی معنی میداد، یعنی محمدت هم دیگه قبول نداری، حالا دزده داره میگه صلوات بفرست، یعنی از حسینتونم بالاتر. اینا این تابوهاست که باید شکسته بشه. یا مثلا قیچی رو دهنشو باز نذار، دعوا میشه.
2: بله.
0: چرت و پرت خیلی اکثر اصلا خرافات چرت و پرت از ابتدا. به هر حال خیلی خیلی مهمه بالانس هم داده بشه تو برنامه هاتون. حالا این برنامه ها توضیح بدین که کجاها پخش میشه، به چه صورت پخش میشه، هر برنامه تکرارش چقدره، هر برنامه چند بار در هفته پخش میشه، اینا رو اگه لطف کنید توضیح بدید. شما بگو.
2: آره اینو میفتویم به بانو مرکزی.
1: بله، برنامه های ما خب گردآفرید روانیار پخش میشه که روزی که ما منتشر میکنیم، یعنی دوشنبه ها و پنجشنبه ها، فردای روز پس از اون، یعنی سهشنبه ها و جمعه ها از گردآفرید پخش میشه. روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت ایران ما برنامه ای داریم از نهاد آزادی که روانیار پخش میشه، دفترچه مرحله کتابچه مرحله اضطراری پخش میشه، و یه برنامه پس و پیش هست که برنامه یکی از همکاران ماست، ما با هم یک برنامه میدیم به نهاد آزادی و پخش میکنن برامون. و بعد
0: هم گردآفرید و هم نهاد آزادی ساتلایت ایران میتونن ببینن.
1: بله، ساتلایت ایران میتونن ببینن. و همچنین در گردآفرید ایرانبان هم پخش میشه.
0: خب من فکر میکنم خیلی مهم بود. حالا من بعد از این که برنامه به دست من رسید، من حتما در آخر برنامه ساتلایت گردآفرید و همچنین نهاد آزادی هم حتما برای من بفرستین که اضافه بکنم به آخر برنامه، که عزیزان وقتی برنامه رو دیدن یادتون باشه تا آخر برنامه ببینید. آخر برنامه دقیقا آدرس ساتلایت ها به دستتون میرسه. به اضافه اینه که اگر که امکان داره دوباره توی یه صفحه برای من، توی یه کاور برای من ساعتهای برنامه رو بنویسید که اونم دوباره ادیت بکنم بذارم در کنار آخر برنامه، که مردم وقتی برنامه امشبمون رو دیدن بدونن که به چه صورتی، چه ساعتی، کجاها میتونن برنامه رو ببینن، در تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، همه اینا هم رو تکنید بگید. اوکی؟ یک جهان سپاسگزارم. من فکر میکنم کار خیلی خیلی بزرگه، ولی سخته آف کورس میدونم، ولی شجاعانه میگم هر کاری هم که بکنیم باز کم کردیم، به خاطر اینکه برای مردم ایران اونا دارن جان عزیز خودشون رو از دست میدن. من میدونم ساعت ها نمیخوابیم هممون، من میدونم چقدر دغدغه مندیم و به اضافه کارهای حرفه‌ای خودمون، به اضافه کار زندگی خصوصی همه اینا، ولی کاری که داریم میکنید بسیار بسیار بزرگ و مهمه. و اینقدر سریع شما نگاه کنید، چقدر سریع خودشون نشون داد، چقدر سریع دو تا تلویزیون ساتلایت خواستن که برنامه رو پخش بکنن. این دقیقا نشون میده که برنامه کوالیتی داره، ارزش داره، چون برای به خصوص برای بیشتر این کارهای ما به خصوص برای مردم داخل کشور میه. و امیدوارم که تلویزیون میهنم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و خوشحالم که در کنارتون، خوشحالم که همکاری میکنیم با هم دیگه. و واقعا صادقانه بگم، چون من برای وقتی از یه چیزی راضی هستم هزاران بارم بگم خسته نمیشم، ولی امکان نداره به دروغ از کسی تشکر بکنم یا مثلا پروبال بدم یا هندونه بذارم زیر بغل. نمیتونم اصلا، بلکه برعکس نقد سالمم میکنم. سو فار، همیشه من میگم سو فار، تا به حال واقعا تیمی هستین که خیلی من راحتم باهاتون، خیلی خیلی خیلی راحتیم با هم دیگه، خیلی راحت. و من اشتباه میکنم فلان عذرخواهی میکنم، همینطور داریم نگاه میکنیم، سوال داریم، با هم دیگه در ارتباط هستیم. تیم ورک ضعیفیم فرهنگی، ولی ما در این شهرنگار داریم ثابت میکنیم که ما تیم ورکمون ضعیف نیست، هیچ کس هم از هیچ کس بالاتر و بهتر نیست، داریم از همدیگه میآموزیم و با همدیگه همکاری میکنیم. این یکی از کارهای بزرگیه که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم بین خودمون، برای خودمون، و امیدوارم این اکسپند بشه، بزرگتر بشه برای گروه های دیگه. یک جهان سپاسگزار هر دوی شما و به خصوص بچه های دیگه تو این برنامه نیستن در این تیم. از طرف من حتما ازشون خیلی تشکر بکنید و با امید دیدار بیشتر دوشنبه و پنجشنبه که در کنار شما هستیم. و امیدوارم که هر چه زودتر ما آزادی ایران ببینیم. جاوید شاه، پاینده ایران، بانوی عزیز دل ما که اشغال شده، ولی به زودی ما ملت بزرگ واقعا ایرانمون رو پس خواهیم گرفت. بی بی جانمون در راه هست، ترامپ هم در راه هست، اینو فراموش نکنید. جاوید شما شاه، جاوید شاه، جاوید شهبانوی عزیز دل ما، که چقدر مهمه که شهبانوی عزیز ما برگردن به ایران. چقدر مهمه. سپاسگزارم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20 از بیگان بازور باردارم.

کنم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

سلام، نویسنده ها چطور آدم هایی هن؟ چقدر شبیه آثارشون هن؟ آدم ها چقدر میتونن دشواری های جهان اطراف رو تحمل کنن؟ حسن ساخچو هستم. در برنامه امشب آپارات میخواییم با نویسندهی متفاوت در ادبیات معاصر ایران آشنا بشیم. نویسندهی که زمانی برخورد خودش با زندگیش بیشتر از آثارش بحث برانگیز شد. 21 اردیبهشت ماه 13 سال مرگ غزاله علیزاده بود. غزاله علیزاده نویسنده‌ای بود که به خصوص در دهه 70 خورشیدی با رمان دو جلدی خانگی ادریسی ها به عنوان یک نویسنده شاخص در میان علاقمندان به کتاب و ادبیات در ایران مطرح شد و آثارش مورد توجه قرار گرفت. اما او در محافل هنری و ادبی و در بین اهالی ادبیات و سینما از مدت‌ها پیش از انتشار این کتاب آدمی شناخته شده بود، هم برای داستان‌هاش و هم به دلیل رفتار خاص و شوخ طبعش. اما غزاله علیزاده وقتی در سن 50 سالگی گرفتار سرطان شد، به قولی تحمل جهان اطراف براش دشوار شد و تصمیم گرفت خودش زمان و چگونگی مرگش رو انتخاب کنه. محاکات حکایت زندگی غزاله علیزاده هست از نگاه دوستان و اطرافیانش و جزئیاتی شنیدنی رو از زندگی نویسنده در اختیار مخاطب قرار میده. این فیلم ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر جوان و شناخته شده ایرانی هست. او در این فیلم توان و پختگیش رو در عرصه فیلمسازی هم به نمایش میذاره. فیلم ویژگی‌های عمده‌ای داره، از جمله اینکه برخلاف بسیاری از فیلم‌های شخصیت نگار که غالبا نگاهی ستایشگرانه به شخصیت مورد نظرشون دارن، به ورطه نگاه یکسویه به این شخصیت نیافتاده و بدون داوری درباره این شخصیت سعی کرده تصویری واقع‌گرایانه از غزاله علیزاده رو ارائه بده. محاکات رو ببینیم.

0: درخت رو انتخاب کرد، ساعت رو انتخاب کرد، حتی رسند رو، دار خودش رو انتخاب کرد و همه اینا رو هم باز به دلیل آرتیست بودنش. موقعی که به یک سنی رسید که تحمل جهان براش دشوار شد، تن نداد به پیری و زشتی و بیماری و خیلی دلیرانه با مرگ روبرو شد و مرگ در یک بازی شکست داد، به جای اینکه در بازی مردن مغلوب فنا بشه، بر مرگ چیره شد.
1: اونقدر این سن

رو قشنگ انتخاب کرده بود و انقدر زیبا بود اصلا این صحنه، چون اون خودش مثلا صورتش یه مقداری آرایش داشته و متا روسریش افتاده بود و موهاش یه سر ریخته بود تو صورتش، متا این نقاشی های مثلا کلاسیک و اینا بود خیلی

0: پاشو میکنم که تونسته بود از یک سنگی زیر پاش بذاره یا یک کنده درختی و بره بالا و بلد باشه یک ترابی رو اونجا بیاندازه و اونو گره بزنه و همه این کارا رو بکنه. اصلا باورم نمیشه.
1: برای من چیز کردم که دارشم خیلی ظریف بود. ظریف من دار ندید. ظریف چطور بود؟

من از آن روز که در بند تو هم آزادم، اما به نظر من در هیچ بندی آزادی معنا ندارد. ما روی قله ها آتش روشن می کرد، دورو بران می نشستیم، گرم می شدیم، صدای تک تیرهای سربازهای حکومت نظامی از دور شنیده می شد. قهرمان قباد روی قله راه می رفت و به نقشه های جنگی فردا فکر می کرد. ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم.

0: خانم علیزاده، از چه وقت شروع به نوشتن کردیم و چطور شد نوشتن رو انتخاب کردیم؟ خانم علیزاده، شما از چه وقت نوشتن رو شروع کردید و چطور شد که نوشتن رو انتخاب کردیم؟
1: من تنها فرزند خانواده بودم و در فضای زندگی میکردم که نیاز به ارتباط با اطرافیانم داشتم. این ارتباط به دست نمیومد. در چه شخصیت هایی رو ابداع میکردم و با اونها یک جهانی میساختم که منو احاطه میکرد و برام تسلی بخش بود. کم کم که بزرگتر شد، یعنی خوندن و نوشتن رو هنوز بلد نبودم، اما داستان میساختم. وقتی بزرگ شدم و
0: خانم علیزاده، شما از چه وقت نوشتن رو شروع کردید و چطور شد که نوشتن رو انتخاب کردید؟
1: من تنها فرزند خانواده بودم، در فضای زندگی میکردم که تنهایی برش حاکم بود و برای تسلای خودم شخصیت هایی رو ابداع میکردم و با اونها یک فضا و جهان تازه.
2: غزاله علیزاده یک بازیگر بود، درست در جایی که یک بازی عبث در جریان هست مثل این مملکت. و غزاله بازی کرد با زندگیش، با هنرش، با عشقش و با مرگش. در واقع بازی کردن و تا حدی دست انداختن یکی از ویژگی های ممتاز غزاله بود.
3: هیچ وقت غزاله رو آرام پیدا نمی کردی، همیشه یک به اصطلاح چیزی، یک عنصری اونو به ارتعاش های زندگیش وصل می کرد، یعنی همیشه مرتعش بود.
4: اصولا با همه چی شوخی می کرد، نه فقط با خود نوشتن هم شوخی میکرد و با طرز نوشتن هم شوخی میکرد و با هر چیز جدی شوخی میکرد. این امکانم داشت خوشبختانه شاید که بتونه که اگر افسردگی داره با شوخی بپوشونه. منتها این که چقدر ما بتونیم این فریبو بخوریم یا نخوریم، یه مقداری وقت به هوش ما بستگی داشت. اگر یه نفر خیلی هوشیار بود، اون مجبور بود کمی بیشتر سعی کنه.
5: مثلا تعریف میکرد یه خانمی بود که خوب از زیبایی بهره‌ای نبود، غزاله در غیاب چیز اینقدر از این تعریف کرد، یک زن زیبایی هم با تو عاشق. بعد گفتش ما اصلا فقط هفت قلم بزر کرد، ما خانمه رو کردیم تو ماشین بشه در وزی بودیم به
4: بعض وقتا هستش که راهی جز شوخی نمیمونه، راهی جز همین خندیدن به این چیزایی باقی نمیمونه.
5: ظرافتی هم بود تو این کار که یکی مثلا یه دو هفته تعریف کنید که فلانی خیلی مثلا پری جون خیلی خوشگله فلان، اینا بیام میخوام آشنا کنم، مهمونی میدم اینا، برای بعد یه پری جون خیلی زشت رو بکن تو ماشین بیام زیرم کنید که شکل خودتونه.
1: در 14 سالگی اول

0: مادرم اون زمان علاقمند بود که کارهای منو ارائه کنه، برد برای یک مجله‌ای که خیلی محبوب بود و اونا باور نمیکردن که دختری به سن و سال من، یعنی در 14 سالگی، چنین داستانی نوشته باشه. ولی با این همه چاپ شد. بعدها کارهای دیگم باز توی سنهای مثلا 15، 16، 17، یعنی در سنهای نوجوانی در نشریات گوناگون اون دوران چاپ میشد و به رغم سن کمی که داشتم در جامعه شهرتی به دست آورده بودم. قسمت دوم سوالتون این بود که چرا نوشتم؟ یه دفعه یادمه که با هم دیگه رفته بودیم دم دانشگاه که میخواست کتاب بخره، بعد یه آقایی بود سوار موتور وایساده بود، ما داشتیم بستنی میخوردیم، بعد ظرف های بستنی دستمون بود و اینا، اون ظرف بستنیش رو گذاشت زیر باسن اون آقا و اون آقا آمد و نشست و ترق اون ظرف شکست و همه بستنی ها و دویدیم دوتایی. حالا فکر کنم مثلا یه خانم 45 ساله این حدود بود، دوتایی دویدیم و بعد اون آقا فحش داد تو خیابون که دخترا خجالت بکشین، نمیدونم ولی ما هم زود دویدیم تو کوچه ها و قایم شدیم.
1: انسانو به صورت انسان در جهان نگاه نمی کردم، یعنی پرتو و بارقه ای از الوهیت در انسان می دیدم. در نتیجه انسان هایی که در داستان های من وجود دارن همیشه یک استعاره ای از تقدیس دوروبر شخصیتشون هستش.
2: شاید در توی وجود غزاله یک بازیگر بود که فرصت رشد پیدا نکرده بود و شاید یک آدم خیلی افسرده‌ای که اون بازیگر سعی میکرد اونو پنهان کنه. در واقع شاید اصلا غزاله علیزاده یک چهرکی بود بر صورت غزاله علیزاده.
3: به بازیگری علاقه من بود، دوست داشت یه کار اساسی تو بازیگری بکنه و دوست داشت با مهرجویی کار بکنه، با من کار بکنه، ولی خب خیلی شلوغ بود زندگیش، خیلی پیچیده بود.
4: اکشن

0: خیلی دروغ میگفت. برای اینکه اصلا وقتی این تیپ زندگی داشته باشه یه بار مجبوری دروغ بگی که بتونی یه جوری هندلش کنی دیگه. این اواخر پنهانکاری داشت و اینا شاید لازمه این نوع زندگی بود که برای من هیچ غیر قابل قبولی که به نظر من اینا همه چیزای روحی میده به آدم.
1: آچه

0: برجد یک نوع تظاهرات دوست داشتنی زنانه هنرمندانه درش بود، یعنی تظاهراتی که اصلا پس نمی زد، یعنی بد نبودن داشت. بله
1: ببین خیلی دوست داشت مورد توجه باشه، ولی مورد توجهی رو حتما بین زنها نمیخواست داشته باشه، بین مردا، ولی صادق نبود، یعنی اینو نمیگفت، میدونی؟ به این قضیه تجاهل میکرد.
0: خوب بود، زن خوب.
1: این حالت ملانکولیکشو داشت، به نظر من یه جوری خودشم تشدید میکرد.

یعنی از اینی که اینجوری ناراحت نبود، بلکه با یه حالتای اگزاجراسیونی میخواست اینو که بیشترم نشون بده.

دوستانتان رحم نمی کنید. شما دنیا را فاسد می کنید. اینجا چه می کنی؟ زود برگرد به سلول خودت. ما نمی خواهیم اینطور آدم ها دل بگردند. هرج و مرج به وجود می آورید. نظم و قانون را از بین می برید.

0: تمام اون چیزایی که راجع به غزالی گفتیم یک کمی اون از زندگی واقعی توی خیابون دور میکرد. اون زن خیالی، اون زن عاطفی، اون زن مهربان، اون زن قرن 17، اون زن هر چیزی که واقعیت موجود آزارش میداد، در واقع خیلی واقعیت موجود رو دوست نداشت. توجه میکنین در نتیجه نوشتش یک کمی ما فاصله داره، یک کمی نوشتش برای یک کسی که مثل با خودش حرف میزنه.
1: در کتابش یه جور چیز فلسفیه، یعنی یک جور شادیه، یک جور غرق شدن در یک، در واقع میشه بگو یه زندگی بزرگتره، چون با دید عارفانه مرگ پایان نیست.
2: قصه هاشو من زیاد ماندنی نمیدیدم اون موقع، اما بعد جد چند تاش ماندنی شد. من اشتباه میکردم،
1: ولی به هر مثلا شعر رو خیلی خوب میشناخت. میشه باید گفت شعر من خیلی دوست داشت، به خاطر و یکی از بهترین مشاوران شعر بود. یعنی در واقع ما تو همین جلسات که میتونیم گفتم ده تا شعر من خواهم چاپ کنم، یه بار میخونم ببین تو نظر تو اینا چجوری. خیلی حس خوبی داشت، مثلا این لغت خوب نیست. من اول میگفتم تو شعر ساید نمیشه، دخالت نکن اینا، ولی خونه فکر میکردم دیدم راست میگم.
3: شاید نه در زمان حیات و نه اکنون اونطور که باید به کارهای ادبی خانم غزالی علیزاده توجه نشده، و البته بلافاصله میتوانم بگم که به کار کی توجه شده که الان به کار خانم علیزاده توجه نشده. یک نوع بی‌اعتنایی فرهنگی در جامعه ما خوشبختانه وجود داره که تقریبا همه چیز با یک نوع مسامحه میبینه.
0: شاید مثلا برای یک قرن مثلا 17-18 در فرانسه، در یک فضایی که درکشه، در فضایی که زیبایی اونو بفهمه، هوشش رو بفهمه، استعدادش رو بفهمه و تحسینش کنه، شاید برای اون دوره خوب بود. در دوره ما که همه چیز و هر چی دست میزنی در حال ویرانیه و همه چیز ازش تشنج در میاد، اون توش خیلی جا نمیگرفت، در نتیجه افسرده میشد، در نتیجه شوخی میکرد، راضی نبود و اینا همه پیدا بود. شاید فرق با اون بود. هیچ چیز راضی کننده ای الان که فکر میکنم غیر از چیزای خیلی ساده کوچیک نیست تو این جامعه. نه یک خیابون که توش را بری بدون آزار، نه یک منظره چشم نواز که محصول ما باشه و به وجود آورده باشیم. این شهر که کوه داره که نمیشه، همین شهردار نتونسته بکندش، ولی چند تا درخت داره که اونها هم به زودی از دست میره و همین بقیهش که مش آشغاله که در این سالها ساخته شده. چرا باید اون راضی میبود؟ یه روابط تعریف نشده، یک جامعه پر از تبعیض، و چرا باید راضی میبود؟ در نتیجه من فکر میکنم که حتی بقای نوشته خودش هم فکر نمیکرد، حتی فکر نمیکرد کاری که میشه برای یک مدت طولانیه.
4: به هر حال جهانی بیرون غیر قابل پیش بینی بود، ولی خلق قهرمانها، شخصیتها، فضاها برای من پیش بینی شده بود و از یک معماری برخوردار بود. در نتیجه نوشتن میتونست این کمبودی رو که در اطرافم میدیدم و این آشفتگی رو تبدیل کنه به نظم و هارمونی و بهش معنا بده و ببرتش به طرف یک حس تقدیس و یک احساس آسمانی.

گاه خواب دریا رو میبینم، گرداب ها، کشتی های بادبانی و طوفان های شبانه. باز در دریا مقصدی داریم، میخواهیم برسیم به یک ساحل. اینجا دیگر ساحلی نیست، نجاتی نیست، قفس تنگ است.

0: تنهاش وقت نبود. بله با دیو همیشه بلوش باشه. برای اینم انقدر لش و روش دورش خودش جمع میکرد. پدر مادرش که لش و روش نبودن و لش و روش مخصوصن میدون چطور بود، چه اخلاق داشت، از کی یاد گرفته بود؟
1: روحیه‌ای که وجود داشت به دلیل اون داغی و گرمی و محفل بازی و آدم ها همشون تو کلوزآپ هم بودن، تو درشت هم همدیگر رو نگاه میکردن، تو این درشت ها عاشق میشدن، تو این درشت ها زندگیشون به هم میریخت، به هم پیوسته میشد، هیچ وقت فرصت این که همدیگر رو توی مثلا دورتر ببینن، همه هم رو ببینن، ترسیم هم رو ببینن پیدا نمی کردن. اصلا این نه اینکه حالا اینطوری نیست، نه، اون به دلیل یعنی این التهاب همراه با استراب که تو زندگی شبانه روشن فکرها از فرزن غروب شروع می شد تا صبح یک مالیخولی های کامل بود دیگه. در بعضی جاش
2: خونش پاتوق همه دوستاش بود، به خاطر اینکه یه دونه بود، از نظر زندگی شخصی هم خیلی مرفه بود، همیشه خونه پاتوق بود به خاطر اینکه تنها نباشه و هم بازی داشته باشه. ولی خب تنهایی که بود داشت توی آثارش هم حس میکنید.
3: آره خونه هم که خیلی عجیب غریب درست میکرد، برای اینکه هر گوشش یه آدمی در میومد. مثلا یه آقایی بود که اونجا کار میکرد ولی مثلا ما رو تربیت میکرد، مثلا حمید نامی بود که مثلا قرار بود آشپزی کنه و مثلا به کارهای خونه رسیدگی کنه، ولی به ما مثلا دستور میداد سلمی برو مثلا اون کارو بکنه و اون پنجره ها رو ببند و نمیدونم فلان. و بعد یه آقایی بود به اسم بیژن خیاط که اون گوشه خیاطی میکرد و من وقتی میرفتم آواز تمرین کنم و مثلا میگفت اونو بخون، اون آهنگم بلدی مثلا بخون فلان آهنگ از هایده و نمیدونم چی و اینا، خودش هم اون گوشه آواز میخوند. خیلی محیط سورئالیستی بود خونه ما، برای اینکه از هر جاش تمام حرفه های مختلف در این خونه سکنا داشتن و از هر دری آدمی در می آمد، مثلا مشیاش بودن، نمیدونم دوستانی بودن، یا آقایی بود که نقاش بود مثلا با بوم نقاشی و اینا گوشه مهمون خونه نقاشی میکرد و آقای خیاط این گوشه و همه خلاصه بودن. و بعد خیلی بامزه بود که یهو می آمد یه موقعی با من درد دل میکرد، میگفت حالا این نشون دهنده استرابشه، میگفت تنها. میگفتم این همه آدم رو اینجا جمع کردی برای چی تنها؟ آخه یعنی چه تنها؟ میگفت نه تنها.
0: اصلا نمیتونستم سر کنم، نمیتونستم بفهمم که چی کار میکنی و برام اهمیت هم نداشت. چی کار میکردم من با اون همه لش و الوات؟ من یک تنی کلیچ اصلا خجالت میکشیدم به کسی بگم.
1: اما من هیچ وقت تو مهمونیاش نبودم، اصلا زندگی شبانهش رو من هیچگاه داخلش نشدم و به دلیل اینکه اصلا دوست نداشتم این شکل از زندگی رو. اصلا خیلی هم خوب بود اما من هیچ وقت نبودم. اما جسته گریخته از اطراف می شنیدم که یواش یواش یک بحران روحی داره بهش دست میده. عصبی شده بود، زیاد به حرفا گوش نمیداد تا حرف خودشو بزنه. دیگه حالا وقتی می نوشت می گفت تو منشی دارم که من چشمامو می بندم میگم و اونها می نویسن برام.
4: حالا یه کسی مثل مارسل پروست هستش که حتی تو یک ساعت قبل از مرگش هم که همچه تاغباز خوابیده بود یادداشت میکرد یا میگفت، ولی اون کارش دوام کرده بود، میدونی فقط داشت حق اصلاح میکرد. ولی غزالی میدونست که دیگه با این بیماری نمیتونه اون تمرکز داشته باشه و اون کاری که بکنه. دوتا منشی داشت دیگه، میدونید شما دیگه، ولی بردی بود به نظر من و یه خودی کم تراژیکه، ولی خب مثل همه زندگی است.

0: یاد مولوی میفتم که ماهی که به حسام الدین چلپی دیکته میکرد در حال رقص شعراشو دیکته میکرد، یعنی دور ستون میچرخید و میگفت. البته بله تشبیه، من خودم به مولوی تشبیه نکنم. در حال با کامپیوتر نمیتونم فروش کار کنم. خب بخون دو صفحه آخر.
1: اینقدر زیبایی پیش چشمایم نابود شده که از اعتبار افتاده. طبیعت زیبا و بناها، انسانهای خیره کننده، اندیشه های بزرگ و کتاب های سخت. خروارها کتاب را دیدم که میان آتش سوختند. کاغذهایشان مچاله شده، جلدهای چرمی مثل خرچنگ به ورقها چسبیده بودند تا وقتی خاکستر شدند و باد بردشان. کجا؟ وسط علفها؟ هر جا فکر کنید، روی خاک و آب و حتی یخ.
0: زندانی

بود، شاید در نوجوانی فکر میکردم که با نوشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر خواهم داد، اثر خواهم گذاشت و صدام به صداهای دیگری خواهد پیوست که فرهنگ جهانی و فرهنگ ما رو تشکیل میده. هم صدا بودم با اونا. الان فکر میکنم چرا مینویسم، چون هیچ کار دیگه بلد نیستم، چون تنها با نوشتنه که نجات پیدا میکنم، تنها با نوشتنه که زندگی معنا پیدا میکنه. و از لحظه ای که نتونم بنویسم همه چیز منقطع میشه، همه چیز دچار آشفتگی میشه. من نویسنده شاید به دنیا اومدم، یا اگر هم به دنیا نیومدم با نوشتن خو گرفتم. تحصیلاتم در رشته حقوق بوده، اما علاقه به این مسئله نداشتم. دلم میخواست داستان بگم، داستان بگم، داستان بگم. و با بریده شدن این خط داستانی مثل شهرزاد قصه‌گو، شاید زندگی آدم هم به نحوی منقطع بشه.

0: شکست خورده بود. بیشتر دلم برای همه میسوزه، برای که شکست خورده بود، شکست همه چی به هم دیگه خورده بود، همی از طرف زندگیش، همی از طرف ایزد و بچه دورشن، همی از طرف شوهر، همی از طرف دوست، دانت خدا برموز، همی از طرف همه چی، همی هم که آخر کاری مریضیش. یه آدم سرخورده از همه چی شده بود.
1: این اواخرم که دیگه بیماریش بالا گرفته بود یا داشت بالا میگرفت، خب طبیعیه خیلی سخت میگذروند و شلوغ. یک بار آرام شد، مدتی آرام شد تا رسید به اون نقطه‌ای که از جهان رفت.

0: یادمه که یه دفعه من نوجوان بودم، بعد با هم دیگه داشتیم میرفتیم خرید کنیم هم خونه امیرآباد، بعد یه پسر جوون خیلی ظریف و زیبایی سر تا پا سیاه پوشیده بود، محرم و اینام بود، وایساده بود و خیلی موهای قشنگی هم تو باد میزد تو صورتش و صورت رنگ پریده و اینا، و اینقدر غزاله قشنگ هم توصیف میکرد، میگفتش که این انگار شیر زیر پوستش که جریان داره مثلا فلان، صورت مهتابی زیبا و فلان. گفت ببین مرگ میتونه شبیه این باشه، به همین زیبایی و ظرافت و مثلا رویایی بودن. و
1: ولی کسی اقدام به خودکشی جدی میکنه باید به جایی رسیده باشه، یعنی غریزه صیانت نفس، غریزه حفظ بقا و میل پایان این در واقع از یه مسئله فلسفی که بگذاریم اصلا یه مسئله روانی.
2: دلائل برای خودکشی فقط کافی وجود داره، خوشبختانه ما جامعه‌ای داریم که فقط کافی دلائل در اختیارمون میذاره برای اینکه خودمون رو بکشیم، یا افسرده شیم یا معتاد شیم یا نابود شیم، فقط کافی برای او هم کم نبود.
0: خودش همیشه میگفت که من دوست ندارم لگن زیرم بذارن و با یه حالت عجز و نمیدونم ناتوانی گوشه بیمارستان بمیرم و اینجوری نمیخوام، دوست دارم ایستاده بمیرم، دوست دارم با غرور و در اوج زیبایی از همه لحاظ، حالا جسمی روحی همه چی، اونجوری بمیرم.

هرچی انتظار کشیده بودن مشهد دیده بودن غزاله پیدا نشد. رفته بودن حرم و بر و بر پیدا نشده بود. دیگه زنگ زدن به تهران. من تو خونه بودم گوشی رو برداشتم. نم او وکیلش بود آقای آزاران. گفت که غزاله پیدا نیست. اگه اومد تهران خبر بدین. گفتم باش آقای آزاران کجا رفته که پیدا نیست. گفت نمیدونم فعلا تو هتل و بازار و اینا چند تا هستیم داریم میگردیم. گفت امکان داره اومده باشه. گفتم باش. میره برای قبل نما بخره ماشین در بستیم گیر و با. میاد مثل که رامسن اگر درست بگم. اونجا تناف میخره. شبم خونه یه پیرزنه بوده. مثل که میره یه 15 تومن به او زنه میده میگه من غریبم امشب اینجا بمونم. خیلی خرج کن بود. نه حالا برای 15 تومن گفتن 15 تومن. من امشب اینجا بمونم صبح زود میرم.

0: تمام تلاش این بود که ارزان نمیره، افراشته بمیره. و اجرایی هم اجرای ساده ای نیست، اجرای مشکلی.
1: ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم، اما از وقتی پایین آمدیم سرگردان شدیم. هر کدام به راهی رفتیم. اینجا دیگر نجاتی نیست، از باد می لرزیم. کجا برویم؟

0: انقدر این صحنه رو قشنگ انتخاب کرده بود و انقدر زیبا بود اصلا این صحنه، چون اون خودش مثلا صورتش یه مقداری آرایش داشت و متا روسریش افتاده بود و موهاش یه سر ریخته بود تو صورتش، متا این نقاشی های مثلا کلاسیک و اینا بود، خیلی قشنگ. بهارم بود دیگه، درخت ها پرگل و نمیدونم زمین همه سبز و فلان و اینا، و اونم خودش تو لباس سیاه و صورتش هم مثلا حالت دفرمه و اینا نداشت، چون معمولا کسایی که این کارو میکنن یه ذره دفرمه میشن. خیلی خوب و آروم بود صورتش، تنها تغییری که ایجاد شده بود مثل آدمی که مثلا یه میوه رنگی خورده باشه، شاتوت و اینا، لای خطوط لباش یه ذره کبود بود که اصلا قشنگتر هم شده بود اونجوری.
1: در حالی که خیلی جا خوردم از این که فهمیدم خودشو کشت، و در عین این که مطمئن نیستم اون خودشو کشت، برای اینکه اون انقدر ظریف بود اون دستا که حتی بلد بود یک نخو گره بزنه، پس چجوری میتونست اون تنابو گره بزنه؟ در این حال فکر میکردم که اگر میتونست شاید خودشو میکشت.
2: آدم هایی که خیلی ترسومند به یک نقطهی میرسن که اوج جسارت و اوج شهامته که به خودکشی میرسن، در نتیجه هیچ نتیجه، یعنی حساب کتاب ریاضی نداره، حساب کتاب علمی نداره. غزاله درخت رو انتخاب کرد، ساعت رو انتخاب کرد، حتی رسن رو، دار خودش رو انتخاب کرد و همه اینا رو هم باز به دلیل آرتیست بودنش، به دلیل هنرمند بودنش، روحیه هنرمندانه زیاد داشت تا اثر هنرمندانه.
3: کاشکی بانو سرطان مرده بود دیگه، این حرفای نمیدونم اون دنیا گرفتاره و اون دنیا به یه نخمو آویزونه تا مرگ خداییش و اون دنیا پرس و سوالش اینجوریه و اونجوریه و اینا رو دیگه نداشت. من نمیدونم، شاید اونا ندونن، ولی من که پیرزن هستم میفهمم، میدونم، میپرسم، به هم میگن از کوچیکی. مثلا اون که من میدونم زمانه نمیدونه، اون که زمانه بدونه من نمیدونم. مثلا من به چهار تا که میگم میگن وای این دنیا باید یه نخ مو آویزونه تا مرگ خداییش، یه جو میگن پرس و سوال نداره تا مرگ خداییش برسه، همطوری به خاک نرسیده. هر کسی یه چیزی
4: همش دروغ و زندگیش دروغ بود.
3: کشتم
5: هر یه
4: غزاله سر و
0: نازش
1: و با از این تازه هم ناجوز داده بگیرم، دوست دارم با برور
3: بلر رو یا افسرده شیم یا معتاد شیم یا نابود
0: شیم. یه جوره هم این کار
5: رو بزن خوب
0: آروم بسیدش، تنها تغییر که ایجاد شده بود مثل آدمی که حسن یه میوه رنگی خورده باشه شاتو تو اینا، لای خطوط لباش یه ذره کبود بود. اصلا قشنگ
6: بود. به نظر
3: اگر سوال نداره
4: میل به خودکشی بنیانه در غزاله وجود داشت، اونم به خاطر به نظر من این بود که خیلی آرمانخواه و تنزه طلب.
7: کشتی شکستگانی، ای باد شورته برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا.

0: محاکات غزله علیزاده رو دیدیم، ساختگی پگاه آهنگرانی. غزله علیزاده 3 سال بعد از مرگش با رمان خانه ادریسی ها جایزه 20 سال داستان نویسی ایران رو به دست آورد. اما در مورد فیلم، همونطور که دیدیم فیلم دوتا فضای متفاوت داشت. بخش سیاه و سفید که خود غزله علیزاده هم درش حضور داشت و بخش دیگر که گفتگوها بود. اما این دو بخش به خوبی با هم تلفیق شده بود. فیلم ویژگی های زیبا شناسانه یه ارزشمندی داره و ریتم آرام و موسیقی مناسب بسیار کمک کرده بود که فضاسازی موفق از کار در بیاد و در مجموع از بین گفتگوها به راحتی میشد به شخصیت غزله علیزاده نزدیک شد. شما در مورد این فیلم چطور فکر میکنید؟
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: سهراب پاکزاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هم‌میهنان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای هست در چارچوب رسانه میهن. میهن دریچه‌ای به روی میهن بزرگ خودمان و همچنین دریچه‌ای برای بیان نظریات و اندیشه آزاد. خب دوستان عزیز من، نکات بسیاری رو میتوانیم با هم در میان بگذاریم و بگوییم، ولی کن اجازه بدهید تا قبل از اینکه به در واقع مطالب یه مقدار گسترده‌تر بپردازم، از نکات بسیار مهم روزمره در ذهن شروع بکنم. به عنوان نمونه، برخی از اوقات هستش چه ایران، به خصوص ایرانی ها، البته خب فرانسوی هم به نحوی ممکنه بگویند، ولی مثلا میگویند که همدیگر رو که میبینیم و گپی که میزنیم و در میان حرفاشون مثلا میگن خدا قوت، یا میگن به امید خدا، یا میگن به انشالله. خب من نمیدونم که به هر حال این امر، خب میدونیم که الزاماً از سر باورمندی افراد نیست، نوعی تربیت ذهنی هستش که از گذشته باقی مونده و به خصوص آنچه که مورد انتقاد هستش اینه که ایرانیان عزیز توجه لازم به واژه‌هایی که به کار میبرند رو نمی کنند، یعنی این رو به شکل خیلی اتوماتیک تکرار میکنند، میگویند به امید خدا. حالا اونم با کسی میگوید که اساساً به خدا باوری ندارد، یا خدا قوت، من قوت خودم را از چه کسی میگیرم؟ از الله و خدا نمیگیرم، من قدرت خودم رو از طبیعت میگیرم، از پدر و مادرم که موقعی که منو به دنیا آوردم میگیرم، از توجه خودم به سلامتی میگیرم، از غذا خوردن میگیرم، از شادمانی که در محیط خانوادگی و دوستانه من وجود دارد میگیرم. بنابراین قوت من، نیرومندی من از خدا نیست. پس به من نگویید خدا قوت، که او خدا که الله باشد در ذهن شما، او به من قوت ببخشد. یا این که میگوین به فرض به امید خدا یا انشالله یا غیر ذلک، خب منی که خدا ناباور هستم چگونه من رو میخواهید امید بدهید؟ از طریق امیدی که به الله و خدا و غیر و غیره وابسته هستش. من برعکس از اونها امید نمیگیرم، اونها هر امیدی رو در من منکوب میکنن و به همین خاطرم هستش که حرفایی که بیپایستش، سست هستش، نادرست هستش رو نباید ما تکرار بکنیم، بلکه بگوییم که چرا این واژه ها میتواند واژه های نتیجه اعتقادات مذهبی باشه یا این اصطلاحات، و بنابراین ما میتوانیم واژه ها و مفاهیم دیگری رو به کار ببریم. این که میگویید خدا قوت، خب میتوانید بگویید بسیار خوب آفرین بر شما، یا اینکه مثلا بگوییم که همیشه توانا باشید، و یا اینکه پر قدرت باشید و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که خدا رو باید حسبش بکنید، و یا زمانی که میخوایید در حال حسن نیت خود رو میخوایید به نشون بدهید که به فرض من دارای نوعی امید باشم، نوعی خوشحالی باشم، نوعی شادمانی باشم، همین این شادمانی رو از زندگی خودم میگیرم، از آرزوهای خودم میگیرم، از اطرافیان خودم میگیرم، و بنابراین به من این گونه واژه ها رو منتقل نکنید. و علاوه در محیط خودتون هم به همین ترتیب بسیاری از انسان هایی که با آنها ارتباط دارید، به هیچ وجه چنین مسائلی اعتقاد ندارند. یا افرادی هستند که سنتی هستند، مرتبا خود اونها هم تکرار میکنند که شما حداقل میتوانید تکرار نکنید. به هر حال یه مقداری ما در پاکیزگی زبان خودمون باید تلاش بکنیم و در پاکیزگی باورهای مربوط به اندیشگری خودمون باید تلاش بکنیم. این تنبلی خواهد بود که عملا چی؟ هی مرتبا تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه. نه، کافی است دیگه تنبلی نکنید. و به علاوه به هر حال شما میدانید که از نظر علمی اساسا خدا به اون معنایی که گفته می شود و تکرار می شود و در دینهای گوناگون مطرح می شود وجود ندارد. یعنی هیچ قدرتی نمی تواند به شما وجود خدا رو اثبات بکنه. این که می گویند در بفرض قرآن الله بعد از 6 روز جهان را آفرید، خب این افسانه است. اینها برای انسانهای بدوی هستش، اینها افسانه‌های بسیار ساده لوحانه هستش که در شرایط که علم و تکنولوژی و در واقع خردگرایی وجود ندارد، اینها به وجود میآیند، تولید میشوند. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که شما به الله و خدا اعتقاد پیدا میکنید، یک نیروی مرموزی شما رو فلج میکنه، شما رو هی میگه که به من توجه بکن. حالا اینکه خود شما منشأ یک نیروی بسیار بسیار بزرگی هستید که میتوانید اون رو پرورش بدهید. پس بنابراین این نیرو هم نیروی جسمانی هستش و هم نیروی روانی، نیروی اندیشگری، نیروی عاطفی، نیرویی که به شما در واقع قدرت شادمانی میبخشد. و به همین خاطر هم هستش که ما در واقع توجه داشته باشیم که خدایی نیست که به شما نیرو بدهد، اللهی نیست که به شما نیرو بدهد. خود الله بتی بوده که این بت رو در واقع تبدیل کردن به یک خدای عظیم مثلا در آسمان ها. الله بتی بوده و تازه خود الله هم در مثلا دین های دیگر مانند یهودیت و حتی مسیحیت نیز به نحوی وجود داشته است. و به همین خاطر هستش که اللهی که در قرآن میبینید یک در واقع جلاده، یک فرد آدمکشه. حالا فردم که نوشه یک مفهوم آدمکش هستش و بنابراین به هیچ وجه نشانه خوبی و نشانه پسندیده نیست. الله در واقع در ضدیت با انسان و در ضدیت با علم و در ضدیت با خردمندی انسانها قرار میگیرد. الله و قرآن رو خواهش میکنم کنار بگذارید. اینها به درد من و شما نمیخورد. اگر شما تمایل علمی دارید که از علم میتوانید استفاده کنید، اگر هم باورمندی دارید حداقل به سوی الله نروید. الله بدترین نوع خدایان در واقع ستمگر هستش، به طرف او نروید. خب و علاوه نه تنها از نظر علمی بر حال مسئله خدا و الله جایی نمیتواند داشته باشد، و اگر هم خاطرتون باشد در اواخر قرن 19 هم، البته اولین بار نبود، در از نظر فلسفی کسانی بودند که در قرن 18 هم هم نیز بودند که خدا ناباور بودند و به امر دین و به امر خدا به هیچ وجه اعتقادی نداشتند، نوعی ماده‌گرایی داشتند. و این ماده گرایی البته یک جا به اصطلاح یک گرایش نبوده، گرایش های گوناگونی در طول تاریخ بشریت وجود داشته. و به همین خاطر هم هستش که یکی از گرایش هایی که عملا الله رو، خدا رو و پروردگار رو زیر سوال برد کدوم فرد هستش؟ فردریک نیچه. فردریک یا فردریش نیچه که در واقع اون فیلسوفی بود که گفت خدا مرده است. خب چرا خدا مرده است؟ به خاطر اینکه در ذهنیت او، ذهنیتی انتقادی، ذهنیتی که نسبت به اعتقادات رایج در قرنهای پیش و از جمله در دوران مدرنیته که کسانی بودن که خدای مسیحیت رو مطرح می کردن، او اعلام کرد که بله خدا مرده است. خاطرتون باشه که به هر حال نیچه یکی از فیلسوفان و شاعران بزرگ بود که در سال 1844 به دنیا آمد و در سال 1900 در آلمان درگذشت و کتاب‌های بسیار جالبی که او نوشته است در واقع منبع‌های فکر فلسفی برجسته‌ای شد که از جمله چنین گفت زرتشت که یکی از کتاب‌های برجسته او می باشد و همچنین تراژدی یونانیان و همچنین به هر حال کتاب‌های گوناگونی که او نوشت. و جالبیش در این هستش که در نوشته‌ها و اندیشه‌های او یک واژه‌ای به کار می‌آید، یک در واقع میشه گفت اصطلاحی به کار می‌آید و اون هم ابر انسان هستش. ابر انسان به معنای بهیج و به معنای به اصطلاح برتری طلبی انسان نیست، به هیچ به معنای نجات پرستی نیست هرگز و هرگز، بلکه ابر انسان او اون انسانی هستش که مانند به قول خودش مانند شتر نیست، انسانی هستش که قدرت در واقع خلاقه داره، انسانی هستش که دارای یک اراده هستش، انسانی هستش که میخواهد تغییر بدهد. بنابراین ابر انسان از نظر نیچه ابر انسانی هستش که به خود اتکا میکنه و از اون انسان در واقع رنجور فلج در درون مسیحیت در واقع خودشو جدا میکنه و میره که بگوید من هستم. همون حرفی که به نحوی کانت دکارت مطرح کرده بود که من فکر میکنم پس هستم، بنابراین این هم به نحوی ادامه این طرز تفکر هستش که به انسان برگرده و در نگاه نیچه انسانی جالب هستش که در واقع انسان برجسته هستش، انسان فرهیخته هستش، انسان ابر انسان هستش، انسانی هستش که قدرت تغییر داره، قدرت برهم زدن شرایط موجود رو داره. و به همین خاطر هم هستش که تمام خواسته این هستش که از انسان ذلیل و انسان کلیسایی در واقع ما باید خارج بشویم و به همین خاطر گفت که در واقع خدا مرده است، خدا مرده است، به خودت اتکا بکن، به اراده انسانی خودت توجه بکن. و بنابراین آنچه که در درون مسیحیت می گفتند و باز هم کلیسا تکرار می کرد و دینهای به هر حال سگانی که من و شما می شناسیم یا در مورد اونها شنیده ایم، به هر حال این مزامین در ضمن به نحوی مشترک است، هرچند که خدایان در تورات و در انجیل و در قرآن یگانه نیستند، یک نوع خدا نیست. خدای در درون قرآن بسیار بسیار جلاده، خدای در درون تورات یک فرد در واقع یک شخصیت به اصطلاح حکمران هستش، حکم میراند و حکم به اصطلاح منتشر میکند. و اون خدای روح القدسی که در انجیل هستش تا به اصطلاح فردی یا شخصیتی یا نوعی سمبولی از مهربانی میتواند باشد و رنج بشری رو در خودش منعکس کرده باشد، ولی به هر حال خدا یا پروردگاری نیست. و به قول نیچه که گفت خدا مرده است و در پی آن میخواست اعلام بکنه که چی؟ که ارزش‌های دینی مسیحیت مرده است. پس بنابراین ما ارزش‌های جدیدی رو باید برانگیزانیم. مرگ خدا دورنمای جدیدی برای انسان می‌گشاید. مرگ خدا یک خبر شادمانه است. نیچه مرگ خدای مسیحیت را اعلام کرد و امروز نیز ما مرگ الله را اعلام می‌کنیم. مرگ الله. پس یادتون باشه. دیگر به من نگویید با میر خدا یا پروردگار یا به هر حال انشالله غیر ذلک. ما نیز مرگ الله رو اعلام میکنیم. خب این نکته رو خیلی مهمه، هرچند که به شکل روزمره ما میشنویم. نکته دیگری میخواستم با شما در میان بگذارم و این هستش که دیروز بود که در یک کافه در پاریس بودم، نشسته بودم. دو خانم سال خورده، شاید حدود 74-75 سالشون بود، یک مقداری نگاه کردن به من و این حرفا، و وقتی که هی با هم دیگه صحبت کردن و تلفنشون رو نگاه کردن و اینا، آمدن به طرف من گفتن که ببخشید آقا، شما همون آقایی نیستید که در تلویزیون شما رو مرتب میبینیم؟ گفتم بله، من همون آقا هستم. و خیلی خوشحال شدن و گفتن که یکی از اونها گفتش که به هر حال امیدوارم که در ایران اوضاع به طرف خوب شدن حرکت بکنه، به خاطر اینکه ما، یعنی از خودشون صحبت کردن، که دارای در واقع البته فرانسوی بودم ولی کن تبار الجزایری و مراکشی داشتن، یعنی پدر یا مادرشون الجزایری بود و به اصطلاح یکی دیگر مراکشی بود. و این رو تکرار کرد که در سالهای 90 میلادی در واقع تجربه بسیار ترسناک فیس، یعنی جبهه اسلامی الجزایر دیدن و کسانی که در اون دوران کشته شدن و شبح نوعی انقلاب اسلامی در اونجا به وجود آمد که جامعه رو حدود 10 سال گرفتار خودش کرد، ولی به هر حال ژنرال های الجزایر جلوی این رو گرفتند و رهبران اونها رو دستگیر کردند و به این ترتیب فتنه اسلامگرایی تا حدودی مهار شد. و این رو یادآوری کردن که گفتن که بله، ما دیدیم بدی رو. و امروز هم در ارتباط با ایران احساس اینها این بود که ایران با این تجربه گذشته خودش، با تمدن خودش، چگونه به حفره عملا این نظام دیکتاتوری کشیده شد. به اونها گفتم که به هر حال یکی از عوامل اساسیش خود اسلام بوده. یکی از این دو نفر برگشت گفت خب به هر حال اسلام هم چیزهای خوبی داده است. گفتم که شما در مورد ایران چه چیز خوبی رو از اسلام میدانید، برای من بگویید. طرف دیگر خانم دومی مطرح کرد که نه، هیچ چیز خوبی نیست و در همه کشورهای مسلمان هم هیچ چیز خوبی ما از اسلام ندیده ایم. خب خیلی جالب بود، به هر حال رفیق هم بودن ولی که دو نگاه کاملا متفاوت رو داشتن دینا. بعد اون کسی که این حرف رو زد که ما در همه کشورهای مسلمان هیچ گونه پیشرفتی رو از راهی اسلام ندیده ایم، در ضمن یه لحظه برگشت بودن گفتش که این دوست من در ارتباط با شرایط ایران همش میگه این اسرائیلی ها نقش دارن، این کار اسرائیلی هستش. که برگشتم گفتم که خانم ها، ما و اسرائیلی ها یا یهودی ها از 2500 سال پیش نزدیک هم بودیم و کوروش در واقع اونهایی رو که در واقع به اسارت گرفتار شده بودن اونها رو نجات داد، و از سوی دیگه تمام این دوران جدید هم در واقع میده کشور ایران در دوران پهلوی با اسرائیل همیشه روابط بسیار خوب و و اقتصادی و غیر و غیره وجود داشته و به علاوه ما اختلافی با اسرائیلیا نداریم. که اون خانومی که یه مقدار روشنتر بود گفتش که به هر حال این رفیق ما جلوی خودش البته گفت، گفتش که همه چیز رو از اسرائیل میبیند. گفتم که نه خب به هر حال این ارزیابی درستی نیستش. گفت، برگشت به اون فرد دوم گفت که ببین دیدی من همین حرف این آقا رو میزنم اینا. گفتش که بعد به من سوال کرد که شما آیا مسلمانید؟ گفتم من در یک به اصطلاح خانواده مسلمان شیعه متولد شدم ولی از جوانی در واقع اسلام رو کنار گذاشتم و تبدیل شدم به یک خدا ناباور. که اون که یه مقداری خانومی که یه مقدار باسر بود چشاش باز شد و خیلی خوشش آمد که من این حرف رو زدم. گفت خب این به این معنا هستش که شما در ضمن نوعی به اصطلاح تولرانس یا به هر حال به اصطلاح فاقد خشونت هستید و این حرفا. اون یکی سرشو به هر حال پایین انداخت و اینا. جالب بود در نگاه این دو نفر دو گرایش گوناگون در واقع جلوه‌گری می‌کرد این حرفا. بعد خلاصه بحثای گوناگونی در حدود نیم 25 دقیقه‌ای که همطور داشتیم گپ می‌زدیم، من نشسته بودم، این دو نفر بلند شده بودن که می‌خواستن در واقع ترک بکنند و اینا. بعد گفتش که ببخشید اسم شما یادم رفته. گفتم تلفنتون رو دارید؟ به من نشون بدید. تلفنش آورد بیرون، اسمم رو به لاتین به فرانسه زدم و آمد روی یوتیوبی که با اسمای به فرانسه من هست و خیلی خوشحال شدن. گفتم آره آره ما اینها رو دیدیم و این حرفا. گفتم که به هر حال اگر خواستید می توانید باز هم ببینید و گاه به گاهی من به هر حال تلویزیون میام و راجع به مطالب مربوط به ایران صحبت میکنم. گفت که به سر یکی از اون دو نفر گفتش که به هر حال دستتون درد نکنه به این خاطر که صدای شما صدای ویژه هستش و حداقل از خود ایرانیان هستش و به همین خاطر هم هستش که تفاوت داره با صداهای دیگر و نظریات دیگر و این حرفا. به هر حال لحظه جالبی بود از این زاویه که چگونه این دو فرد نوعی گرایش فکری مختلفی رو داشتن ولی هر دو به من علاقه داشتن و هر دو از من تشکر کردن و گفتیم که پس با امید دیدار دیگر، شاید در کافه دیگر، شاید در جای دیگر و این حرفا. و به این هم بیان همون دیدارهایی هستش که از قبل شما نمیتوانید در واقع تنظیم بکنید، برنامه‌ریزی بکنید و اتفاقی میفته و

تلخ می توانند باشند، ولی در همین اتفاقهایی که از قبل برنامه ریزی نشده چه بسا رویدادهای بسیار بزرگی در ضمن روی بده که در طول تاریخ به هر حال ما در نظر داشته باشیم که رفتن در درون جامعه دیدار دیگران همیشه میزان اتفاقها یا رویدادهایی رو که از پیش از قبل پیش بینی نشدن رو افزایش میدهند و این هم یکی دیگر از موارد شیرین زندگی من و شما میباشد. خب اجازه بدید حالا این یک جنبه دیگری رو میخوام مطرح بکنم و اون به این ترتیبه دوستان عزیز من، و اون هم ببینید مخالفین جمهوری اسلامی چند درصد هستند. خب این یک مسئله بسیار بسیار مهم هستش. مخالفین جمهوری اسلامی، خب حدود یک هفته پیش عزیزان من یک اجازه بدید من ببینم که این رو بله حدود یک هفته پیش یک گزارش محرمانه نهاد ریاست جمهوری ایران، یک گزارش محرمانه منتشر شد که در این گزارش از جمله در ایران انترنسیونال نیز پخش شد، آوردن راجبش گزارش دادن که چگونه مردم نسبت به حکومت خشم دارند، خشم بی سابقه مردم نسبت به حکومت، نسبت به مدیریت این جامعه، و یک رقم بزرگ مهم مطرح شد و اون چی بود؟ و اون این بود که بر اساس این سنجش که در دستگاه خود جمهوری اسلامی منتشر شده منتها محرمانه بوده است، 91% جامعه، دقت بفرمایید، 91% ایرانیان مخالف این وضع و این نظام جمهوری اسلامی هستند و فقط 9% فقط 9% طرفدار جمهوری اسلامی هستند. و امروز بلومبرگ که یک در واقع نهاد بزرگ معتبر جهانی هستش، که اون هم امروز من دیدم در یک به اصطلاح تابلوی که چنین مطرح شدش از جانب بلومبرگ که 91% ایرانیان خواستار تغییر حکومت در ایران هستند، بنابراین این 91% یعنی حدود 84 میلیون ایرانی، 84 میلیون ایرانی که خواستار تغییر حکومت در ایران هستند. این جالبه دوستان عزیز من، از کنارش رد نشوید، به این سادگی نیست. جمهوری اسلامی 47 سال و کمی بیشتر به زور نیزه، به زور خرافی اسلامی، به زور قرآن، به زور علی و حسن و حسین بر جامعه ایران حکم راند، استبداد خود رو همیشه و همیشه پیاده کرد و اعلام کرد که مردم طرفدار من هستن. و ما وقتی که این سنجش رو میبینیم میبینیم که چه دروغ بزرگی است. آخرین صحنه‌ای که صحنه بسیار جالبی بود دوستان عزیز من، مسئله تشییع جنازه مستبد بزرگ خامنه‌ای بود. خاطرتون هست چقدر اینا اعلام کردن در به اصطلاح ببخشید اعلام کردن که تعداد 15 الی 20 میلیون ایرانی شرکت خواهند کرد قبل از اینکه این تشییع جنازه صورت بگیره، که گفتن که به اداره ها گفتن که باید برید شرکت بکنید،
به

تمام برنامه ریزان خودشون گذاشتن که تبلیغ بکنید، نون مجانی دادن، تخم مرغ مجانی دادن، نمیدونم پلوی مجانی در جاهای مختلف دادن که مردم بدبخ رو به سوی خودشون بکشانند. ولی اون کسانی که در شرایط فقر هستند، بسیاری از این انسانها به لحاظ شرافت خودشون به سوی این دامهای جمهوری اسلامی نیامدند. پنجاه میلیون نون مجانی اینا گفتن که ما میخوام پخش کنیم. خب نتیجه چی بود؟ نتیجه بر اساس آمارهایی که ما عملا پیدا کردیم، منبع فرانسوی، منبع بریتانیایی و منبع ایرانی، این آمارها چه میگویند؟ این سنجش ها چه میگویند؟ میگویند تعداد افرادی که در اون مراسمی که بزرگترین مراسمشون بود در به اصطلاح مصلای تهران و در به اصطلاح رفتن به سوی میدان آزادی چقدر بودن؟ گفته شد بین 100,000 نفر و رقم بالاش تا حدود 300,000 نفر. و تأکید روی این هستش که به خصوص حالا میانگین ای رو مثلا در نظر بگیرید، 150,000 تا 200,000 نفر. خب این یعنی چی؟ یعنی که حتی 0.5% جامعه ایران هم به سوی جمهوری اسلامی کشیدن نشد که برای رهبر جلادش ناله و زاری بکنه. و دوربین ها رو نگاه می کردید، دوربین ها نقاط رو نشون می دهید جمعیت انبوه، منتها این دوربین ها نمی رفتن بالا که تمام گستره در واقع خیابان ها و تا میدان آزادی رو مطلع بکنن، نه، یک تیکه هایی رو فقط نشون می دادن. و خبرنگاران خارجی که عملا اومده بودن و رفته بودن، دعوت شده بودن، مجبور بودند در چارچوب همین جمعیتی که جمهوری اسلامی تنظیم کرده باید میموندن و گزارش خود رو اعلام میکردن. و از جمله گفته شد که در میان این افرادی که شرکت کردن، از جمله تمام دار و دسته های عراقی، افغانستانی، پاکستانی، لبنانی و غیره نیز وجود داشتند. یعنی آدمکشانی که اومدن در ایران برای خدمت کردن به جمهوری اسلامی. خانواده های به اصطلاح مربوط به سپاه پاسداران، خانواده های بسیجی، همه اینها رو در نظر بگیرید، میشه حدود 200,000 نفر. 200,000 نفر کجا و 20 میلیون نفر. و برخی شرم نکردند که بگویند و تکرار بکنند، مانند یک گزارشگری که در ایران هستش، آقای قاضی، که در واقع برای رسانه‌های فرانسوی گزارش تهیه میکند، سیاوش قاضی، و مرتبا ایشون حرفهای رژیم دروغ پرداز جمهوری اسلامی رو تکرار میکرد. و بنابراین کاری که او میکرد تبلیغات اسلامی بود، نه داده های مربوط به فعالیت روزنامه نگاری و بیطرفی. و در اینجا هم در فرانسه هم بودن کسانی که در ابتدا میگفتن بله یک به اصطلاح جمعیت انبوه، گفته شده است که اینها میلیون ها نفر هستند غیر از ذلك. ولی به مرور و از جمله من در رسانه‌هایی که بودم و در ارتباط با سیستم خبری خود من که از طریق واتساپ با تعداد زیادی از این روزنامه‌نگاران در ارتباط هستم، مرتبا خبر رو بردم و گفتم و افشا کردم که این یک دروغ بزرگ هستش. و امروز تقریبا جا افتاده، یعنی اون خبرنگارانی هم که در واقع در بوق و کرنا می گفتن که بعد تعداد زیاد،
همونها هم امروز به اعتبار افشاگری های گوناگون و برملا شدن این حقیقت، در واقع دیگه اون شیوهی رو که داشتن و اون آب و تابی که در واقع به کار می بردن، شوری که به کار می بردن تمام شد. و این بیان چی بود؟ بیان شکست دیگر جمهوری اسلامی در ارتباط با بحث همین الان ما، یعنی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی چقدر است. و بارها بارها در برنامه های گوناگون خودم در رسانه های فارسی یا در برنامه های تلویزیونی در فرانسه من پیوسته گفتم که میزان پایگاه جمهوری اسلامی 10 تا 12-13% است. باور کنید پیوسته و پیوسته من این رو تکرار کردم. برخی ها میگفتن 20%، 25%، 1/3 جامعه. همینطور مرتبا این دروغ رو آوردن تکرار تکرار تکرار. و جالبش این هستش که امروز به دنبال این خبری که در رسانه ایران اینترنشنال پخش شد، اون گزارش محرمانه که به پزشکیان داده شده و بلومبرگ، بنابراین بر ما یک نور بزرگی را میتابونه و این که بله، آدم هایی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی هستن 91%، یعنی 84 میلیون ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هستند. و این است یک پیروزی جامعه و شکست جمهوری اسلامی. شکسته. چرا شکسته؟ اونایی که فقط موشک‌های جمهوری اسلامی رو می‌بینن این جنبه رو نمی‌بینن. شکست جمهوری اسلامی در این که مردم ایران، اکثریت مردم ایران به جمهوری اسلامی اساساً اعتباری براش قائل نیستند، اعتماد نمی کنند. و این شکسته، شکست جمهوری اسلامی که می گفتش که من پایگاه بسیار گسترده توده‌ای دارم، ضعفا در بسرا پایگاه من هستند، نمیدونم همه ایرانیان پایگاه من هستند. اینها همه دروغ نازیستی هستش که توسط جمهوری اسلامی به کار برده می شود. خب یکی این رو در نظر بگیرید دوستان عزیز من. یکی دیگر این جنبه هست که بنابراین کسانی که موافق جمهوری اسلامی، یعنی اون 9% چه کسانی هستند؟ خانواده های سپاه، خانواده های بسیجی، خانواده های راندخاران بزرگ، خانواده های آخوندها، تکنوکرات ها، همه اینها میشوند 9%. چند میلیون. و از نظر جامعه شناسی یعنی یک قدرت سیاسی در نقطه قرار گرفته که نقطه پرتگاه از نظر جامعه شناختی، به خاطر اینکه در واقع بخشی که از یک نظام سیاسی باید دفاع بکنه به شدت در اقلیت قرار گرفته و بنابراین پایه های این نظام لرزانه، سسته. و این هم شاهدش بودیم زمانی که در واقع در 8 و 9 ژانویه مردم ریختن بیرون، میلیون ها ایرانی عزیز رفتن در درون خیابان ها، میلیون ها، میلیون ها. این بیانه چی بود؟ بیان این که در واقع مردم آمادن که جمهوری اسلامی رو در واقع سرنگون بکنن، هرچند که جمهوری اسلامی درنده خویی کرد و کشت انسانها رو، ولی که واقعیت عام این هستش که جمهوری اسلامی منزوی هست در جامعه ایران، تنها هست، فقط یک باند فاسد پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی را می سازد.
از نظر جامعه شناختی کاملا در انزوا هست، از نظر اقتصادی کاملا در حالت ورشکستگی هستش، از نظر نظامی شکست های بسیار بزرگی رو متحمل شده، از نظر دیپلماسی و سیاست جهانی کاملا در انزوا هستش. پس بنابراین نگویید جمهوری اسلامی قویه، نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. و کاری هم که در خلیج فارس و در تنگه هرمز میکنه مانند یک اوباش که تیغ در دست گرفته وسط میدان به روی افراد در واقع این تیغ میکشد، اسلحه به دست گرفته و وسط میدان دیوانوار به اطرافیان خودش شلیک میکند. این ماجرای جمهوری اسلامی در نقطه خلیج فارس هستش. جمهوری اسلامی بسیار بسیار منزوی شده و این یک شکست بزرگه. شکست دیگر بزرگ برای جمهوری اسلامی چیست؟ ایرانیان الان از نظر فکر دینیشون، اعتقاد دینیشون در کجا هستند؟ در کجا هستند؟ همه مسلمان هستند؟ دروغه، واقعیت نداره. جمهوری اسلامی از همون لحظه که بر سر کار آمد ها امروز هم میگوید اکثریت جامعه شیعه هستش و حدود 10% جامعه اهل سنت. ممکنه این تا حدودی انطباق داشت با باورهای موجود در جامعه در زمان 1357، ولیکن امروز به شدت اوضاع برگشته است. رجوع بکنید به نهاد گمان، رجوع بکنید به باورهای دینی در ایران امروز ما. بعضیا میگویند نه نهاد گمان نه درست نیست. خب اگر درست نیست شما چی میگویید؟ آمارهای خودتون بیارید. اینا چه کسانی هستن که این گونه حرف میزنن؟ یا طرفداران جمهوری اسلامی هستن، یا طرفداران در واقع مجاهدین هستن، یا طرفداران توده‌ای ها هستن، یا طرفداران در واقع انواع اقسام این گرایش های چپ و یا غیر و غیره هستن، که در واقع اینها فقط و فقط فونکسیون اصلیشون نگفتن و رد کردن و فحاشی کردن هستش. بله، نهاد گمان چنین میگوید: بر اساس سنجشی که در 4 سال پیش صورت گرفت، 4-5 سال پیش صورت گرفت، و اون چه میگوید؟ میگوید 32% خورده ای، حالا بگیم 33% ایرانیان خود رو با شیعه‌گری، اعتقاد به شیعه تعریف میکنند. 32%. اهل سنت چقدر؟ 5%. یعنی در مجموع کسانی که به امر اسلام اعتقاد دارن، بخش شیعش و بخش اهل سنت، 5% به علاوه 32%، حدود مثلا بگیم 38%. خب 38%، بنابراین حدود کمی بیش از 1/3 جامعه فقط به اسلام اعتقاد داره و بنابراین 32% فقط به شیعه، یعنی حسن و حسین و داستانهای در واقع ساخته و پرداخته شیعیان و مهدی و غیر و ذلک اعتقاد داره. خب به این ترتیب این یعنی چی؟ یعنی یک شکست دیگر برای جمهوری اسلامی.
چرا شکست دیگر؟ به خاطر اینکه ایدولوژی جمهوری اسلامی همین شیعه‌گری هستش، همین قرآن گرایی هستش. و وقتی که بخش مهمی از جامعه نمیگویند، این بیان شکست جمهوری اسلامی است. مردم لایه های بیش از پیش زیادی از جمعیت ایران رسیدن به آگاهی های جدید، تجربه خونین در ایران رو توجه کردند، ماهیت فاسد این رهبران اسلامی و آخوندها رو بیش از پیش دریافتند و دریافتند که تمام در واقع اسناد مربوط به شیعه‌گری جز خرافه پرستی چیز دیگری نیست. و شنیدن صدای کسانی رو که انتقاد کردن به شیعه‌گری، انتقاد کردن به اسلام، و از جمله من که یکی از افراد فعال در این زمینه بوده و هستم و صدها مقاله و چند کتاب در رد قرآن، در رد شیعه‌گری، در رد اسلام، در رد نواندیشان دینی و غیر و غیره نوشتم و منتشر کردم و برنامه های تلویزیونی بسیار فراوان. تنها من نبودم، ولی در این زمینه بسیار بسیار دارای نقش بودم. خب به ترتیب امروز در واقع جمهوری اسلامی از حربه خودش عملا که شیعه‌گری باشه نمیتواند استفاده کنه برای تحمیق بیشتر جامعه. یک زمانی بعد این چنین بود، ولی تمام شد. تمام شد به خاطر اینکه مردم ایران آگاه‌تر شدن. هنوز هم هست اعتقاداتی به شیعه‌گری، به قرآن گرایی، حتی اونهایی هم که به شیعه‌گری باور ندارن، مزامین شیعه‌گری در ذهن اونها وجود داره. به خاطر همون نکات اولی هم که امشب بحث کردیم، به امید خدا و انشالله و غیر و ذالک، افرادی اینها رو به کار ببرن که چه بسا خدا ناباور باشند. بنابراین ما باید علیه شیعه‌گری، ایدئولوژی شیعه‌گری و تمام اثرهای منفی اون آگاه باید باشیم و مبارزه فکری باید بکنیم. پس این هم محور دوم بود که ایدولوژی اسلام و در وجه شیعه‌گریش در ایران شکست خورد. اسلام سیاسی شکست خورد. دیگه کسی نمیتواند برای ایرانیان بیاید و افسانه سرایی بکند و بگوید که بله بیایید دنبال اسلام، به خاطر اینکه اسلام به شما چه ها که نخواهد داد. اقتصادش دیدن، دانشگاهش رو دیدن، سرکوبش رو دیدن، حجابش رو دیدن، اعدامهای بچه هامون رو دیدند، شکنجه های در درون زندان ها رو دیدند و بنابراین آگاه شدن. مردم بیش از گذشته آگاه شدن و متوجه شدن که حاکمیت یک مفهوم هم طبقه اقتصادی هستش، هم طبقه در واقع سیاسی هستش و قدرت سیاسی هستش و در ضمن یک ایدولوژی هستش و ایدولوژی جمهوری اسلامی، ایدولوژی قرآنی، ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی شیعه‌گری هستش. این مجموعه طبقه حاکم و قدرت سیاسی موجود رو تشکیل میدهد. پس امروز چه نتیجه ای ما میتوانیم از اینها این نکات بگیریم؟ نتیجه ای که مردم در خیابانها فریاد زدن در زن زندگی آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. نتیجه ای که در انقلاب اخیر در دیماه و همه جا فریاد زدن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای،
نتیجه است، نتیجه یک زندگی است، نتیجه یک تجربه است. و این مرگ گفتن یک در واقع شعاره که با محتوای بزرگ معنا پیدا میکنه، یعنی محتوای گسست، گسست بخش عمده از جامعه نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود. همون 91% گسست نمیخواهند، میگویند تغییر باید پیدا بکنه و جمهوری اسلامی میترسد. همین امروز دقت بکنید چگونه علیه مردم در واقع شاخوشونه میکشه، تهدید میکنه و نگران از این استش که دوباره مردم به درون خیابونها سرازیر بشوند. میترسد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حس میکنه که دنیای آخرش است. در همین انقلاب بزرگ ایرانیان توسط افرادی از خود جمهوری اسلامی از جمله عراقچی چی گفت؟ گفتش غیر منتظره بود اون انقلاب 8 و 9 ژانویه. هیچ کسی انتظار اینو نداشت. و به علاوه یک چیز دیگر هم گفت عراقچی، گفت خراسان مشهد از دست رفته بود، دیگر قابل کنترل نبود. و این حالت انقلابی در جاهای مختلف بود. حالا او در مورد مشهد رو داره مطرح میکنه که چگونه در دست حکومت خارج شده بود. و این بیان چیست؟ بیان این هستش که جمهوری اسلامی به یک لاشه در واقع متعفن تبدیل شده و با نابودی خامنه جلاد و نابودی بیش از 50 نفر از رؤسای بزرگ اونها و همچنین نابودی در آینده نزدیک از یک سلسله دیگر از این رهبران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به حالت بسیار بسیار ضعیف دچار شده است. لحظه مرگ جمهوری اسلامی است. مرگی که میگیم فردا نیست. مفهوم دوره‌ای رو باید شما در نظر بگیرید. به دلایل مختلف جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده است. مردم اون رو لکه ننگ میدانند. بنابراین خانه سرنگونی شستند، نمیخواهند. حالا این مفهوم سرنگونی البته یک مفهوم سیاسی جامعه شناختیه و درکای مختلفی هم درش وجود داره. این که ما در اینجا میگوییم مفهوم سرنگونی یعنی این که یک خود جامعه این جمهوری اسلامی رو پس میزند و خواهان تغییر هست، یعنی خواهان دگرگون شدن این نظام هست، یعنی خواهان فرو انداختن این نظام هست، سقوط این نظام رو میخواهد و این معنای سرنگونی هستش. حالا هر اقدام یا هر اراده برای سرنگونی آیا الزاماً به موفقیت خواهد رسید؟ نه الزاماً، متاسفانه. به خاطر اینکه سازماندهی میخواد، به خاطر اینکه آگاهی بیشتر میخواد، به خاطر اینکه ارتباطات قویتری باید استوار کرد، به خاطر اینکه طرفداران بین‌المللی بیشتری میطلبد، به خاطر اینکه به هر حال جنبش باید لیدرشپ داشته باشد. و خوشبختانه امروز لیدرشپی شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده، چیزی که در انقلاب زن زندگی آزادی وجود نداشت و ما جلو آمدیم و یک گام به بزرگ جلو آمدیم و این بار بخشای مهمی از جامعه فریاد زدند و میزنند و همچنین در خارج از کشور که پهلوی برمیگردد و اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دارند. همه کسانی که با ایشون توافق دارن
افراد خواهان نظام پادشاهی نیستند، مشخصه که نیستند و خود او هم میگوید، منتها میگوید با هم برویم برای سرنگون ساختن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هست که دوستان عزیز من، تمایل به سرنگون کردن جمهوری اسلامی در دستور روز جامع قرار گرفته است و با این جنگی که به پا شده، جنگی که بیش از پیش هر چقدر که جلو میاد، به هر حال یکی از نتایج اون تضعیف بیشتر و بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی است. ولی جمهوری اسلامی چنگ زده، خود رو نگه داشته، قلدرمنشی میکنه، بازوها خودشو نشون میده، ولی اینها از سر ترس، نگران نباشید، جلو باید رفت. اقتصاد جمهوری اسلامی رو از نظر تحریم ها جهانی باید خفه کرد، پول نفت رو باید مانع از این شد که به جمهوری اسلامی برسد. رهبران جمهوری اسلامی رو باز هم باید مورد هدف قرار داد و انسان‌های ایرانی هم باید بتوانند در واقع دارای قدرت رزمی بشوند. و اگر کسانی در سطح جهانی می‌خواهند به مردم ایران کمک بکنند، یادشون باشه که محکوم بکنند شکنجه‌های در درون جمهوری اسلامی رو و اعدام‌ها رو محکوم بکنند و همچنین تمام سیستم وابسته به سپاه پاسداران رو به شکل دقیق زیر نظر داشته باشند و پاسداران را از کشورهای مختلف اخراجشون باید بکنند و حتی اونها رو دستگیر بکنند، به خاطر اینکه رأی داده شد که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی هستش و به این ترتیب با قدرت و توانایی که جامعه ایران داره، من مطمئن هستم دوباره مردم ایران به پا میخیزند، دوباره مردم ایران به پا میخیزند، شکی نیست و راه دیگری نداریم. جمهوری اسلامی باید به زبال دان تاریخ باید بیفتد. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و حکومت لائیک برای ایران فردا. سپاس.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: تیر ماه 1377، کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر، یعنی صادق چوبک، نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم، طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد. مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می پوسید و شخصیتهایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می کردند. اما قهرمانان چوبک دوستها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جویی های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی های نخست وزیر می نشست، اما وقتی به خانه برمی گشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه های خاکی بوشهر پرسه می زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی، او شاهکاری خلق کرد که رنگ، بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

0: تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه‌هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: به احتمال زیاد دیگه همه مردم دنیا این مرد رو میشناسن، جفری اپستین، میلیاردری که در تمام طول زندگیش در حال ساختن یک ثروت عظیم بود، ثروتی بسیار مرموز. شرکای کاریش مثل خودش ثروتمند بودن و اپستین ادعا میکرد که داره سرمایه مشتریان پولدارش رو مدیریت میکنه، مشتریانی که اصلا معلوم نبود وجود دارن یا نه. همزمان دخترهای جوون رو به یک جزیره خصوصی توی دریای کارائیب قاچاق میکرد. از همه اینا عجیبتر مهمانانش بودن، مهمترین سیاستمداران، تاجران، متفکران و چهره های مشهور جهان. اولش به نظر می رسید داستان جفری اپستین قرار نبود اینقدر مهم باشه. اوایل که دستگیرش کردن گفته بودن یک میلیاردر فاسده و رفتارهای جنسی عجیب و غریب داشت. اما با گذشت زمان اسنادی رو شدن که نشون میداد این فرد نه تنها یک بیمار روانی بود، بلکه در مرکز یک شبکه جنایتکار قرار داشت. شبکه‌ای که در اون قوی ترین افراد جهان حضور داشتند. برای سوء استفاده از همین افراد قدرتمند، انسان‌های بیگناه زیادی قربانی شدند. دولت آمریکا بارها تلاش کرد نظر مردم از پرونده اپستین دور بشه و دیگه کسی پی این قضیه رو نگیره. اقداماتی که هیچ نتیجه‌ای نداشتن. برای اینکه بفهمیم جفری اپستین از کجا ظهور کرد و چطور تبدیل به یک چنین هیولایی شد، باید برگردیم به سال‌ها قبل‌تر، زمانی که نه جزیره‌ای در کار بود، نه شهرتی وجود داشت، نه اصلاً کسی تا به حال اسمش رو شنیده بود. اولین باری که اسم جفری اپستین به گوش مردم آمریکا خورد در جولای 1980 میلادی بود، یعنی در سن 27 سالگیش. یه مجله در آمریکا هست به اسم کازموپولیتن. یک مجله سبک زندگیه. اکثر مخاطباش هم خانوم ها هستن. این مجله گاهی اوقات می اومد از موفق ترین و خوشتیپ ترین مردهای مجرد رونمایی میکرد. بهش میگفتن The Bachelor of the Month یا مجرد این ماه. مردی که جذاب بود، پولدار بود و کلا دخترها از دیدنش لذت میبردن. در ماه جولای اون سال عکس جفری اپستین 27 ساله را چاپ کردن. اما مسئله فقط عکس نبود. نکته عجیب نوشته هایی بودند که داشتن در مورد عکس توضیح می دادن. استراتژیست مالی جفری اپستین فقط با افرادی صحبت می کنه که سالی بیش از 1 میلیون دلار درآمد دارن. اگه یه دختر خوشگل اهل تگزاس هستی، برای این چهره پر انرژی نیویورکی می تونی نامه بنویسی. بعد هم آدرسش رو نوشته بودن. این قضیه از این جهت عجیبه که توی 20 سال اول فعالیت اپستین ما اصلا این فرد رو نمیبینیم. هیچ عکسی ازش نیست و اصلا توی رسانه ها حضور نداره، یا اگر هم باشه بسیار کمرنگ و محدوده. در حالی که اکثر بانکدارهای ثروتمند زیاد توی رسانه ها صحبت میکردن و خیلی خودشون رو نشون میدادن. ولی در مورد اپستین داستان کاملا متفاوت بود. البته چندان همین قضیه عجیب و غریب نبود. مثلا اگر از همون بانکدارها میپرسیدی چطور به اینجا رسیدن، اونا از زندگیشون میگفتن و پستی و بلندی هایی که گذرونده بودن رو تعریف میکردن. اما اگر از اپستین همین سوال رو میپرسیدی، قضیه خیلی فرق میکرد. جفری ادوارد اپستین در سال 1953 در بروکلین به دنیا اومد. پدر و مادرش هر دو یهودی بودند و از طبقه متوسط جامعه به حساب می اومدن. مادرش معلم مدرسه بود و همزمان بچه هاش رو بزرگ می کرد. پدرش هم باغبون فضای سبز یکی از ادارات نیویورک بود. مردمی که این خانواده رو می شناختن راجع به خانواده اپستین و فامیلاش همیشه حرفای مثبت خوبی می زدن. مثلا اینکه افراد مهربونی بودن، بسیار ساده بودن و همیشه با آغوش باز با مردم برخورد داشتن. حتی اونو گفته بودن که خود اپستین به عنوان یک نوجوان بسیار مهربون و دوست داشتنی بود. یکی از همسایه‌هاشون بعداً تو فضای مجازی نوشت جفری یک بچه درس خون خجالتی بود. همیشه می‌خندید و بسیار باهوش بود و به ندرت صحبت می‌کرد. در مدرسه اپستین علاقه زیادی به جبر و مثلثات داشت. به قدری ریاضیش خوب بود که عضو تیم المپیاد ریاضی مدرسه شد. در سال 1962 تونست دبیرستان رو به پایان برسونه. بعد هم برای ادامه تحصیل به یک دانشگاه کوچک در منهتن رفت. در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد، اما هیچ وقت درسش رو تموم نکرد و بدون گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه اومد بیرون. اما ظرف 2 سال تونست یک شغل تمام وقت پیدا کنه، اونم به عنوان معلم ریاضی در یکی از بهترین دبیرستان‌های منهتن. مدرسه‌ای که در اون فقط بچه‌های قشر مرفه حق تحصیل داشتند. والدین این بچه ها اکثرا از بانکدارها، زمیندارها و سیاستمدارای رده بالای آمریکا بودند. هزینه تحصیل در این مدرسه بسیار بالا بود. زمانی که اپستین به عنوان معلم توی این مدرسه استخدام شد، دیگه اون آدم ساده معمولی نبود. حالا برعکس همسایه‌هاش، همکارای مدرسه‌اش نظر مثبتی نسبت بهش نداشتن. اونا گفته بودن اپستین مردی بی اخلاق و حقه‌باز بود و دردسرهای زیادی هم درست میکرد. در اواسط دهه 70 میلادی بچهای دبیرستان با یک معلم عجیب روبرو شدن، کسی که یک کت تنگ میپوشید، دکمه های یقش باز بود و یک زنجیر طلا هم از گردنش آویزون میکرد. اما همه چیز فقط ظاهر نبود. اپستین تأثیری روی شاگرداش میذاره که تا دهه های بعد هنوز این معلم و اون کلاس توی ذهن شاگرداش تا به امروز باقی مونده. همونطور که میدونید در آمریکا دبیرستان‌ها مختلطه. اپستین بسیار محبوب دل دانش آموزای دخترش بود. خودش هم از این قضیه خیلی استقبال میکرد و حتی دوست داشت این محبوبیت رو بیشتر کنه، حتی خارج از مدرسه. اون به قدری با دانش آموزاش صمیمی شده بود که توی پارتیاشون شرکت میکرد، با اونا مشروب میخورد و این در حالی بود که بچهای دبیرستان هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. این رفتار باعث ناراحتی مسئولان مدرسه شد و قبل از اینکه دردسر بیشتری درست کنه، اپستین رو از مدرسه اخراج کردن. اپستین به عنوان یک معلم موفقیت زیادی نداشت، اما از اینجا به بعد مسیر زندگیش خیلی تغییر میکنه. یعنی این شکست همه چیز رو واسش عوض کرد، چون اگر از این زمان به 20 سال بعد بریم، 20 سال بریم جلوتر، اون دیگه یه فرد ترک تحصیل کرده و سرگردون نبود. دیگه معلمی نبود که به خاطر رفتارهای مشکوک و آزاردهندش اخراجش کرده باشن. 20 سال بعد از این ماجرا جفری اپستین کلن یه فرد دیگه ای میشه. وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم به اینکه چطور جفری اپستین از یک معلم مدرسه بدنام و اخراجی به کسی تبدیل میشه که با یک جت خصوصی دور دنیا رو سفر می‌کنه و با افراد ثروتمند و مشهور در رفت آمده، تکه‌های این پازل واقعاً با هم دیگه جور در نمیان. تنها چند ماه از اخراجش از مدرسه تو سال 1976 نگذشته بود که اپستین یک شغل جدید پیدا می‌کنه. اون به عنوان مشاور اقتصادی توی یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری به اسم بیرستینرز استخدام میشه، جوری که میتونست به عنوان تریدر توی سالن اصلی شرکت سهام خرید و فروش کنه. اما چطور به این شغل دست پیدا کرد؟ اون شرکت شرکت مهمی بود و هر کسی رو راه نمیدادن. در اصل اپستین به سفارش یکی از اولیای مدرسه در اون شرکت استخدام شد. این مدرسه یکی از سودهایی که واسش داشت این بود که تونست با بعضی از اولیا خیلی رفیق بشه و حتی روشون تأثیر بذاره. والدینی که افراد معمولی نبودن، اون از ثروتمندان و بانکدارهای آمریکا به حساب می اومدن. یکی از همین اولیا خیلی با اپستین رفیق میشه و اپستین رو به آلن گرینبرگ معرفی میکنه، مدیر همین شرکت. آقای گرینبرگ خودش هم از دل یک خانواده کارگری میومد و علاقه بسیار زیادی هم به قشر کارگر داشت. برای همین همیشه به دنبال استخدام افرادی بود که باهوش، فقیر و تشنه کسب ثروت باشن. این که آیا هدف اپستین از کار کردن توی اون مدرسه این بود که بتونه به همچنین شرکتی راه پیدا بکنه یا نه، دقیق معلوم نیست. هرچی که بود، این شرکت سکوی پرتاب اپستین شد و تونست از نردبان ثروت و موفقیت بالا بره. اما نوع پیشرفتش توی این شرکت خیلی عجیبه و اصلا با منطق جور در نمیاد. همکاراش میگن اونقدری پرتلاش نبود و نوع فعالیتش فرق چندانی با دوران مدرسه نداشت. ولی با این وجود فقط ظرف 4 سال از یک مشاور ساده تبدیل به یکی از سهامدارای اصلی شرکت شد. این مسیر برای کسی که مدرک دانشگاهی نداشت و سابقه شغلیش هم این نبود، یک پیشرفت غیر عادی و عجیب محسوب میشه. اما فقط 1 سال بعد کمیسیون بورس آمریکا اپستین رو مجبور کرد که یا از کارش استعفا بده یا اینکه اخراجش میکنن. این کمیسیون اعتقاد داشت که یک سری معاملات محرمانه داره توی این شرکت انجام میشه که با قوانین همخونی نداره. در دهه 80 میلادی اپستین وارد بیزینس های عجیب و غریبی شد که اگر نمیدونستیم واقعا وجود دارن، شاید فکر میکردیم کلا ساختگی هن. شاید یکی از عجیب ترین کارهایی که توی اون دوران انجام داد مربوط به یک شرکتی میشه به اسم تاورز فاینانشال، شرکتی که کارش وصول مطالبات بود. این شرکت بدهی های درمانی پرداخت نشده مردم رو میخرید و بعد هم تلاش میکرد تا اونها رو وصول کنه. اپستین به عنوان مشاور در این شرکت استخدام میشه. حقوقی بهش میدادن که معادل امروز میشه 69,000 دلار در ماه. کار اصلی شرکت این بود که بتونه دارایی سایر شرکت‌های درمانی رو واسه خودش مصادره کنه. به نظر عجیب میرسه، ولی کلن در دهه 80 میلادی یک روش خیلی عجیب و غریبی توی آمریکا مد شده بود. یه عده ثروتمند میومدن و بخش بزرگی از سهام یک شرکت رو میخریدن، بعد هم مدیرای ارشد اونو اخراج میکردن. اونا شرکت رو کوچیک میکردن و هزینه‌هاش رو به شدت میآوردن پایین. در نهایت ارزش سهامش رو میبردن بالا. بعد چی کار میکردن؟ بعدش اون شرکت رو میفروختن.

بعد هم تلاش کردن کنترل شرکت اموری ایرفرایت رو به دست بگیرن. هر دوی این تلاش ها شکست خورد و نتونستن کنترل این شرکت ها رو به دست بگیرن. البته مشکل اصلی شکست نبود، مشکل این بود که اونا میخواستن این کارها رو با پولی انجام بدن که اصلا در اختیار نداشتن. در واقع این شرکتی که اپستین تازه توش استخدام شده بود، یعنی تاورز فایننشال، اول از همه اومد و از مردم کلی پول گرفت. بهشون وعده داده بود که چند برابر سود پولشون رو بهشون پس میده. اما اعضای شرکت چیکار کردن؟ اونا با پول مردم واسه خودشون جت‌های شخصی، خونه‌های لوکس و خودروهای گران قیمت خریدن. بعد نقشه‌شون چی بود برای پس دادن پول مردم؟ نقشه‌شون این بود تا سهام شرکت‌هایی که اسم بردیم رو بخرن و از این طریق سودی به دست بیارن و هزینه‌ها رو هم جبران کنن. مثل چیزی که گفتم توی دهه 80 خیلی این روش مرسوم شده بود. اما وقتی تصاحب این شرکت‌ها شکست خورد، دیگه راهی برای جبران وجود نداشت. نه پولی بود که سود مردم رو بدن و نه پولی وجود داشت که بتونن خودشون رو نجات بدن. در نهایت همه چیز به هم ریخت و تو سال 1993 شرکت تاورز فایننشال سقوط کرد. بعد مشخص شد که این شرکت یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا بود. اکثر مدیران این شرکت دستگیر شدن. یکی از اونها فردی بود به اسم استیفن هوفنبرگ. وقتی که هوفنبرگ رو به دادگاه بردن، اون نه تنها اپستین رو مقصر اصلی معرفی کرد، بلکه همه تقصیرها رو انداخت گردن اپستین. هوفنبرگ توی دادگاه گفته بود تمامی کارهایی که انجام دادیم برنامه‌های جفری اپستین بود. نکته جالب اینجاست، وقتی که شرکت سقوط کرد و تحقیقات در مورد اون شروع شد، اپستین 3 سال میشد که از اونجا رفته بود و هیچ پست و مقام رسمی توی شرکت نداشت. به همین دلیل اپستین هیچ وقت بابت پرونده تاورز فایننشال با هیچ اتهامی روبرو نشد. از اون طرف شریکش استیفن هوفنبرگ سالها به زندان افتاد. دقیقا مشخص نیست که چرا اپستین با اینکه توی یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ آمریکا حضور داشت، ولی هیچ وقت تحت پیگیری قانونی قرار نگرفت. بعضی میگن چیزایی که شریکش یعنی هوفنبرگ توی دادگاه گفت از بیخوبون دروغ بود. هوفنبرگ هم سابقه دروغ‌های بزرگ رو توی کارنامه خودش داشت. یه دلیل دیگه‌اش این بود که هیچ وقت مدرک محکمی وجود نداشت که اثبات کنه اپستین توی اون کلاهبرداری نقش داشته. خیلی‌ها میگن توی معاملات شرکت هیچ وقت اسم اپستین رو ثبت نکرده بودن و معمولاً به صورت شفاهی نکات مختلف رو به شرکاش میگفت. در هر صورت هرچی که بود دادگاه حس کرد دلایل چندان محکمی وجود نداره که بتونن اپستین رو دستگیر کنن. اما یک نفر بعدها نوشت که اپستین فقط به خاطر سهل انگاری دادستان‌ها از مجازات فرار کرد. طبق گفته این فرد، تا جایی که شواهد نشون میده اپستین قطعاً توی این ماجرا نقش داشته. اسم اون به وضوح در تمامی کلاهبرداری‌های شرکت ثبت شده بود. اپستین به همراه هوفنبرگ با جت شخصیش به کشورهای مختلف سفر میکرد. پرونده تاورز فایننشال خیلی مهم بود. بزرگترین کلاهبرداری تا اون زمان. پس اینکه چرا اپستین رو به این راحتی از این پرونده تبرئه کردن یا اینکه اصلا به دنبالش نرفتن بسیار عجیبه. چیزی که باعث شد بعضی حس کنن انگار پشت پرده یک توطئه ای انجام شده. توطئه‌ای که اجازه نداد اپستین به عنوان چهره اصلی این کلاهبرداری پاش گیر بیفته. اپستین سر همین قضیه به پولهای زیادی دست پیدا کرد. یه چند سالی هم هیچ کسیش خبری ازش نداشت تا اینکه دوباره سر و کلش پیدا شد و جوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار نه انگار که همین چند سال قبلش در یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ نقش داشته. در طول سال‌های بعدش خیلی از روزنامه‌نگارها یا مثلا دوستان و نزدیکان اپستین گفتن که گاهی اوقات پیش می‌اومد که جفری اپستین به طور غیر مستقیم اشاره کرده بود که داره واسه یک سازمان اطلاعاتی کار می‌کنه. اما هیچ وقت رو نمی‌کرد که منظورش دقیقاً کدوم سازمانه. از طرف دیگه تو همون دهه 80 میلادی، یعنی همون زمانی که هنوز داشت توی تاورز فایننشال کار میکرد، روابط بسیار نزدیکی با عدنان خاشقچی داشت، تاجر سرشناس اهل عربستان. عدنان خاشقچی به خاطر ارتباطش با CIA و موساد فرد شناخته شده ای بود. اما بیش از هر چیز دیگه‌ای شهرتش برمیگشت به مسئله ایران کنترا. اون تو مسئله ایران کنترا نقش واسطه رو ایفا میکرد. در زمان جنگ ایران و عراق، آمریکا به طور مخفیانه از طریق اسرائیل به ایران سلاح میفرسته. ایران هم از اون طرف قرار شد چند تا از اسرای آمریکایی رو در لبنان آزاد کنه. عدنان خاشقچی در این زمینه نقش واسط رو ایفا میکرد. یه چیز دیگه این وسط به ماجرا اضافه میشه که تصویر زندگی و فعالیت‌های اپستین رو از قبل هم مبهم‌تر میکنه. جفری اپستین یک گذرنامه جعلی اتریشی داشت که روی اون چندین بار مهر ورود و خروج به کشورهای خاورمیانه ثبت شده بود. همه اینو باعث میشه که شغل اصلیش و ارتباطاتی که با افراد یا گروه‌های مختلف داشت بسیار مرموز و سوال برانگیز باشه. همه این اطلاعات

تنها شناخت ما از این فرد رو بیشتر نمی کنه، بلکه داستان برای ما مبهمتر و مرموزتر میشه. واقعیت اینه که هیچ توضیح منطقی و قانع کننده‌ای برای این دوره از زندگیش وجود نداره. حتی وقتی همه قطعه های پازل رو کنار هم میذاریم، باز هم داستانش کامل و قابل فهم نیست. داستان زندگیش از همون ابتدا عجیب و غریب به نظر میرسه. بدون اینکه مدرک دانشگاهی بگیره از دانشگاه انصراف میده، اما بعدش بدون مدرک توی یک مدرسه معتبر استخدام میشه. به خاطر عملکرد ضعیفش به عنوان معلم اخراجش میکنن. بعدش چی میشه؟ بعدش وارد یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری توی آمریکا میشه. از اونجا هم اخراجش میکنن. یه مدتی بعد اسمش توی یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی در تاریخ آمریکا مطرح میشه. اما با وجود کلی مدرک، حتی یک اتهام رسمی هم علیه اون مطرح نمی‌کنن. در همین مسیر عجیب و غریب زندگیش یک گذرنامه جعلی تهیه می‌کنه، با دلالای اسلحه در خاورمیانه همکاری می‌کنه و در نهایت به ثروتی افسانه‌ای می‌رسه. نکته عجیبش اینجاست که توی هر مرحله به جای اینکه برای دروغ و فریب و تخلفاتش مجازات بشه، به نظر می‌رسه که هر بار موقعیت و نفوذ بیشتری هم به دست میاره. اما عجیب ترین بخش ماجرا اینجاست، یعنی داستان ما تازه از اینجا شروع میشه. تو اواخر دهه 80 میلادی اپستین یه شرکتی تأسیس میکنه به نام خودش، اپستین اند کو. هدف از این شرکت مدیریت ثروت بود. اون از همون ابتدا اعلام کرد که فقط با افرادی کار میکنه که حداقل 1 میلیارد دلار دارایی خالص داشته باشن. اگر یه مشتری ثروتش کمتر از این میزان باشه رو قبول نمیکنه. جالب اینجاست که اولین مشتری این شرکت واقعاً یک میلیاردر مشهور بود، لزلی وکسنر. رابطه اپستین و وکسنر به جای اینکه پاسخ روشنی به گذشته اپستین بده، سوالات بیشتری رو ایجاد میکنه. وکسنر فقط یک میلیاردر معمولی نبود، اون یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در تاریخ اقتصاد آمریکا به شمار میره. زمانی که تو سال 1963 اولین فروشگاه لباسش رو در اوهایو تأسیس کرد، تونست تا 12 سال بعد تعداد شعبات فروشگاهش رو به 100 شعبه برسونه. در اواسط دهه 80 شروع به خرید سایر برندهای معروف میکنه. یکی از اونها فروشگاه روبه افول ویکتوریا سیکرت بود که به قیمت 1 میلیون دلار اون رو خریداری کرد. ظرف 10 سال ارزش این فروشگاه ورشکسته شده به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در طی سالهای مختلف بارها این کار رو انجام داد. بیزنس های ضعیف رو خرید و اونها رو قوی کرد. اکثر فروشگاه‌هایی که در شمال آمریکا قرار دارن متعلق به همین فرده. برندهای متعلق به اون هنوز هم فعال هستن و تو بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خرید دیده میشن. اما لزلی وکسنر خودش هم شخصیت بسیار عجیب و مرموزی داشت. در سال 1985 زمانی که برای اولین بار تبدیل به 1 میلیاردر شد، تصمیم گرفت بیشتر در رسانه‌ها حضور پیدا کنه و در مورد کسب و کار زندگی شخصی و دیدگاهش حرف بزنه. اما تصویری که مردم از این میلیاردر معروف می‌دیدن، تصویر یک تاجر معمولی نبود. اون بین دو شخصیت جابجا می‌شد. یک شخصیت بسیار معنوی و یک بیمار روانی. صبح روزی که لزلی وکسنر برای اولین بار میلیاردر شد، با نگرانی از خواب پا میشه. البته این چیز تازه‌ای نبود. اون میگفت که همیشه با نگرانی از خواب بیدار میشه. چیزی که خودش اسمش رو دیبوک گذاشته بود. یک واژه در فرهنگ یهودی که اشاره داره به یک نوع وسواس و بیقراری درونی. اون مدام بیقرار بود و آرامشش رو از دست میداد. یکی از نزدیکانش در این مورد اینطور میگه: برای فرار از این حس بیقراری گاهی اوقات سعی میکرد تو خیابونهای اوهایو قدم بزنه، یا با یکی از پرشه‌هاش رانندگی کنه، یا با هواپیمای شخصیش سفر کنه. اما این بیقراری ولش نمیکرد. با اولین فنجون قهوه و اولین جلسه کاری دوباره این حس میومد سراغش و رهاش نمیکرد. دیبوک در زبان یدیش یهودیان به معنای روح خبیثه. در زندگی نامه وکسنر اومده که این دیبوک از همون دوران کودکی همراهش بود و حتی پدرش هم متوجه این قضیه شده. وکسنر در مصاحبه با مجله نیویورک گفته بود: این دیبوک باعث میشه مدام به دنبال چیزهای بیشتری باشم. از خونهی به خونهی دیگهی برم و همیشه ثروت بیشتری بخوام. شرکتهایی بخرم که حتی از شرکت خودم هم بزرگتر هستن. راحت تر بگم، انگار یک نیروی من رو وادار میکنه که بیوقفه پول و قدرت بیشتری جمع کنم، بدون اینکه هیچ پایانی برای این آتش وجود داشته باشه. در تمام سالهای فعالیتش، ویکسنر عادت داشت رابطش رو با آدمها قطع کنه، حتی با دوستای قدیمی و شرکای تجاریش. خیلی ها میگفتن شناختن اون تقریبا غیر ممکنه.
یکی از افرادی که سالهای پیش باش مصاحبه کرده بود در جایی گفت رفتار وکسنر طوری بود که انگار با خود شیطان روبرو شدی. حتی در یک مقطعی تمامی زمین‌ها و خونه‌های اطراف عمارتش رو در ایالت اوهایو خرید تا هیچ کس نتونه بهش نزدیک بشه. اون حتی یک عمارت خیلی بزرگ ساخت، شبیه به عمارت‌های اشرافی انگلیس. عمارتی که داخلش راهروهای مخفی، سیستم‌های نظارتی و دوربین‌های امنیتی داشت. دور تا دور عمارت با دیوارهای بلند محصور شده بودند. مردم در موردش میگفتن که انگار علاقه‌ای نداره یک میلیاردر باشه. اون فقط دوست داره هر چیزی که اطرافش هست رو کنترل کنه. اون روی کوچکترین جزئیات فروشگاهش هم نظارت میکرد. از چیدمان فروشگاه گرفته تا نوع پارچه برای تولید لباسا. و جالب اینجاست که همین مرد تبدیل به اولین مشتری میلیاردر شرکت جفری اپستین شد. از اواخر دهه 80 میلادی لزلی وکسنر که به همه چیز و همه کس شکاک بود، کنترل کل ثروت شخصیش رو به جفری اپستین سپرد. این قضیه نه تنها برای ما که تازه داریم با داستان آشنا میشیم خیلی عجیبه، که حتی برای دوستان آقای وکسنر هم عجیب و شبیه به یک شوخی بود. اپستین وارد شهر اوهایو میشه، جایی که اکثر برندهای وکسنر در اونجا قرار داشتن، بعد هم همه کاری وکسنر میشه. دوستان و همکاران آقای وکسنر همون زمان از همدیگه پرسیده بودن که چطور ممکنه یک تاجر پولدار و سرشناس مثل وکسنر بیاد تمام امور مالی خودش رو به یک فرد غریبه تازه وارد، اونم با رزومه بسیار ضعیف بسپاره. اپستین هم تقریبا تازه شرکت سرمایه گذاری خودش رو تأسیس کرده بود، شرکت اپستین اند کو. تأسیس این شرکت و مشتری های گردن کلفتش دوباره یک جهش بزرگ توی زندگیش ایجاد کرد. در اوایل دهه 90 اپستین طوری زندگی میکرد که انگار فرمان روای یک امپراتوریه. با یک جت غول‌پیکر به سراسر دنیا سفر میکرد و ملک های بزرگی رو در نقاط مختلف آمریکا میخرید. ولی همزمان با این کارها هیچ وقت اسمش توی مجله فوربس دیده نمیشد. هیچ گونه گزارش مالی یا مالیاتی به اسمش نبود. اصلا فهرستی از مشتریانش وجود نداشت. معلوم نبود با چه کسایی داره کار میکنه. حتی دفتر کار هم نداشت که بفهمیم اصلا این شرکت در کجا قرار داره. با این حال افرادی که دور برش بودن جوری اون رو میدیدن که انگار اپستین صاحب کل دنیاست. تازه اواخر دهه 90 رابطش با چهره‌های بزرگ سیاسی شروع میشه. چهره‌هایی مثل دونالد ترامپ، پادشاه عربستان و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف. اون تو قدم بعدیش حتی یک جزیره توی آفریقا خرید که مهمونی‌های بزرگش رو قرار بود اونجا برگزار کنه. و اصلا سر یکی از همین مهمونی‌ها بود که اسمش به گوش مردم خورد و یک مقدار هم جنجالی شد. داستان این جنجال چی بود؟ داستان این بود که اپستین توی هواپیمای شخصیش به همراه بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و کیوین اسپیسی بازیگر معروف با هم دیگه به اون جزیره رفتن و در اونجا پارتی برگزار کردن. حالا دیگه اپستین به جایی رسیده بود که نمیشد به راحتی کسی بیخیالش بشه. رسانه‌ها و مردم همه می‌خواستن بدونن این همه ثروت از کجا اومده و اصلا جفری اپستین سر و کله‌اش از کجا پیدا شده. همه فقط یک سوال داشتن: هدف واقعی این آدم از تمام کارهایی که انجام میده چیه؟ اینکه چطور اپستین به یک چنین جایگاه بزرگی رسید، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ ارتباط با افراد بزرگ، چیزی که هیچ وقت دقیقاً معلوم نشد. ولی یکی از عجیب ترین هاش ارتباطش با یک غول رسانه‌ای بود، خانواده‌ای به اسم خانواده مکسویل. رابرت مکسویل یک تاجر و سرمایه‌دار رسانه‌ای بود که زندگی فوق‌العاده عجیبی داشت. اون در یک خانواده یهودی در رومانی بزرگ شد. اسمش هم یک اسم یهودی بود که بعداً تغییرش داد. تقریباً تمام افراد خانواده‌اش به دست رژیم نازی‌ها کشته میشن. با این حال خودش موفق میشه فرار کنه و به ارتش فرانسه ملحق میشه. به قدری در جنگ جهانی دوم عمل کرده خوبی داشت که بهش مدال شجاعت دادن. بعد از جنگ اسمش رو عوض کرد و شد رابرت مکسویل. به انگلیس رفت و به عضویت پارلمان بریتانیا در اومد. همزمان شروع به ساخت یک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای کرد. در طول 50 سال تونست رسانه‌های قدرتمند اروپا و حتی آمریکا رو در اختیار بگیره. ولی همزمان روابط نزدیکی با موساد و سازمان‌های اطلاعاتی در اسرائیل داشت. گفته میشه رابرت مکسویل به جاسوس‌های اسرائیلی کمک کرده بود که ابزارهای جاسوسی و شنود رو توی دو تا از مهمترین مراکز امنیتی آمریکا سوار کنند. در همون زمان بریتانیا گفته بود که این مرد یک جاسوس دو جانبه یا شاید هم سه جانبه است که توسط روسیه اجیر شده و داره علیه منافع آمریکا کار می‌کنه. انگلیس درست می‌گفت. شواهد بسیار زیادی وجود داشت که نشون میداد این فرد همزمان با MI6، کاگبه،
و موساد داره همکاری میکنه. اوایل دهه 90 رابرت مکسویل به شدت زیر بار بدهی میره. شرکت‌هاش با مشکلات بزرگی روبرو میشن. قرار بود یک وام 50 میلیون دلاری رو تسویه کنه تا ورشکست نشه. تنها چند روز قبل از پرداخت این وام، رابرت مکسویل از قایق تفریحیش به دریا سقوط میکنه و در جزایر قناری غرق میشه. یه مدت کوتاهی بعد از مرگش مشخص شد که اون صدها میلیون دلار از صندوق‌های بازنشستگی پول دزدیده. هدفش این نبود که بدهیش رو پاس کنه، بلکه هدفش این بود تا سطح زندگی پرخرجش رو حفظ کنه. همین باعث شد تا میراثی که از قبل هم خدشه‌دار شده بود برای همیشه نابود بشه. برای مکسویل یک مراسم باشکوه توی اسرائیل برگزار کردن. در این مراسم نخست وزیر، رئیس جمهور و تمام مقامات امنیتی اسرائیل حضور داشتند. اما نکته مهم این دختر جوانه، گلین مکسویل، یکی از نه فرزند رابرت مکسویل. این دختر از چهره‌های سرشناس محافل لندن و نیویورک بود، اما بعد از مرگ پدر و فروپاشی امپراتوری خانوادگیشون در اوایل دهه 90 به منهتن مهاجرت میکنه. در این شهر با مردی وارد رابطه میشه که هیچ کس انتظارش رو نداشت، جفری اپستین. گلین، دختر یک میلیاردر مشهور که گفته میشد برای اسرائیل جاسوسی میکرد، تبدیل میشه به مهمترین حلقه ارتباطی اپستین با شبکه افراد قدرتمند در جهان. همین دختر بود که اپستین رو به خاندانهای سلطنتی عربستان و بریتانیا و کنن سیاست مدارای بزرگ و حتی سلبریتی های معروف وصل کرد. البته اپستین از قبل هم ارتباطات مهمی داشت، ولی رابطهش با خانواده مکسویل باعث شد تا با افرادی رابطه برقرار کنه که در بالاترین سطح نفوذ توی جامعه بودن. در سال 2003 یک خبرنگار به اسم ویکی وارد تصمیم میگیره یک مقاله درباره جفری اپستین بنویسه تا برای همیشه بفهمه که اون واقعا چه کسیه و ماجراش چیه. در بخشی از مقاله اینطور اومده: این روزها سبک زندگی پرزرق و برق جفری اپستین توجه همه رو به خودش جلب کرده. این سرمایه‌دار مجرد در بزرگترین خونه شخصی نیویورک زندگی میکنه. ادعاش اینه که فقط با میلیاردرها سر و کار داره. چهره‌های مشهوری مثل بیل کلینتون و کوین اسپیسی سوار هواپیمای شخصی 727ش میشن. تحقیقاتی که این خانم انجام داد حقایقی رو رو کرد که نسبت به قبل نگران کننده تر بودن. یه چیزی که زیر سوال میرفت خود شرکت اپستین بود، شرکتی که طبق گفته خودش با میلیاردرها سر و کار داشت. اما این خانم ادعا کرده بود که تنها مشتری این شرکت فقط و فقط لزلی وکسنر بود و این شرکت اصلا مشتری نداشت. این خانم اعتقاد داشت که اپستین ثروتش رو از کسب و کار و این شرکتی که میگه به دست نیاورده. چیزی که خبرنگار کشف کرد این بود که برخلاف حرفایی که راجع به اپستین میزنن، این فرد اصلا نابغه سرمایه‌گذاری نبود، بلکه به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از ثروت مرموزش رو از طریق کلاهبرداری‌های مالی به دست آورده. مشخص بود که اپستین نقش پررنگی توی این کلاهبرداری‌ها داشت، ولی متأسفانه هیچ سندی نمیتونستن علیهش پیدا کنن. در واقع اون اپستین رو یک کلاهبردار به تصویر کشید، کسی که سابقه درخشانی توی سرمایه‌گذاری نداشت، اما پشت چهره یک نابغه مالی پنهان شده بود. اون یک شبکه از افراد با نفوذ ساخت و خودش رو بخشی از اون افراد معرفی کرد تا حرفه‌ای‌تر از اون چیزی که واقعا بود نشون داده بشه. اما نگران کننده تر از چیزهایی که منتشر شدن، چیزهایی بودن که منتشر نشدن. زمانی که ویکی وارد مشغول تهیه گزارش بود، دو خواهر باهاش تماس گرفتن و ادعا کردن که اپستین در اواسط دهه 90 میلادی به اونها تعرض جنسی کرده. یکی از اونها در زمان تجاوز کمتر از 18 سال داشت. اونها حتی موضوع رو به پلیس نیویورک هم اطلاع دادن، اما پلیس هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد. گفته میشه اپستین به خواهر کوچکتر قول داده بود که کاری میکنه که این دختر به دانشگاه مورد علاقش بره، چیزی که واقعا آرزوش رو داشت. به خواهر بزرگترم که دوستاش هنرمند باشه قول داده بود که ازش حمایت مالی کنه. وقتی اون دوتا رو تنها گیر آورد، هر دوشون رو مورد تعرض قرار داد. قرار بود این گزارش به طور کامل توی مجله چاپ بشه، اما همون زمان که ویکی وارد و تیمش داشتن روی گزارش کار میکردن، رفت و آمدهای اپستین به دفتر مجله شروع شد. اون از نویسنده خواسته بود که به هیچ وجه اشاره‌ای به داستان این دختر جوان توی گزارش نکنن، ولی کار فقط به رفت و آمدهای اپستین ختم نشد. همون هفته افرادی ناشناس یک گلوله و یک گربه مرده رو گذاشتن جلوی خونه سردبیر مجله. این حرکت پیام واضحی داشت:
بعد از این اتفاق هیچ اشاره‌ای به داستان اون دوتا دختر توی اون مجله نشد که نشد. خانم ویکی وارد بعدها گفتش که به قدری از اپستین میترسید که چند ماه بعد وقتی زودتر از موعد زایمان کرد برای محافظت از نوزادش که توی بخش مراقبت‌های ویژه بود نگهبان استخدام کرد. هرچی که بود گزارش کامل به چاپ نرسید. این گزارش اپستین رو یک فرد مرموز، مشکوک، شاید تا حدی کلاهبردار و در کل شخصیت عجیب و غریبی نشون میداد. ولی ناخواسته همین گزارش به نفع اپستین تموم شد، چون این گزارش نتونست حساسیت فکری مردم رو نسبت به اپستین برانگیخته کنه. دلیلش کاملا مشخص بود، مهمترین بخش داستانش رو کنار گذاشته بودن، یعنی مدارک و اتهام‌های مربوط به جرایم جنسیش که توی همین تحقیقات بهش رسیده بودن و حتی تهدید به مرگ کارمندای مجله. اینها موارد مهمی بودن که خیلی میتونست داستان رو تغییر بده، ولی در اون زمان چاپش نکردن. از اواسط دهه 2000 اپستین شروع کرد به ساختن یک وجهه تازه از خودش. او میخواست از این به بعد مردم اون رو حامی علم و دانش بدونن. این تصویر به شخصیتش عمق میداد، انگار که یک تاجر مرموز بود که ثروتش رو فقط صرف حمایت از علم میکرد. همین قضیه باعث میشد آدم‌ها کمتر درباره گذشته و هویت واقعیش سوال بپرسن. اون فهمیده بود فقط ثروتمند بودن نمیتونه براش اعتبار بیاره، نمیتونه بهش محبوبیت بده. از اون طرف دیده بود که بعضی از ثروتمندا همه پولاشون رو صرف تحقیقات علمی کردن. هم جامعه و هم مردم به این افراد علاقه نشون دادن. اپستین بعدش نمیومد از اینجا به بعد یکی از همین افراد باشه. اون میلیون‌ها دلار به دانشگاه‌های هاروارد و ام‌آی‌تی کمک مالی کرد. با دانشمندای بزرگی مثل استیون هاوکینگ و سایر دانشمندان بزرگ کشورهای غربی جلسه می‌ساخت. خودش رو کسی نشون میداد که علاقه زیادی به پیشرفت علم داره و میخواد روی پروژه‌های تکنولوژی سرمایه گذاری کنه. اون سعی داشت دور خودش یک شبکه از حامیان و افراد با نفوذ بسازه. شاید میخواست برای خودش دوستانی بخره تا اگه روزی به مشکل خورد بتونن کمکش کنن. شاید انگیزش از این هم عجیب‌تر بود. تو خیلی از مهمونی‌هاش راجع به این قضیه حرف می‌زد که دوست داره توی مزرعه‌اش توی نیومکزیکو تعداد زیادی از زنان رو همزمان باردار کنه تا به قول خودش نسل بهتری از انسان‌ها به وجود بیاره. اما هر نیتی که واقعاً پشت این کارها داشت، دوستان دانشمند و روشنفکرش واقعاً عاشقش بودن. یا دست کم بعضی از اونا. بعضی از همین دانشمندایی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن اون رو آدمی عجیب، نچندان جذاب و غیرعادی توصیف کردن. به گفته اونها علاقه اپستین به علم و هنر بیشتر برای این بود که یک چهره خاص از خودش بسازه، نه اینکه ذاتاً به علم و هنر علاقه ای داشته باشه. البته همه دانشمندای اینطور نبودن. بعضیا مثل ریاضیدان معروف آقای مارتین نوواک اپستین رو یک نابغه میدونستن. اما استیون پینکر روانشناس معروف بعدها یک روایت متفاوتی ارائه داد. صحبت کردن با او برایم آزاردهنده بود، مخصوصا چون تنها دلیلی که در آن جمع حضور داشت این بود که به پروژه‌های مختلف پول می‌داد. اون دوست داشت خودش رو بین آدم‌های باهوش و اهل فکر جا کنه، اما واقعا علاقه‌ای به علم نداشت یا علاقه‌اش خیلی کم بود. هر وقت بحث جدی می‌شد بعد از چند ثانیه یا شوخی می‌کرد یا بحث رو کلاً عوض می‌کرد یا حوصله‌اش سر می‌رفت. دانیل دنت فیلسوف و استاد دانشگاه تجربه مشابهی داره. اون میگه اپستین برای شروع گفتگو سوالهای جهت‌دار و حساب شده می‌پرسید. یادم میاد یه بار گفت فرض کن 1 میلیارد دلار بهت بدم، باش چی کار می‌کنی؟ اون علاقه‌ای به جواب من نداشت، با این سوال فقط می‌خواست ثروتش رو به رخم بکشه. شیمیدان استوارت پیوار چند باری به جزیره اپستین در دریای کارائیب رفت. اون درباره این جلسات اینطور میگه اپستین بیشتر از 2 دقیقه نمیتونست روی یک موضوع تمرکز کنه. بعدش مجبور میشد بحث رو عوض کنه، چون اصلا نمیفهمید بقیه دارن در مورد چی حرف میزنن. ناگهان حرفایی میزد که واقعا احمقانه بودن. خیلی دوست داشت توی نشستهای علمی جزیرهش سوالهای عمیق بپرسه. مثلا گاهی اوقات میپرسید بالا یعنی چی یا پایین یعنی چی. این رفتارها بعد از یه مدتی واسه همه خسته کننده شده بود. چند دقیقه که میگذشت، چون اصلا حوصله تمرکز نداشت، وسط حرف بقیه میپرید و مثلا میگفت خب اینی که گفتی چه ربطی به سکس داره؟ جلساتی که دانشمندا توی جزیره اپستین برگزار کردن بخشی از نکات تاریک توی زندگی شخصی این افراد شد. اپستین هیچ وقت ازدواج نکرد، اما روابط عاطفیش همیشه یکی از بخش‌های مهم زندگی شدن. به طور مشخص اون علاقه بسیار زیادی به دخترهای جوان داشت. لارنس کراوس که سالها از دوستان نزدیک اپستین بود
میگفت که اون علاقه زیادی به دخترهایی داره که سنشون بین 19 تا 23 سال باشه. دونالد ترامپ هم تو سال 2002 گفته بود اپستین به زنهای زیبا به همون اندازه ای علاقه داره که من دارم و خیلی از اونها سن و سال خیلی کمتری ازش دارن. نشریه پیپل که اوایل دهه 2000 با اپستین مصاحبه کرده بود در جایی نوشت که حضور دخترهای جوان در اطرافش تبدیل به یک امر معمولی شده بودند. حتی زمانی که نشست‌های علمیش رو با دانشمندا برگزار می‌کرد، باز هم این دخترای جوان اطرافش بودند. برای اپستین و دوستانش این رابطه با دخترهای جوان تبدیل به یک جوک شده بود. اونا مدام راجع به این چیزا با همدیگه شوخی می‌کردند. اصلاً چنین چیزی رو پنهان نمی‌کردند و انگار این هم بخشی از دور همیاشون شده بود. درسته که اپستین بخش زیادی از ثروتش رو از طریق کلاهبرداری، فساد مالی و حتی فرارهای مالیاتی به دست آورده بود. به خیلی از این چیزا در روزگاری که ما داریم توی زندگی میکنیم کاملا عادی به نظر میرسن. آدمهای زیادی هستن که معمولا کارهای خیلی بدتر از این رو انجام دادن و ما هیچ واکنش خاصی هم بهشون نشون نمیدیم. تقریبا همه میدونیم که خیلی از میلیاردرها پشت پرده با عوامل دولتی زد و بند دارن، اطلاعات شخصی مردم رو به سازمانهای جاسوسی میفروشن و از ضعف سیستمهای مالی به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. اینها رو میشنویم و ازشون رد میشیم، ولی وقتی به اپستین میرسه خیلی روی این فرد حساس میشیم. حتی در زمینه علاقه به دخترای جوان هم وضعیت به همین صورته. مثلا ما در هالیوود لئوناردو دیکاپریو رو داریم، کسی که تا دوست دخترهاش به سن 25 سالگی میرسن اونا رو میذاره کنار و میره سراغ یکی جوان‌تر. مردم نه تنها علیهش حرفی نمیزنن که حتی راجع به این قضیه جوک میسازن. ولی خب داستان اپستین واقعا پیچیده‌تر از این حرفا بود. همه چیز فقط کلاهبرداری مالی و یا دخترای جوان نبودن. سالها بعد ویکی وارد، همون خبرنگاری که سبک زندگی اپستین رو سر زبونها انداخت، اینطور نوشت: کاش همه چیز همونجا تمام میشد. قرار بود این یک گزارش پر از حاشیه درباره مردی مرموز، یک کمی ترسناک و البته بی خطر باشه. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. چون دنیای مرموز اپستین فقط پول و ثروت نبود. زمانی که پشت پرده نمایان شد، وحشتی به وجود اومد که هیچ کس آمادگیش رو نداشت. داستان واقعی اپستین تازه از اینجا داشت شروع می شد. در سال 1990 اپستین یه خونه می خره در پالم بیچ به قیمت 10 میلیون دلار. برای اپستین و افراد شبیه به اون این خونه فقط جای زندگی نبود، بلکه نمادی از ثروتش بود. یک برند بود که اثبات می کرد اون واقعا ثروتمنده. اینجوری افراد بزرگ راحت تر باهاش ارتباط برقرار می کردن. این خونه به مدت 15 سال به عنوان دومین مکان مهم در زندگیش به شمار می رفت. پارتی ها، جلسات مهم، دید و بازدیدهاش، خیلی از کارهای مختلف رو توی همین خونه توی پالم بیچ انجام می داد. اما تو سال 2005 همین زندگی به نقطه‌ای تبدیل شد که آغازی بر یک پایان بود. سقوط زندگیش و نابودی اعتبارش از همین خونه شروع می شه. در ماه مارچ همون سال یک خانمی زنگ می زنه به پلیس و از اپستین شکایت می کنه. گفته میشه اپستین به یک دختر 14 ساله که دختر همین خانم بود پول داده تا اون به خونش بره و بهش خدمات جنسی بده. ماجرا از این قرار بود که این دختر یک مقدار مشکلات اخلاقی داشت، به همین دلیل فرستاده بودنش مدرسه شبانه روزی. یه بار توی کیفش $300 پول نقد همراهش داشت. همکلاسی‌ها سر همین قضیه بهش شک میکنن که این پول از کجا آورده. خلاصه اینقدر این داستان ادامه پیدا میکنه که پای پلیس به اون مدرسه باز میشه. پلیس از این دختر بازجویی میکنه و دختر در نهایت حقیقت ماجرا رو میگه. اون میگه یک زن 25 ساله این دختر نوجوان رو با خودش به یه خونه بزرگی برد، خونه مردی به اسم جف. جف به هر دوی اونها پول داد و بعد هم درخواستای بی‌شرمانه ای ازشون کرد. پلیس تقریبا تشخیص داد که منظور از جف چه کسیه. عکس جفری اپستین رو به دختر نشون دادن و گفتن که آیا جف همین مرده؟ دخترم فوراً شناخت و تایید کرد. پلیس یک سال تموم مشغول پرونده سازی برای اپستین شد. حتی وارد خونش شدن. در اونجا دیدن سراسر خونه دوربین مدار بسته کار گذاشته شده. کلی فیلم و عکس از دخترای جوان اونجا وجود داشت و کلی ابزارهای شکنجه جنسی. این وسط تونستن کلی از این دخترایی هم که قربانی شدن رو پیدا کنن. هر چقدر که بیشتر با این دختر مصاحبه می‌کردن، بیشتر به عمق فاجعه پی می‌بردن. سن این دخترها بسیار پایین بود. اصلا از بچه‌های دبیرستان همون منطقه بودن. پلیس حتی توی سطل زباله خونه کتاب‌های درسی و کارنامه بچه‌ها رو پیدا کرد. کمه اینا اثبات می‌کرد اون با دخترهای نوجوان در تماسه و این فقط یک اتفاق ساده نبود. کم کم مشخص شد زندگی این مرد توی فلوریدا فقط حول سوء استفاده از دخترای کم سن و سال داشت می‌چرخید. شواهد نشون میداد که قربانی‌ها فقط مربوط به منطقه پالم بیچ نبودند، بلکه دخترهایی از برزیل، اروپای شرقی و فرانسه رو هم به اونجا می‌بردند.
حالا چه کسی این همه دختر واسه اپستین می برد؟ فردی به اسم ژان لوک برونل، مدیر یک آژانس مدلینگ که اپستین از سرمایه گذاری های این آژانس بود. در نهایت بعد از 13 ماه تحقیق، پلیس در جولای 2006 اپستین رو به جرم فساد اخلاقی دستگیر کرد. اپستین در دادگاه مجرم شناخته شد و براش 18 ماه حبس بریدن. 13 ماه در زندان موند ولی به دلیل خوشرفتاری مابقی رو بهش بخشیدن و بعد هم آزادش کردن. این اتفاق، یعنی دستگیری اپستین، خیلی توی آمریکا بازتاب خبری نداشت و فقط روزنامه‌های محلی اونو پوشش دادن. نکته جالب اینجاست که حتی در زندگی شخصی اپستین هم تأثیر زیادی نداشت. اپستین بعد از آزادیش از زندان به نیویورک رفت و همچنان همون حلقه بانفوذ در کنارش بودن. یعنی اون همه آدم معتبر هیچ کدوم اپستین رو کنار نذاشتن. با اینکه خیلی‌هاشون می‌دونستن که اپستین یک جرم بی‌شرمانه‌ای داشت و حتی به خاطرش به زندان افتاد. اما انگار این موارد اهمیتی برای اطرافیانش نداشت. حتی بعد از زندان اطرافیانش بیشتر هم بهش علاقه نشون دادن. چاچایی که پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس در همین دوران با اپستین آشنا میشه. تقریبا همه فهمیده بودن که اپستین به خاطر رسوایی اخلاقی به زندان افتاده، ولی واکنش اونا به این اتفاق خیلی جالب بود. اکثر دوستان سرشناسی که داشت کاملا آگاهانه و به شکل عمومی از عملکرد اپستین دفاع کردن. اونا گفته بودن که اپستین کار خاصی نکرده و اگر هم کار خاصی بوده حق داشته که انجام بده. البته اینم باید بگیم، از سالها قبلتر اپستین پولهای زیادی به این افراد داده بود. در از همه دوربریاش استعدادهایی بودند که پروژه های بزرگی داشتن و به دنبال سرمایه گذار میگشتن. سرمایه گذار اصلی کارهاشون همین جفری اپستین بود. هرچی که بود بعد از این زندان هیچ چیزی تغییر نکرد و روال سرمایه گذاری و کسب و کار و حتی دوستانی که داشت همچنان ادامه پیدا کرد. در سال 2015 اپستین سرمایه گذاری بزرگی روی یک استارتاپ اسرائیلی انجام داد. پروژه‌ای که توسط ایهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل تأسیس شده بود. ایهود باراک به قدری با اپستین صمیمی بود که هر وقت به نیویورک سفر می‌کرد، به جای هتل در یکی از خونه‌های اپستین اقامت داشت. اپستین هم در مقابل چند باری سفرهای محرمانه به اسرائیل داشت. اون حتی با بیل گیتس هم ارتباط برقرار کرد. گفته میشه بیل گیتس در سال 2014 زمانی که به دنبال جذب کمک‌های مالی برای بنیاد گیتس بود با اپستین آشنا شد. این آشنایی زمانی اتفاق افتاد که 5 سالی میشد که اپستین از زندان آزاد شده بود. حتی بیل گیتس چند بار با هواپیمای شخصی اپستین به خونش در پالم بیچ رفت. اون هیچ وقت پاسخ روشنی راجع به ارتباطش با اپستین ارائه نکرد. عجیب اینجاست که وقتی از زندان آزاد میشه انگار محبوب تر میشه. حالا دیگه فهرست دوستای با نفوذ و قدرتمندش از قبلا بیشتر شده بودن. هر کس دیگه ای اگر بود که با اون جرم وحشتناک میافتاد زندان، تقریبا نقطه پایانش میشد. مشابه این قضیه بارها تو زندگی خیلی از افراد معروف اتفاق افتاد. ولی برای اپستین همیشه همه چیز برعکس بود. هر گندی که میزد نه تنها تأثیری روی کارش نمیذاش که حتی اونو موفق‌تر میکرد. از این زمان 10 سال میریم جلوتر و میرسیم به سال 2018، زمانی که یک روزنامه به اسم میامی هرالد یک مقاله چاپ کرد با این عنوان Perversion of Justice یا انحراف عدالت. مقاله حاصل تلاش شبانه روزی یک خبرنگار به اسم جولی براون بود. تحقیقاتی که عملاً همه چیز درباره گذشته اپستین رو زیر سوال می‌برد. در همین تحقیق اومده بود که چطور اپستین این 10 سال رو اینقدر راحت و بدون هیچ مشکلی گذرونده. از اپستین تو این 10 سال بارها و بارها شکایت شده بود، اما اپستین به شاکیان پول میداد و اونا هم بیخیال میشدن. در مورد شاکیان یک لیست بلند بالایی وجود داشت و اینجا بود که جولی براون، نویسنده این مقاله، یک موضوعی رو کشف کرد. اینکه ابعاد جنایات اپستین خیلی گسترده تر از چیزی بود که قبلا تصور میشد. اون نه تنها خیلی راحت از مجازات فرار میکرد، بلکه عملاً سالها تحت حمایت سیستم قضایی آمریکا قرار داشت. اطلاعات این مقاله در اختیار عموم قرار گرفت و بسیار جامع و دقیق و با سند و مدرک نوشته بودند. مثلا جولی براون رفته بود با اکثر اونایی که قربانی اپستین بودن مصاحبه کرد. این دخترها رو پیدا میکرد و باشون صحبت میکرد. دخترهایی که بین 13 تا 18 سال سن داشتن. بعد هم مشخص کرد که سیستم قضایی آمریکا نه تنها اپستین رو مجرم نشناخت، بلکه حتی داشت ازش دفاع میکرد و تلاش میکرد مشکلی برای اپستین پیش نیاد. بعد هم مشخص شد که ماجرای زندان رفتنش هم عجیب و مرموز بود. اون شکلی نبود که توی رسانه ها نوشته بودن. اون رو به 18 ماه زندان محکوم کردن،
اما گویا یک روز هم در سلولش نبود. بهش اجازه داده بودن که برای انجام کارهای روزانش 12 ساعت در روز از زندان خارج بشه و تا هفته 6 روز میتونه بره و در جامعه کار کنه. این از لحاظ قانونی یک طرحی بود که بهش میگفتن طرح مرخصی کاری که واقعا به بعضی از مجرمین میدادن. اما جرم اپستین جرم ساده‌ای نبود. اون یک مجرم جنسی بود. جامعه چنین افرادی رو خطرناک تشخیص میده و این افراد اجازه ندارن در سطح شهر قدم بزنن. اما گویا برای اپستین شرایط فرق داشت. راستش رو بخواید این اپستین بود که داشت زندان رو اداره میکرد، نه مسئولین اونجا. مثلا گاهی اوقات به نگهبانا میگفت که در اتاقش رو نبندن تا هر وقت دوست داشت از سلولش بیاد بیرون و بره به اتاق سایر کارمندا و اونجا تلویزیون نگاه کنه. بعدا یکی از مامورا نکته جالبی رو افشا کرد. اون گفته بود به ما دستور دادن که اپستین رو تحت نظر نداشته باشیم، بلکه وظیفمون این بود که ازش محافظت کنیم. اپستین معمولا با راننده شخصیش برای شرکت توی جلسات مختلف در منطقه پالم بیچ رفت و آمد میکرد. به مامورا گفته بودن هر جا میره باهاش برن. مامورایی که وظیفه‌شون این بود که حواسشون به این فرد باشه که یه وقت فرار نکنه، حتی اجازه نداشتن داخل اتاقش بمونن، یعنی اتاقی که جلسه داشت. اونا باید بیرون ساختمون منتظر میموندن تا چیزی از محتوای جلسه نفهمن. بعد از اینکه به خاطر خوشرفتاری از زندان آزاد شد، طبق قانون فلوریدا بعد یک سال دیگه هم تحت نظارت زندگی میکرد که یه جورایی میشه گفت یعنی حبس خونگی باید میرفت. در واقع بعد از اون یک سال بود که به طور کامل قرار بود آزادش کنن. اما حبس خونگیش هم بسیار مضحک به نظر می رسید. در دوران حبس خونگیش درست مثل دوران زندان امتیازهای خیلی زیادی بهش دادن که اصلا شبیه به حبس خونگی نبود. مثلا اون اجازه داشت با جت شخصیش آزادانه بین خونه های مختلفش رفت و آمد کنه. از جزیره اختصاصیش توی کارائیب گرفته تا منهتن و نیومکزیکو، اونم به طور مرتب. وقتی که به ظاهر در حبس خانگی بود اجازه داشت که از خونه خارج بشه و بره کنار ساحل و قدم بزنه، یا اینکه بدون حضور پلیس به راحتی به مرکز خرید میرفت و تنهایی خرید میکرد و برمیگشت. فقط یه بار یه افسری جلوی اپستین رو گرفت، چون میدونست که این فرد تو بازداشت خانگیه و نباید اینقدر راحت کنار ساحل قدم بزنه. اما وقتی میخواست دستگیرش کنه افسر مافوق سر میرسه و بهش میگه که ما حق نداریم اپستین رو دستگیر کنیم. اون اجازه داره برای ورزش و سلامتیش گاهی اوقات بیاد بیرون و کنار ساحل قدم بزنه. یعنی به جای اینکه اپستین رو توبیخ کنن، او پلیس رو توبیخ کرده بودن. از سال 2008 پلیس تحقیقاتی رو راجع به اپستین شروع کرده بود که مشخص میکرد اونا با یک پرونده محلی و ساده روبرو نیستن. به همین دلیل پلیس محلی موضوع رو به FBI گزارش داد. FBI یک تحقیقات 13 ماهه فقط مربوط به پرونده اپستین رو شروع کرد. در طول تحقیقات FBI تونست قربانیان بیشتری رو شناسایی کنه. در مجموع تونستن بیش از 80 دختر نوجوان که اپستین با اونا در تماس بود رو شناسایی کنن. کیفرخواست اپستین 53 صفحه داشت و این موارد در اونها دیده می شد. انتقال افراد زیر سن قانونی بین ایالتهای مختلف برای سوء استفاده جنسی، آزار جنسی افراد، بهره کشی جنسی از کودکان و چیزهای وحشتناکی از این قبیل. هر کسی دیگه اگر با این اتهامات محکوم می شد، شاید تا آخر عمرش رو باید پشت میله‌های زندون می گذروند. پلیس به این نتیجه رسیده بود که اپستین این کارها رو فقط در منطقه کوچک پالم بیچ انجام نداده، بلکه این دخترها رو بین املاک مختلفش جابجا می‌کرد. از منهتن تا نیومکزیکو، از فلوریدا تا جزیره خصوصیش در دریای کارائیب. این دخترها با کمک افراد با نفوذی که توی صنعت مدلینگ بودن، از کشورهای دیگه به آمریکا آورده می‌شدن. چیزی که پلیس پیدا کرد فقط یک مرد ثروتمند منحرف نبود. اونها به فردی رسیدن که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان بود و ابعاد جرایمش اونقدر گسترده بود که بعید به نظر می رسید همه این کارها رو به تنهایی انجام داده باشه. اما جوری با دادستانهای میامی تبانی کرد که انگار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. ولی چطور تونست مامورا و حتی دادستانهای فدرال رو دور بزنه؟ چون همونطور که میدونیم اپستین فقط یک سال رو به ظاهر توی زندان گذروند، اونم توی یک شهرستان کوچیک. جرمش خیلی سنگین بود ولی حکمی که براش بریدن به نظر شوخی میرسید. هنوز هم برای مردم سواله که چطور این اتفاقات افتاده. در اینجا یک شخصیت جدید وارد داستان ما میشه، آقای الکساندر آکوستا، دادستان فلوریدا در اواخر دهه 2000. کسی که اون زمان در میانه 30 سالگی زندگیش بود ولی با وجود سن کمی که داشت دولت جورج دبلیو بوش خیلی هواشو داشت و پست و مقام بزرگی هم بهش دادن. اما اون فرد جاه طلبی بود و میخواست به جایگاه بالاتری برسه.
تا اینکه پرونده اپستین تو همون سالها میرسه دست این فرد. اون به جای اینکه پرونده رو به دادگاه ببره، تصمیم میگیره خودش همه کارها رو انجام بده. آقای آکوستا بدون اطلاع دادگاه خودش یک سری جلسات خصوصی با وکلای اپستین برگزار میکنه. وکلایی که بسیار کارکشته و حرفه‌ای بودن و البته بسیار بدنام و فاسد. تو همین حین با هم تصمیم میگیرن که دیگه این پرونده رو پیگیری قضایی نکنن. هر اختلافی هست بین خودشون حل کنن. این توافق یک بخش خیلی عجیبی داشت. گفته بودن که توی این پرونده به هیچ عنوان همدستان اپستین نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. یعنی مثلا اگر اپستین یه روزی مرد، کلا پرونده بسته بشه، چون همدستانش اصلا نباید بخشی از این پرونده باشن. آکوستا گفته بود این پرونده باید محرمانه باقی بمونه و تا جایی که میشه به دست قربانیان یا خانواده‌هاشون نیفته. یه چیز توی مایه‌ها که اگر خانواده‌هاشون هم فهمیدن اینقدر دیر شده باشه که دیگه نشه واسهشون کاری کرد. اما بدترین بخش ماجرا اینجا بود که وقتی دیگه همه چیز درباره اپستین افشا شد، آکوستا به مقام وزیر کار در دولت ترامپ رسید، یکی از نزدیکترین افراد به خود رئیس جمهور. روزنامه‌ها بعداً نوشتند که دولت ترامپ اطلاع داشت که آکوستا بخشی از پرونده اپستینه، اما این قضیه رو جدی نگرفتن. حتی بهش پیشنهاد دادن که بهتره هر چه زودتر پاشو از این پرونده بکشه کنار، چون ممکنه بعداً واسه دولت مشکل ایجاد بشه. آکوستا تا مدتی درگیر همین پرونده بود. وقتی هم که دیگه همه چیز لو رفت، ناچار شد از سمتش استعفا بده. اما سوال اینجاست، اپستین چطور تونست به راحتی از سد یک دادستان فدرال عبور کنه؟ بخشی از جواب مربوط به ثروت هنگفت اپستین میشه. اپستین وکلای بسیار خبره‌ای داشت، کسایی که چندان آدمای خوشنامی نبودن. گفته میشه اونا از آکوستا آتو گرفته بودن. آکوستا هم خیلی به آینده شغلیش اهمیت میداد. همین وکلا آکوستا رو تحت فشار قرار دادن که بیشتر از این پرونده رو پیگیری نکنه، وگرنه برای آینده شغلیش ممکن خطراتی به وجود بیاد. خانم جولی براون در گزارشش نوشت از جمله اتفاقات عجیب این بود که آکوستا به وکلای اپستین آزادی عمل غیر معمولی میداد. یعنی اینکه خود وکلا تعیین کنن که چطور اپستین تحت پیگرد قانونی قرار نگیره. اتفاقی که در این پرونده افتاد واقعا غیر قابل توجیه بود. چطور ممکنه یک دادستان فدرال آمریکا با یک متهم وارد مذاکره بشه و حتی اجازه بده خود متهم متن توافق نامه رو تنظیم کنه؟ به همین دلیل بخشی از خشم گسترده‌ای که بعد از افشای این ماجرا شکل گرفت به خاطر همین بی‌عدالتی‌ها بود. و اینکه حتی بعضی از شخصیت‌هایی که مستقیماً با اپستین در تماس بودند نه تنها دستگیر نشدن که بعدها به کاخ سفید راه پیدا کردند. به نظر می‌رسید اپستین با ثروت عظیمش تونسته بود حتی قانونگذارهای آمریکایی رو هم بخره. با همین پول تونسته بود وکلای قدرتمندی رو استخدام کنه. کسایی که تونستن همه رو قانع کنن تا این پرونده بی سر و صدا بسته بشه. از اون طرف خوش شانس هم بود، چون با دادستانی روبرو شد که آینده شغلیش اهمیت بیشتری داشت تا آینده مملکت. البته همین آقای آکوستا با خودخواهی و سهل‌انگاری خودش باعث شد تا دوباره پرونده اپستین بر سر زبون‌ها بیفته. زمانی که دیگه خیلی چیزا افشا شده بود، زن‌هایی که قربانی اپستین بودن بدون هیچ ترسی اومدن و سالها آزار و اذیتی که دیده بودن رو برملا کردن. یکی از قربانیان زن گفته بود من ناچار شدم از یک بلندی به پایین بپرم تا از شر اپستین راحت بشم. ممکن بود بمیرم، ولی باز مرگ بهتر از تحمل اون شرایط بود. دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخص شد، تا جایی که حتی حامیان اپستین هم پاشون گیر افتاد. در نهایت در 6 جولای سال 2019 جفری اپستین توسط FBI در یک فرودگاهی در نیوجرسی دستگیر شد. همون روز مامورا با حکم بازرسی وارد خونه مجللش در منهتن شدن و هزاران عکس با محتوای جنسی پیدا کردن. عکسایی که مشخص شد تعداد زیادی از اونها مربوط به دخترای زیر سن قانونی بودن. رفتارهای آزاردهنده اپستین 10 سال بعد از آزادیش از زندان همچنان ادامه پیدا کرده بود. وقتی اپستین رو انداختن توی زندان منهتن، باز هم تلاش میکرد که همه چیز رو به نفع خودش تموم کنه. اون درخواست کرد که 100 میلیون دلار وثیقه بذاره و از زندان آزاد شه، اما درخواستش رو قبول نکردن، مثل اینکه این دفعه زندان واقعی بود. اپستین هم در این زندان رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میداد. مثلا به وکلاش پول میداد که بیان توی سلول کنارش بشینن و 12 ساعت همینطوری به دیوار خیره بشن تا اپستین توی سلول تنها نباشه، یا اینکه کلی مواد خوراکی رو از این دستگاه‌هایی که به صورت خودکار میفروختن میخرید و بدون اینکه بهشون لب بزنه همه رو میریخت سطل آشغال. برای هر کس که ماجرا رو میدید یک چیز کاملا مشخص بود: اپستین جنایت‌های زیادی کرده، اما خیلی از اونها رو تنهایی انجام نمیداد، پس امکان نداشت که اطرافیانش از این جنایات بی خبر باشن.
مردم وقتی فهمیدن که FBI یک بار وارد پرونده اپستین شده بود و بعد ولش کرد، بسیار خشمگین شدن. تازه وقتی بعدش فهمیدن که قدرتمندترین افراد جهان از دوستان نزدیک اپستین بودن، مردم حس کردن که انگار این تئوری توطئه واقعا اتفاق افتاده، چیزی که شاید قبلا فقط توی فیلم‌های هالیوودی می‌دیدن، ولی انگار این دفعه در دنیای واقعی داشت رخ می‌داد. افراد رده بالایی که دارن کل جهان رو کنترل می‌کنن. قبل از گزارش خانم جولی براون، خیلی‌ها اپستین رو یک مرد ثروتمند منحرف می‌شناختن، اما وقتی فهمیدن پای سیاستمدارا و دانشمندا و کاخ سفید و FBI و سایر این چیزها در ماجرای اپستین وجود داره، مردم به فکر فرو رفتن که اصلا داستان چی بود. چه بسا در حال حاضر یک آدم بد به اسم اپستین نداریم، بلکه هزاران آدم بد شبیه به اپستین داریم که با مقامات رد بالا در ارتباط هستن و هنوزم لو نرفتن. اول ویدیو از لزلی وکسنر اسم بردیم، مالک ویکتوریا سیکرت، کسی که به هیچ کس اعتماد نداشت به جز جفری اپستین. اپستین کاملا اختیار داشت که چطور ثروت وکسنر رو مدیریت کنه، ولی کم کم گزارش‌هایی منتشر شد که نشون میداد چند باری پیش اومد که اپستین به جای اینکه خودش رو مدیر مالی وکسنر معرفی کنه، به عنوان مسئول جذب مدل برای ویکتوریا سیکرت معرفی کرده بود. اینجوری میتونست به دخترها نزدیک‌تر بشه. در یکی از این موارد گفته میشه که اون یک مدلی رو به اتاق هتلش در نیویورک بود و بعد هم بهش تعرض کرد. ویکسنر هم بعدن فهمید که اپستین سوء استفاده های زیادی از موقعیتش کرده و تا 50 میلیون دلار ازش دزدیده. ولی اینکه چرا ویکسنر اینقدر به اپستین اعتماد داشت هیچ وقت مشخص نشد. حتی رابطه به ظاهر عاشقانش با گیری مکسول، هر کسی اگر به این زوج نگاه میکرد پیش خودش میگفت چقدر اینا همدیگر رو دوست دارن، چون تقریبا هیچ محفلی نبود که اینا از همدیگه جدا باشن. اما این هم باز نوک کوه یخه. خانم گلین شریک تمام جنایات اپستین بود. تمامی روابط عمیقی که اپستین به دست آورد، حتی دخترهایی که پاشون به جزیره اپستین باز شد، به خاطر خانم مکسول بود و این خانم بود که بین اپستین و این افراد ارتباط برقرار میکرد. اون دقیقاً به اندازه خود اپستین جنایتکار و مقصر بود. اواخر دهه 90 بود که اپستین یک جزیره در نزدیکی پورتوریکو خرید. قرار بود اونجا تبدیل به مرکز زندگی پرزرق و برقش بشه، جایی که روشنفکرها، سیاستمدارا و تاجرها برای مهمونی و حتی نشست‌های علمی دور هم جمع بشن. اما همزمان این جزیره بین مردم محلی یک شهرت تاریک پیدا کرد. مردمی که اون اطراف زندگی می‌کردن اسم این جزیره رو گذاشته بودن جزیره پدوفیل‌ها. بعضی‌ها می‌گفتن جزیره دخترها. هواپیمای شخصیش هم مرتب در جزیره ویوجین فرود می‌اومد و دخترهای جوان رو با خودش می‌آورد اونجا. مردم اسم این هواپیما رو لولیتا اکسپرس گذاشته بودن. یکی از کارکنای فرودگاه بعدها درباره اپستین گفت: دیدن دخترهای کم سن و سالی که مدام باهاش جابجا می‌شدن، این حس رو به آدم می‌داد که انگار خودش از عمد داشت این کارها رو به رخ ما می‌کشید. ولی اون همیشه انعام‌های خیلی خوبی می‌داد. رو همین حساب خیلی‌ها که به پول نیاز داشتن، چشمشون رو روی این ماجرا می‌بستن. من و همکاران بسیار نگران بودیم که چرا هنوز این آدما در جامعه حضور دارن. ولی اون موقع چیزی نگفتیم، چون فکر میکردیم حتما نیروهای پلیس این فرد رو تحت نظر دارن و به زودی کارشون رو انجام میدن. باید بگم که بابتش پشیمونم، اما واقعا نمیدونستیم باید به چه کسی خبر بدیم یا اصلا کسی به این موضوع اهمیت میده یا نه. مشخص شد که اون جزیره پر از ساختمونهای عجیب و مرموز بود. مثلا یک ساختمونی توی جزیره بود شبیه به یک معبد با نوارهای آبی و سفید که توی دورافتاده‌ترین نقطه جنوب غربی جزیره قرار داشت. به ظاهر ساختمونی بود که انگار هیچ کاربردی نداره، ولی ما این حال سوالهای خیلی زیادی به وجود آورده بود. افرادی که اپستین رو از نزدیک دیده بودن بعدن حرفایی در موردش زدن که خیلی اهمیت داشت. مثلا بعضی گفته بودن که این فرد خیلی باهوش بود، خودش پولی نداشت، از پول بقیه استفاده میکرد و برای خودش اعتباری به هم میزد و تا شخصیتش رو یک نابغه سرمایه گذاری معرفی میکرد. در این حال یک غرور عجیبی هم توی چهرهش داشت. اپستین سالهای زیادی با مهمترین افراد کره زمین در ارتباط بود. زمانی که دستگیر شد، تمام مردم جهان منتظر بودند ببینن چه اتفاق مهم دیگه‌ای در پرونده اپستین وجود داره. چیزی که مردم هیچ وقت بهش نرسیدن و هیچ وقتم مشخص نشد. هیچ وقت هیچ کس چیزی از این قضیه متوجه نشد. در ساعت 6:30 صبح روز 10 اوت 2019، تنها 5 هفته بعد از بازداشتش، اپستین رو در سلول زندان مرده پیدا کردن. همه یک چیز رو می دونستن. هر چیزی که هست، اپستین خودکشی نکرده. توضیحات رسمی اصلا قابل پذیرش نبود. گفته بودن در همون ساعت مرگش نگهبانا همگی خوابشون برده بود و دوربین های جلوی سلولش هم درست در همون ساعت از کار می افته.
بعد از این ماجرا یک شعاری بین مردم جا افتاد. شعار این بود: اپستین خودکشی نکرده، که در واقع نمادی از بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها بود. قرار بر این بود که بعد از مرگ اپستین دیگه کاری به کار دوروبریاش نداشته باشن. اما به قدری فشار عمومی روی این قضیه زیاد شد که پای اکثر اونها رو به دادگاه باز کردن. پرینس اندرو از خاندان سلطنتی انگلیس و از دوستان نزدیک اپستین تمام قدرتش را از دست داد و دیگه در انظار عمومی ظاهر نشد. ژان برونل که مدل‌های جوان رو برای اپستین می آورد در سال 2020 توسط دولت فرانسه دستگیر شد. برونل 2 سال بعد در سلول زندان خودکشی کرد، تنها چند روز قبل از برگزاری دادگاهش. دختری به اسم ویرجینیا رابرتس سرنوشت شومی داشت. این دختر رو برای آزار جنسی در اختیار پرینس اندرو قرار داده بودند. ویرجینیا سالها بعد تلاش کرد تا از آزار و اذیت‌هاش در جزیره اپستین صحبت کنه. ویرجینیا در سن 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که مادر 3 فرزند بود. گلی مکسویل، دوست دختر، دستیار و هماهنگ کننده اپستین، بعدها در یک عملیات تعقیب و جستجو دستگیر شد. گلین به 20 سال زندان محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا و FBI یک بیانیه 2 صفحه‌ای منتشر کردند و گفتند با وجود اینکه 300 گیگابایت اطلاعات و مدارک مربوط به جفری اپستین را در اختیار دارند، اما در واقع چیزی به اسم فهرست مشتریان وجود نداره. همچنین اعلام کردند که دیگه هیچ اتهام یا پرونده جدیدی علیه هیچ فردی در ارتباط با اپستین مطرح نخواهد شد. جفری اپستین طوری زندگی کرد که انگار هیچ قانونی براش وجود نداشت. اون زندگی دختران بیشماری رو نابود کرد. قربانی ها رو ساکت میکرد و بهشون پول میداد تا حرف نزنن. گاهی اوقات اونها رو تهدید به مرگ میکرد. در تمام این مدت نیروهای قانونی این تبهکار رو نادیده گرفته بودند. در حالی که قربانیان سالها در سکوت رنج میکشیدن، فردی که به اونها آسیب رسونده بود در کنار رؤسای جمهور و انواع چهره های مشهور رفت و آمد میکرد.

با درود و سلام به اطلاع هموطنان میرسانم که کتاب از آتن تا هیروشیما اثر بهرام مشیری به زبان فرانسه ترجمه و توسط انتشارات لولیس بلو به معنای زنبق آبی در فرانسه چاپ و از روز 23 جولای 2026 در سراسر جهان در دسترس علاقمندان قرار گرفته. کتاب از آتن تا هیروشیما در سال 2002 میلادی توسط خود نویسنده به زبان فارسی نوشته و در کالیفرنیا منتشر شد و هرچند همه نسخه ها به سرعت در دسترس هموطنان قرار گرفت، اما دیگر تجدید چاپ نشد. این کتاب توسط علیرضا صلاحی از علاقمندان و دنبال کنندگان برنامه‌های بهرام مشیری از زبان فارسی به زبان فرانسه ترجمه شده. انتشارات لولیس بلو در باره کتاب چنین نوشته: کتاب از آتن تا هیروشیما با مرور 2500 سال اندیشه بشری در پی روشن ساختن بزرگترین تناقض عصر مدرن است. چگونه عقل در جستجوی بی وقفه حقیقت توانست به خلق هولناکترین جلوه های ویرانی و خشونت بیانجامد. از آزمایشگاه های محرمانه لس آلاموس تا روند شکلگیری بمباران اتمی 6 اوت سال 1945 را روایت می کند. رویدادی که برای همیشه بر وجدان بشریت حک شد. زمانی که پیکرهای سوخته سالمندان، زنان باردار و کودکان نشان داد که بیرحمی انسان حتی در اوج پیشرفت تمدن نیز حد و مرزی نمی شناسد. نشر کتاب لولیس بلو درباره کتاب از آتن تا هیروشیما این گونه ادامه می دهد: اما این اثر تنها یک روایت تاریخی نیست. نویسنده فلسفه یونان باستان، میراث عصر روشنگری و دستاوردهای علمی قرن بیستم را به چالش می کشد و این پرسش را مطرح می کند: چگونه این جریان‌های بزرگ فکری و علمی توانستند به چنین فاجعه‌ای منتهی شوند؟ و آن صبح سرنوشت‌ساز چه نقطه عطفی در نگاه ما به جهان و به خود انسان پدید آورد؟ این کتاب جستاری تاریخی و فلسفی است که خواننده را دعوت می‌کند با روی تاریک نهفته در قلب مدرنیته روبرو شود. نشر کتاب لولیس بلو که در همسایگی موزه لوور در فرانسه قرار گرفته، آثار نویسندگان را از طریق شبکه هشت با تلفظ اشت به فرانسه در سراسر جهان پخش می کند که بزرگترین شبکه توزیع کتاب به زبان فرانسه است. کتاب از آتن تا هیروشیما هم از طریق کتاب فروشی های فرانسه زبان قابل تهیه خواهد بود و هم از طریق آمازون و همچنین از طریق خود وبسایت ناشر به نشانی listblueedition.com. در حال حاضر ناشر لولیس بلو امتیاز کپیرایت کتاب را جهت انتشار و پخش به زبانهای دیگر در اختیار گرفته است. با تشکر از توجهتون.

تصور کنید در یک دنیای زندگی میکنیم که در اونجا بعضی از افراد یک دکمه ای دارن که اگر اون دکمه رو فشار بدن انفجار بزرگی شکل میگیره. انفجاری که ظرف چند دقیقه یک شهر رو به طور کامل از روی نقشه محو میکنه. این صحنه یک فیلم تخیلی نیست، بلکه واقعیت دنیای امروزه. بمب اتم دقیقاً یک چنین کاری میکنه. بمب اتم یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین سلاحیه که بشر تا به امروز ساخته. اما سوال مهم اینجاست، چرا بعضی از کشورها تصمیم میگیرن یه همچنین سلاحی بسازن؟ و اینکه آیا این سلاح فقط برای حمله است یا پشتش یک منطق دیگه هم وجود داره؟ در حال حاضر تنها 9 کشور این سلاح رو در اختیار دارن. فقط یک بار اونم توسط آمریکا این سلاح مرگبار بر سر مردم ژاپن فرود اومد. از سال 1945 به این ور دیگه هیچ وقت این سلاح استفاده نشد. ولی همچنان بسیاری از کشورهای جهان رویای دستیابی به این سلاح مرگبار رو دارن. حالا داستان ایران این وسط چیه؟ کشوری که سلاح هسته‌ای نداره، ولی هر وقت صحبتی در مورد بحران هسته‌ای میشه همه نگاه‌ها میره سمت ایران. وقتی بحث ایران هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای ایران میاد وسط، خیلی از ما شاید فکر کنیم این داستان نهایتاً از 30 سال پیش شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ولی واقعیت اینه که این داستان برنامه هسته‌ای ایران خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. ایران از اوایل جنگ سرد تونسته بود توانایی هسته‌ای پیدا کنه. کشورهای زیادی هم بهش کمک کردن تا برنامه هسته‌ای ایران رشد کنه. همون کشورهایی که روزگاری ایران رو هسته‌ای کردن امروز دشمن شماره یک ایران هستن. در آغاز جنگ سرد تنها 2 ابرقدرت اصلی یعنی آمریکا و شوروی تونسته بودن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. هر کدوم از این 2 ابرقدرت شروع به یارگیری کردن. اونا باید دوستان خودشون رو هم قدرتمند میکردن. قرار شد هر چیزی به دوستاشون بدن به غیر از بمب اتم. اما این وسط آمریکا فهمیده بود که انگار انرژی هسته‌ای جدا از فعالیت نظامی میتونه در زمینه پزشکی و کارهای بشر دوستانه هم استفاده بشه. آمریکا تصمیم گرفت علم هسته‌ای رو به صورت صلح‌آمیز در اختیار کشورهای دوست قرار بده. در سال 1953 و در اوج جنگ سرد دوایت آیزنهاور یک پروژه رو مطرح کرد به اسم اتم برای صلح یا Atoms for Peace. آیزنهاور گفت به جای اینکه از انرژی هسته‌ای فقط برای جنگ و نابودی استفاده کنیم، میتونیم ازش برای تولید برق و مصارف پزشکی استفاده کنیم. این قضیه یک سود بزرگی داشت. مردم اون زمان وحشت داشتن که نکنه یک روزی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اما با این روش دیگه ترسی از جنگ هسته‌ای وجود نداشت. هدف برنامه این بود که کشورهای مختلف به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنند و سازمان‌های بین‌المللی هم روی فعالیت‌هاشون نظارت داشته باشن. یعنی هر کشوری میتونه واسه خودش نیروگاه هسته‌ای بسازه، اما سازمان‌ها باید مدام روی اونا نظارت داشته باشن تا یه وقت این کشورها به سمت سلاح نظامی حرکت نکنن. برای همین بود که بعدها یک سازمانی شکل گرفت به اسم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه‌اش نظارت روی برنامه هسته‌ای بود. در ظاهر این برنامه یک حرکت مثبت و انسان دوستانه بود، ولی پشتش یه سیاستی وجود داشت. آمریکا می‌خواست با این کار هم جلوی گسترش سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم نفوذش رو در دوران جنگ سرد توی سایر کشورها بیشتر کنه. در این صورت آمریکا میتونست به عنوان یک قدرت خوب به مردم جهان معرفی بشه، نمادی از صلح، علم و سیاست. ایران دقیقا از اینجا وارد بازی میشه. در زمان محمد رضا شاه ایران یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بود. ایران خیلی سریع به برنامه‌های هسته‌ای آمریکا علاقه نشون داد. ایران از طریق فروش نفت به پول زیادی رسیده بود. آمریکا هم وقتی علاقه ایران به انرژی هسته‌ای رو دید بسیار از این قضیه استقبال کرد، چون آمریکا میتونست با فروش تأسیسات هسته‌ای به ایران پول خوبی به جیب بزنه. این تأسیسات خیلی گران بودن و آمریکا هم خیلی زیاد به ایران اعتماد داشت. مطمئن بود که ایران از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت‌آمیز قرار استفاده کنه. هر دو کشور از این معامله سود زیادی بردن.
حتی بعد از این قرارداد آمریکا داشت بازارگرمی میکرد که سایر کشورها مثل ایران بیان و ازش تأسیسات هسته‌ای بخرن، چون سود فروش این تأسیسات بسیار بالا بود. اون زمان هیچ کشوری نمیتونست به این راحتی ها بمب اتم بسازه. به همین دلیل آمریکا ترسی از فروش تأسیسات هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز نداشت. در سال 1957 همکاری هسته‌ای ایران و آمریکا شروع شد. سال 1959 مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران تأسیس شد. تا 10 سال بعد یعنی سال 1967 ایران چند تا راکتور هسته‌ای برای غنی کردن اورانیوم در اختیار داشت. راکتورهایی که آمریکا به ایران فروخته بود. یک سال بعد هم ایران به عضویت NPT در اومد، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما هر چقدر که ثروت ایران از فروش نفت بیشتر می‌شد، علاقه شاه به قدرت نظامی هم افزایش پیدا می‌کرد. شاه دوست داشت ایران بزرگترین قدرت در خاورمیانه و حتی آسیا بشه. اونم نه فقط از لحاظ ثروت، بلکه حتی از لحاظ نظامی. همون زمان شاه ایران کلی تجهیزات نظامی مدرن از آمریکا خریداری کرده بود. اکبر اعتماد یک فیزیکدان ایرانی بود. در سال 1973 شاه اعتماد رو به کاخ شخصیش دعوت میکنه تا با هم یک جلسه محرمانه برگزار کنن. شاه به اعتماد گفته بود که ایران باید برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده. اعتماد وظیفش این بود که یک برنامه‌ای به شاه ارائه بده. دو هفته بعد اعتماد با یک طرح 15 صفحه‌ای پیش شاه برگشت. شاه این طرح رو پذیرفت و به اطرافیان دستور داد هر کاری لازم انجام بدن تا این طرح به موفقیت برسه. اعتماد در سال 2003 در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی افشا کرد که این طرح مربوط به ساخت یک سلاح هسته‌ای بود. البته ساخت بمب اتم به پیشنهاد اعتماد بود و شاه علاقه به این سلاح نداشت. شاه از این میترسید که اگر ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، ممکنه کشور به طور کامل منزوی بشه و هیچ کشوری به سمت ایران نیاد. اما شاه بعدش هم نمیومد یک روزی ایران به سلاح هسته‌ای برسه. طبق گفته اکبر اعتماد، مشکل شاه با زمان ساخت بمب بود. شاه اون زمان رو مناسب نمیدونست، ولی هر چیزی که ایران رو از نظر نظامی قوی میکرد مورد علاقش بود. در سال 1974 اکبر اعتماد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. اعتماد سیاست‌های هسته‌ایش رو مشخص کرد. قرار بود ایران به قدری برنامه‌اش رو گسترش بده که هر زمان لازم شد بتونن ظرف مدت کوتاهی بمب اتم بسازن. شاه از این طرح استقبال کرد. حتی دستور داد تا 20 سال آینده 23 تا راکتور دیگه هم به تأسیسات هسته‌ای ایران اضافه بشه. این برنامه هسته‌ای خیلی بزرگ و مهم بود. کلی دانشجو فرستادن خارج تا برن و علم هسته‌ای یاد بگیرن و بعدش هم توی سازمان انرژی هسته‌ای استخدام بشن. تعداد کارمندای سازمان به 1500 نفر رسید. کارمندایی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردن، حتی بالاتر از ارتشی‌ها. شاه خیلی دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی سازی بشه. البته این رویایی بود که امکان نداشت شاه بهش برسه، یا حداقل در اون زمان خیلی ازش فاصله داشت. تمام قطعات و تجهیزات هسته‌ای از کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد. ایران اون زمان به شدت وابسته به تجهیزات هسته‌ای غربیا بود. ولی ایران با کمک همین کشورهای غربی تونست پروژه‌های هسته‌ایش رو گسترش بده. مثلا نیروگاه هسته‌ای بوشهر در همون دوران، یعنی تو سال 1354 توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شد که هدف اون تولید برق بود. حکومت شاه خیلی با آمریکا نزدیک بود. آمریکا هم تمامی سلاح‌های قدرتمندش رو در اختیار شاه قرار میداد. همه چیز به غیر از سلاح هسته‌ای. با وجود این رابطه نزدیک، آمریکا به شدت نگران بود که مبادا شاه بخواد به سمت بمب اتم حرکت کنه. توی سال 1974 وقتی روزنامه لوموند با شاه مصاحبه کرد، ازش پرسید که آیا به دنبال سلاح هسته‌ای هستید یا نه. شاه خیلی واضح جواب داد: بله، خیلی هم زود بهش می‌رسیم. این مصاحبه خیلی مهم بود، چون باعث نگرانی CIA در آمریکا شد. وزارت خارجه ایران فوراً اعلام کرد که شاه چنین چیزی نگفته و روزنامه لوموند توهمات خودش رو منتشر کرده. مقامات داخلی هم گفتن که منظور شاه این نبود که ایران بمب اتم بسازه، بلکه منظورش این بود که اگر سایر کشورها به سمت تسلیحات هسته‌ای برن،
ایران هم به ناچار باید برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده. آمریکا نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران نگران میشه. نظارت آمریکا روی ایران خیلی زیاد شد، در حالی که ایران نه توانایی ساخت بمب رو داشت و نه احتمالاً توی چند دهه آینده چنین ظرفیتی پیدا میکرد. ولی همون موقع که آمریکا نگران ایران بود، یه اتفاقی افتاد که این نگرانی رو زیاد کرد. در همون دوران هندوستان بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. این قضیه باعث شد نظارت روی برنامه هسته‌ای شاه بیشتر بشه که این موقع داستان هند واسه ایران تکرار نشه. توی سالهای 1975 و 1976 یک گزارشی به دست آمریکا رسید. گزارشی گفته بود شاه داره بیش از اندازه اورانیوم غنی میکنه. کارتر به شاه پیشنهاد داد که مشترکاً یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا بزنن و هر نیازی که ایران داره از طریق آمریکا تأمین بشه. اگرم حجم اورانیوم غنی شده در ایران زیاده، این مقدار اورانیوم باید به آمریکا تحویل داده بشه. شاه هر دوی این پیشنهادات رو رد کرد. اون گفته بود ایران داره به صورت صلح‌آمیز غنی سازی میکنه و کسی نمیتونه این حق رو از حکومت ایران بگیره. کم کم سر همین قضیه داشت بین آمریکا و شاه اختلاف میافتاد. شاه ایران گفته بود چطور فرانسه و آلمان هر چقدر تجهیزات هسته‌ای میخوان بهشون میدید و هیچ نظارتی هم نمیشه، اما وقتی اسم ایران میاد وسط اینطور بهش فشار میارید. تو سال 1976 در مصاحبه‌ای که شاه با یک روزنامه فرانسوی داشت دقیقاً به همین استاندارد دوگانه اشاره میکنه. چطور این قضیه برای شما و آلمان و انگلیس عادیه که حتی بمب اتم داشته باشید، اما برای ما که صلح‌آمیز استفاده میکنیم عادی نیست؟ هیچ نهادی روی برنامه سایر کشورها نظارت نداره، اما حالا ایران تبدیل به یک مشکل بزرگ شده. اون چیزی که باعث نگرانی آمریکا میشد فقط لحن صحبت شاه نبود یا مثلا حجم اورانیوم غنی شده در ایران نبود. داستان برمیگشت به سال 1975، زمانی که ایران قصد داشت چند تا زیردریایی هسته‌ای از فرانسه خریداری کنه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، ولی همین تمایل شاه به خرید زیردریایی هسته‌ای باعث نگرانی آمریکا شد که چرا شاه ایران میخواد یک سلاحی در اختیار داشته باشه که میتونه بمب اتم حمل کنه. علی‌رغم همه پافشاری‌هایی که شاه داشت، در نهایت با آمریکا قرارداد امضا کرد. شاه فهمیده بود که آمریکا علاقه زیادی به برنامه‌های هسته‌ای ایران نداره. از اون طرف تمام برنامه هسته‌ای ایران غیر بومی بود. فقط کافی بود که ایران را از نظر هسته‌ای تحریم کنن. اون وقت به طور خودجوش این برنامه میرفت کنار. از یه طرف دیگه آمریکا نمی‌خواست یک متحد مهم رو توی خاورمیانه از دست بده. به همین دلیل اونها یک قرارداد جدید بستن و طبق اون قرارداد ایران دیگه به سمت ساختن پلوتونیوم یا هر چیزی که مربوط به سلاح هسته‌ای باشه حرکت نمی‌کرد. تمامی تجهیزات هم که قرار بود وارد ایران بشه کاملا با اجازه آمریکا و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شد. ولی این قراردادها دیگه اهمیت چندانی نداشتن. در همون دوران بود که خیابون‌های ایران شلوغ شد. شاه از کشور به تبعید رفت و حکومت پهلوی سقوط کرد. بعد هم جمهوری اسلامی روی کار اومد. حکومت اسلامی زمانی که روی کار اومد همون اول کار اعلام کرد که فعالیت هسته‌ای باید ممنوع بشه، چون فعالیت‌های هسته‌ای رو بخشی از اقدامات حکومت سابق میدونست که باعث ایجاد مشکلات در جامعه ایران شده. هرچند فعالیت هسته‌ای ایران بعد از انقلاب متوقف نشد و همچنان سازمان انرژی اتمی فعال بود، ولی در اون دوران و در اوایل انقلاب خیلی ضعیف شد و دیگه خبری از اون فعالیت‌های جاه طلبانه زمان شاه نبود. اما به مرور زمان نظر حکومت جدید هم به سمت انرژی هسته‌ای جلب شد، این بار حتی خیلی بیشتر از زمان شاه. تقریبا تا یک دهه بعد از انقلاب خبری از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نبود. کشورهای غربی هم هیچ کمکی به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کردن. حتی اون کشورهایی که با ایران قرارداد داشتن، یعنی شاه با اونا قرارداد امضا کرده بود، اما وقتی انقلاب شد اونا دیگه هیچ تعهدی رو قبول نکردن. یکی از اون کشورهای غربی فرانسه بود. ایران سهامدار صنایع هسته‌ای فرانسه بود. طبق قانون فرانسه باید به ایران اورانیوم غنی شده تحویل میداد، چون شاه همین قرارداد رو با فرانسوی‌ها بسته بود، پولش رو هم بهشون داده بود. گفته میشه فرانسه مشکلی سر این قضیه نداشت، ولی آمریکا این اجازه رو به فرانسه نمیداد. این داستان تا سال 1988 ادامه پیدا کرد، یعنی زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر شد.
شیراک اعلام کرد که تمام اورانیومی که به ایران قول داده رو بهشون تحویل میده. همه چیز آماده بود تا اینکه آمریکا دوباره به این قضیه ورود کرد و چنین اجازه ای نداد. در نهایت هم به خاطر اینکه فرانسه با ایران تسویه حساب کنه، 1,600,000,000 دلار به ایران پول پرداخت کرد که در واقع سود سرمایه گذاری ایران توی فرانسه میشد، وگرنه دیگه هیچ اورانیومی به ایران تحویل داده نشد. ایران تا بعد از جنگ با عراق همچنان هیچ امیدی نداشت که بتونه دوباره فعالیت‌های هسته‌ایش رو از سر بگیره، تا اینکه از یک کشور دیگه چراغ سبز گرفت. این کشور شوروی سابق بود. گورباچوف شخصا قبول کرد که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران با کمک مهندسان روس بازسازی بشه، چون خیلی از این نیروگاه‌ها توی جنگ ایران و عراق تخریب شده بودن و برنامه هسته‌ای ایران خیلی عقب افتاده بود. حتی زمانی هم که شوروی فروپاشید، باز هم روسیه همکاری‌های هسته‌ایش رو با ایران ادامه داد. تمام کارهایی که روسیه انجام میداد به گوش آمریکا می‌رسید و آمریکا هم در اون زمان کار خاصی انجام نمی‌داد. همه چیز برای ایران خوب بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداره، تا اینکه آمریکا و اسرائیل یک ادعای عجیبی رو مطرح کردن، ادعایی که هنوزم خیلی از کشورها و حتی سازمان‌های جاسوسی اون رو تایید نکردن، اما همین ادعا خیلی چیزها رو برای ایران تغییر داد. اسرائیل ادعا کرد که ایران بین سالهای 1989 تا 2003 داشت روی یک پروژه کار میکرد به اسم پروژه آماد. هدف پروژه چی بود؟ ساخت بمب اتم برای ایران. چند سال پیش یک کتابی چاپ شد با این عنوان: تلاش خطرناک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. طبق نوشته این کتاب، برنامه هسته‌ای ایران به آرامی آغاز شد. تهران قصد داشت به صورت سری 5 تا بمب اتم بسازه. اسرائیل میگه ما تو سال 2018 تونستیم اسناد هسته‌ای ایران رو از یک انبار خیلی مهم در تهران به سرقت ببریم که اطلاعات مربوط به این پروژه در این اسناد اومده. قرار بود بر اساس پروژه آماد ایران بتونه 5 تا بمب بسازه. تمامی افراد این پروژه ایرانی بودن. یک تیم جوان به سرپرستی فردی به نام دکتر فخری زاده. آماد هیچ وقت به بمب اتم ختم نشد. دلایلش هم خیلی مختلف بود. دلایلش هم زیاده و البته خیلی هم زد و نقیص. پروژه آماد تا سال 2003 ادامه پیدا کرد، ولی در سال 2003 به یک بار متوقف شد و دیگه هم کسی به سراغش نرفت. اینکه چرا دیگه این پروژه رو ادامه ندادن تا به امروز دقیق معلوم نشده. بعضی از منابع میگن که بین مقامات ایرانی اختلاف افتاد، چون بعضی از رهبران ایرانی گفته بودن به هیچ عنوان نباید بمب اتم ساخته بشه. بعضی دیگه میگن این قضیه همزمان شده بود با حمله آمریکا به عراق و افغانستان، پس اگر ایران به سمت ساخت بمب اتم میرفت، نه تنها بازدارندگی نداشت که حتی ممکن بود یک جنگ تمام عیار علیه ایران شروع بشه. تازه اگر تست اتمی ناموفق میشد، بدون شک آمریکا با همه توانش به ایران حمله میکرد. پس برای دور کردن ایران از جنگ تصمیم گرفتن این پروژه رو بذارن کنار. یک تحلیل دیگه به قسمت جالبتری اشاره میکنه. این تحلیل میگه که احتمالاً ایران تا یک قدمی تست رفت، اما از نظر فنی نتونست این کار رو انجام بده. یعنی دانشمندای ایرانی همه چیز رو در اختیار داشتن، ولی یک سری قطعاتی وجود داشت که اونا برای ساخت سلاح هسته‌ای خیلی مهم بودن و ایران این قطعات رو در اختیار نداشت. به همین دلیل دیگه پروژه رو ادامه ندادن. درسته که پروژه آماد هیچ وقت به سرانجام نرسید، اما برای دانشمندای ایرانی دستاوردهای زیادی داشت. مثلا یادتون همین چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا شاه دوست داشت که علم هسته‌ای در ایران بومی بشه و دیگه نیازی به کشور غربی نداشته باشن. اما آمریکا یک چنین اجازه‌ای نمیداد. بعد از پروژه آماد ایران تونست علم هسته‌ایش رو بومی کنه. اکثر مهندسانی که در صنایع هسته‌ای ایران کار می‌کردن همگی ایرانی بودن. اونا حتی تونسته بودن درصد غنی کردن اورانیوم رو از سطح کم به سطح بالا برسونن، تماماً با پرسنل ایرانی و حتی با تجهیزات ایرانی. ایران دیگه سمت بمب اتم نرفت، اما وقتی که غنی سازی در سطح بالا رو یاد گرفت، این روش رو ادامه داد. ایرانی‌ها غنی سازی رو بخشی از بازدارندگی می‌دونستن، که البته در عمل اثبات شد که چندان بازدارندگی نداشت. ولی دانشمندان هسته‌ای ایران سرنوشت تلخی پیدا کردند. رئیس پروژه یعنی دکتر فخری زاده در 7 آذر 1399 توسط موساد و CIA ترور شد. سایر افرادی هم که در آماد حضور داشتند، سالهای قبلترش توسط آمریکا و اسرائیل ترور شده بودند. البته فخری زاده شاگردان زیادی داشت و قرار بود همین مسیر رو شاگردان فخری زاده ادامه بدن.
9 نفر از شاگردان فخری‌زاده در جریان جنگ 12 روزه توسط اسرائیل ترور شدند. دقیقاً مشخص نیست که بعد از این ترورها علم هسته‌ای ایران که تازه بومی شده بود در چه نقطه‌ای قرار داره. اما به گزارش رویترز، صنایع هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و شاگردان فخری‌زاده هم پیش از اینکه ترور بشن تونسته بودن این علم رو به شاگردای خودشون منتقل کنن. اما در آینده چه اتفاقی قرار بیفته؟ آیا ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد رفت؟ مسلماً هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی اتفاقاتی که در چند سال اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا رخ داد خیلی از کارشناسا رو نگران کرد. نگران از این که مبادا در آینده یک رقابتی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتفاق بیفته، رقابتی هم در سطح جهان و هم در سطح خاورمیانه. الان توضیح میدیم که چرا این نگرانی به وجود اومد. مثلا ما یه نگاهی به کشورهایی میندازیم که بمب اتم دارن و اونا رو مقایسه میکنیم با کشورهایی که بمب اتم ندارن. دونالد ترامپ زمانی که میخواست بحران کره شمالی رو حل کنه، خودش شخصا یه سفر به اونجا رفت و کلی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشوبش کرد و حتی کیم جونگ اون رو به آمریکا دعوت کرد. داستان کره شمالی چی بود؟ زمانی که کره شمالی بمب اتمش رو تست کرد، موقعی بود که آمریکا داشت تو خاورمیانه میجنگید. اومدن همین خبر رو به جورج بوش دادن، گفتن که کره شمالی با موفقیت تونست بمب اتمش رو تست کنه. جورج بوش خیلی ناراحت شد و به اطرافیانش گفت دیگه چاره ای نداریم، از اینجا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. خب این چه پیامی رو میرسونه؟ خیلی واضحه، اگر بمب اتم داشته باشی همه بهت احترام میذارن و حتی میان باهات مذاکره میکنن. اگرم نداشته باشی احتمال این که بهت حمله بشه خیلی زیاده. حالا دنیا اومده این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که روسیه با اوکراین داشت و آمریکا با ایران. ترامپ نه تنها هیچ وقت با ایران با احترام برخورد نکرد، بلکه دوبار بهش حمله کرد. حمله دومش هم که تقریبا 40 روز طول کشید و تا به امروز تا ضبط این ویدیو همچنان ادامه داره، تو این حمله خیلی از زیرساخت‌ها هم از بین رفتن. حتی قبل از جنگ وقتی که داشتن مذاکره می‌کردن، داماد و شریک تجاریش رو برای ایران فرستاد. وقتی که بعد از 40 روز حمله به بن‌بست خورد، اون زمان بود که حاضر شد جی‌دی ونس معاونش رو بفرسته. تازه همینطور هم که میدونیم برای دور دوم و سوم مذاکرات گفت که دیگه کسی رو نمیفرسته، چون راهش تا پاکستان دوره و بهتر که تلفنی با هم صحبت کنن. خب جهان میاد و همین رفتارا رو مقایسه میکنه، یعنی رفتاری که آمریکا با ایران داشت و رفتاری که همین آمریکا با کره شمالی داشت، جایی که ترامپ خودش شخصا با کیم جونگ اون دیدار کرد و کلی هم بهش احترام گذاشت. مشابه همین داستان هم برای اوکراین رخ داد. اوکراین سلاح هسته‌ای نداشت. 4 سال تمومه که روسیه داره اوکراین رو بمبارون میکنه. اعضای ناتو و آمریکا تماما دارن از اوکراین دفاع میکنن، کلی بهش سلاح دادن، اطلاعات دادن، کمک های مالی، همه چیز، اما به هیچ عنوان حاضر نیستن مستقیما با روسیه وارد جنگ بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش هیچ چیزی نیست جز ذراتخونه های هسته‌ای روسیه. دنیا الان فهمیده که انگار تنها چیزی که میتونه واسه کشورها بازدارندگی ایجاد کنه هیچ چیز نیست جز سلاح هسته‌ای. حتی زمانی که آمریکا به ایران حمله کرد، کیم جونگ اون فوراً یک بیانیه‌ای داد. اون گفته بود وقتی فهمیدم آمریکا به ایران حمله کرده، فهمیدم تصمیم درستی گرفتیم که سلاح هسته‌ای ساختیم و داریم ازش نگهداری می‌کنیم. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی فرق داره. زمانی که کره شمالی پیمان‌های بین‌المللی رو نقض کرد و سلاح هسته‌ای ساخت، یه جورای دنیا اونو طرد کرد. کره شمالی یک کشور کوچیکه، همسایگان زیادی نداره و اونقدی هم استراتژیک نیست. اما داستان ایران خیلی با کره شمالی متفاوته. ایران در جایی قرار داره که هم خاورمیانه میشه، هم غرب آسیا میشه و هم با آسیای مرکزی همسایه است. از شمال و جنوب به دریا راه داره. همسایگان مهمی هم داره. یکیش خود پاکستانه که دارای سلاح هسته‌ایه. از اون طرف عربستان و ترکیه هم کشورهای مهم و استراتژیکی هستند. اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کنه، بدون شک سایر کشورهای اطرافش هم میرن و این سلاحو میسازن. خود بن سلمان به طور کاملا واضح یک بار اینطور گفته بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازه، ما هم باید بسازیم. حتی اردوغان به طور تلویحی گفته بود که اگر سایر کشورهای منطقه داشته باشن، ما هم باید داشته باشیم. بدون شک بلا فاصله ممکنه که امارات و مصر هم برن به سمت تست سلاح هسته‌ای.
دیگه اون وقت خاورمیانه از کنترل خارج میشه. اکثر این کشورها اختلافات زیادی با هم دارن و یک رقابت هسته‌ای در این منطقه میتونه از هر جای دیگه خطرناک‌تر بشه. جدا از اون، اسرائیل خودش رو تقریبا دشمن تمامی این کشورها میدونه. یعنی اگر سایر کشورها جنگی رو در خاورمیانه شروع نکنن، احتمالاً اسرائیل به خاطر دشمنی دیرینش با فلسطین و لبنان آتیش این جنگ رو شعله ور میکنه. و خب معلومه که بعد از اون چه بر سر خاورمیانه قراره بیاد. منطقه پرتنش که بخش زیادی از انرژی جهان داره از همین منطقه به سایر نقاط دنیا صادر میشه. به همین دلیل داستان بمب اتم ایران با سایر کشورهای دنیا خیلی فرق میکنه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته بحث خواهم کرد تو رابطه با همین بازی این مذاکرات و بازگشت جنگ که در تقدیر هست، اونجوری که ترامپ هم تهدید کرده، و سپس دیدار راهبردی خود نتانیاهو با ترامپ که فردا شروع میشه. این دیدار اهمیت بالایی داره و بعدش در تو با حمله تروریستی توی برلین که به اون تظاهرات و جشن دگرباشان حمله کردند و یه فاجعه بوده، و بعد کوتاه در رابطه با سخنان مسیح درباره فرقه رجبی و اونایی که مخالف جنگن. واقعیت اینه که از یه طرف این مذاکره بازی های رژیم هست و بعدش هم نمیاد. میبخشید. هر چقدر که بتونه طول بده، کش بده این مسئله رو، بعد بخواد از این فرجه دست بالا رو خودش داشته باشه. و چیزی هم که همین یک ساعت پیش هم ترامپ به سمت رحکت گفت داری مذاکره میکنیم، این فرجه هم هست. اما اگر مذاکره به نتیجه نرسه و بخوان باز همو کارار بکنن، حمله سنگینی خواهیم داشت. همون حمله‌ای که جمعه قرار بود این حمله سنگین انجام بشه، ولی با اون طرف‌هایی که عمان و قطر رفتن، پیش از اونم اسکندر مومی رفت به پاکستان، به هر حال تونستن مانع اون حمله بشن. اما النهایه اون چیزی که در صورت وضعیت این مذاکرات و اون تفاهم‌نامه هست، در اون تفاهم نامه با این روح کرد و روح روانی که رژیم داره و موازی که اتخاذ کرده، دو طرف خط قرمزایی داره که همدیگر نقض میکنن. این تفاهم و این مذاکرات سرانجامی نخواهند داشت، باز روز از نو و روزی از نو. و همین امروزم فقط بگیم که تو کنسولگری خود آمریکا تو تورنتو که در کانادا، اونجا مورد هدف قرار گرفته. هنوز معلوم نیست از طریق کیه، ولی این هست. این در هم در تنگه هست این تنش‌ها، و هم در کشورهای حوزه خلیج فارس، با اینکه دو سه روزی یک قطع شده بود. واقعیت اینه که موش گربه بازی رژیم در جنگ و آتش بس، چون رژیم داره از نقض آتش بس به عنوان یک کارت، به عنوان یک برگ بازی استفاده میکنه که میخواد دست بالا رو داشته باشه. این هم داره مطرح که میکنه، هدفش هم این است، چون در هر دو جنگ قبلی بسیار خورده و در این جنگ 13 روزه، حالا اسمش معلوم نیست، 13 روز جنگ نبود، ولی آتش های به اصطلاح روزانه و پاسخی و واکنشی و اینا بود اینا، ولی این هم خوش یه جنگ در واقع، اما به نسبت اون جنگ های اول دوم نه، از اون تنشش پایین تر بود. پس این هم میخواد بگه ما دست بالا رو داریم و هر دو در یک موقعیت هستیم. قبلا این نمیگفت، الان میگفت موقعیت ما حتی برتره، چون که ما تنگه هرمز رو ما داریم تو دست ماست، و به همین دلیله که به سادگی حمله میکنن، نقض آتش بس میکنن، هیچ چیزی رو رعایت نمیکنن و نخواهن کرد. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی که میگه، حتی همین دیروز گفته بود، اصلا منم تعجب کردم، اینقدر پر رو میگه، فرض کنیم اصلا ما آتش بس رو نقض کردیم، اما آمریکا چه حقی داره که بیاد حمله کنه به ما، جنگ ایجاد کنه؟ یعنی این نقض آتش بس و تهاجم به اون ساحل های عمان که اون کشتی رو حمله کردن زدن که حق نداشتن، اینو حق مشروع خودش، حق مسلم به خودش میدونه. بس الان بازدارندی کامل نیست، همون چیزی که سه روز پیش هم من گفتم، دو سه تا از مقاماتش گفته بودن الان ما دنبال بازدارندگی کامل هستیم با تنگه هرمز. در این سه روزه قیمت و بهای این مذاکره و جنگ رو بالا بردن. میگن باید تهاجم کنیم. حتی علاءالدین بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی ماست اونم تاکید میکنه که باید تهاجم کنیم. اینها میگفت اینها مهمات ندارن، اینها نمیدونم این مشکلی که نفت رو دارن، مشکل کشته هاشون رو دارن، مشکل داخلیشون رو دارن، مشکلی که نمیتونن از کشور حوزه خلیج فارس حفاظت کنن. بعد از کلمه که استفاده میکنه میگه افسار اقتصادی آمریکا و جهان هم در دست ماست. یعنی حتی فرهنگ این هم رو به جهان هم صحبت میکنه، نه رو به ترامپ ها. میگه افسار اقتصادی آمریکا و جهان هم در دست ماست. این خونخوی بهیمی و حیوانی در روح و روان این رژیم هست، همچنان که در تروریست هایی که اون تروری که در برلین صورت گرفت جمعه شنبه اون فاجعه رو که رقم زد، چه در این رژیم چه در اون نوع داعشی ها یکسانه. نقض آتش بس و رفتار کجدار و مریض فقط ابزار فشار رژیم در مذاکرات و علیه تفاهم نام است. این کش دادن همین وضعیت تا اینکه بتونه اون دستبالا رو داشته باشه و یا زمان رو کش بده تا اینا رو، خود آمریکا رو و این کشورهای حوزه خلیج فارس خسته کنه، فرسوده کنه، زمان بخره تا انتخابات کنگره. بعد اونم یه دوره طول میکشه، باز همین آش و همین کاسه، یک بازی دیگر تا پایان دوره ترامپ. یادتونه دو ماه قبل محسن رفسنجانی گفته بود بابا بپذیریم تفاهم نما رو، میپذیریم بعدا میزنیم زیرش، کاری نداره که. یعنی اینا به هیچی پایبند نیستن. خود ترامپ هم میگفت اینا میان میگن ما پذیرفتیم، بازرسید با آژانس ها میدیم، از در اتاق میرن بیرون یهو دیدم خبرش میاد که نه ما اصلا چنین تعهدی نداریم، اصلا چنین حرفی نیست. میگم اصلا آدم های عجیب غریب و خبیث و پلید و نمیدونم فلان و فلان هستن. پس با این آدم ها امکان هیچ گونه سازش و مذاکره به نظر من نیست. و یک حقیقت هم هست از نظر من، هر گونه معامله و مذاکره و تفاهم نامه عملا به زیان این رژیمه. چرا که آنچه رژیم در پس کلش هست، اون چیزهایی که در اعماق ذهنش هست، رو روانش هست، صلح نیست، ثبات منطقه نیست. اصلا این رژیم نون و رزقیش از جنگ، بی ثباتی، تروریست، ایجاد حراس، ناامنین و نصر من الفد، یعنی نسل من الروب، ایجاد چنین فضایی در جهان و منطقه روزگارش میگذره برای اهداف منطقه‌ای و جهانی و همون ام القرای اسلامی که در ذهنش است. حالا یکیش رو سوریه رو از دست داد، یکیش هم حماس رو از دست داد. ترامپ این بار گفته که این مذاکره کنندگان جی دی ونس هم است، مارکو روبیو هم است. اگه توجه کرده باشی من یک دو برنامه پیشین طرح کردم که همین جید ونس و اون هفته قبل مامورین حفاظتش، کادر حفاظتیش اون حرفا رو پشت سر زدن که این سوء استفاده میکنه از امکانات معاونت ریاست جمهوری، که معاونین پیشین ریاست جمهوری چنین سوء استفاده هایی نمی کردند. حتی پسرش میخواد با هلیکوپتر جابجا کنیم سر بازی گلف و یا این سفرها و یا خریدهاش و غیره اینا، خود که خود جدی وزن تایید کرده. به طب من گفتم که غیر ممکنه که کادر حفاظتی، مامورون حفاظتی ریاست جمهوری در این سطح باشن که بتونن چنین روشنگری های علیه جدی وزن انجام بدن. معلومه که این خط ضعیف شده است، جدی وزن کمی کنار، به اصطلاح کنارش دادن، کم رنگتر شده. به دلیل همینی که اینجور اطلاعات هم از درون کاخ سفید یا معاونت ریاست جمهوری توسط حفاظتش بیرون داده میشه، به نوعی خراب کردن جدی بنس، موقعیتشو پایین کشتنه. و به همین دلیل ترامپ برای اولین بار گفت این بار هم جدی بنس هست هم مارکو روبیو، یعنی هنوز که به این فقط اعتمادی نداره، تکیگاهش فقط به جدی بنس است. این دیگه مسئول پرونده دیگه نیست. روبیو رو که میذاره اونجا به پا نذاشته ها، بلکه بالانس میکنه، اجازه نمیده اون جدی باز خر و اسب و گاوخ چطور خودشو برونه، به همه اتهام بزنه که شما مانع صلحین، شما جنگ طلبین، شما نمیدونم فلان و فلان هستید، شما نمیذارید. حتی به مردم ایران هم توهین کرده بود. خب همین امروز شورای همکاری خلیج فارس حملات پهپادی که از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق حمله کردن، از عراق حمله کردن به کشور عربستان سعودی، همونو محکوم کرده. همین امروز دارن مذاکره میکنن. ترامپ هم گفته، البته خود رژیم هم گفته که داریم مذاکره میکنیم. میگه اصلا تو ژن ما مذاکره رو در رو نیست، سخنگوش گفته. اما جایی گفته ببین تبادل پیام است، پیام میدیم پیام میگیریم، ولی به هر حال چه فرق میکنه؟ یعنی داری همی کار میکنی. خود قریب آبادی هم میگه ما از موضع ضعف و استیصال یا از ترس این مذاکره رو نمیکنیم. دروغ میگه، به نفعش بود این کار کنه، یه وقفه هم داشته باشه، ولی همون موضع، همون وضعیت ناپایدار رو حفظ کنه. تو همین رابطه نه تنها همین یک دو ساعت قبل، بلکه 5 ساعت که به اصطلاح 5 ساعت پیشم، اردن از برخورد یک پهپادی به منزله که مسکونی اونجا که خبر داده که همین صبح انجام شده، که بقایای یک پهپاد پس از اون که رهگیری کرده بودن، بقایاش به یک منزل مسکونی اونجا خورده. پس این جنگ با اینکه 2-3 روز کوتاه اومده بودن، معلومه که تو صحنه این مذاکره روی میز مسائل خوب پیش نمیره، داره این کارا رو میکنه که قیمت رو بالا ببره. همچنان که ترامپ هم میاد چونه زنی میکنه، میگه اگر این مذاکرات انجام نشود حمله گسترده خواهیم کرد. یعنی همون چیزی که در جمعه تو ذهنشون بود به دلایلی اون استاپ خورد. خود اسماعیل که بقایی که سخنگوی وزارت خارجه است، میگه اصلا ما اجازه نمیدیم که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و زمان صلح باشه. یعنی ما دست به اصطلاح که بالا رو داریم. میگه جمهوری اسلامی بودی که این تفاهم‌نامه رو که با آمریکا رو توقف داد و گفته که آمریکا کل یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو نقض کرده، همش میخواد اتهام بندازه که بگردنمون، چون میخواد طلبکاری کنه، این به سودشه. بعد اینجا هم تاکید کرده غیر ممکنه گه از حق استفاده از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ما کوتاه بیاییم. یعنی اون غنی‌سازی‌هایی که هست 3.5% یا 20%، هر میزانی که بخوام باش چکشونه بزنن. پس این مذاکرات، این بازی مذاکرات هست، ولی خب ترامپ دیگه میخواد به هر دلیلی که هست، مهمات نداره، موشک های کروز و تات نداره، حجم بارش اصلا زیاده، به هر دلیلی که هست مشکلات نفتی و سوخت و بنزین که داره با این قیمتش، مشکلات کشی شدنش داره، هرچی که هست، به هر حال نمیخواد اون قیمت سنگین رو پرداخت کنه. میفهمه که به این سادگی نیست، ولی جایی که مجبور بشه این کار رو خواهد کرد. و از نظر من بین این رژیم و این آمریکا و این منطقه صلحی برقرار نخواهد شد.

بس تا اینجا خود همین سخنگوی وزارت خارجه تمام حرفش هم اینه که حتی جمهوری اسلامی از اون ابتدا اعلام کرده بود که مسیر جنوبی یعنی همون سواحل دریای عمان ناامنه، اونجا رو هم مینگذاری کرده. همین امروز هم تاکید کردن که عمان حق استفاده از اون مسیر آبی از اون نوار ساحلی سمت خودش حق استفاده نداره برای عبور مرور آزادانه این کشتی ها. یه لحظه

خب من هفته قبل به اصطلاح اون تر کردم که اون چیزی که ترامپ از مشکلاتش میگفت که ما تولیداتمون رو تو رابطه با هم مهمات هم سلاح چهار برابر نکردیم، بلکه 6 تا 4 برابر کردیم از تولید کارخونه. داریم کارخونه میسازیم که تولیداتمون چندین برابر میشه. از نظر من این حرف بخشی از حقیقته ولی ناگفته هایی است. واقعیت اینه که اون موشک های پدافندی و سایر چیزهایی که ندارن رو بایستی تعمیر کنند، و این که نه تنها برای خودشون بلکه الان درخواست ها برای کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه خیلی که بیشتر شده، حتی کشورهای اتحادیه اروپا، و به ویژه نیاز این سلاح هایی هستند که پدافندی هستند. و این یک حقیقته که در طول 14 ماهی که از خرداد ماه سال پیش بود، جنگ 12 روزه که شروع شد، ما 3 جنگ داشتیم. حملات سنگینی هم بوده، مخصوصا از سوی خود آمریکا یا اسرائیل. موشک ها اسرائیل هم بیشترش هم خود آمریکا تامین میکنه. پس اینا مصرف شده، باعث جایگزین میشه، و به همین خاطر روی آوردن به نه تولید بیشتر بلکه ساختن کارخونه های بیشتر از هر 3 وجه، هم کمبودش، هم نیازهای اتحادیه اروپا و هم حوزه های کشورهای حوزه خلیج فارس. خود سپاه هم تو این مدت مانع عبور مرور 6 کشتی شده و به یک کدومشون هم که حمله کرده و حتی شلیک های اخطارگونه هم که داشته. از نظر بیشتر کارشناسان حتی نظرشون اینه که خواه نخواه این رژیم امکان معامله و مصالحه باش نیست، اینا رو میارن به جنگ، و تنها راهی که جلو این رژیم است که جلو تهداشی بگیره و سرنوشت این مذاکرات بسیار مبهم و ناپایداره. حتی ترامپ تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی رو از حمله به جزیره خارک انتشار داده، گفته این کشتی هم که اونجاست اینم ما مصادرهش کردیم. همچنان که گفته از این به بعد اون خرج و به اصطلاح هزینه که رژیم تو جنگ به ما تحمیل میکنه با فروش همینا و با این چیزایی که مصادره خواهیم کرد با اینا تامین خواهم کرد. این از نظر من یه نوع فقط جنگ روانی نیست، فشار رومیز این مذاکره است که هر چقدر که بتونه با تهدید و با این ارعابا اینا رو بیاره پای میز. همچنان که قبلا گفته بود که تأسیسات برقی و سایر زیر ساختار رو خواهیم زد. خود آمریکا از نظر من همزمان که داره با این مذاکرات میره، همپا داره برای یک جنگ وسیع و گسترده آماده میشه. حتی شبکه کان هم تاکید کرده خود آمریکا همچنان به استقرار نیروها و تجهیزاتش در اسرائیل همچنان ادامه میده. حتی خیلی از این هواپیماهاش ورداشته، سوخت‌رسان‌ها، جنگنده‌ها، سامان‌های پدافندیشو حتی و حتی اون مهمات مورد نیاز جنگنده‌هاشو هی منتقل میکنه تو کشور اسرائیل. چون اون ضربه‌ای که تو اردن خورد که اون سربازاش کشته شدن، 100 تا اونجا تقریبا مجروح شدن، اون ضربه سنگینی بود و باعث شد که زیاد از اردن استفاده که نکنه، و چون تلفات که بیشتر میداد. تو همین رابطه حتی واینت هم که میگه خود اسرائیل هم خوش داره برای حمله وسیع آماده میکنه، اما تهران هر کاری میکنه دنبال خرید زمان هست. تهران دنبال خرید زمان نیست، تهران فقط دنبال این که یک وضعیت ناپایدار ایجاد کنه. هر چقدر میتونه کش بده، هر چقدر کش بده میتونه امتیازات که بیشتری بگیره. این تو ذهنشون هست، میگه نباید کوتاه بیاییم. اگر از هسته‌ای کوتاه بیاییم، در مرحله بعد باید از موشکی هم کوتاه بیاییم. ای زن که نیابتی، وای میسیم سر همین. الان هم آسی که رو کردن تنگه هرمز، میگه از این هم نبایستی هیچگونه کوتاه بیاییم. قوانینی که برای این برقرار خواهیم کرد، این آینده خود منطقه و خلیج فارس رو تو تنگه هرمز میتونیم تنگ تکلیف کنیم. از روحیه تهاجمیمون نباید کوتاه بیاییم. از طرف دیگه
ما دیده بودیم که تمامی پروازهایی که توی سمت خاورمیانه بود هشدار سفارت آمریکا بود که گفته بود که احتمال اختلال توی این پروازها هست. ما قبل جمعه یهو این باز هم این مذاکرات پیش آمد و به مردم خودش و به اونایی مثلا سفر کنن هی تاکید میکرد که واجون ممکنه برین تو کشور و دیگه امکان بازگشت نباشه، باید از پیش فکر همه جا کرده باشه. تو اینجا خود علایالدین بروجردی هم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست میگه فرصت طلایی داریم برای اینا، واقعا فرصت طلایی که تحریم آمریکا رو آغاز کنیم. میگه وقتی مدیریت تردد در تنگه هرمز رو در اختیار به اصطلاح ما در اختیارمون که داشته باشیم، یعنی افسار اقتصادی آمریکا و جهان را هم در دست گرفته ایم و حاضر نیستن به هیچ وجه کوتاه بیان. البته این یک سوی واقعیت است. احمد بخشایش اردستانی، اینم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، اینم یک وجه دیگر رو میگه. میگه اسرائیل سه رده از فرماندهان ما را زده، خودش داره میگه ها رژیم، ما نتوانستیم اونها را که بزنیم. میگه اما جمهوری اسلامی با وجود اعلامهای مکرر نتوانست پاسخ مشابهی بدهد. اسرائیل رهبران و فرماندهان نظامی ما داشت، بی آنکه ما متوجه شیم رده اول دوم سوم رو میزند، بعد میگوید من آنها را زدم. اما ما میگوییم میزنیم میزنیم، در نهایت هم نمیتوانیم بزنیم. این همون مشکل اصلی این رژیم است در جنگ با آمریکا و رژیم. اما میتونه با هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس یا اون کشتی هایی که اونجا میره اینجوری باجگیری کنه، اینو قدرت نمایی میکنه. و به همین دلیل همین موضوعی که زلنسکی طرح کرد که رژیم اطلاعاتی ماهواره‌ای که روسیه و چین داره میده به ایران به این خاطر تونست این پایگاه رو بزنه، مخصوصا خود پایگاهی که در اردن داشت، بزرگترین پایگاه خود آمریکا توی این کشور هاست. پس بخشایشم که عضو مجلس میگه ما از چین اسلحه نمیخریم بلکه سیستم اطلاعاتی از آنها میگیریم، یعنی ماهواره آنها را به ما کمک میکنند. بعد میگه طبیعی است که چین و روسیه بگویند، ادعا کنند یعنی، که به ایران کمک نمی کنیم، اما در واقعیت اونا دارن به ما کمک میکنن. امروز هم همین درگیری بوده، حتی رژیم تهدید کرده که پاسخ زلنسکی و خود اوکراین رو خواهیم داد و اینا هم پاسخ دادن که هیچ کاری نمیتونی بکنی و این چیزایی که ما گفتیم فقط به اصطلاح حقیقته و رژیم هم طوری وانمود میکنه انگار که قربانی این جریان است. بعد حتی امروز رژیم و وزارت خارجش از روسیه درخواست کرده که شما باید پاسخ این زلنسکی رو بدین، یعنی پاسخ نظامیشونه بدین. یعنی جنگ تقریبا وقتی در بین آمریکا و رژیم هست در ظاهر این است، ولی در واقع یه نوع جنگ منطقی حتی بین المللیه. یعنی چندین کشور حوزه خلیج فارس هستن، اسرائیل از گاهن به کشورهای حاشیه مثل اینها میزنن، گاهن حتی کشورهای اتحادیه اروپا هم یک دو تاشون هم درگیرن چون بهشون پایگاه دادن و امکان پرواز دادن. پس حتی عضو دفتر سیاسی حوثی هم گفته بوده در صورتی حمله به یمن مستقیما آمریکا رو هدف قرار میدیم. البته فرداش اینو به صورت تکذیب کردن، گفتن که ما فقط به عربستان به صورت پاسخ میدیم. تراپ هم گفت که فعلا توی رابطه خونسا شدن، یعنی اینا هم حاضر نیستن تمام کمال بیان در این مسیری که قرار داشته باشن چون توانشون خیلی کمه. موضوع بعد دیدار راهبردی خود نتانیاهو و ترامپ. این دیدار از نظر من از اهمیت بسیار بالایی به اصطلاح که برخورداره و شاید چون بعضی ها ممکنه فکر کنن که خب الان که دارن مذاکره میکنن اگر این مذاکرات به سرانجام برسه چی؟ از نظر من حتی بیشتر اون تحلیلگران میگن که امکان سرانجام رسیدنش توست نیست. این به اصطلاح

فشار علیه این حکومت تو رابطه با این مسئله هسته‌ای و منطقه‌ای صحبت خواهیم کرد. از نظر من هر دفعه که هشتمین بارشه که نتانیاهو داره سفر میکنه اسرائیل، هر بار که خود نتانیاهو رفته اونجا حجم اطلاعاتی که بهت داده هماهنگی کردن، پشترش یه حادثه سنگین داشتیم. اولین باری هم که رفته بود همون جامعه که ترامپ اون به اصطلاح برجام پاره کرد، پیش از اون خود نتانیاهو اونجا سفر کرده بود. اطلاعاتی که میده، حالا معلوم نیست این بار چه اطلاعاتی از رژیم به هم کوکلنگ خواهد داد و یا هماهنگی‌های با هم خواهند کرد که در آینده چه نقشی داشته باشند، چون ترامپ در این جنگ 12 روزه 13 روزه که طول کشید تک و پاتک بود اجازه نداد اسرائیل وارد بشه، میگه منطقه به هم میخوره و کشورهای عربی هم زیاد موافق که به اسرائیل نیستن چون براشون به اسرائیل مشکل ایجاد میکنه. و تو این رابطه خواستهاشو خیلی صریح تر کرده که گفته که خواسته ما اینه، تاکیدم کرده که امنیت، تضمین امنیت و قدرت آینده اسرائیل از اهداف اساسی این دیداره. بعد موضوع دیگری که هست، حتی کانون 12 خود اسرائیل گفته، خود نخست وزیر اسرائیل که سه شنبه دیدار داره با ترامپ میگفت یک اطلاعات محرمانه به ترامپ میخواد ارائه بده و اون چیزی که معلومه رژیم داره به سرعت حرکت میکنه به سمت دستگاه‌های به سلاح هسته‌ای و فعالیت خودش رو افزایش داده. ماهواره ها همین رو نشون دادن. به طب اطلاعاتی که اسرائیل داره خیلی ساش علنی نمیکنه، اینا تو دست ترامپ خواهد بود تا اگر هر گونه بازی جدید اینا باز در بیارن، از نظر من ما میریم به سمت یک جنگ سنگین و خیلی پر آتشتر به نسبت اون. و روزهای سرنوشت سازی هست، مخصوصا که خود مجتبا با اطلاعاتی که خودشون میگن ما هم دریافت کردیم، خود مجتبا آتشش برای کسب بمب هسته‌ای از قبل بیشتر شده و این بیشتر نیازمند این بمب هسته‌ای است. تنگه هرمز به دادشون رسیده. تو این چارچوب اگر بتونن بمب اتم داشته باشن ضریب میخوره بمب اتم با تنگه هرمز. دیگه حتی تو تنگه هرمز هم نمیتونن گلوی این رژیم رو فشار که بدن. این وضعیت هست. خب تو این رژیم هم اختلافات هست. مثلا میاد خود پزشکیان یا عباس عراقچی میگن که سخنرانی ما رو توی خود صدا سیما سانسور میکنن، حذف میکنن. صدا سیما هم که اطلاع داده که نه ما چیزی رو حذف نکردیم. معلومه این درگیری هست، طبیعتش هم هست. واقعیت چیست؟ چون پزشکیان تو این سیستم محلی از اعراب نداره. از نظر من پزشکیان اگه بخوایم دوباره تعریفش کنیم، اگر خامنه‌ای میدانست که جنگ 12 روزه بعد جنگ 40 روزه بعد این شرط پیش آمده بود، اگر میدانست به طب گزینش پزشکیان نبود، یک نفر که دیگه بود، چون نتونست با اون انتخابی که داشت این راه برد پیش ببره. و این تضادها، این اختلافات، این تنش تو هیئت حاکمه، معلومه که این انتخاب مال دوران قبل از جنگ، پیش از جنگ، مال دوران خامنه‌ای بود و حتی پیش از کشته شدنش. اصلا جنگ این رئیس جمهور با این دستگاه مسائل سیاسی استراتژیک این رژیم رو نمیتونه حل کنه، چون الان تماما اومده روی همین موضوعات. بعد خود زلنسکی هم تاکید میکنه که این اطلاعاتی که ما دادیم ثابت میکنه که شوروی با اینا ارتباط داره، اطلاعات میده، همکاری میکنه و این هم یه موضوع است. الان تنش بین رژیم و خود زلنسکی هم خیلی بالا رفته و تو همین رابطه به طب ما شاهد درگیری هایی که بیشتری خواهیم بود، حتی تو رابطه با زلنسکی و اوکراین.

خب موضوع بعدی که میخوام عرض کنم حمله تروریستی بوده به جشن گروه های LGBT در خود شهر برلین در آلمان که پایتخت آلمان هست. شهر حادثه این بوده که یک فرد به نام عبدالبلوت که 21 ساله بوده، لبنانی بوده، تو اینجا هم که به اصطلاح زندگی کرده، اون خانوادهش 20 سال پیش اینجا بوده، پناهندگی اینجا بوده و کیس آلمانی هم که داره، با یه خودرو ون رفته به سمت این تظاهرات و این جشن و کنسرت توش مثلا رقص و موزیک و اینا بوده، حمله کرده و خودرو خورده به یک تنه درختی که اونجا بوده و بعد پیاده هم شده و با قمه افتاده که به جون مردم و یه نفر کشته شده، 29 نفر زخمی شدن که تا دیشب حال 3 نفرم وخیم بوده. توی رابطه میگن یک ایرانی هم دستگیر شده اما هنوز معلوم نیست که باش ارتباط داشته یا نه، حالا ممکنه از دوستانش مثلا که بوده باشه چون چنین چیزهایی که مرسوم هست. پس از این حمله حتی سیاستمداران محافظه‌کار، حتی غیره، حتی اون کسایی که از احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی سوسیال مسیحی بودن، اینا خواستار تشدید مجازات ها، گزارش تبادل اطلاعات میان نهادهای امنیتی و انجام اصلاحات قانونی برای مقابله با این گونه افراط‌گرایی قسم شدن. از نظر من این حمله مثلا اگر اقدامی بوده که ایدئولوژیک اصلا نبود، یک واکنش فردی بود، میتونست اینقدر افرادی هستن تو گروه های 1-2-3 نفره تو آلمان که با همدیگه میرن که اینا مثلا دیگر باشن، میتونه اونجا حمله کنه. وقتی انتخاب میکنه به یه جشن سالانه حمله کنه اونم با این وضعیت، معلومه که یه انتخابات اساسی از قبل طرح برنامه شده، یک هدف و برنامه ریزی خیلی وسیع داره که برای کشتار که بازتاب داشته باشه. تو اینجا دو موضوع قابلی که بررسی است. یکی از نظر من ضعف خود پلیسه با توجه به حساسیت این تظاهرات که تو همین آلمان هم فقط ظرف 1-2 سال اخیر چندین حمله اینجوری هم داشتیم. حتی طرف پزشک بوده حمله کرده، پزشک بوده و حملات کم سابقه، 10 سال پیش هم عین همین هم تو آلمان که بوده. از نظر من این ضعف پلیسه با توجه به حساسیت هایی که رو این کنسرت ها، این گونه کنسرت ها اونم تو آلمان که اسلامیست ها خیلی زیادن، این اشتباه خود پلیس بوده. اگرچه ورودی خروجی اون خیابون ها رو، اون محل استجشت رو که میدان براندنبورگ بود اونجا رو بستن، ولی سمت راستش که جنگل و درخت و این به اصطلاح که چیز هست، اونجا اون مسیرهای فرعی باز بوده. اینم با خود رفته اونجا و رفته اون جمعیتی که توی اون جنگل بودن حمله کرده به اونا و وقتی خورده به تن درخت دیگه قمر کشیده. وقتی قمه میکشی قمه اینه چاقو نیست، چون سنگینه میزنه سلاخی میکنه، قدرت آسیب زنیش و تعدادش از چاقو خیلی بیشتره، تک نمود نیست. پس اینم از همین شیوه انتخاب کرده، همون کاری که رژیم تو منطقه میکنه این هم با همین حال. واقعیت اینه که اسلام ذاتش تروریستیه و وحشت افکنیه که اساسا قوانین انسانی و حقوق بشری و جامعه مدرن رو بر نمیتابه و فقط یک چیز رو میپذیره، همون قوانینی که حکمی که خدا صادر کرده و تو این چارچوب از هر شیوهی هم استفاده میکنن، از هر اسلوب در جنس استفاده کنن هیچ ابایی ندارن چون سرمخششون النصر رو به روب هست. اساسا یک سوال، وقتی بعضی ها به انحراف، به خطا صحبت از اسلام سیاسی میکنن که اسلام سیاسی خطرناک است، من دارم از شما سوال میکنم، مگر ما چیزی به غیر از اسلام سیاسی هم داریم؟ اگر کسی میگوید به غیر از اسلام سیاسی اسلام دیگری هم هست، رواداره، خیلی باز هن و اهل مثلا دموکراسی و بالا بردن تحمل و
شنیدن و پذیر و بعد شنیدن و تحمل کردن سایر این مذهب و به اصطلاح که نظرت هستن، من میگم دارین اشتباه میکنین. اساسا اسلام سیاسی یک اسمه. واقعیت اینه که غیر از، مگر ممکنه اسلامی غیر از اسلام سیاسی هم داشته باشیم؟ چرا؟ مگر مرجع و منادی دین اسلام و این مسلمانانی که هستن با رأی و نظر مردم یا پدر مادرای ما یا خانواده هاست؟ اسلام و احکام اسلامیش با آیات قرآن و پیامبر، یعنی اون سیره پیامبر و سخنان اون و امامان شیعه سنجیده میشه. این قرآن و دین اساسا اصلاح ناپذیر. کسی جرأت نمی کنه که بگه آقا دست بزنیم بخشای قرآن رو که توش قتل و جنایت و فساد و فلان ایناست، اینا رو حذف کنیم. امکان رفرم در خود قرآن و حکم خدا نیست. اصلا این بالاترین جرمه. هر کی این حرفا بزنه سلاخش میکنن. و به همین دلیل که اساسا حکم خداست که این مسلمانان با این دین میرن به سمت کسب قدرت و حاکمیت اسلامی. بی خود نیست در بالا ما صحبت کردیم که این منطقه و این جهان امنیت و ثبات نخواهم داشت، چون رژیم دنبال ام القرای اسلامیه. اینا افکار آخر زمانی دارن و براشون تنها چیزی که مهمه همین افکاره. و این مشکل اصلی این دینه. احکام مثل کافر، مشرک، مرتد، به اصطلاح که مرتد، زندیق و غیره، اینا دیگه جایی برای هیچ گونه عدول از این دین اسلام، اصول اسلام و احکام و این واجباتی که داره نمیذاره. و هر مخالفی رو به عنوان دشمن، به عنوان که دشمن خدا و دشمن اسلام و کسایی قلمداد میکنه که اینا میخوان حکم خدا رو زیر پا قرار بدن. و به همین دلیل سنگیترین احکام برای اینا صادر میشه، کشته شدن، این تروریستی که آمد. اساسا خدای اسلام، تا جایی که من هم پیش از این مسلمان بودم، خدای اسلام و این قرآن خودش یک شکنجه‌گره که مخالفینش، هر کسی که خدا رو نمیپذیره، تو آیات قرآن هست، بارها هم خوندیم که خدا خودش میگه اینا رو تو جهنم جاویدان به اصطلاح میندازم و این وعده ها رو داده که با سرب مذاب به صورت دائم و برای دائم العمر و جاویدان به اصطلاح در آتش به اصطلاح سوخته خواهند شد. وقتی خدای اینها چنین شکنجری است، پس بندگانش که پایبندن به این خدا دست کم از این خدا نخواهند داشت. من تاکید میکنم بر افکاری که این ذهن رو دارن که ممکن است اصلاحاتی بشه هی کم کم یا غیر اینا، من اینا رو رفرم ناپذیر نمیدونم. این دین با این قرآن، با این طیف وسیعی که تو اسلام هست از سنی ها و شیعه که تو خودشون هم طیف های وسیع است، اساسا هیچ گونه امکان رفرم و مرجعیت نداره. مثلا مال کلیسا، خب یه پاپی هست، اون مرجع هست، اون حرفی میزنه، خیلی ها خواهند پذیرفت، یا پروتستان ها و غیره اینا. ولی تو دین اسلام اینجور نیست. هر کسی خودش میتونه شمشیر بکشه، خودش میتونه قیام کنه و حق خدا رو جاری کنه. از نظر من ولو اینکه فرض کنیم یک نسل، دو نسل، سه نسل در سراسر این جهان، سراسر جهان به رفرم قرآن تن بدن، اون آیات و اون به اصطلاح حرفایی که راجع به قتل و کشتار و شکنجه و میدونم فلان است، اینا رو حذف کنن از قرآن، چی کسی تضمین میده؟ پس از سه دهه یک نوزادی زایده بشه از همین مسلمانان و اون دوباره این قرآن علم کنه، بگه قرآن اصلی این هست. همیشه تو تاریخ همین بوده. من تاکید میکنم که امکان اصلاح و یا امکان تفکیک دین اسلام و این مسلمانان به عنوان یک صفت جمعی، تفکیک کنیم به اسلام سیاسی، اسلام غیر سیاسی، اساسا خطاست.
این یه خطای تاریخیه و ما پیش رومون هست. اسلام سیاسی حاکمیت میخواد، مرجعش قرآنه و امامان شیعه و پیامبرش، نه مادران ما، نه اون درک و تفریح افتاده که اون مردم عامه که با اسلام سر کار دارن. روح و روانش کشتار است، کما اینکه همون مردمی که 57 ماه قبل اون که مسلمان بودن دست به کشتار نمیزدن، خمینی آمد دیدی که دست به چه کشتار زد تا همین 48 ساله اخیری که هست. یکی دو نکته هم کوتاه عرض کنم چون به اصطلاح پایانی که برنامه است 3 دقیقه وقت است. بعضن بله من فقط همیه بودم چون پنجشنبه وقت است اونجا توضیح خواهم داد. بعضی ها که خود آقای پهلوی، من صحبت جدید شدم گفتم با من اصلا موافق نیستم به ما کینگ رضا پهلوی بگی، این اصلا غلطه، انگار که ما حکومت بعدی رو تعیین تکلیف کردیم. اما بعضی ها اصلا تاکید میکنن رو همین، یعنی این یه فاجعه ای هست در درون این حامیان خود پهلوی. یعنی اگر پهلوی چیزی میگه و شما بخواید نقضش کنید با همون کینگ و غیر اینا بگین، اصلا سنگ رو سنگ بنا نمیشه. بعضی ها از همون ادعی که حتی به امیر طاهری، به تقی‌زاده‌ها، به غیرها انتقاد میکنن که چرا شما تحمیل میکنین که خود آقای رضا پهلوی پادشاهی این مشروطه انتخاب کنه؟ مگه شما غیر از این مسیر دارین حرکت میکنین؟ شما هم دارین تحمیل میکنین که پیشاپیش با اینکه به شما میگین نگین نقض میکنین و به اینا میگین کینگ رضا پهلوی، بعد شما چه انتقادی دارین به امیر طاهری و تقیزاده ها و غیره اینا؟ مخدوش بودن اینها، البته میگم افواه عامه است، خب نمیشه جلوشونو گرفت، ولی بایستی به طور قاطع تر جلو اینا رو گرفت. من تشکر میکنم که تا همین لحظه حرفای منو شنیدین. امروز 20 دقیقه وقتم کم بود. با سپاس از همه شما تا پنجشنبه و روزهای بهتر، هم برای شما هم برای مردم ایران. شب خوش.

0: وقتی اومدم پاریس، اومدم اول بار اومدم آلمان، رفتم از تو گوته فرایبورگ رفتم زبان آلمانی بخونم به خاطر به عشق جمال نیچه. و اومدم اونجا برای یه دو ترم اونجا زبان آلمانی خوندم در فرایبورگ. بعدم اون ولی اون واقعه بعد نبود، برادرم بود که آمده بود، بورسی گرفته بود اومده بود آلمان. اون بار دوم بود که من آمدم.
1: آها، پس بار اول نیومدین شما پاریس اون موقعی که زبان آلمانی میخوندیم؟
0: زبان آلمانی میخوندم نه دیگه، بعد از اونجا برگشتم ایران. ولی بار دوم بود و برادرم بیمار شد، اومد بورس گرفته بود از آلمان ها اومده بود اونجا نقاشی میخوند ولی بیمار شده بود و دیگه من اومدم که جمع جورش کردم فرستادمش ایران. گفتم حالا خودم بخوای سری برم تا پاریس که رفقام هم اونجا بودن، رفقای سیاسی و اینها هم داشتیم که در پاریس فعال بودن، امیر پیشداد و حسین ملک و دیگران. آره، سفر اومدم پاریس و یادمه که ماه اوت هم بود و همه جا تعطیل بود
1: و
0: خیلی عجیب بود که شهر اینقدر تعطیله.
1: برای ما ایرانی هم اصلا خیلی عجیبه که این انقدر تابستون رو جدی تعطیل میکنه.
0: بله اومدم پاریس بود. پاریس که از خیلی کودکی داستان زیباییش و در سر زبان‌ها بود و همین. خب مثلا من بچه بودم اهل خوندن، خیلی خیلی میخوندم از خیلی کودکی، از مثلا 6 سالگی 7 سالگی و مجله همین هر چی گیرم میومد خیلی میخوندم، از جمله همین حتی مجلات راجع به پاریس مثلا عروس شهرهای جهان خیلی مطلب بود دیگه. اون موقع مثلا دیگه پاریس بود که عروس شهرهای جهان بود و بیروت بود که عروس شهرهای خاورمیانه. ولی اون عروس دیگه بیچاره زدن و پریشونش کردن و شلوپلش کردن، بیروتی گویه باقی نمونده چند. ولی پاریس خوشبختانه همطور موند. پاریس البته شانس هم آورد که تو جنگ جهانی دوم که در آلمان ها اومدن و اینجا تصرف کردن، وقتی میخواستن برن گویا هیتلر دستور داده بود به اون جنرال آلمانی که فرمانده اینجا بود که پاریس رو ویران کنن بیان و عقب نشینی کنن. ولی اون حالا روی چقدر حس استاتیکش نمیدونم یا به هر دلیل دیگری خلاصه این فرمان رو اجرا نمیکنه. در نتیجه پاریس جون به در برد از خطر ویرانی به دست آلمان ها. البته یه خب در طول اشغالشون یه جایی رو ویران کردن.
1: رفتین سر قبر هدایت؟
0: اون موقع که اون نمیکنه، ولی بعدن که بارهای بعدی که اومدم به پاریس رفتم سر قبر هدایت توی تلاشست.
1: موزه لوور چی؟ خیلی دیدیم
0: موزه لوور رو که هم میکنم همون بار اول دیدم، چون لوور انقدر آشنا بود اسمش برای ما و انقدر شنیده بودیم در برش، طبیعتاً آدمی مثل من شوق دیدار اونجا رو داشت. بگم میکنم همون بار اول رفتم دیدن لوور و بعدم بارهای دیگه هم چند بار من رفتم دیدن لوور. هنوز هم گاهی به صرافت میافتم که برم تماشا کنم، ولی حالا دیگه پام مشکل پیدا کرده که در نتیجه فکر نمیتونم خیلی سر پا واستم.
1: اثر خاصی تو لوور هست که خیلی دوستش داشته باشین مثلا؟
0: آره، یکی قسمت یونان و رومش بود و مجسمه های یونانی و مثلا مجسمه مجسمه اون چیز مثل الهه خیلی معروف یونانی که مثلا سمبل زیبایی زنان هم
1: ونوس.
0: ونوس بله. و اون قسمت که خیلی جلب توجه من کرد یکی هم بعد قسمت ایران لوور، که ایران قسمت ایران لوور رو بعدها هم خیلی توسعه دادن.
1: بله.
0: خیلی هر وقت که گذارم به لوور میفته قسمت ایرانش رو حتما میبینم، چون اینا دائم تو این خب این باستانشناسای فرانسوی خیلی در ایران کار کردن. و قبل از اینکه مثلا پای آلمان ها و مثلا حتی امریکایی ها و این ها باز بشه به آثار باستانی ایران، فرانسوی ها اول بار آمدن دوره قاجار.
1: درسته. چند سال پیش هم یک بخشی رو لوور را انداخت، بخش اسلامی، که تو اونجا هم آثار ایرانی زیاد هست، مثلا از صفوی به بعد یا حتی قبلش.
0: آره خیلی اون قسمت اسلامیش یه مقدار زیادی از آثار حال ایرانی اسلامی هم در واقع.
1: درسته. من دوره بعده.
0: آره حالا تو خب ایرانی علاقمند هم فقط این رو به حساب ایران بذارن، ولی خب ولی بالاخره ایران هم جزو فرهنگ اسلامی شده بود دیگه.

0: زندگی ما اینجا گذشته دیگه. من حدود شاید 40 ساله که در فرانسه زندگی میکنم، ولی در همین شرایط که گفتم. من اون چیزی که خیلی ها با ما جنبه های خیلی لذت بخش زندگی پاریسی و فرانسوی میگن، اونها رو من تجربه نکردم، اما اون چیزی که تجربه کردم هم برای خودم خیلی مطبوع بوده. من دارم لذت ببرم، حتی وقت سفر به شهرهای کوچک فرانسه تو نورماندی و جاهای دیگه، شهرهای زیبای دلپسندی در این حال آراسته، در این حال با روحیه هنرمندانه فرانسوی فرم گرفته، اینا رو من دوست دارم طبیعتا. و این که البته یه زمانی بیشتر شوق اینو داشتم که کاش من در ایران زندگی میکردم، ولی اون دنیای جمهوری اسلامی چنان همه ما رو دلزده کرده که خب من اینو گفتم به شما شاید که خب من ایران خودم رو با خودم آوردم. ایران من همین زبان منه و این فرهنگیست که من با خودم دارم، و من اینجام که آمدم در طول این بیش از 40 سال که اینجا زندگی کردن، باز سرکار من همش با این فرهنگ ایران بوده و زبان فارسی بوده، و اگرچه با زبانهای اروپایی هم با انگلیسی و فرانسه و آلمانی و این حرف هم تماس داشتم، صدایی باشون سر و کله هم زدم، اما همه اینا هم باز برای این بوده که من بخواستم که دنبال این پرسش بودم که زبان فارسی من چرا چه گرفتاری داره در رابطه با این زبان ها. از مدرسه دبیرستان که رفتیم که شروع زبان انگلیسی جزء درسمون بود، اون نسل قبل از ما همه زبانش اصلیشون زبان فرانسه بود، ولی از نسل ما دیگه زبان انگلیسی اومده و جانشین شده بود. من مثلا مدرسه البرز میرفتم، خب قبلا اونجا زبان فرانسه درس میدادن دوره که ما درس میخوندیم، ولی انگلیسی دیگه زبان مسلط شده بود، شاید احتمالا هم از دوره دکتر جردن. ولی من دورهی که دوره دکتر مجتهدی چیز بودم، دانش آموز البرز بودم، بعد دورهی که خود که شروع کردیم با زبان انگلیسی، ولی در تماس با نسلهای قدیمتر خودمون که بودیم، اونها همشون بیشترشون فرانکوفون بودن، ولی به حال با زبان فرانسه آشنا بودن. و توی چیزای ترمین و اصطلاحات سیاسی، بحث‌های سیاسی و اجتماعی این حرفا، خب ترمینولوژی فرانسه خیلی به کار می‌رفت. ما هم تحت تاثیر اونا بودیم، و مثلا خود من هم مثلا خیلی مثلا واژه فرانسه به کار می بردم تحت تاثیر نسل قبل از خودم. مثلا نسل خلیل ملکی و اونها که فرانسه دون بودن، و بعد هم خب فرانسه مبدع بسیار چیزها بود دیگه در اروپای قرن 19. مثلا تمام ترمینولوژی علوم سیاسی در اصل از فرانسه اومد، بعد به آلمان و انگلستان به زبان‌های دیگه.
1: بعد ملکی فرانسه میدونست؟
0: ملکی نه، آلمان درس خونده بود. اصلا در اصل من در عراق رفته بود مدرسه صنعتی آلمان ها، درس زبان آلمانی میدوند. بعد هم دوره رضاشاه که میخواستن دانشجو بفرستن به اروپا برای تحصیلات، ملکی هم رفت به آلمان.
1: شما علاقتون به زبان آلمانی که البته گفتیم به خاطر علاقتون به نیچه بود، ولی ملکی احیانا تأثیری نذاشت بر شما؟
0: نه چون ملکی وقتی دید که من خب من خیلی علاقه داشت و خیلی هم یه جفت ستایش آمیزم صحبت میکرد همیشه، از جمله در اون نامه ای که به دکتر مصدق نوشته بعد زمانی که میخواست که از ایران بره مهاجرت کنه به اروپا، چون خسته شده بود از اون همه هم حملات که بهش میشد و همزبانی میان خودش و مثلا رهبران جبهه ملی و اینها نمیدید، میخواست بره اروپا. رفت یه سالی هم، ولی چون امکانات مالیشو نداشت مجبور شد برگرده. ولی من ملکی بعد یه نامه‌ای به دکتر مصدق نوشته اونجا، یاران و همراهان خودش رو معرفی کرده. من اون موقع دانشجو بودم و بعد عضو کمیته مرکزی و هیئت اجرایی هفت نفری جامعه سوسیالیست‌ها بودم که رهبرش ملکی بود. رهبرش آره ملکی بود و در اونجا ملکی یه نامه به دکتر مصدق می‌نویسه، همه یاران نزدیک خودش رو معرفی میکنه به مصدق از جمله منو. و اونجا مثلا با عنوان دانشجویی که در آینده خوبی برای او انتظار میرود از من یاد میکنه.
1: شما تو دو ماهی که آلمانی خوندین آلمانیتون را افتاد؟
0: من قبلا هم از سورگوته تهران رفته بودم.
1: هنوز یادتون آلمانی؟
0: آلمانی بد نیست. داره من الان میتونم بخونم متن آلمانی میتونم بخونم، ولی بعد دیگه به خاطر اینکه زبان انگلیسی خیلی راحت تره و دست و الان خیلی بهتر من کار کرده بودم، دیگه زبان انگلیسی انقدر گرفت که من دیگه آلمانی رو به اون صورت دنبال نکردم. اگر که برای ترجمه کارهای نیچه بعد از چنین گذشتش که خودش مثلا 6 سال طول کشید برای من، بعد کارهای دیگه که من 4 تا کتاب از نیچه ترجمه کردم، در واقع 5 تا نیکی هم نصف کاره مونده. خب من همش با متن آلمانی با تطبیق با ترجمه های انگلیسی کار کردم، گاهی هم با تطبیق با ترجمه های فرانسه.

0: اون سالی که اومدین پاریس، همون بار اول کتاب خاصی چیزی خریدین از اینجا یادتونه؟
1: آره، اون دوران برو بروی هنوز چپ و چیز بود. من یادمه کتاب سرخ ماو رو در پاریس به انگلیسی خریدم. مثلا نگرانم بودم که از میرم ایران مثلا متوجه بشن، من متوجه نشدن.
0: بعدن که
1: این جهان یونانی و اندیشه یونانی و معماری و هنر یونانی هم خیلی برای من جالبه، خیلی که اینا و تأثیر عظیمی که اینا تو سرنوشت بشریت گذاشتن. برای توی تمدنهای کلاسیک من باشون اندکی آشنایی دارم، یکی یونان یکی چین برای من خیلی جالب هست. چین رو که در عهد جوانی من 4-5 سال بهش پرداختم، یک کتاب ناتمام و یک کتاب که در واقع به رحمت ایزدی پیوست هم نوشتم که یه چاپ ازش منتشر شد، دیگه من رغبت نکردم دنبال کنم.
0: کدوم کتاب بود؟
1: نگاهی به تاریخ و فرهنگ چین.
0: قبل از انقلاب یه نسخه، یک نوبت چاپ شده دیگه منتشر نشد.
1: آره، من اونو سپردم، میخواستم بیام اروپا. آکسفورد فلوشیپی به من داده بودن، میخواستم بیام اروپا. سپردم به یکی از دوستان که سرپرستی کنه کار غلطگیریش و چاپش رو، ولی اون هیچ مسئولیتی نشون نداد، پر از غلط در آورد اون کتاب رو. بعدش هم من دیگه کشیده شدم به زمینه‌های دیگه، ول کردم چین شناسی رو. یه دوران کوتاهی من معروف بودم توی دوستانم به چین شناس. چه کتاب های خوبی می نویسن و چقدر زیبا چاپ می کنن.
0: خیلی بعدن که خب بیشتر موندین تو پاریس و دیگه موندگار شدین تا الان، کتاب فروشی خاصی مورد علاقتون بود که برین حتی اگه کتاب نخواهیم بخرین یه قدمی توش بزنیم؟
1: گاهی آره، یک کتاب فروشی سر چیز بود که بعد بسته شد. کتاب فروشی بزرگی بود، دو سه طبقه، اسمش الان یادم نیست.
0: تو میدون سن میشه؟
1: تو میدون سن میشه داره.
0: جیبر جوزف بود؟
1: شاید حالا یاد.
0: چند طبقه بود؟
1: ولی خب من به دلیل علاقم به کتاب، حتی عشق به رفتن توی کتاب فروشی و ورق زدن و نگاه کردن و اینها خیلی برام جالب بود. در عهد جوانی از حدود سن مثلا هم 20-21 سالگی هم این عادت رو داشتم، میرفتم یه کتاب فروشی بود تو خیابون استانبول کتاب انگلیسی می آورد. اونجا همین عشق و تماشای کتاب ها و ورق زدن رو اینا میرفت و خب اون چیز هم حق داشت و نگران بود که ما خواهیم کتاب بلند کنیم یا نه. فروشنده میومده چاچشمی ما رو میپایید. ولی آره، اونجا مثلا من و بهرام بیزایی یه مجموعه یک آنتولوژی ادبیات شرقی به انگلیسی در اومده بود که توش مثلا یکی دوتا نمایشنامه ژاپنی و چینی و این چیزا بود. ما اینو با هم دیگه پول همون گذاشتیم با هم خریدیم و یکی از اولین کارهای ترجمه همین بود که از نمایشنامه آتسوموری، از نمایشنامه زن ژاپنی، نوی ژاپنی، آره مثلا اونو ترجمهش کردم من، بعد به نام خوب من و برام بیزایی با همدیگه در اومده. نیمه اول دهه چهل که هر نسلی های ما در سن دانشجویی بودند و یا کمی بالاتر، من از دبیرستان دارالفنون همکلاس شدم با بهرام بیضایی، چون هر دوتامون اهل کتاب بودیم و ادبیات و این حرفا، و بعد او همون زمان اهل سینما و تئاتر و این چیزها بود. خیلی زود با هم رفیق شدیم و خیلی بروبی های دائمی بودیم تو خونه اونو یا تو خونه ما، و با هم سینما بریم و گشت و گذار کنیم و دنبال همین مثلا کار ادبیات بودیم. و و بعد بهرام از همون موقع سینما شناس خیلی خوبی بود و تو کادر کار تئاتر و سینما بود. ما با هم دیگه خب چون خیلی خیلی هم با هم رفیق بودیم، هنوز هم رفیق هستیم، اون مرزق امریکات سوی نفسیم، هنوز هم تلفنی اول هم دیگه رو میپرسیم. و منم از سواد و فرهنگ او خیلی استفاده میکردم. من با آشنا شدم با بهرام، خب با هم میرفتیم سینما، مثلا پولامون رو میذاشتیم 5000 تومان داشتیم مثلا میذاشتیم با هم دیگه، با هم میرفتیم سینما میگه، و او خیلی دقایق فنی سینما رو اون موقع میفهمید، مثلا سکانس چیه، مثلا پلان چیه، فلان چیه، برنامه چیه، و اینا رو میگفت و من از او یاد میگرفتم واقعا. و با هم میرفتیم یه سینمای کریستال بود بالای لاله‌زار نو، که فیلمای کلاسیک از جاهای مختلف، از سینمای روس می آورد، از سینمای فرانسه، از سینمای ایتالیا، نئورئالیسم ایتالیا که اون موقع خیلی باب بازار بود. و با هم می رفتیم تماشا می کردیم دیگه، حتی مثلا کلاسیک های وسترن امریکایی
2: تو دوره دبیرستان.
1: آره، و این برام همه اینا رو با این دقایقش رو می شناخت. مثلا موزیک اینا رو بعدن خودش با دهن سوس می زد.
2: مخصوصا از نظر ادبی هم خب.
1: آره دیگه، از نظر ادبی هم هر دومون اهل زبان بودیم و اهل ادبیات بودیم،
2: دنیا تو ما هم نزدیک
1: بود، دنیا به هم دیگه خیلی نزدیک بود. و بعد از همون زمان مثلا بهرام بعضی از کاراشو شروع کرده بود، از مثلا نمایشنامه‌هایی که بعدا نوشت و منتشر کرد و اینها. بعد مثلا بعد با این متوجه شده بود که با هم دیگه نمیدونم این حرف گفتم برات یا نه، مثلا ما با هم دیگه یک کتاب فروشی بود تو خیابون استانبول، کتاب های انگلیسی وارد میکرد از انتشارات پنگوین. و خب دیگه برای ما نسبتاً ارزون بود، ما میرفتیم اونجا و برای تیم مقدار زیادن با حسرت دیگه کتاب رو تماشا میکردیم. ولی من مثلا دیگه یواشاش انگلیسی روان شده بود و میتونستم به انگلیسی کتاب بخونم و اینا، هر جور بود بالاخره یه پولکی فراهم میکردیم کتاب میخریدیم. همون موقع مثلا یه کتاب چیز بود، ادبیات اورینتال لیترچر، من از انتشارات پنگوین، که توش مثلا جهتون دوست متن نمایشنامه های ژاپنی بود. و من جاهای دیگه هندی و جاهای دیگه اینو پولامونو گذاشتیم رو هم دیگه، دو تایی مثلا این کتاب رو خریدیم. و بعد اون یه نمایشنامه ژاپنی داشت اسم آتسوموری، برام گفت این خب بیا اینو با هم دیگه ترجمه کنیم. حتی من انگلیسی خیلی از اون بهتر بود، خلاصه اونو با هم دیگه ترجمه کردیم. بعدا من در واقع ادیتش کردم به صورت سوسیالیست سر در اومد. و از جمله یه مجله، یه کتاب فروشی هم بود نزدیک سفارت روس تو خیابون استالین جلوی سفارت شوروی. اون کتاب فروشی از شوروی کتاب وارد می‌کرد و کتاب هم خیلی ارزون بود، باید مثلا 5000 یه تومن اینجوری هم میشد خرید.
2: به چه زبونی؟
1: مثلا به انگلیسی در میآورد، میفروخت. من مثلا میرفتیم همینطور یادم یه مجموعه داستانهای چخوف و کتاب های از این نوع رو از این کتاب فروشیه ساکو بود گمانم اسمش میخریدیم. و بعدم دیگه من شروع کرده بودم به ترجمه کردن، برای اینکه انگلیسی خوب بشه و روان بشم شروع کرده بودم به ترجمه کردن. از جمله یادم میاد که از همین داستان های چخوف رو ترجمه کردم که توی مجله علم و زندگی که جریان سیاسی ما منتشر میکرد اونجا منتشرش کردم اول بار. و از اونجا دیگه دست من باز شد به ترجمه. حتی یادم میاد که یه دوره سجلدی کاپیتال مارکس رو من از همین کتاب فروشی خریدم. دوره بود هنوز شوق مارکسیسم و جاذبه مارکسیسم برای منم زیاد بود، چون جریان سیاسی هم که بهش تعلق پیدا کرده بودم اونو بالاخره تمایلات مارکسیستی داشت. اون کتاب که هنوز کتابای من در ایران هست، البته کتاب خیلی سختی هم بود، من یه مقداری باش برفتم بعد دیگه ول کردم. ولی با بهرام سینما و تئاتر رو زیاد میرفتیم. از جمله او افتاد به دنبال کردن کار نمایش سنتی در ایران.
2: تعزیه بود
1: یک کتابی هم که بعداً تألیف کرد در رد به اسم نمایش در ایران از محصولات اون دور است. که بعد با هم دیگه خب طبیعتا منم دیگه با باش در جریانات شرکت داشتم و از اون مثلا با هم میرفتیم تو محله قدیمی تهران به طرف میدون چی بود اون طرف شهر نو هم نه اون طرف بود، یه تئاتری بود که توش مهدی مصری بازی میکرد. مهدی مصری بازی کنه سیاه بازی

0: Non, monsieur Foucault, voilà, bien sûr. Je tombe de le plus court.
1: شما با فوکو کی آشنا شدین؟
0: با فوکو؟
1: در جریان انقلاب که نبوده.
0: تصادفی من فوکو رو دیدم.
1: جدی؟ کجا؟
0: در تهران با داریش شایان فوکو آمده بود ایران توی دوران جریان انقلاب. بعد اومد ایران و بعد با داریش شایگان قرار داشتن که هم دیگر ببینن. شایگان به من گفت که بیا تو هم بیاد ببین فوکو رو ببین. خب من اسمش رو شنده بودم در باره چیزی در باره کار و فکرش اینا چندان نمیدونستم. رفتیم با هم دیگه. بعد شایگان میخواست بره دنبال یه کاری یا با یه کسی یه قراری داشت که به من گفت تو با این باش بعد با فالما میرم برمیگرم. من با فوکو بودم و تو چندان تظاهرات بود تو تهران اون موقع. یادم با هم دیگه تو پلکانی نشسته بودیم مدتی. من باش با انگلیسی حرف میزدم. خب اونم براش مایه کنجکاوی بود که با یه جوان ایرانی مثلا حالا حرفی بزنه. من بعدها شناختم فوکو رو و اینکه خب اهمیتش رو در اندیشه معاصر اروپا ولی تا اون زمان نمیدونستم.
1: بعدا نظراتش رو در مورد انقلاب ایران خوندین؟
0: اون چیزا رو آره خوندم کم و بیش. ولی خب بعدا خودشم پشیمون شد بکره. ولی یه جور حسرت یه جور معنویت گم شده در او هم بود دیگه. حالا رویه زمینه مسیحی مثلا شاید فرهنگ و اندیشش بود که او رو کشیده بود. مسئله تمدن مدرن و داستان پیدایش دنیای سرمایه‌داری و امیدهایی که بشر بسته بود به این به بهشت که قرار بود آفریده بشه در اینجا و بعد سرخوردگی ها از اینجا و به خصوص نسل هایی که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در اروپا دیدن خیلی بعد براشون مایه سرخوردگی شد تمدن مدرن که یکی از مهمتریناشون که و تاثیرگذارتریناشون در ایران هانری کوربن بود دیگه. فوکو هم به شاید هم همه این عناصر درش مرتب حالده اونقدر فوکو شناس نیستم که بتونم قضاوت کنم یا خیلی داد سخن بدم در بارش. ولی به هر حال برای من خیلی جالب بود. من بعدا از چیزی که ازش خیلی من تأثیر گرفتم بحثش راجب دیسکور بود که من خودم به گفتمان ترجمهش کردم در فارسی و دیگه الان جا افتاده.
1: جا افتاده بله کاملا.
0: و آره بحث راجب دیسکور برای من خیلی جالب بود و خیلی به من آموزنده بود. به من خیلی کمک کرد در این کار تحلیلی که من روی دیوان حافظ کردم کتاب عرفان و رندی.

0: تو ادبیات به حالا بغیر از کامو و حالا سارت، البته بیشتر یه ذره جنبه همونطور که گفتین اجتماعی و سیاسیش جالب بود بر شما، ولی تو حوزه ادبی کدوم نویسنده فرانسوی رو همین الان میپسندین؟ یعنی الان یه جوان ایرانی از شما خود بپرسه کدوم نویسنده فرانسوی رو بخونم؟
1: من حالا دیگه بعدش اینقدر با این آلمانی ها رفتم و خصوص با نیچه که فراموش کردم، حتی خیلی نوجوانی در واقع، حتی مثلا رمان نویسای فرانسوی، رمان نویسای دوره های قدیم
0: قرن 19،
1: مثلا قرن 19 برای مثل نویسنده پاردایان ها مثلا، یا از این نوع نویسنده های اون دوران برام جالب بود. ما جزو کتابایی بود که میخوندیم دیگه،
0: ولی مدت هاست دیگه دنبال نمی کنیم.
1: نه دنبال نمی کنم دیگه. من آخر
0: زبان فارسی بیشتر
1: نمیدونم چجوری بگم دیگه، آره هیچ سرم به سرات خاصی مستقیم نبوده، دائم بر حسب اینکه کشش های چه چیزهایی من رو میکشید به خودش از این ور و اون ور، خب طبیعتا رفتم. مثلا بعد مسائل زبان فارسی برای من مطرح شد و مدرنیزاسیون زبان فارسی و بحران زبان فارسی در رابطه با دنیای مدرن و زبان‌های مدرن بعدی برای من مطرح شد، دیگه میگم بخش عمده زندگی من کشیده شد به این طرف.
0: درست.
1: و مثلا خب اون کار مثلا فرهنگ علوم انسانی کار آسون و ساده‌ای نبود دیگه، که من بخصوص تا حالا 3 تا ادیسیونش مثلا منتشر کردم، مقدار زیادی لغت به زبان فارسی دادم که الان خیلی هاشم رواج پیدا کرده. مثلا بعد تمرکز من روی مثلا مسئله زبان و لغت و این حرفا به خصوص در رابطه فارسی به انگلیس و انگلیسی، در چه سبب شد که من دیگه رابطم با فرانسه و آلمانی کمتر بشه، ولی خب با اونا در تماس بودم و به خصوص مطالعه مسئله دنیای مدرن و رابطهش با زبان و یه چیز بحث خیلی مهمی بود که من در ذهن من پایه‌اش گذاشته شد و من یه بخش خب سالیان الان 20-30 سال از زندگانی من صرف این زمینه ها شد، ولی خب بیشتر با زبان انگلیسی بود دیگه. یعنی من اونقدر دیگه به ادبیات نپرداختم که به زبان و زبانشناسی پرداختم.
0: خب در زبان فرانسه هم زبانشناسان مطرحی مثلا هستن، مثلا سوسور یا
1: آره، خب اونا رو من دنبال کردم.

0: آره من یادمه که آل احمد داشت اون کتاب مجله چیز رو میخواست را بیندازه، مجله کیهان ماه، مؤسسه کیهان اومده بودن سراغش که میخواستن در کنار کیهان هفته که خب خیلی خوب مجله موفقی بود و گرفته بود، یه کیهان ماه را بیندازن، اومدن سراغ آل احمد و آل احمد هم قبول کرده بودن، میخواست که با کمک همسرش سیمین دانشور و پرویز داریوش مجله ای رو راه بیندازه. و بعدم من در خونه ملکی با آل احمد از نزدیک آشنا شدم و بعد از ماها هم میخواست که مثلا نسل جوانی بودیم 23-24 ساله 25 ساله تو این حدود بودیم، میخواست که بیاییم میخواست ما رو بیاره توی معرکه، حتی به دست ماها مثلا بزنه تو سر همسن و سال ها و پیار یا پیر مردهایی که اون دیگه نمیپسندید، من بخواست که به سلال یه جور یه نوآوری یا تحول فضای فرهنگی و ادبی ایجاد کنه، میخواست که ماها خلاصه در این کار شرکت داشته باشیم که خب جوان بودیم و جویای نام و گستاخی نوجوانی هم یا جوانی هم در ما بود. بعد من یادمه که این مجله رو که میخواست را بیندازه از من خواسته بود که باهاش همکاری بکنیم، من اون ترجمه اون نمایشنامه چینی رو بهش داده بودم که چاپ بکنه. یه بارم هم یه اون موقع بود که من خیلی دست ترجمه زیاد میکردم به خاطر اینکه میخواست خصوص مثلا زبانم خوب بشه روان بشه، یه نمایشنامه یونانی رو مال اریستوفانس بود گمانم میخواستم ترجمه کنم، به آلمان گفتم که اینو میخواید من ترجمه کنم، گفت دیگه غرب بسه، ما میخوام بریم به طرف شرق. و آره خب یه دورانی هم اونجوری بود دیگه، رفتن به طرف شرق و عوالم شرقی و در نتیجه خوندن از اون ادبیات عرفانی فارسی یه دورانی نسبتا درازی خب یکی از مسئولیت من همین بود، حالا خوندن مثنوی، خوندن دیوان حافظ، خوندن همین ادبیات کلاسیک، سعدی به خصوص که من خیلی دوست داشتم و هنوزم خیلی دوست دارم سعدی رو از زبانش رو. واسه اینجوری ما دیگه در نوسان بین بسیاری چیزها در نتیجه من هیچ جایی اونجوری یه عنوان متخصص پا نفشردم و نایستادم، چون دارم چیزهای تازهی می آمد که خب کنجکاوی منو تحریک میکرد یا علاقه منو به خوندن چیزهای دیگری برمی انگیخ که اصلا طبیعتا خب می رفت کنار دیگه، حتی گفتم مثلا یه دوران مثلا علاقه به آموختن زبان فرانسه بود، بعد مثلا بعد آلمانی آمد به جای زبان فرانسه. خب حالا خب همه این رفت آمدام بی ثمر نبود برای من، یه جور افق بازتری به من داد،
1: اشراف نسبی پیدا کنید.

0: اگه پاریس رو بخواین تعریف کنین چی میگین در موردش؟
1: غیر از همین تعریف کلاسیک شهر زیبا من چیز تازه نمیتونم بگم.
0: شما خب
1: زندگی پاریسی نکردم. من مثلا کاباره نرفتم اینجا یا خیلی چیزای دیگه که دیدنی های پاریس هست، تئاتر مثلا اینا نرفتم به خاطر اینکه در فهم زبان مشکل داشتم. در نتیجه من همین نمای ظاهری این شهر رو دیدم و خب طبیعتاً شهر زیبایی، شهر گاهی هم تمیز، گاهی هم تمیز نیست. و بعدم خب دیگه یه چیزهای مونومان‌های کلاسیکی داره که موندگارها، خب دیگه یه موزه لوور رو دیدم از جاوت که حتی برج ایفل جزوه واجبات این سفرهای توریستی. من به حال همچنان دید با اینکه مدت دراز اینجا زندگی کردم، ولی واقعا تو فضای زندگی فرانسویش داخل نشدم و فرصت شو نداشتم به دلایل بسیار که مسئله من در درجه اول مثلا بیرون کشیدن بچه هم بود از فضای ایران جمهوری اسلامی و مثلا و بقیه گرفتاری های مالی و اقتصادی و غیره. در نصف من اون لذتی رو که بسیاری از نوجوانی و جوانی از زندگی پاریسی بردن من تجربه نکردم، ولی شهر چه واقعا خیلی لذت بخش شهریست که برای یه توریست معمولی هم دیدنش به هر حال گاهی جز واجبات شرعیه میشه. نه دیگه بالاخره یه چیزهایی وقتی یه شهرتهایی رو پیدا میکنن دیگه میمونه، در واقع مارکشون میکنه. حالا پاریس هم به هر حال به فارس پاریس رو این فرانسوی‌ها خیلی روش کار کردن و ساختن. و شما میدونید که در قرن 19 هم اون عثمان معروف معمار شهرساز دوره ناپلئون سوم اینجا کار عظیمی کرد، خیابون‌های وسیع و بولوارها و اینا، و در نوسازی این شهر نقش خیلی بزرگی داشته. مثلا لندن یه همچین وضعیتی نداره. بعد لندن غیر از شاید همون محیط اطراف کاخ‌های مرکزیش رو اینها، بخش عمدهش خیلی خیلی عقب مونده و دهاتیه. حتی مثلا یه بار آتش سوزی شده اونجا و میخواستن که از نوتا بسازنش، این کار رو نکردن. همچنان باز رو همون پایه قدیمی و بناهای قدیمی بازسازیش کردن، ولی اینجا روی اینجا یه بار یه آتش سوزی بزرگی شده، ولی همه رو نوسازی کردن با روحیه دنیای مدرن در مثلا معماری قرن 19 اومی. بله اینجوری ها بوده. فرهنگ فرانسوی در بخصوص از قرن 18 هم به این طرف، یعنی دوران لومیر، دوران عصر روشنایی ترجمهش کردن، دوران ولتر و دیدرو و همه اون جماعت که انقلاب کردن علیه تمام نگاه بشر به دنیاهای پیش، نگاه های قرون و وسطایی، نگاه مذهبی به جهان و زندگی، نقش عظیم انقلابی بزرگی برای بشریت بازی کردن. و من فقط در ریخ پوشش و لباس و خورد و خوراک و همه وجوه زندگی مادی بشر تاثیرگذار بودن، بعد هم انقلاب علمی و انقلاب صنعتی یه بخش مهم میشن. خب تو این فرانسه اتفاق افتاده و اینکه واسه بشر جهان رو به نوع دیگری نگاه بکنه و حتی کل هستی رو به نوع دیگری نگاه بکنه. و حال من هم به عنوان یک روشنفکر که از جهان سومی، البته چه از خیلی نوجوانی تأثیر پذیرفته از این فرهنگ اینور دنیا، در همون زمانی که در ایران در سن مثلا حتی 9 سالگی و 10 سالگی بودم، برای من دیدن اینور و این آنچه که اینجا میگذره همیشه مایه کنجکاوی بوده. میگم اگرچه امکانات مادیش نداشتم که اون لذت هایی که معمولا خلایق توصیف میکنن ازش ببرم، اما به حال به من یه تماشاگر، یه ناظر، من خیلی به حال از این بابت لذت بردم، از مشاهده اینجا وزید و این شانسی که جمهوری اسلامی به ما داد در واقع که ما رو بیرون کرد از اونجا.
0: توفیق اجباری شد.
1: توفیق اجباری برد. باز خب من جوان دورانی هستم که چرخش ضد غربی در دنیای شرقی ما اتفاق افتاد. همون دورانی که آل احمد مثلا کتاب غربزدایی رو نوشت، احمد فرزید آمد مثلا علم غربزدگی رو برداشت و بازگشت به خود رو بشت، این حرفا که خب روی همه اجان روی من هم طبیعتا یه دورانی تأثیر گذاشته و فرصت داد که فرصت من بفهمم که تمام تجربهات چی بود و معناش چی بود.
0: حالا در واقع زندگی توی پاریس و فرانسه باعث شد که بیشتر به گذشتتون هم فکر کنیم.
1: آره طبیعتا، آره به من آدمی که به حال اهل فکر کردنه، طبیعتا به گذشته خودم و معنای زندگی خودم بیشتر فکر کردم دیگه.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

سر این که بدونم امیدی هست، سر این که بیداشم بدون ترس، سر این که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست، سر این که گفته هم آرزونی واقعیت میشه خیلی زودی، همین یعنی اصلا هرچی بگی تبرنت سری بایگونی، یعنی واقعا داره ازش کند پای من و تا ترشم پر خوشم به نگوت درست، من زایده شدم تو ایران قبل که میخوام بسازم یه ایران نو لایقه داشتن زندگیشم، جونشون رو دادن نصف این شهر که زندگی

بدن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداری شما یه خواه راحت وقتی میگی من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لانه بون همه شوهد دار بیه راهمون، آزادی حق سانه بود شما جنگیدیم واسه

زدم به زور دست بند، یه ده نزدن حتا حرفم، یه ده کردم پول و هدف، مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا، میشه ایران نو واسه شون اسرت.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: درودی پر از مهر تقدیم همتون. قبل از شروع این برنامه دوست دارم در مورد مناسبت سالروز پرواز دو چهره‌ای که نقش بزرگی در ساختن ایران نوین داشتن. یادی از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقیدمون کنیم. رضا شاه پهلوی بزرگ ما در حدود فقط 16 سال کشوری آشفته و پراکنده و عقب مونده رو به مسیر دولت سازی و آموزش و راهن و دادگستری نوین، ارتش ملی، دانشگاه، زیرساخت و بسیاری کارهای دیگر رو آغاز کرد. و پس از او محمد رضا شاه پهلوی ما در بیش از 3 دهه روند توسعه را ادامه داد. رادیو، تلویزیون، مسیر صنعتی شدن، گسترش و آموزش و حق رأی به زنان، بهداشت، توسعه اقتصادی و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی رو پیش برد. تا جایی که بسیاری ایران رو کشوری در حال نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای پیشرفته می‌دونستند. و امروز اما وقتی به وضعیت ایران نگاه میکنیم میبینیم که در عرض فقط 47 سال چگونه این شورش 57 نکبتی اسلامی بخش بزرگی از اون دستاوردها رو از میان ما برد و غارت کرد و کشور رو با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مهاجرت گسترده نخبگان و کشتار بی سابقه مردم بیگناه ما روبرو کرد. بحرانی که پیامدهای اون تنها به ایران محدود نشده و نیست و در منطقه و حتی جهان اثرگذار بوده. و اما قدردانی از گذشته به تنهایی به نظر من کافی نیست. اگر از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید سخن میگیم و قدردان هستیم، باید مسئولیت امروز خودمون رو هم بپذیریم. مسئولیت ما تلاش برای همبستگی ملی و حمایت از مسیری که بتونیم ایران را از وضعیت کنونی به سوی آزادی و آبادانی و ثبات برگردونیم. و این بیشک با رهبریت شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون بهترین نماد یک همبستگی و این گذار ملی است و بس. و ما در برنامه امشب در کنار 2 تن از عزیزان تیم شهنگار هستیم. اصل مرکزی و کیارش معنوی درباره فعالیت‌های این مجموعه پادکست جدید روانیار شهنگار صحبت می‌کنن و همچنین کارهای دیگه که می‌کنن. اهدافشون چیه؟ نقشی که در این تیم دارن برای آگاهی رسانی و گفتگو چیست؟ مسائل روانشناختی و اجتماعی و ملی و سیاسی چه نقشی در این پادکست‌ها داره؟ درود فراوان تقدیم هر دوی شما عزیزانم. بسیار خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. بذارید قبل از اینی که شروع کنیم با هر دو شما، من فکر می‌کنم با روانیار شروع کنیم، برای که من میدونم در برنامه پادکست شهنگار که تازه شروع شده ولی خیلی خوب خوشبختانه این تیم انقدر خوب داره کار میکنه و منم بسیار بسیار خوشحالم که در کنار شما همکار و همراه هستم، خیلی خوب داره شکل میگیره و از بسیاری از افراد میشنویم که دارن پادکست ها رو گوش میکنن. بریم از روانیار صحبت کنیم. بخش روانیار شهرنگار رو شروع کنیم با عسل جان. عسل جان اول به ما بگو که نقش در این تیم شهرنگار چیه و نقش در برنامه روانیار چیست؟
1: شما بانو بابک، درود بر همکار عزیزم کیارش معنوی و درود بر بینندگان گرامی این برنامه. من هم به نوبه خودم یاد و نام شاهنشاهان ایران رو گرامی می دارم. شاهنشاه آریامه حسرتی شدن روی دل همه ما، روی دل تمام میهن پرستان. اما همینطور که اعلی حضرت رضا شاه دوم امروز هم در پیامشون گفتن، شاهنشاه آریامه امروز زنده ترین چهره سیاسی در پیشگاه تاریخ و در دل مردم ایران هستند. یادشون رو گرامی میدارم. در مورد شهرنگار باید بگم من یکی از اعضای، یکی از دستاندرکاران شهرنگار هستم، از مدیرانش و سعی میکنم ما در شهرنگار با هدف اینکه پلی باشه بین مردم داخل ایران و دیاسپورا و صدای مردم ایران رو برسونه، اصلا بنیانگذاری شده، پایریزی شده. در مورد روانیار، حالا ما بارها هم در موردش توضیح دادیم، صحبت کردیم. روانیار برنامه هستش که خب روانشناسی، روانکاویه و جامعه ایران الان در وضعیتی هستش که در یک سوگ جمعی به سر میبره، در اصلا حالت عادی نداره و از لحاظ روانی نیاز به کمک و همیاری هست، به خاطر اینکه مردم داخل ایران مخصوصا، حالا دیاسپورا هم تحت فشار هست، اما مردم داخل ایران متاسفانه تحت فشار مضاعف هستند بعد از اون هولوکاستی که به وجود اومد، بعد از اون نسل کشی که به وجود اومد و حمام خونی که راه افتاد، همچنان مردم تحت فشار هستند. ببینید در یک کشور عادی اولا که یک همچین اتفاقی نمیافته، ثانیاً یک حکومت نیاز داره که یک جامعه سالم داشته باشه، اما جمهوری اسلامی اصلا همچین خدماتی رو به جامعه نمیده و مردم ایران رو در ترس نگه داشته و ما باید و من فکر کردم که خوبه که ما بتونیم از اینجا یک قدمی برداریم که به صورت روانکاوی یا خدمات روانی به مردم کمک کنیم.
0: دقیقا منم برنامه روانیار رو سالها پیش شروع کردم و سپاس از شما که این اسم رو گذاشتین رو همین برنامه، برای اینکه واقعا مردم احتیاج دارن شدیدن، نه از نظر اقتصادی تواناییش رو دارن و نه این و به اضافه اینه که ما در داخل کشور بعضی وقتا متاسفانه یا خارج کشور روانشناسای زرد هم داریم که یه مقدار مشکل سازتر میشه. تازه به هر حال وظیفه ما که در خارج از کشور هستیم اینه که تا اونجایی که امکان داره در هر تخصصی که هستیم تلاش خودمون رو به خصوص برای مردم داخل کشورمون انجام بدیم و به نظر میاد که روانیار نه و خود کلن شهنگار، برنامه های شهنگار خیلی خوب، خیلی خوب. من دیروز تظاهرات که سخنرانی کردم وقتی رفتم تو جمعیت خیلی برام جالب بود که مردم که جمع شدن و لطف داشتن و عکس اینا رو گرفتیم گفتن در مورد شهرنگار و برنامه روانیار صحبت کردن که چقدر ضروریه و حتی در سخنرانی من این عنوان کردم که شیر کنید برای اینکه صوتیه. مسئله خیلی مهم که باید عزیزان متوجه باشن، برنامه شهرنگار سعی کرده برنامه ها رو صوتی بکنه تا تصویری. وقتی صوتی هست خیلی راحت‌تر مردم در داخل کشور میتونن دانلودش بکنن، میتونن بشنون، اینترنت کمتری مصرف میکنه و این هزینهش خیلی پایین‌تر برای مردم و خوشبختانه در دو تلویزیون دیگه هم داره پخش میشه، تلویزیونی که ساتلایته مثل گردآفرید و همچنین تلویزیون نهاد آزادی. اینا خیلی مهمه و امیدوارم که تلویزیون میهن هم همین همکاری رو با ما به زودی انجام بده و ما بتونیم، مردم بتونن از طریق تلویزیون هم بتونن این برنامه ها رو ببینن، برای اینکه دقیقاً داریم از روان دونه به دونه مردم صحبت میکنیم با زبان بسیار بسیار ساده. حالا میریم سراغ بخشای دیگه برنامه شهرنگار، میریم سراغ کیارش عزیزم که کارشون کار تکنیکی، البته خودی تو هم اصلا جان کار ادیتینگ میکنی و منم خیلی لذت برم و اینجا بذار فقط یه پرانتز باز کنم، از آهنگ پیانویی که میذاری و از مکسایی که میذاری انقدر به جا قطع میکنی به پیانو و بعد ادامه صحبت من که به دل و جان خود من خیلی بیشتر میشینه وقتی صدای خودم میشنوم. کیارش عزیزم به ما بگو از بخش دیگری از شهرنگار که اون ایران بان هست اسمش. شما حالا توضیح بده در مورد ایران بان.
2: خواهش میکنم. منم درود دارم خدمت شما همکار عزیزم بانو اطفال مرکزی و بینندگان و مردم شریف ایران که هم اکنون ما رو تماشا میکنم و حالا شاید دیرتر. ازم به خدمتون، برنامه ایران بان برنامه فرهنگ هنری است که ما روش صحبت کردیم، کار کردیم. این برنامه بر اساس فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران، چه از زمان باستان، چه در معاصر و چه تاریخ شکوهی که ایران داشته، برنامه سازی میکنه از اسطوره های ایرانی، از شاعرای بزرگ ایرانی و اینها رو به یادگار میذاره برای نسل جدید و نسل بعد. نسل جدیدی که شوربختانه اسیر جمهوری اسلامی هستن و نه در کتاب هاشون از این اسطوره ها گفته میشه، نه از تاریخ واقعی ایران با خبر میشن، بلکه توی اینترنت دنبالش باشن، از منابع دیگه و یا کتاب های قدیمی معتبر. ما این کار راحت کردیم در قالب پادکست، حالا برخیاش جمعه تصویری هم داره که تصویرهایی رو نشون میده از اون زمان و اون حالاتی که در ویدیو بایستی وجود داشته باشه، تا نسل جدید ما هیچ موقع تاریخ و فرهنگ ایران رو فراموش نکنه، بلکه فرا بگیره و همیشه به یاد داشته باشه. برنامه ایرانبان بیشتر قصدش زنده نگه داشتن تاریخ و فرهنگ ایران.
0: چقدر ضروریه. البته اینقدر خوشبختانه اینترنت گسترش پیدا کرده و هوش مصنوعی چقدر راحت. من یه چیزی از هوش مصنوعی کلیپ هایی دیدم که داره شاهنامه رو قسمت به قسمت داره با هوش مصنوعی دارن درست میکنن. خب واقعا من که همیشه عاشق تکنولوژی بودم و هستم، و این کار شما هم چقدر مهمه که برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد که هویت ملی ما رو از ما بگیره ولی نتونست، باخت، بد جوری هم باخت. و خوشبختانه کار شما هم بسیار بسیار داره، یعنی هرچی بیشتر در مورد هویت ملی و فرهنگمون بیشتر صحبت بکنیم من فکر میکنم کم کردیم. خب بریم سراغ اصل جانم. دوباره اصل جان، در مورد نسل زد بگو، که ما میدونیم که نسل زد واقعا در جنبش مهسا قوقا کرد و بعد نسل زد 80، حالا نسل 90 هم داریم، نسل زد 90 هم داریم که چقدر آگاهن، چقدر شجاعن. موت و مبهود انسان میمونه زیر حکومت اسلامی شیعه اثناعشری امام زمانی. ما با یک همچین نسل های طرف هستیم، واقعا یکی از پر افتخارترین نسل های تاریخ ما هستن. حالا در مورد نسل زد و حضور نسل زد، چقدر گسترش پیدا کرده، چقدر هست هستن و کار این نسل زد در شهرنگار چیست؟
1: بله بله، نسل زد که راه خودش رو پیدا کرده و بسیار آگاهانه چه در ایران چه در خارج از ایران دارن راه خودشون رو میرن، و هرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد هویت ملی رو بگیره از نسل‌های مختلف با پروپاگاندایی که در تلویزیون و رادیو و همه جا انجام میداد، کتاب‌های درسی، تحریف تاریخ، جعل تاریخ، موفق نشد. و نسل زد نسلیه که بسیار ملیگراست و بسیار پادشاهی خواهه و قدر پادشاهان پهلوی رو میدونه و میدونه که چه گوهری رو از دست داده و برای بازپسگیریش داره تلاش میکنه. جامعه متعلق به نسل زد هست و ما خیلی خوشحالیم که در تیم شهرنگار عزیزی داریم که متعلق به نسل زد هست و یک برنامه رو داره تهیه و تولید میکنه ایشون به اسم قهوه با نسل زد، که ایشون از نگاه نسل زد به مسائل سیاسی میپردازه. و ایشون یه روز به ما گفت چرا ما نسل زد هیچ جا تریبون نداریم، چرا هیچ جا از ما دعوت نمی کنن، چرا فکر می کنن ما بچه ایم، ما نمیتونیم تحلیل سیاسی کنیم. و ما بهش گفتیم که بیا شهرنگار یک تریبونی بهت میده، بیا و برنامه بساز. و الان یه سری برنامه ها رو ساخته که هنوز منتشر نشده، از هفته آینده منتشر میشه و بسیار خوب داره عمل میکنه و ما خیلی خوشحالیم و که ایشون با ما داره همکاری میکنه، به خاطر اینکه کیفیت کارش خیلی بالاست و فکر میکنیم خیلی لازمه که نسل زد رو جدی بگیریم و بهشون گوش بدیم، به خاطر اینکه جامعه متعلق به نسل زد هست،
0: جامعه حال و آینده. و این نسل زد بود که به پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگاش گفت هی نشستید گفتید سوختیم سوختیم سوختیم، ما نمیخوایم بسوزیم، ما میخوایم بسوزانیم و بسازیم. این صدای نسل زده به نظر من، و این نسل به حتما بهشون به ایشون و به هر کس دیگه که اضافه میشه، من فکر میکنم کاری دیگه که باید بکنیم، منم نگاه میکنم ببینم چه کسانی رو میتونیم وارد این حرکت بکنیم که به نسل زده شهرنگار آشنا بشه. و اگر برنامه ما رو دارین میشنوید حتما با ما تماس بگیرید، با شهرنگار تماس بگیرید، با من تماس بگیرید برنامه هاتون رو میتینگ با هم داشته باشیم، ببینیم چه کوالیتی هایی و چه دستاورت هایی رو میخواییم برای ما بیارید. با کمال میل، با جان و دل ما میپذیریم. صدای شما بسیار اهمیتش از صدای نسل گذشته بیشتره، اینو بدونید. و صدای شماست که ایران حال و آینده رو میسازه و برای من و برای ما بسیار بسیار گرانقدر هستید. دونه به دونه شما و دونه به دونه شماها که جان عزیزتون رو از دست دادید، یادتون نره که دونه به دونشون جاوید نامان تاریخ ایران بانوی ما شدند. حتما من در برنامه تلویزیونی همین عزیز رو دعوت میکنم، بهش حتما حتما بگو و ببینیم که چه کارهای دیگه میتونیم با این نسل زد در کنار هم انجام بدیم. حتما بری و چشمم. بریم سراغ کیانوش عزیزم. کیانوش جان، میدونی که دیوار جاوید نامان متاسفانه در لندن دیوار جاوید نامان رو باید جمعش بکنن، به خاطر اینکه اون دیوار بزرگی که متعلق به یهودیان بود فکر میکنم مجبور شدن اون زمین بزرگ رو بفروشن. ولی دیوار جاودان رو دیروزم من دوباره دیدم در تظاهرات در میدان ترافالگار اسکوئر، در اون میدان چقدر زیبا درست کرده بودن. و در هر شهری در کشورهای دنیا دیوار جاویدان داریم، ما دیوار جاوید نامان داریم. حالا میخوام شما در مورد این بخش شهرنگاه صحبت کنید. قسمت جاوید نامان به نظر شما و بخش جاوید نامان، بخش شهرنگار چه کارهایی رو داره برای جاوید نامان انجام میده؟
2: خواهش میکنم. ببینید، ما همه ما، من فکر میکنم اون کسایی که ارث ملی دارن، میهن پرست هستن و ایرانی هستن و ایرانی رو دوست دارن، این کار بزرگی که این جاوید نامان کردن رو نمیتونن فراموش کنن. یک مسئله است. مسئله دوم اینه که خودشونو مدیون این جاویدنام هایی میبینن که برای آزادی میهن، برای زندگی بهتر جوان های دیگه و حتی ما و حتی نسل 57 که با سکوتش سر بزد به این مملکت و چه در خیابان ها رفت و بدتر از آن، اینا برای آزادی اینها به خیابان رفتن، از جان شیرینشون گذشتن تا ایران ایران شد. بنابراین همه ما موظفیم یک جوری اون دینمون رو بهشون ادا بکنیم. یعنی باید یه کاری انجام بدیم. چه کاری از دست ما برمی؟ بله دقیقا. چه کاری از دست ما برمی اومد؟ ما گفتیم اسمشونو هر روز و هر روز و هر روز فریاد بزنیم و از ذهنها پاک نشه، تا عادی سازی نشه، تو کسی نباشه که اسم یک نفر از این جاویدنام ها رو نشنیده باشه. بنابراین اومدیم ویدیوهایی ساختیم که با اسامیشون بود و با عکساشون بود و بعد دیدیم خیلی بازدید خوب خورد، خیلی استقبال شد. چندی از نفرات اومدن روایت هایی از این جاویدنام ها به ما دادن و ما توانستیم اون رو تبدیل به یک مستند کنیم که در ویدیوهاش هم از هوش مصنوعی استفاده کردیم و عکسایی که تونستیم از اینترنت جمع آوری کنیم به سختی، اما موفق شدیم و تونستیم این مستندها رو بسازیم. دو مستند حالا بیرون اومده، مستندهای دیگری هست که منتظر اطلاعات تکمیل
0: میشه. تایتلاشون چیه؟
2: بله، این جاوید نام پارسال و بینیان هست که جوان بسیار نازنین از آشناهای بود که من میشناختمش و ارزم بخاطرم در اصفهان 18 دی جاوید نام شد و یک جاوید نام دیگه امیر محمد حاتمی که ایشون هم 18 ساله جوان بسیارن و کسی بود که برای خانوادش نون آورد بود، کسی بود که برای خواهرش پدری میکرد و خرج دانشگاهشون میداد، کسی بود که برای مادرش نه تنها پسر بود، مرد خونه بود. و اینها بیشرف ها، ببخشید من اینجوری میگم، به این جوان رحم نکردن و در صورتی که زخمی شده بود و به گفته شاهدانی که دیده بودن تیر به پاش خورده بود و زخمی شده بود، دیدن این جوان رو دارن میبرن و خب گفته بودن خب مردم اومدن کمک کنن، دارن میبرنش یه جای امن، حالا یا بیمارستان یا یه جایی که حداقل دست این مزدوران جمهوری اسلامی بهش نرسه، ولی چه بسا که همون هایی که داشتن می بردنش همین لباس شخصی ها و بسیجی ها و سپاهی ها بودن و 20 روز از این جوان خبر نداشتن تا اینکه بعد جنازش رو تبلیغ خانواده میدن که اثرات شکنجه برق و همه نوع روی بدن این بوده و مشخص میشه که تیر خلاص توی چشمش زده بودن و ما سعی کردیم این مستند رو به تصویر بکشیم و روایت این جاویدنام عزیز رو به این صورت انتشار بدیم. من خواهش میکنم مردم سکوت نکنن، اگر واقعا روایتی میبینن، دوستن، آشنان، پسرموان، برادرن، خواهرن، مادرن، کانالای امن ارتباطی هست، مشخصات رو برای ما ارسال بکنن به هر نحوی که دوستان، اصلا اسمشون هم نمیخواد بگن، از طریق وبسایت اصلا نه ایمیل میخوان وارد کنن نه اسمی میخوان وارد کنن، فقط روایت رو برای ما بفرستن، ما حالا یه راستی آزمایی کوتاهی میکنیم و بعد میتونیم مستند این جاویدنامه رو بسازیم، همونجور که اعلیحضرت رضا شاه دوم گفتن توی ویدیویی که 2-3 هفته پیش دادن، نباید صدای اینها خاموش بشه و هر کسی در توان خودش بایستی نام این عزیزان رو فریاد بزنه.
0: دقیقا، و میدونیم که تعداد بسیار زیاده و خیلی از خانواده ها هنوز از چون تهدید شدن به خاطر این جرات نمی کنن اسامی رو بگن، به اضافه اینکه یه سری از عزیزان ما در گروه های دست جمعی رفتن و هیچ کس، و یه سری هم از حاشیه های شهرنشین بودن که کسی نامشون رو نیاورده و نخواهد آور شاید. ولی یکی از دید روانکاوی وقتی خانواده ای میشنوه اسم عزیز دلش رو و بعد میشنوه قصه این فاجعه رو، خیلی درسته که بسیار دردناکه، اما در کنارش هم احساس میکنه که خون عزیزش هدر نره، اسمش جاودانه شده. همین خاطر از نظر روانکاوی بسیار مهمه، در سوگ بسیار مهمه که انسان احساس نکنه که اون به هدر رفت. به اضافه اینی که در آینده تمثال‌های اینو باید باشه در کنار نامشون و طبیعتاً دادگاه‌های بین‌المللی علنی و این عزیزان شاهدان آن دادگاه‌ها هستند. ولی وقتی این برنامه‌ها رو می‌بینن، وقتی من یادم توی یکی از برنامه‌های پدری زنگ زد به اون برنامه بهش گفت شما تا حالا اسم پسر من رو نیاوردید و بغض کرد و گریه کرد. وقتی صدا میشنن، یا بعضی از مادرها و خانواده‌ها دائما میشینن کنار تلویزیون برنامه ایران چنشتال یا هر جایی ببینن اسم بچه‌شون برده میشه، خیلی از نظر روحی روانی تأثیر گذاره، برای اینکه قدرت به آدم میده، امید به آدم میده، احساس میکنه که پس دیدید، پس شنیدید، من هم داغ دارم، من هم جگر خونم. به همین خاطر خیلی خیلی مهمه. اما من خواهش میکنم از عزیزان حتما این کار رو، روایت ها رو بفرستن، برای اینکه اصلا احتیاج هم نیست اسمشون رو بگن، هیچی، هر کاری که بچه های شهرنگار در جاویدنام میکنن حتما شرط نیستش که شخص مستقیم به درون خانواده گفته، میتونه حتی بیرون از اون خانواده داره تماس میگیره و گفته میشه، یعنی هیچ تهدیدی هم نمیتونه برای مستقیم برای خود خانواده باشه. ولی مهمه، مهمه که این، چون وقتی که انسانهای دیگه وقتی میبینن و میشنون تحت تأثیر قرار میگیرن. دیروز توی این تظاهرات یه تئاتر داشتن، یه حالت تئاتر مانند بود که چطور حمله شد اون شب، چجور تیراندازی شد بهشون، چجور مادر رفت سر مزار، جا اعدام، همه اینا رو تمثیلی نشون دادن. من اون لحظه از چون معمولا دوست دارم در کنار جمعیت بشم، رفتم پایین در کنار جمعیت، اکثر مردم زن و مرد داشتیم گریه میکردیم، حتی فقط همون صحنه رو دیدیم، وای به حال اینکه این صحنه، درسته که غمگینه ولی مهمه که فراموش نکنیم. بعد خانواده دادخوا اینو میخواد، فراموش نکنین جگرگوشه منو، اینو فراموش نکنیم. خب در بخش دیگه شهرنگار فانوس هست، میخوای هم خود شما صحبت کن اصل جان و هر چیز دیگه هم که باقی مون میتونه کارشتون توضیح بده دارم، یا برعکس در مورد بخش فانوس.
1: خواهش میکنم، من یه توضیح کوتاه فقط بدم در مورد برنامه جاوید نامان، که ما برای اینکه صدای جاوید نامان رو به جامعه جهانی هم برسونیم داریم به زبان انگلیسی هم کار میکنیم و بفرستیم، ولی بخش فانوس رو میسپارم دست جناب معنوی. جناب معنوی توضیحش رو بدم.
0: چقدر خوب شد اینو گفتی، برای اینکه خیلی مهمه، به زبان انگلیسی خیلی خیلی ضروری مهمه. بگو عزیزم کیاد.
2: بله دقیقا، به زبان انگلیسی ما اون روایت رو نویشنی میکنن دوستان و برای ما ارسال میکنن و ما اون روایت رو انگلیسی هم انتشار میدیم تا مردم دنیا بدونن چه بلایی به سر این بچه های عزیز ایران برده شد. از هم خدمتون، برای برنامه فانوس یک برنامه ایست من فکر میکنم هم نسل قدیمی تر از ما بپسنده، هم نسل ما بپسنده، هم نسل جدید. چرا؟ این برنامه اختصاص داده میشه به یک سری ضرب و مثل ها، حتی خرافات و یه سری حرفایی که بین ایرانی ها هست. مثلا قیچی رو محکم نزن دعوا میشه، نمیدونم دمپایی اینوری نزار روش به آسمون نباشه، نمیدونم وارد زندگیمون یک نفرین میشه، یا از این جور چیزها. اینها علاوه هم علمی هم تاریخی توسط یکی از بچهای ما که واقعا پژوهش کرده در این زمینه بررسی شده و حتی میاد به سیاست ربطش میده که چگونه این اسلامگراها تونستن از اینا حتی استفاده کنن و بیارنش توی ایدئولوژی هایی که دارن و از این مردم سوء استفاده بکنن، از همین خرافات و از همین چیزهایی که حالا جنبه تاریخی هم داشته و بعضی جاها هم خیلی خوب بوده، ولی خب همه چی که جمهوری اسلامی از خوب به بد استفاده میکنه اینم دیگه روش. این یک مقدار هم میتونه نوستالژی باشه برای نسل ما، هم برای نسل جدید جالب باشه که این چیزها وجود داشته و در آینده ایران اسیر این قضایا نباشن و نشن و بدونن که اگه چیزی وجود داره حتما این نیست که واقعیت هم داشته باشه. برنامه فانوس اینو میاد روشن میکنه، به همین اساس اسمش فانوسه، یک فانوسی در تاریکی که میاد این قضایا رو برای مردم ایران روشن
0: میکنه. خیلی مهمه اتفاقا. یکی از کارهای بزرگی که من همیشه تو کارهای تراپی و سمینارا و همه جا تلویزیون کردم، دوباره سازی فرهنگیه. خرافه یکی از دردناکترین و واقعا خطرناکترین بخش تاریخ ماست و به خصوص بعد از اسلام خرافات خیلی خیلی بیشتر شد و فکر نکنیم که تموم شد. هنوز در بخشی از مردم هنوز این مسئله هست، هنوز اعتقادات مونده باهاشون. یک سری خب خیلی کمرنگتر شده، ولی با این برنامه ها خیلی بیشتر آگاهی ما میدیم، دوباره سازی فرهنگی میکنیم که اینا خرافه است و حقیقت نداره. حالا من یه پیشنهاد دیگه هم دارم، اگر براتون امکان داره یه بخشش بخش فانوسه، یه بخش دیگه هم بخش طنز از این خرافات باشه، یعنی یه شادی هم تو این برنامه داشته باشه که مردم در مثلا من تو همه سمینارام تئاتر میذاشتم، بعد تئاتر درمانی بود، موضوع رو میدادم، دیالوگ رو میدادم، چند نفر رو صدا میکردم بازی میکردن، اگه کم میآوردن من بهشون دیالوگ وسط میدادم، بعد روی بورد همه با هم انالایز میکرد. یکی از کارام بلک کمدی بود، یعنی رفتارهای فرهنگ داغون شده مذهبی و سنتی و هر چیزی رو به صورت بلک کمدی میدادم بهشون بازی میکردن، میخندیدیم هممون، میخندیدند، اما بعدش میگفتم داری به خودت میخندی یا فراموش نکنین آینه ماست. ببین چقدر دردناکه. و اگر فرصت داشتیم بعضی وقت غیر اصولی، بعد اصولی میگفتم بازی کنین، باور کنین غیر اصولی رو اکثریت عالی بازی میکردن، اصولی رو بلد نبودن بازی کنن. این دوباره که دردهای فرهنگ ما ماست دیگه، که نمیدونیم چجوری اصولی یعنی چی، چجوری اصولی فکر کنیم، اصولی احساس کنیم، اصولی رفتار کنیم. من فکر میکنم طنزش هم اگر زیادتر بکنید و از هوش مصنوعی هم باز بیشتر استفاده بکنید و خرافات رو بیشتر بیارین، بخش خوبه. حالا اون بخش خیلی غمگین و سنگین طبیعتاً، اما یه بخش طنز میتونه خیلی یه بلنسی بده به برنامه های شهنگار.
2: پیشنهاد خوبی، اتفاقا قصد بر همینم بود صحبتهایی که داشتیم با همکار ازم شبین محبی، بنابراین شد که این کارم انجام بدیم. و واقعا این بلنس هم نیازه، به خاطر اینکه همونجور که گفتیم یه روایت هایی هست در همین خرافات تکان دهنده. ما یه روز توی نشست داشتیم برای شهرنگار صحبت میکردیم با بانو مرکزی، بعد ایشون یه سری خاطرات توی سر کارشون تعریف کرد، مددکار اجتماعی هستن و از کسایی که مشکل داشتن حتی سر همین خرافات از کشورهای همسایه ما که میان، و واقعا اینقدر دارک شد آخراش، من گفتم بابا من وحشت کردم، چرا خدا بذار ما امشب درست بخواب. و اینا هم جدیش هست این مسائل، هم شوخیش هم هست، و ما سعی میکنیم از دو جنبه به این موضوع بپردازیم که هم شکلی که شما گفتید برای مخاطبین هم شیرین نباشه.
0: دقیقا من یه کلیپ اخیرا دیدم خیلی جالب بود، یکی از این امتی ها دخترای امتی رانندگی میکردم، بعد آستینم هم نشون داد، همینطوری بود، هم تو حجابم هم داشت، بعد گفت یه موتوری رد شد زد به آینه ماشینم، بعد من وایسادم موتوری کشتم پایین، گفتم که بعد وایسی تا پلیس بیاد، گفت باشه باشه وای میستم، یکی دیگه پشت سرش اومد علنگوهای منو به زور از دستم کشید آورد بیرون، و هرچی بهش گفتم تو رو امام حسین، تو رو نمیدونم به چی چی امام حسین این کارو نکن، ولی اون اصلا گوش نکرد برد. طنز بعدی که تئاتر بازی کرد، یعنی بازی بود در کنار این کلیپ، یه آقای نشسته بود توی ماشینش، دستش هم اردود بیرون، یه نفر اومده بود داشت این ساعتش رو دستبندش رو میدوزید، این هم هی قسم موتور امام حسین، تو رو علی، تو رو فلان. آخر سر گفت خب به چی قسم بخورم؟ دزده برگشت گفت صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد، در آورد. خیلی معنی میداد، یعنی محمدت هم دیگه قبول نداری، حالا دزده داره میگه، میگه صلوات بفرست، یعنی از حسینتونم بالاتر. اینا این تابوهاست که باید شکسته بشه. یا مثلا قیچی رو دهنشو باز نذار دعوا میشه، چرت و پرت. خیلی اکثر اصلا خرافات چرت و پرت از ابتدا. به هر حال خیلی خیلی مهمه بلنس هم داده بشه تو برنامه هاتون. حالا این برنامه ها توضیح بدین که کجاها پخش میشه، به چه صورت پخش میشه، هر برنامه تکرارش چقدره، هر برنامه چند بار در هفته پخش میشه، اینا رو اگه لطف کنید توضیح بدید. شما بگید.
2: حالا اینو میفتویم به بانو مرکزی.
1: بله، برنامه های ما خب گردآفرید روانیار پخش میشه که روزی که ما منتشر میکنیم، یعنی دوشنبه ها و پنجشنبه ها، فردای روز پس از اون، یعنی سهشنبه ها و جمعه ها از گردآفرید پخش میشه. روزهای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران ما برنامه ای داریم از نهاد آزادی که روانیار پخش میشه، دفترچه مرحله کتابچه مرحله اضطراری پخش میشه، و یه برنامه پس و پیش هست که برنامه یکی از همکاران ماست، ما با هم یک برنامه میدیم به نهاد آزادی و پخش میکنن برامون. و بعد در
0: هم گردآفرید و هم نهاد آزادی ساتلایت ایران میتونن ببینن.
1: بله، ساتلایت ایران میتونن ببینن. و همچنین در گردآفرید ایرانبان هم پخش میشه.
0: خب من فکر میکنم خیلی مهم بود. حالا من بعد از اینکه برنامه به دست من رسید، من حتما در آخر برنامه ساتلایت گردآفرید و همچنین نهاد آزادی رو حتما برای من بفرستین که اضافه بکنم به آخر برنامه، که عزیزان وقتی برنامه رو دیدن یادتون باشه تا آخر برنامه ببینید. آخر برنامه دقیقاً آدرس ساتلایت ها به دستتون میرسه. به اضافه اینه که اگر که امکان داره دوباره توی یه صفحه برای من، توی کاور برای من ساعتهای برنامه رو بنویسید که اونم دوباره ادیت بکنم بذارم در کنار آخر برنامه، که مردم وقتی برنامه امشبمون رو دیدن بدونن که به چه صورتی، چه ساعتی، کجاها میتونن برنامه رو ببینن، در مثلا در تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، همه اینا رو لطف کنید بگید. اوکی، یک جهان سپاسگزارم. من فکر میکنم کار خیلی خیلی بزرگه، ولی سخته آف کورس میدونم، ولی شجاعانه میگم هر کاری هم که بکنیم باز کم کردیم، به خاطر اینکه برای مردم ایران اونا دارن جان عزیز خودشون رو از دست میدن. من میدونم ساعت ها نمیخوابیم هممون، من میدونم چقدر دغدغه مندیم و به اضافه کارهای حرفه‌ای خودمون، به اضافه کار زندگی خصوصی، همه اینا، ولی کاری که داریم میکنید بسیار بسیار بزرگ و مهمه. و اینقدر سریع شما نگاه کنید، چقدر سریع خودشون نشون داد، چقدر سریع دو تا تلویزیون ساتلایت خواستن که برنامه رو پخش بکنن. این دقیقا نشون میده که برنامه کوالیتی داره، ارزش داره، چون برای به خصوص برای بیشتر این کارهای ما به خصوص برای مردم داخل کشور میه. و امیدوارم که تلویزیون میهنم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و خوشحالم که در کنارتون، خوشحالم که همکاری میکنیم با هم دیگه. و واقعا صادقانه بگم، چون من برای وقتی از یه چیزی راضی هستم هزاران بارم بگم خسته نمیشم، ولی امکان نداره به دروغ از کسی تشکر بکنم یا مثلا پروبال بدم یا هندونه بذارم زیر بغل، نمیتونم اصلا، بلکه برعکس نقد سالمم میکنم. سو فار، همیشه رو میگم سو فار، تا به حال واقعا تیمی هستین که خیلی من راحتم باهاتون، خیلی خیلی خیلی راحتیم با هم دیگه، خیلی راحت. و من اشتباه میکنم، فعلا عذرخواهی میکنم، همینطور داریم نگاه میکنیم، سوال داریم، با هم دیگه در ارتباط هستیم. تیم ورک ضعیفیم فرهنگی، ولی ما در این شهرنگار داریم ثابت میکنیم که ما تیم ورکمون ضعیف نیست، هیچ کس هم از هیچ کس بالاتر و بهتر نیست، داریم از همدیگه میآموزیم و با همدیگه همکاری میکنیم. این یکی از کارهای بزرگیه که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم بین خودمون، برای خودمون، و امیدوارم این اکسپند بشه، بزرگتر بشه برای گروه های دیگه. یک جهان سپاسگزار هر دوی شما و به خصوص بچه های دیگه تو این برنامه نیستن در این تیم. از طرف من حتما ازشون خیلی تشکر بکنید و با امید دیدار بیشتر دوشنبه و پنجشنبه که در کنار شما هستیم، و امیدوارم که هر چه زودتر ما آزادی ایران ببینیم. جاوید شاه، پاینده ایران، بانوی عزیز دل ما که اشغال شده، ولی به زودی ما ملت بزرگ واقعا ایرانمون رو پس خواهیم گرفت. بی بی جانمون در راه است، ترامپ هم در راه است، اینو فراموش نکنید. جاوید شما شاه، جاوید شاه، جاوید شهبانوی عزیز دل ما، که چقدر مهمه که شهبانوی عزیز ما برگردن به ایران، چقدر مهمه. سپاسگزارم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

نم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن

بند، برف الوندم زیر تیغ تابستان، در حصار خشت و سیمان و دو صد بند، زاینده رودم من در شب یائسگی، هیرمندم

ساحل مکران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

سلام، نویسنده ها چطور آدم هایی هن؟ چقدر شبیه آثارشون هن؟ آدم ها چقدر میتونن دشواری های جهان اطراف رو تحمل کنن؟ حسن سالچو هستم. در برنامه امشب آپارات میخواییم با نویسندهی متفاوت در ادبیات معاصر ایران آشنا بشیم. نویسندهی که زمانی برخورد خودش با زندگیش بیشتر از آثارش بحث برانگیز شد. 21 اردیبهشت ماه 13 سال مرگ غزاله علیزاده بود. غزاله علیزاده نویسنده‌ای بود که به خصوص در دهه 70 خوش

50 سالگی گرفتار سرطان شد، به قولی تحمل جهان اطراف براش دشوار شد و تصمیم گرفت خودش زمان و چگونگی مرگش رو انتخاب کنه. محاکات حکایت زندگی غزاله علیزاده هست از نگاه دوستان و اطرافیانش و جزئیاتی شنیدنی رو از زندگی نویسنده در اختیار مخاطب قرار میده. این فیلم ساختگی پگاه آهنگرانی، بازیگر جوان و شناخته شده ایرانی هست. او در این فیلم توان و پختگیش رو در عرصه فیلمسازی هم به نمایش میذاره. فیلم ویژگی‌های عمده‌ای داره، از جمله اینکه برخلاف بسیاری از فیلم‌های شخصیت نگار که غالبا نگاهی ستایشگرانه به شخصیت مورد نظرشون دارن، به ورطه نگاه یکسویه به این شخصیت نیافتاده و بدون داوری درباره این شخصیت سعی کرده تصویری واقع‌گرایانه از غزاله علیزاده رو ارائه بده. محاکات رو ببینیم.

0: درخت رو انتخاب کرد، ساعت رو انتخاب کرد، حتی رسن رو، دار خودش رو انتخاب کرد و همه اینا رو هم باز به دلیل آرتیست بودنش.
1: موقعی که به یک سنی رسید که تحمل جهان براش دشوار شد، تن نداد به پیری و زشتی و بیماری و خیلی دلیرانه با مرگ روبرو شد و مرگ در یک بازی شکست داد، به جای اینکه در یک در بازی مردن مغلوب فنا بشه، بر مرگ چیره شد.
2: اونقدر این صحنه رو قشنگ انتخاب کرده بود و انقدر زیبا بود اصلا این صحنه، چون اون خودش مثلا صورتش یه مقداری آرایش داشت و متا روسریش افتاده بود و موهاش یه سر ریخته بود تو صورتش، متا این نقاشی های

0: پاشو میکنم که تونسته بود از یک سنگی زیر پاش بذاره یا یک کنده درختی و بره بالا و بلد باشه یک ترابی رو اونجا بیاندازه و اونو گره بزنه و همه این کارا رو بکنه. اصلا باورم نمیشه.
1: اینطور برای من چیز کردم که دارشم خیلی ظریف بود. ظریف من دار ندید. ظریف چطور بود؟

میگویند من از آن روز که در بند تو هم آزادم، اما به نظر من در هیچ بندی آزادی معنا ندارد. ما روی قله ها آتش روشن میکرد، دورو بران می نشستیم، گرم می شدیم، صدای تکتیرهای سربازهای حکومت نظامی از دور شنیده می شد. قهرمان قباد روی قله راه می رفت و

به نقشه های جنگی فردا فکر می کرد. ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم.

0: خانم علیزاده، از چه وقت شروع به نوشتن کردیم و چطور شد نوشتن رو انتخاب کردیم؟ خانم علیزاده، شما از چه وقت نوشتن رو شروع کردید و چطور شد که نوشتن رو انتخاب کردیم؟
1: من تنها فرزند خانواده بودم و در فضای زندگی میکردم که نیاز به ارتباط با اطرافیانم داشتم. این ارتباط به دست نمیومد. در نتیجه شخصیتهایی رو ابداع میکردم و با اونها یک جهانی میساختم که منو احاطه میکرد و برام تسلی بخش بود. کم کم که بزرگتر شد، یعنی خوندن و نوشتن رو هنوز بلد نبودم، اما داستان میساختم. وقتی بزرگ شدم و
0: خانم علیزاده، شما از چه وقت نوشتن رو شروع کردید و چطور شد که نوشتن رو انتخاب کردید؟
1: من تنها فرزند خانواده بودم، در فضای زندگی میکردم که تنهایی برش حاکم بود و برای تسلای خودم شخصیت هایی رو ابداع میکردم و با اونها یک فضا و جهان تازه.
2: غزاله علیزاده یک بازیگر بود، درست در جایی که یک بازی عبس در جریان هست مثل این مملکت. و غزاله بازی کرد با زندگیش، با هنرش، با عشقش و با مرگش. در واقع بازی کردن و تا حدی دست انداختن یکی از ویژگی‌های ممتاز غزاله بود.
3: هیچ وقت غزاله رو آرام پیدا نمی کردی، همیشه یک به اصطلاح چیزی، یک عنصری اونو به ارتعاش‌های زندگیش وصل می کرد، یعنی همیشه مرتعش بود.
4: اصولا با همه چی شوخی می کرد، نه فقط با خود نوشتن هم شوخی میکرد و با طرز نوشتن هم شوخی میکرد و با هر چیز جدی شوخی میکرد. این امکانم داشت خوشبختانه شاید که بتونه که اگر افسردگی داره با شوخی بپوشونه. منتها این که چقدر ما بتونیم این فریب رو بخوریم یا نخوریم، یه مقداری وقت به هوش ما بستگی داشت. اگر یه نفر خیلی هوشیار بود، اون مجبور بود کمی بیشتر سعی کنه.
5: مثلا تعریف میکرد یه خانمی بود که خوب از زیبایی بهره‌ای نبود، غزاله در غیاب چیز اینقدر از این تعریف کرد، یک زن زیبایی هم با تو عاشق. بعد گفتش ما اصلا فقط هفت قلم بزر کرد، ما خانمه رو کردیم تو ماشین بشه دروازی بودیم به
4: بعضی وقتا هستش که راهی جز شوخی نمیمونه، راهی جز همین خندیدن به این چیزایی باقی نمیمونه.
5: ظرافتی هم بود تو این کار که یکی مثلا یه دو هفته تعریف کنی که فلانی خیلی مثلا پری جون خیلی خوشگله فلانی، نام بیام بخوام رو آشنا کنم، مهمونو میدم اینا، برای بعد یه پری جون خیلی زشتی بکن تو ماشین گم بیام زیر لب کن که شکل خودتونه.
1: در 14 سالگی اولین داستانم رو نوشتم. البته داستان زیاد شیرینی نبود، چون احساس دائمی من این بود که در یک جهان تقریبا گود و تاریک بود کردم. نمیدونم چرا این تصور رو داشتم، اما به هر حال برام واقعی بود. این داستان 60 صفحه‌ای بود که مادرم اون زمان علاقمند بود که کارهای منو ارائه کنه، برد برای یک مجله‌ای که خیلی محبوب بود و اونا باور نمی‌کردن که دختری به سن و سال من، یعنی در 14 سالگی، چنین داستانی نوشته باشه. ولی با این همه چاپ شد. بعدها کارهای دیگم باز توی سنهای مثلا 15-16-17، یعنی در سنهای نوجوانی، در نشریات گوناگون اون دوران چاپ می شد و به رغم سن کمی که داشتم در جامعه شهرتی به دست آورده بودم. قسمت دوم سوالتون این بود که چرا نوشتم؟
6: یه دفعه یادمه که با هم دیگه رفته بودیم دم دانشگاه که میخواست کتاب بخره. بعد یه آقایی بود سوار موتور وایساده بود. ما داشتیم بستنی میخوردیم. بعد ظرفای بستنی دستمون بود و اینا، اون ظرف بستنیش رو گذاشت زیر باسن اون آقا. و اون آقا آمد و نشست و ترق اون ظرف شکست و همه بستنی ها و دویدیم دوتایی. حالا فکر کن مثلا یه خانم 45 ساله این حدود بود، دوتایی دویدیم و بعد اون آقا فوش داد تو خیابون که دختر رو خجالت بکشین، نمیدونم ما هم زود دویدیم تو کوچه ها و قایم شدیم.
1: انسانو به صورت انسان در جهان نگاه نمی کردم، یعنی پرتو و بارقه ای از الوهیت در انسان می دیدم. در نتیجه انسان هایی که در داستان های من وجود دارن همیشه یک استعاره ای از تقدیس دوروبر شخصیتشون هستش.
4: شاید در توی وجود غزاله یک بازیگر بود که فرصت رشد پیدا نکرده بود، و شاید یک آدم خیلی افسرده‌ای که اون بازیگر سعی می‌کرد اونو پنهان کنه. در واقع شاید اصلا غزاله علیزاده یک چهرکی بود بر صورت غزاله علیزاده.
3: به بازیگری علاقه من بود، دوست داشت یک کار اساسی تو بازیگری بکنه و دوست داشت با مهرجویی کار بکنه، با من کار بکنه. ولی خب خیلی شلوغ بود زندگیش، خیلی پیچیده بود.
7: اکشن

0: میکرد؟
1: خیلی دروغ میگفت. برای اینکه اصلا وقتی این تیپ زندگی داشته باشه یه بار مجبوریه دروغ بگی که بتونی یه جوری هندلش کنی دیگه. این اواخر پنهانکاری داشت و اینا شاید لازمه این نوع زندگی بود که برای من هیچ غیر قابل قبولی که به نظر من اینا همه چیزای روحی میده به آدم.
0: آچه

0: به جد یک نوع تظاهرات دوست داشتنی زنانه هنرمندانه درش بود، یعنی تظاهراتی که اصلا پس نمی زد، یعنی بد نبودن داشت. بله
1: ببین، خیلی دوست داشت مورد توجه باشی، ولی مورد توجهی رو حتما بین زنها نمیخواست داشته باشه، بین مردا، ولی صادق نبود، یعنی اینو نمیگفت، میدونی؟ به این قضیه تجاهل میکرد.
0: خوب بود، زن خوب.
1: این حالت ملانکولیکشو داشت، به نظر من یه جوری خودشم تشدید میکرد، یعنی از اینی که اینجوری ناراحت نبود، بلکه با یه حالتهای اگزاجراسیونی میخواست اینو که بیشترم نشون بده.

دوستانتان رحم نمی کنید. شما دنیا را فاسد می کنید. اینجا چه می کنی؟ زود برگرد به سلول خودت. ما نمی خواهیم اینطور آدم ها دل بگردن. هر جمعش به وجود می آورید نظم و قانون را از بین می برید.

0: تمام این چیزایی که راجع به غزالی گفتیم یک کمی اون از زندگی واقعی توی خیابون دور میکرد، اون زن خیالی، اون زن عاطفی، اون زن مهربان، اون زن قرن 17، اون زن هر چیزی که واقعیت موجود آزارش میداد، در واقع خیلی واقعیت موجود رو دوست نداشت. توجه میکنیم در نتیجه نوشتش یک کمی با ما فاصله داره، یک کمی نوشتش برای یک کسی که مثل با خودش حرف میزنه.
1: ده کتاباش یه جور چیز فلسفیه، یعنی یک جور شادیه، یک جور غرق شدن در یک، در واقع میشه بگو یه زندگی بزرگتره، چون با دید عارفانه مرگ پایان نیست.
2: قصه هاشو من زیاد ماندنی نمیدیدم اون موقع، اما بعد جد چند تاش ماندنی شد. من اشتباه میکردم،
1: ولی بعد مثلا شعر رو خیلی خوب میشناخت، میشه باید گفت شعر من خیلی دوست داشت، بخاطر و یکی از بهترین مشاوران شعر بود. یعنی در واقع ما تو همین جلسات که میتونیم بودم ده شعر من خواهم چاپ کنم، یه بار میخونم ببین تو نظر تو اینا چجوری. خیلی حس خوبی داشت، مثلا این لغت خوب نیست. من اول میگفتم تو شعر سرد نمیشه دخالت نکنی، اما من خونه فکر میکردم دیدم راست میگم.
3: شاید نه در زمان حیات و نه اکنون اونطور که باید به کارهای ادبی خانم غزالی علیزاده توجه نشده، و البته بلافاصله میتوانم بگم که به کار کی توجه شده که حالا به کار خانم علیزاده توجه نشده. یک نوع بی‌اعتنایی فرهنگی در جامعه ما خوشبختانه وجود داره که تقریبا همه چیز رو با یک نوع مسامحه میبینه.
0: شاید مثلا برای یک قرن مثلا 17 18 در فرانسه، در یک فضایی که درک شه، در فضایی که زیبایی رو بفهمه، هوشش رو بفهمه، استعدادش رو بفهمه و تحسینش کنه، شاید برای اون دوره خوب بود. در دوره ما که همه چیز و هر چی دست میزنی در حال ویرانیه و همه چیز ازش تشنج در میاد، اون توش خیلی جا نمیگرفت، در نتیجه افسرده میشد، در نتیجه شوخی میکرد، راضی نبود و اینا همه پیدا بود. شاید تقوی اون بود، هیچ چیز راضی کننده ای الان که فکر میکنم غیر از چیزهای خیلی ساده کوچیک نیست تو این جامعه. نه یک خیابون که توش راه بری بدون آزار، نه یک منظره چشم نواز که محصول ما باشه و به وجود آورده باشیم. این شهر که کوه داره که نمیشه، همین شهردار نتونسته بکندش، ولی چند تا درخت داره که اونها هم به زودی از دست میره و همین بقیهش که مش آشغاله که در این سال ها ساخته شده. چرا باید اون راضی بود؟ یه روابط تعریف نشده، یک جامعه پر از تبعیض، و چرا باید راضی بود؟ در نتیجه من فهم میکنم که حتی بقای نوشته خودش هم فکر نمیکرد، حتی فکر نمیکرد کاری که میشه برای یک مدت طولانیه.
4: به حال جهانی بیرون غیر قابل پیشبینی بود، ولی خلق قهرمان ها، شخصیت ها، فضا ها برای من پیشبینی شده بود و از یک معماری برخوردار بود. در نتیجه نوشتن میتونست این کمبودی رو که در اطرافم میدیدم و این آشفتگی رو تبدیل کنه به نظم و هارمونی و بهش معنا بده و ببرتش به طرف یک حس تقدیس و یک احساس آسمانی.

گاه خوابی دریا را میبینم، گرداب ها، کشتی های بادبانی و طوفان های شبانه. باز در دریا مقصدی داریم، میخواهیم برسیم به یک ساحل. اینجا دیگر ساحلی نیست، نجاتی نیست، قفس تنگ است.

0: تنهاش وقت نبود. بله با دیو همیشه بلوش باشه. برای اینم انقدر لش و روش دور چی خودش جمع میکرد. پدر مادرش که لش و روش نبودن و لش و روش مخصوصن میدون چطور بود، چه اخلاق داشت، از کی یاد گرفته بود؟
1: رویه‌ای که وجود داشت به دلیل اون داغی و گرمی و محفل بازی و آدم ها همشون تو کلوزآپ هم بودن، تو درشت هم همدیگر رو نگاه میکردن، تو این درشت ها عاشق میشدن، تو این درشت ها زندگیشون به هم میریخت، به هم پیوسته میشد. هیچ وقت فرصت این که همدیگر رو توی به اصطلاح دورتر ببینن، همه هم رو ببینن، ترسیم هم رو ببینن پیدا نمی کردن. اصلا این نه اینکه حالا اینطوری نیست، نه، اون به دلیل یعنی این التهاب همراه با استراب که تو زندگی شبانه روشن فکرها از فرزن غروب شروع می شد تا صبح یک مالیخولی های کامل بود دیگه. در بعضی جاش
2: خونش پاتوق همه دوستاش بود، به خاطر اینکه یه دونه بود، از نظر زندگی شخصی هم خیلی مرفه بود، همیشه خونه پاتوق بود به خاطر اینکه تنها نباشه و هم بازی داشته باشه. ولی خب تنهایی که بود داشت توی آثارش هم حس میکنید.
3: آره خونه هم که خیلی عجیب غریب درست میکرد، برای اینکه هر گوشش یه آدمی در میومد. مثلا یه آقایی بود که اونجا کار میکرد ولی مثلا ما رو تربیت میکرد، مثلا حمید نامی بود که مثلا قرار بود آشپزی کنه و مثلا به کارهای خونه رسیدگی کنه، ولی به ما مثلا دستور میداد سلمی برو مثلا اون کارو بکنه و اون پنجره ها رو ببند و نمیدونم فلان. و بعد یه آقایی بود به اسم بیژن خیاط که اون گوشه خیاطی میکرد و من وقتی میرفتم آواز تمرین کنم و مثلا میگفت اونو بخون، اون آهنگم بلدی مثلا بخونه، فلان آهنگ از هایده و نمیدونم چی چی و اینا، خودش هم اون گوشه آواز میخوند. خیلی محیط سورئالیستی بود خونه ما، برای اینکه از هر جاش تمام حرفه های مختلف در این خونه سکنا داشتن و از هر دری آدمی در می آمد، مثلا مرشیاش بودن، نمیدونم دوستانی بودن، یا آقایی بود که نقاش بود مثلا با بوم نقاشی و اینا گوشه مهمونخونه نقاشی میکرد و آقای خیاط این گوشه و همه خلاصه بودن. و بعد خیلی بامزه بود که یه اون می آمد یه موقعی با من درد دل میکرد، میگفت حالا این نشون دهنده استرابشه، میگفت تنهام تنهام تنهام تنهام. میگفتم این همه آدم رو اینجا جمع کردی برای چی تنهایی؟ آخه یعنی چه تنها؟ میگفت نه تنهام تنهام.
0: اصلا نمیتونستم سر کنم، نمیتونستم بفهمم که چی کار میکنی و برام اهمیت هم نداشت. چی کار میکردم من با اون همه لش و الوات؟ من یک تنی کلیج اصلا خجالت میکشیدم به کسی بگم.
1: اما من هیچ وقت تو مهمونیاش نبودم، اصلا زندگی شبانهش رو من هیچگاه داخلش نشدم و به دلیل اینکه اصلا دوست نداشتم این شکل از زندگی رو، از خیلی هم خوب بود اما من هیچ وقت نبودم. اما جسته گریخته از اطراف می شنیدم که یواش یواش یک بحران روحی داره بهش دست میده. عصبی شده بود، زیاد به حرفا گوش نمیداد تا حرف خودشو بزنه. دیگه حالا وقتی می نوشت می گفت تو منشی دارم که من چشمامو می بندم میگم و اونها می نویسن برام.
4: حالا یک کسی مثل مارسل پروست هستش که حتی تو یک ساعت قبل از مرگش هم که همچه تاق باز خوابیده بود یادداشت میکرد یا میگفت، ولی اون کارش دوام کرده بود، میدونی فقط داشت حق اصلاح میکرد. ولی غزالی میدونست که دیگه با این بیماری نمیتونه اون تمرکز داشته باشه و اون کاری که بکنه. دوتا منشی داشت دیگه، میدونید شما دیگه، ولی بردیر بود به نظر من و یه خودی کم تراژیکه، ولی خب مثل همه زندگی است.

0: یاد مولوی میفتم که موقعی که به حسام الدین چلپی دیکته میکرد در حال رقص شعراشو دیکته میکرد، یعنی دور ستون میچرخید و میگفت. البته بلا تشبیه، من خودم به مولوی تشبیه نکنم. به هر حال با کامپیوتر نمیتونم فروش کار کنم. خب بخون دو صفحه آخر.
1: اینقدر زیبایی پیش چشمایم نابود شده که از اعتبار افتاده. طبیعت زیبا و بناها، انسانهای خیره کننده، اندیشه های بزرگ و کتاب های سخت. خروارها کتاب را دیدم که میان آتش سوختند. کاغذهایشان مچاله شده، جلدهای چرمی مثل خرچنگ به ورقها چسبیده بودند تا وقتی خاکستر شدند و باد بردشان. کجا؟ وسط علفها؟ هر جا فکر کنید، روی خاک و آب و حتی یخ.
0: زندانی. زمانی بود، شاید در نوجوانی، فکر میکردم که با نوشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر خواهم داد، اثر خواهم گذاشت و صدام به صداهای دیگری خواهد پیوست که فرهنگ جهانی و فرهنگ ما رو تشکیل میده. هم صدا بودم با اونا. الان فکر میکنم چرا مینویسم، چون هیچ کار دیگه بلد نیستم، چون تنها با نوشتنه که نجات پیدا میکنم، تنها با نوشتنه که زندگی معنا پیدا میکنه. و از لحظه ای که نتونم بنویسم همه چیز منقطع میشه، همه چیز دچار آشفتگی میشه. من نویسنده شاید به دنیا اومدم، یا اگر هم به دنیا نیومدم با نوشتن خو گرفتم. تحصیلاتم در رشته حقوق بوده، اما علاقه به این مسئله نداشتم. دلم میخواست داستان بگم، داستان بگم، داستان بگم. و با بریده شدن این خط داستانی مثل شهرزاد قصه‌گو، شاید زندگی آدم هم به نحوی منقطع بشه.

0: شکست خورده بود. بیشتر دلم برای همه میسوزد، برای که شکست خورده بود، شکست همه چی به هم دیگه خورده بود، همه از طرف زندگیش، همه از طرف ایزد و وجه دورشن، همه از طرف شوهر، همه از طرف دوست، لعنت خدا بر دوست، همه از طرف همه چی، همه هم که آخر کاری مریضیش. یه آدم سرخورده از همه چی شده بود.
1: این اواخرم که دیگه بیماریش بالا گرفته بود یا داشت بالا میگرفت، خب طبیعیه خیلی سخت میگذرون و شلوغ. یک بار آرام شد، مدتی آرام شد تا رسید به اون نقطه‌ای که از جهان

0: یادم به که یه دفعه من نوجوان بودم، بعد با هم دیگه داشتیم میرفتیم خرید کنیم هم خونه امیرآباد، بعد یه پسر جوون خیلی ظریف و زیبایی سرتاپا سیاه پوشیده بود، محرم و اینام بود، وایساده بود و خیلی موهای قشنگی هم تو باد میزد تو صورتش و صورت رنگ پریده و اینا، و اینقدر غزله قشنگ هم توصیف میکرد، میگفتش که این انگار شیر زیر پوستش که جریان داره مثلا فلان، صورت مهتابی زیبا و فلان. گفت ببین مرگ میتونه شبیه این باشه، به همین زیبایی و ظرافت و مثلا رویایی بودن. و
1: ولی کسی اقدام به خودکشی جدی میکنه باید به جایی رسیده باشه، یعنی غریزه صیانت نفس، غریزه حفظ بقا و میل پایانی در واقع از یه مسئله فلسفی که بگذاریم اصلا یه مسئله روانی.
2: دلائل برای خودکشی به قدر کافی وجود داره، خوشبختانه ما جامعه ای داریم که به قدر کافی دلائل در اختیارمون میذاره برای اینکه خودمون رو بکشیم، یا افسرده شیم یا معتاد شیم یا نابود شیم، به قدر کافی برای او هم کم نبود.
0: خودش همیشه میگفت که من دوست ندارم لگن زیرم بذارن و با یه حالت عجز و نمیدونم ناتوانی گوشه بیمارستان بمیرم و اینجوری نمیخوام، دوست دارم ایستاده بمیرم، دوست دارم با غرور و در اوج زیبایی از همه لحاظ، حالا جسمی روحی همه چی، اونجوری بمیرم.

هرچی انتظار کشیده بودن مشهد دیده بودن غذا پیدا نشد. رفته بودن حرم و ایبر و بر پیدا نشده بود. دیگه زنگ زدن به تهران، من تو خونه بودم گوشی رو برداشتم. دم او وکیلش بود آقای آزران، گفت که غزاله پیدا نیست، اگه اومد تهران خبر بدین. گفتم باش آقای آزران، کجا رفته که پیدا نیست؟ گفت نمیدونم، فعلا تو هتل و بازار و اینا چند تا هستیم داریم میگردیم، با امکان داره اومده باشه. گفتم باش. این میره برای قبل نما بخره ماشین در بستیم گیره با میاد مسکه رامسن، اگر درست بگم اونجا تناف میخره. شبم خونه یه پیرزنه بوده، مثل که میره 15 تومن به او زنه میده، میگه من غریبم امشب اینجا بمونم، خیلی خرج کن بود. نه حالا برای 15 تومن گفتن 15 تومن من امشب اینجا بمونم، صبح زود میرم.

0: تمام تلاش این بود که ارزان نمیره، افراشته بمیره. و اجرای اینم اجرای ساده ای نیست، اجرای مشکلی.
1: ما در کوهستان آزاد و خوشبخت بودیم، اما از وقتی پایین آمدیم سرگردان شدیم. هر کدام به راهی رفتیم، اینجا دیگر نجاتی نیست. از باد می لرزیم، کجا برویم؟

0: اونقدر این صحنه رو قشنگ انتخاب کرده بود و انقدر زیبا بود اصلا این صحنه، چون اون خودش مثلا صورتش یه مقداری آرایش داشت و متا روسریش افتاده بود و موهاش یه سر ریخته بود تو صورتش، متا این نقاشی های مثلا کلاسیک و اینا بود، خیلی قشنگ. بهارم بود دیگه، درخت ها پرگل و نمیدونم زمین همه سبز و فلان و اینا، و اونم خودش تو لباس سیاه و صورتش هم مثلا حالت دیفورمه و اینا نداشت، چون معمولا کسایی که این کارو میکنن یه ذره دیفورمه میشن. خیلی خوب و آروم بود صورتش، تنها تغییری که ایجاد شده بود مثل آدمی که مثلا یه میوه رنگی خورده باشه، شاتوت و اینا، لای خطوط لباش یه ذره کبود بود که اصلا قشنگتر هم شده بود اونجوری.
1: در حالی که خیلی جا خوردم از این که فهمیدم خودشو کشت، و در عین اینکه مطمئن نیستم اون خودشو کشت، برای اینکه اون انقدر ظریف بود اون دستا که حتی بلد بود یک نخو گره بزنه، پس چجوری میتونست اون تنابو گره بزنه؟ در عین حال فکر میکردم که اگر میتونست شاید خودشو میکشت.
2: آدم هایی که خیلی ترسومند به یک نقطه میرسن که اوج جسارت و اوج شهامته که به خودکشی میرسن. در نتیجه هیچ نتیجه، یعنی حساب کتاب ریاضی نداره، حساب کتاب علمی نداره. غزاله درخت رو انتخاب کرد، ساعت رو انتخاب کرد، حتی رسن رو، دار خودش رو انتخاب کرد و همه اینا رو هم باز به دلیل آرتیست بودنش، به دلیل هنرمند بودنش، روحیه هنرمندانه زیاد داشت تا اثر هنرمندانه.
3: کاشکی بانگ به سرطان مرده بود دیگه، این حرفای نمیدونم اون دنیا گرفتاره و اون دنیا به نخمو آویزونه تا مرگ خداییش و اون دنیا پرس و سوالش اینجوریه و اونجوریه و اینا رو دیگه نداشت. من نمیدونم، شاید اونا ندونن، ولی من که پیرزن هستم میفهمم، میدونم، میپرسم، به هم میگن از کوچیکی. مثلا اون که من میدونم سمانه نمیدونه، اون که سمانه بدونه من نمیدونم. مثلا من به چهار تا که میگم میگن وای این دنیا باید یه نخ مو آویزونه تا مرگ خداییش، یه جو میگن پرس و سوال نداره تا مرگ خداییش برسه، همطوری به خاک نرسیده. هر کسی یه چیزی
4: همش دروغ و زندگیش دروغ بود.
3: کشتم
5: غزاله رو،
4: غزاله رو نظرش و با
0: ناجوش داده بمیرم، دوست دارم با قرور بدر رو بزنم،
1: یا افسرده شیم یا معتاد شیم یا نابود شیم.
3: غزاله رو سر بیارم
0: و یه جوره هم این کار
5: رو خیلی
0: خوب آروم به صورتش، تنها تغییر که ایجاد شده بود مثل آدمی که مثلا این میوه رنگی خورده باشه شاتوت اینا، لای خطوط لباش یه ذره کبود بود.
1: اصلا قشنگ
3: بود. این که نظر من خوبه. بعد از من اینقدر اگر سوال نداره
4: میل به خودکشی در غزاله وجود داشت، اونم به خاطر به نظر من این بود که خیلی آرمانخواه و تنزه طلب.
6: کشتی شکستگانی، ای باد شورت برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا رو.

0: محاکات غزله علیزاده رو دیدیم، ساختگی پگاه آهنگرانی. غزله علیزاده 3 سال بعد از مرگش با رمان خانه ادریسی ها جایزه 20 سال داستان نویسی ایران رو به دست آورد. اما در مورد فیلم، همونطور که دیدیم فیلم دوتا فضای متفاوت داشت. بخش سیاه و سفید که خود غزله علیزاده هم درش حضور داشت و بخش دیگر که گفتگوها بود. اما این دو بخش به خوبی با هم تلفیق شده بود. فیلم ویژگی های زیبا شناسانه یه ارزشمندی داره و ریتم آرام و موسیقی مناسب بسیار کمک کرده بود که فضاسازی موفق از کار در بیاد و در مجموع از بین گفتگوها به راحتی میشد به شخصیت غزاله علیزاده نزدیک شد. شما در مورد این فیلم چطور فکر میکنید؟
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: سهراب پاکزاد.

قفلت بیرحم ما رو دخترک. ما داریم گلات و آتیش بزنیم، تو داری با التماس میگی

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه ششم امرداد ماه 1405 و مطابق با 28 جولای 2028 ببخش میگم 2026 خیلی عجله دارم زودتر بمیرم ببخشید 2026 815 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم اینجا پای کامپیوتر نشسته بودم که یک دفعه گوشه سمت راست پایین کامپیوتر پیامی از یکی از دوستان عزیزی که 50 حضوری ندیدمش از طریق واتساپ دریافت کردم. ایشون در جنوبی ترین نقطه جنوب کره زمینن و من در نه در شمالی ترین ولی خب در شمال کره زمین و به علت پیشرفت دانش امروزی بر اثر پیامبران مذهب حقه پاناسونیک یعنی علم و دانش و ساینس از اون ور کره زمین میتونیم بلا فاصله با این ور کره زمین در تماس بشیم. بعد بلا فاصله بهش زنگ زدم باهاش صحبت کردم. ایشون گفتش که دچار آرتروز شدید کمر شده و دچار درد سیاتیک شده و من خواست در این باره صحبت کنم. خب من نگاه کردم دیدم ماه اردیبهشت درباره کمردرد صحبت کردم، برنامه رو براش فرستادم و امروز هم درباره مشکل ایشون صحبت میکنم. البته ایشون الان دارن ما رو گوش میکنن، الان در شهر ایشون ساعت 6 بعد از ظهر و در شهر ما ساعت 12:09 بعد از ظهر. ما ظهر ما سیج غروب اون است. خب اول خواستم درباره آرتروز کمر صحبت کنم که ایشون دچار آرتروز کمر هستن و بعد دیدم بهتره به طور کلی درباره آرتروز صحبت کنم که آرتروز کمر هم جزشه. اول از همه ببینیم آرتروز چی هست. ببخشید. یکی از چیزایی که ایشون به من تذکر داد گفتش که تو برنامه تلویزیونی هستی، عطسه میکنی، دستمال برمیداری، بینی تو پاک میکنی. نوال کنترل عطسه رو من ندارم. وقتی میخواد بیاد وسط برنامه و خارج از برنامه سرش نمیشه. در صورت اگر اینا خارج از عنف برنامه تلویزیونی به بزرگواری خودتون و سن بنده ببخشید. خب برگردیم سر اصل مطلب. آرتروز چی هست؟ آرتروز یک بیماری مزمنه که با درد مداوم مفاصل ناشی از ساییدگی و پارگی غیر طبیعی غضروف و کل مفصل مشخص میشه. این بیماری شایع‌ترین نوع آرتروزه و از هر 10 کانادایی یه نفر از اون رنج میبره. پس ببینید که چیزی که خیلی شایعه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانو، لگن و ستون مهره هستن. با این حال مفاصل دیگری مثل شانه
مچ پا و مچ دست نیز میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. آرتروز انگشتان هم بسیار رایج هستند، مخصوصا در خانم ها. حالا وقتی آرتروز داریم چه اتفاقی پیش میاد؟ در آرتروز غضروف به تدریج ساییده میشه و ویژگی های اصلی خود یعنی انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با این حال اکنون مشخص شده که در آرتروز کل مفصل تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر غضروف، رباط ها، استخوان، عضلات و مایع سینوویال همگی تغییر میکنند. بنابراین کیفیت مایع سینوویال یعنی مایع شفاف و غلیظی که شبیه سفیده تخم مرغه و معمولاً مفصل رو روان میکنه کاهش پیدا میکنه. تصور میشه که آرتروز ناشی از عدم تعادل مکانیسم های مداوم تخریب و بازسازی غضروفه. در ابتدای بیماری هیچ نشانه ای از التهاب وجود نداره. با گذشت زمان ممکنه که التهاب هم دیده بشه. انواع مختلف آرتروز. استئوآرتریت اولیه، هنگامی که فرد مبتلا به آرتروز هیچ زمینه مستعدی نداره به اون آرتروز اولیه گفته میشه. استئوآرتریت ثانویه، بیماری هایی که مفصل رو تحت تاثیر قرار میدن، مثل بیماری های التهابی، مثل آرتریت روماتوئید، نقرس، لوپوس و غیره، و بیماری های متابولیک مثل دیابت و هموکروماتوز. اینا افراد رو مستعد به ابتلا به آرتروز میکنن. همین امر در مورد آسیب ها و جراحی های مفصل هم صادقه. وقتی به دلیل یک یا چند مورد از این بیماری ها زمینه ابتلا وجود داشته باشه به اون آرتریت ثانویه میگه. حالا چه کسی تحت تاثیر قرار میگیره؟ طبق آمار کانادا آرتروز 10% از جمعیت کانادا چه زن و چه مرد رو تحت تاثیر قرار میده و با این حال پس از 55 سالگی خانم ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. شیوع آرتروز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. تا سن 70 سالگی اکثر مردم از آرتروز در یک یا چند مفصل رنج میبرند. حالا علل این بیماری چیه؟ علل آرتروز متعدده. عوامل مکانیکی در کنار عوامل ژنتیکی، التهاب و سایر عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند. استئوآرتریت یک بیماریه که با تخریب غیر طبیعی غضروف مشخص میشه. در واقع ساییدگی و پارگی مفصل با افزایش سن نباید بروز آرتروز بشه، ولی حرکات تکراری و میکروتروماهای مکرر و مفصل میتونن باعث ساییدگی غیر طبیعی بشن که منجر به آرتروز بشه. ببخشید ما چه بدیم. همینطور اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی دو عامل مهم دیگر هستند که باعث آرتروز میشن. علائم آرتروز. استئوآرتریت هر شخصی رو به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار میده. مفاصل آسیب دیده و شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوته. درد در مفصل آسیب دیده در درجه اول هنگامی که مفصل حرکت میکنه
در مورد زانو وقتی از پله‌ها پایین میایم فشار زیادی میاد روی مفصل و درد میاد و همینطور حساسیت مفصل وقتی که یک فشار سبک بهش وارد میشه. سفتی مفصل مخصوصا هنگام بیدار شدن یا پس از یه دوره بی حرکتی. سفتی صبحگاهی کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. از دست دادن تدریجی انعطاف پذیری در مفصل و احساس ناراحتی در مفصل پس از تغییرات دما، معمولا در سرما و زمستون مشکلات بیشتری با این مفصل آرتریتی داریم. بله، بعضی وقتا مخصوصا در مورد آرتریت زانو یک صداهایی هم از مفصل به گوش میرسه، یعنی آرتریت داره به شما میگه عزیز من اینجا حواست باشه. بعد ظهور تدریجی زائده های استخوانی کوچک روی مفصل که بهش میگیم استئوفیت. به ندرت امکان داره که ما یک قرمزی و درد و تورم مفصل رو داشته باشیم، یعنی التهاب داشته باشیم. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند که دچار بشن؟ افرادی که مفاصل آنها ناهمترازه، مثلا در مورد افرادی که زانوی ضربدری دارن یا بهش میگیم زانوی والگون یا زانوی واروم، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به سمت خارج یا به سمت داخل، و همینطور افرادی که سابقه ارثی دارن، زمینه ارثی دارن. عوامل خطر که باعث آرتریت میشن سن بیمار، سن شخص و چاقی. همینطور حرکات تکراری که بر اثر کار یا ورزش به مرور زمان باعث آسیب مفاصل میشن. تمرین شدید بعضی از ورزش ها مثل راگبی، فوتبال، تنیس. بله، وقتی آدم جوونه میخواد قهرمان بشه. من خودم هم جوونی هم ورزش میکردم، حاضر میزدم. الان اون موقع من ورزش میکردم، حالتر میزدم. حالا زانو هم موسیقی دان شده، یکی ویولون میزنه یکی هم قیچک میزنه. بله، همطور که عرض کردم تمرین شدید بعضی ورزش ها آسیب های مفصلی مثل رگ به رگ شدن، شکستگی، در رفتگی از مفصل و همینطور برعکسش هم هست، کمبود فعالیت بدنی باعث میشه که قدرت کشش عضلانی کم بشه، جریان خون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی ضعیف میشه و عضله ضعیف میشه و غضروف هم اکسیژن کمتری دریافت میکنه و ضعیف میشه. من همیشه دشمن تراشی میکنم، مخصوصا با خانوما دشمن من میشن. الانم باز باید مجبورم بگم خانومای عزیزم میبخشن، پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از دلایل آرتروز زانوه که در خانوما زیاد دیده میشه. حالا آیا امکان پیشگیری هست؟ بله، چند تا از اقدامات پیشگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اگر اضافه وزن دارین توصیه میشه وزنتون رو کم کنین و وزن سالمتون رو حفظ کنین.
ارتباط بین چاقی و آرتروز زانو به خوبی اثبات شده. وزن اضافی فشار مکانیکی بسیار شدیدی بر مفصل وارد میکنه و باعث فرسودگی زودرس مفصل میشه. مشخص شده که هر 8 کیلوگرم وزن اضافی در 20 سالگی خطر آرتروز زانو رو در سالمندی 70% اضافه میکنه. همینطور چاقی خطر آرتروز انگشتان رو هم افزایش میده. البته دلیلش هنوز به خوبی شناخته نشده. انجام فعالیت بدنی منظم. فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت کلی بدن کمک میکنه. اکسیژن رسانی مناسب به مفاصل رو تضمین میکنه. عضلات رو تقویت میکنه. عضلات قوی از مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها، محافظت میکنن. بنابراین خطر ابتلا به آرتروز و علائم اون رو کم میکنه. مراقبت از مفاصل. در هنگام شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا کارهایی که خطر آسیب دیدگی دارن از خودتون محافظت کنید. در صورت امکان از حرکات تکراری بیش از حد یا فشار بیش از حد بر مفصل خودداری کنید. با این حال ارتباط بین ترومای حاد و آرتروز واضح‌تر از میکروتروماهای مزمن یا تکراریه. درمان بیماری های مفصلی. در مورد بیماری که میتونه در ایجاد آرتروز نقش داشته باشه، مثل نقرس یا آرتریت روماتوئید، افراد مبتلا باید اطمینان حاصل کنند که از طریق نظارت پزشکی و درمان مناسب بیماری خود را تا حد امکان به طور مؤثر مدیریت بکنند. درمان ها. در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. از کردن در حال حاضر. با پیشرفت علم در آینده مسلماً درمان‌هایی پیدا خواهد شد. علاوه بر این، هیچ درمانی برای کاهش سرعت تخریب و غضروف شناخته نشده. با این حال، راه حل‌های دارویی و غیر دارویی با هدف تسکین درد و سفتی در مفاصل آسیب دیده وجود داره. این راه حل‌ها بسته به شدت علائم متفاوت هستند. درمان‌های غیر دارویی برای درمان آرتروز، مخصوصاً هنگامی که زانو یا لگن رو تحت تاثیر قرار دادن، وجود داره، تأکید می‌کنه. مثل ورزش منظم به مدت 15 تا 30 دقیقه، حداقل 3 بار در هفته. پیاده روی، شنا، ورزش‌های هوازی که باعث تقویت مناسب عضلات میشن. البته شدت تمرینات رو باید با توجه به تغییرات شدت درد تنظیم کرد. کاهش وزن در مورد چاقی. کاهش 5-10% از وزن بدن گاهی اوقات میتونه با کاهش بار روی مفصل درد رو در مورد آرتروز زانو از بین ببره. در صورت لزوم پزشک شما برای شما فیزیوتراپی رو تجویز میکنه. سازگاری با محیط کار. در صورتی که شغل شما باعث آسیب مفصلی که منجر به آرتروز شده بشه، هنگامی که این اقدامات کافی نباشن، میشه با داروهای مسکن
درمان را تکمیل کرد. البته در موارد خیلی شدید پزشک ممکنه جراحی رو پیشنهاد بکنه. مسکن ها، اولین مسکنی که برای آرتروز توصیه میشه استامینوفنه که شما میتونید از داروخانه به زیر نام تایلنول یا تمپرا تهیه کنید. در استان ما بدون نسخه دکتر میتونید تهیه کنید. این دارو موثره مخصوصا برای آرتروزهای خفیف، ولی اون چیزی که باید خیلی دقت کنید و بسیار مهمه رعایت دقیق دوز توصیه شده است، چون که اگر از اون دوز توصیه شده رد بشید و زیاد روی کنید میتونه به کبدتون آسیب بزنه. ببینید عزیزان، هیچ دارویی که ساید افکت نداشته باشه وجود نداره. حتی همین آب، این آب داروه در درجه حرارت‌های مختلف. 70% از بدن ما آبه، ولی اگر همین آب رو ما زیاد دریافت کنیم، بدن ما زیاد دریافت کنه و نتونه خارج بکنه، همین آب سمه و ما رو مسموم میکنه. پس لطفاً رعایت کنید، مخصوصا این استامینوفن که تایلنول که تو همه خونه ها مثل نور و نبات ریخته. و من دیدم که دوستان برای کوچکترین چیز هم میگن دو تا تایلنول بخور خوب میشی بابا. اولا تایلنول خوب نمیکنه شما رو، درد احساس نمیکنی. درسنی اگر از اون دوزی که باید بخوری بیشتر بخوری مسمومت میکنی. خلاصه برگردیم سر داستان خودمون. اگر استامینوفن یعنی تایلنول نتونست درد شما رو ساکت بکنه، احتمال داره که پزشکتون مسکنهای قوی تری رو تجربه کنه که این مسکن ها میتونه مخلوطی از استامینوفن و کدئین باشه. البته این ساید افکت بیشتری داره، میتونه باعث تهوع، یبوست و خوالودگی بشه. داروهای قوی تری هم هست که بدون نسخه دکتر اینجا نمیتونیم بخریم. پس از اتشو بگذاریم، در صورت لزوم پزشکتون براتون تجویز میکنه. بعد میشه از داروهای ضد التهاب استفاده کرد. اینم بدونین که داروهای ضد التهاب روی پیشرفت آرتروز هیچ تأثیری ندارن، بلکه روی علائمش تأثیر میذارن و اون رو هم بعد موقعی استفاده بکنید که پزشکتون تجویز کرده. اون هم مثل استامینوفن رو اگر 4 گرم در روز خوردین و دردتون رو تسکین نداد، اون وقت دکترتون داروهای ضد التهاب دیگری رو براتون می‌نویسه. میشه از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی سنتی هم که میتونه به تسکین درد و التهاب کمک بکنه و اینجا احتیاج به نسخه نداره، مثل ادویل یا موترین استفاده کرد. البته این هم باید تحت نظر دوزش و تحت نظر پزشک باشه. میدونیم بدون نسخه بخرید، ولی حتما درباره دوزش با پزشکتون مشورت کنید یا با داروساز مشورت کنید یا حداقل مرز رضای خدا اون بروشور داخل جعبه رو بخونید. من بارها عرض کردم اون بروشور برای شماست، وگرنه دکترتون میدونه چی به شما میده، داروسازم میدونه چی به شما میفروشه. حالا شما باید بدونید چی مصرف میکنید.
بله اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد بعد پزشکتون داروهای قوی تری میده که اونها باید در مدت زمان کوتاهتری مصرف بشن، نمیشه نباید طولانی مصرف بشن. البته اینم خدمت رو عرض کنم وقتی که این داروها رو میخورید نباید الکل استفاده کنید. این داروها ساید افکت دارن، میتونن ناراحتی گوارشی مثل سوزش در بالای معده یا اینکه خونریزی شدید معده مخصوصا در اگه آسپرین بخورین یا زخم معده اینا رو ایجاد بکنن. بله بیشتر این داروها هم روشی همراه یک داروی هستن که از مخاط معده شما محافظت کنه. با این حال دقت بکنید. خب بعضی وقتا از داروهای ضد التهاب موضعی استفاده میشه. اینها یک نوع ژل یا کرم ضد التهاب که مستقیما روی مفصل دردناک مالیده میشه. اینا جایگزین خیلی خوبی برای ضد التهاب‌های خوراکی هستن چون که عوارض جانبی گوارشی ایجاد نمی‌کنن. خب مهمترینش که اینجا به فروش میرسه ولترنه. ولترن اینجا چند نوع هست بسته به شدت در خاصیت درمانیش. نوع سبز و متوسطش رو به نسخه دکتر میشه خرید ولی نوع خیلی قویش احتیاج به نسخه دکتر داره. علتش هم اینه که این دارو از راه پوست جذب میشه ولی از راه کلیه دفع میشه و اگر زیاده روی بشه در مصرفش روی کارکرد کلیه اثر بد داره. اینه که اگر استفاده میکنید زیاده روی نکنید. با این حال در مورد آرتروز لگن یا ستون مهرها مشخص است که یا این ولترن میتونه به طور عمیق نفوذ بکنه روی مفصل مؤثر باشه یا نه. تزریق کورتیکواستروئید در موارد شدیدتر وقتی که بیمار مشکل حرکت داره و درد با مسکنات خوراکی آرامش پیدا نمی‌کنه پزشک ممکنه تزریق کورتیکواستروئید رو مستقیما به مفصل آسیب دیده تجویز کنه. افرادی که تحت این درمان قرار می‌گیرن باید انتظار داشته باشند که تسکین به تدریج و نه بلافاصله ایجاد میشه. اینم خدمت رو عرض کنم که در استان ما قبلا پزشک جنرالیست یعنی دکتر خانواده خودش با انگشتش مفصل رو حس میکرد و تزریق میکرد. الان این کار رو نمی کنن. الان باید با اکوگرافی محل ورود سوزن و تزریق با اکوگرافی مشخص بشه و تزریق بشه. معمولا در کلینیک های رادیولوژی این کار انجام میشه. خب فقط پزشکتون دو یا چهار تزریق در سال رو برای شما تجویز میکنه چون که خود همون کورتیکواستروئید هم عوارض جانبی داره مثل باعث پوکی و استخوان میشه. این کورتیکواستروئید ها شمشیر دولبن هم التهاب کم میکنن هم استخون پوک میکنن هم تاندون ها و عضلات رو ضعیف میکنن. پس اونها
میزانش، دوزش و توسط پزشک و محل تزریقش هم توسط اکوگرافی مشخص بشه. خب یکی درمان دیگه هم هست، اون تزریق اسید هیالورونیکه که در مورد آرتروز لگن یا زانو میتونه درد رو تسکین بده، اگرچه اثرش کمتر از تزریق کورتیکواستروئیده. البته گاهی وقتا در بین مهرهای کمری هم تزریق میکنه. این اسید یک نوزله که حرکت مفصل رو روانتر میکنه و درد رو تسکین میده و تحرک رو هم بهتر میکنه. با این حال مطالعات انجام شده تا به امروز نشون میده که اثر مفید این درمان نسبتاً کمه. داروهای دیگری هم هستن مثل گلوکوزامین که مؤثر هستن، اغلب پزشکا برای آرتروز تجویز میکنن. روی بعضی اثر بهتری داره، روی بعضی اثر کمتری داره. اگر همه اینها بی نتیجه بود و اختلال عملکردی مفصل در حد قابل توجه بود، پزشک شما ممکنه جراحی رو توصیه بکنه که با آرتروسکوپی امکان برداشتن قزروف و بقایای استخوان از مفصل رو فراهم میکنه. البته سایر روش ها هم میتونن اون خارهای استخوانی یا استوفیت هایی رو کرد کردن و بدشکلی رو اصلاح بکنن، مفصل رو جوش بدن یا بخشی از مفصل رو بازسازی بکنن و به عنوان آخرین راه حل جراحی تعویض مفصل انجام میشه و سپس مفصل آسیب دیده که اغلب مفصل رانه با یک مفصل مصنوعی که یک پروتز فلزی یا پلاستیکیه جایگزین میشه. البته در استان ما ممکنه یک سال یا بیشتر در نوبت باشید تا نوبت شما برسه برای این عمل جراحی. در مورد تعویض مفصل زانو مدتش بیشتر طول خواهد کشید. البته در دو صورت بیمار باید بعد از عمل جراحی خیلی مواظب باشه، مخصوصا در 6 ماه اول که دچار عفونت نشه. حالا یه توصیه های عملی برای اینکه دچار آرتروز نشین اینه که اگر یک فعالیت ورزشی بدنی دارین یا شغلی دارین که فشار زیادی به مفاصلتون وارد میکنه استراحت کنید. اگر احساس درد میکنین قطع کنین فشار به مفصل، فشاری

حرفه‌ای ورزش میکنن نمیره تو مغز، و اون اینه که در فعالیت‌هایی که فراتر از توانایی شما هستن شرکت نکنید. گفتنش راحته، ولی توی یه حدی از ورزش که میرسی نمیدونم غرور چیه، این چیز اکل شما پاک میکنه، میخواین بیشتر و بیشتر به اون حد بالاتر برسید. وضعیت بدنی خوبی داشته باشید، یعنی وقتی که مجبورین ایستاده کار بکنین وضعیت بدنیتون رو کنترل کنین، که فشار روی مفاصل گردن، ستون مهره‌های پشتی و لگنی و لگن و زانوهاتون وارد نشه. اگر باید اشیایی رو بلند کنین با احتیاط بلند کنین. اگر یه چیز سنگین رو میخواییم بلند کنین، هم دوست عزیزم هم میگو من یه چیز سنگین هم نبود، از زمین بلند کردم، یه دفعه احساس کردم کمرم گفت تق، بعدش درد شروع شد. بله، اگر میخواییم چیزی رو بلند کنین دولا نشین بلند کنین، چون باطمه بزنین بشینین و اون جسم رو بغل کنید بلند کنید. وقتی که میستین کمرتون رو صاف نگه دارین و اون جسمی رو که بلند میکنین تا حد امکان نزدیک به بدنتون نگه دارین. برای همین گفتم بغل کنید بلند کنید. از بی حرکت موندن در مدت طولانی خودداری کنید. مرتبا موقعیت خودتون رو تغییر بدین. مثل من که الان موقعیتم رو تغییر میدم. کفش خوب بپوشید. اگر آرتروز زانو یا لگن دارین باید از کفش‌های راحت و کفی پزشکی خیلی موثره، هم برای اینکه ضربه رو کاهش بده، هم برای توزیع مناسب وزن شما روی پاها. حتما با کفی پزشکی باید برای پای شما ساخته بشه. البته اینجا گرونه، خیلی گرونه. اگر قدرت مالی ندارید حداقل از کفی هایی که در داروخانه بود ارزونه، حدود اینجا به مثلا مختلف داره، حدود حداکثر 20 دلاره. اونها میتونه یه کمی کمک بکنه، نه 100%، ولی 20% کمک میکنه. بله، میتونید از وسایل تخصصی استفاده کنید، مثل از عصا، واکر، چرخ دستی. در صورت نیاز میتونید وضع خونتون رو عوض بکنید. مثلا اگه آرتروز دست دارید، چرخوندن شیر آب براتون سخته، میتونید از شیرهایی که با حرکت دست باز و بسته میشن استفاده بکنید. یا اینکه از این میله های نگه دارنده اضافه بکنید به پله ها یا به حمام، یا با یک کاردرمانگر مشورت کنید، به شما خیلی توصیه میکنه، توصیه های خوبی میده. حالا از نظر طب مکمل، فلفل قرمز، استفاده از کرم ها و لوسیون هایی که حاوی کپسایسین هستن خیلی موثره. FDA، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، تصویب کرده، قبول داره که ترکیباتی که در فلفل قرمز وجود دارن برای تسکین درد ناشی از آرتروز موثره. که این کرم ها یا لوسیون هایی هستن که حاوی مقدار کمی کپسایسین هستن، بین 0.025 تا 0.075% کپسایسین رو میشه 4 بار در روز روی نقاط آسیب دیده بمالین. حدود 14 روز طول میکشه تا روش

درمانی کامل احساس بشه. اینم توجه داشته باشین که وقتی روی پوست میمالین میتونه سوزش ایجاد بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که گلوکوزامین که عرض کردم، این معمولا از سوسفات گلوکوزامین استفاده میشه. مطالعات نشون داده که یک کمی روی کند کردن پیشرفت آرتروز اثر داره. این یک مزیتی که نسبت به سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داره. میزان مصرفش همونطور که اینجا بدون نسخه میتونیم بخریم، همونطور که روی قوطیش نوشته نباید بیشتر از 3500 میلی گرم در روز مصرف بشه و باید با غذا مصرف بشه. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه چیز مهمی نیست. یک یایی هست بهش میگن، اینجا ما به فرانسه میگیم گریفت دیابل، فارسیش میشه پنجه شیطان. یک یایی مال آفریقای جنوبی، مال صحرای سهاری کالگاریه، سهاری آفریقای جنوبیه. این قدرت عجیبی داره برای کاهش التهاب و چندین مطالعه دارویی نشون داده که ریشه اثاره ریشه پنجه شیطان هم تحرک رو کمک میکنه و هم به طور قابل توجهی درد رو تسکین میده. چون اثاره های مختلفی وجود داره، بسته به غلظت و نوع اثاره روی قوطی مصرف رو باید دقت کنید و حداقل باید 3 ماه درمان ادامه پیدا بکنه تا به طور کامل مؤثر واقع بشه. مسئله بعدی طب سوزنیه. چندین مطالعه انجام شده، یک متاانالیز روی 1300 نفر نشون داد که طب سوزنی میتونه درد و ناتوانی مرتبط با آرتروز رو کم بکنه. آب درمانی هم خیلی مهمه. آب درمانی اشکال مختلف داره، به صورت اسپا، حمام، استفاده از انواع مختلف چشمه های آب گرم. همینطور اینجا استخرهای آب گرم هست، تو هر شهری یه دونه هست که مجانیه، میشه عضو بشین، ولی باید عضو بشین. حرکات در آب خیلی کمک میکنه. و یک مطالعه سیستماتیک که روی 500 بیمار انجام شد نشون داد که آب درمانی در کوتاه مدت و بلند مدت برای درد آرتروز زانو مؤثر بوده. هومیوپاتی هم مؤثره. داروهای هومیوپاتی میتونن درمان مفیدی برای آرتروز باشن. بعد میریم سراغ دو تا درمان دیگه. یکیش مغناطیس درمانیه که با استفاده از آهنربا یا دستگاه هایی که میدان الکترومغناطیس ساطع می کنن استفاده میشه ازش. و یک مطالعه متاانالیز روی 9 مطالعه و 483 بیمار که مبتلا به آرتروز زانو بودن نشون داد که مگنت تراپی امیدوار کننده است و فعالیت های روزانه رو خیلی آرامش میده، آسون میکنه. یک درمان قدیمی دیگه زالو درمانیه. زالو درمانی روی یک مطالعه که در آلمان انجام شده نشون داد که استفاده از زالو روی زانوی مبتلا به آرتروز درد رو تسکین میده، سفتی رو از بین میبره و سایر علائم رو کاهش میده. از دوران باستان از زالو درمانی استفاده میشده، در طب ایرانی هم بوده، طب قدیم ایرانی هم بوده.
ولی متاسفانه از اواسط قرن 19 با پیشرفت علم انگلوساکسون، علم های سنتی، پزشکی سنتی عقب نشینی کرد. ولی هنوز هم خب بعضی از طب‌های سنتی داره پیشرفت میکنه، مثل طب چینی، مثل سوزن درمانی، زالو درمانی در بعضی در کانادا ممنوعه ولی در بعضی کشورها هست. یوگا موثره، تایچی موثره. خب بریم، وقت نیست یاد بریم. چند دقیقه هم درباره ماساژ درمانی هم موثره. بعد خدمت شما عرض کنم بریم سراغ سیاتیک، وقت زیادی نداریم. بریم سراغ سیاتیک. سیاتیک معمولا درد شدیدیه که در مسیر عصب سیاتیک احساس میشه. این درد اغلب با درد کمر همراه، بهش میگیم لومبو سیاتیک. حالا این دردی که ما داریم آیا سیاتیک کمردرد یا فتح دیسکه؟ در مورد کمردرد یا لومباگو دوستان میتونن به برنامه ماه اردیبهشت مراجعه کنن، به طور کامل صحبت شده. میتونه درد حرکت رو محدود بکنه یا نکنه، درد شدید باشه یا نباشه. در مورد سیاتیک، درد معمولا در یک طرف بدن، در یک باسن و همینطور میره پایین و در یک پا تا نوک انگشتان پا پیش میره. در مورد فتح دیسک، یک بیرون زدگی غیر طبیعیه، بخشی از دیسک بین مهره‌ایه که در ستون فقراته و باعث اصلی عامل اصلی کمردرد و سیاتیکه. اگر این چیزایی که عرض میکنم این سمپتوم ها رو داشتید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد کمر اونقدر شدیده که تحملش دشواره، علائم سیاتیک یا بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، از دست دادن حس در ناحیه پرینه و داخل ران، یا مشکل ایستادن یا در بالا رفتن اسفله ها رو دارید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. علاوه بر علائم سیاتیک، ممکنه علائم دیگری هم همراه باشه، مثل از دست دادن وزن، استفراغ و احساس عمومی ناخوشی. دیگه معطل نکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه یک مشکل جدی تری باشه. ولی هنگام ببینید، یه عکس رو شما نشون میدم، دقت بفرمایید. هنگامی که عصب سیاتیک یا ریشه های عصبی که عصب سیاتیک رو تشکیل میدن تحت فشار، التهاب یا آسیب قرار بگیرن، درد میتونه در امتداد عصب به پا منتشر بشه. مسیر این درد بستگی به این داره که کدام ریشه عصبی تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی ریشه عصبی از بین کدام مهره ها، از مهره کمری و خاجی خارج میشه. اگر درد فقط در ساق پا و پا باشه، بهش میگیم سیاتیک کوتاه شده. معمولا درد شدید که از کمر یا باسن شروع میشه و بران، ساق پا و پا انتشار پیدا میکنه، ممکنه مثل یک شوک الکتریکی باشه یا خفیف باشه ولی مداومه. معمولا هنگام نشستن، سرفه کردن یا انجام حرکات بدنی بدتر میشه
و هنگام دراز کشیدن تسکین پیدا میکنه. ما 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم، پس 5-6 دقیقه دیر تموم میکنیم. فیاتیک انواع مختلفی داره. انواع فلجی، فیاتیک فلجی، درد با نخل حرکتی در اندام تحتانی همراهه و از حرکات خاصی جلوگیری میکنه. فیاتیک هایپرلاژیک، این درد بسیار دردناک شدیده و با مسکنهای معمولی تسکین پیدا نمیکنه. سندروم دم اسب، این سندروم با فشردگی ریشه های عصبی واقع در انتهای نخاع از جمله عصب سیاتیک مشخص میشه. این سندروم مسئول موارد زیره: اختلالات حسی در پا و پرینه از جمله کاهش حس و سوزن شدن، احساس سفتی یا جاری شدن آب یخ در پا، مشکلات کنترل اسفنکتر مانند مشکل در ادرار کردن یا نیاز فوری به ادرار کردن، مشکلات جنسی یا یبوست، اختلالات حرکتی اندام تحتانی. علل سیاتیک میتونه بر اثر موارد زیر باشه: فتح دیسک در بیشتر موارد، استئوآرتریت مهره‌های کمری که منجر به تنگ شدن کانال کمری به نام کانتنگی کانال نخاعی کمری میشه، لغزش یک مهره نسبت به مهره‌های زیرین، شکستگی مهره‌ای که رخ داده پس از یک ضربه، شکستگی فشاری مهره‌ها به دلیل پوکی استخوان، بیماری التهابی ستون مهره‌ها مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان و عفونت ستون مهره‌ها و تومور ستون مهره‌ها که در کانال نخاعی قرار گرفته. خانم‌های باردار به دلیل مشکلات وضعیتی و احتمال فشردگی رحم بر روی عصب سیاتیک، سیاتیک بیشتری رو تجربه میکنن. عوامل خطر: شرکت در ورزش‌ها یا کارها مثل بلند کردن چیزهای سنگین، خم شدن یا چرخش تنه اگر حرکات با وضعیت بدن سازگار نباشه، اضافه وزن و نشستن چند ساعت بدون استراحت. سیاتیک معمولا در عرض 1-2 هفته بهبودی پیدا میکنه. اگر بهبودی پیدا نکرد با پزشک مشورت کنید. در بعضی افراد ممکنه 1-2 ماه طول بکشه. در مورد خانمای باردار معمولا پس از زایمان از بین میره. درمانش مسکن‌هایی مثل پاراستامول یا همون تایلنول که برای خانمای باردار بی‌خطره، ولی با اینها با نظر پزشک مصرف بشه. آسپرین، ایبوپروفین و حتی داروهای قوی‌تر مثل کدئین باید به نظر پزشک مطرح بشه. همینطور درد شدید میتونه با کورتیکوستروید تسکین پیدا بکنه. اگر درد شدید و جراحی ممکنه در نظر گرفته بشه. فیزیوتراپی موثره و وقت تموم شد. از تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر میخواین ورزش کنید فراموش نکنید که نرمش بکنید، بدن رو آماده بکنید و مخصوصا درباره خانم ها که کیفشون رو میندازن روی شونه شون و راه میرن اتوماتیکمان شونه میره بالا که کیف نیفته، این فشار روی مهره‌های کمری وارد میکنه. وقت تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم.
تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود. خواهیش کنم. بربان شما.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، ایران داغدار مثل چند سال و چند ماه گذشته. باز هم داغ سه جوان عزیز و دلبند ایرانی به دل ما موند، اصفهان غمگین. گرچه ما این روزها فرصت غمگین بودن نداریم، باید تمامی نیرویی رو که واقعا جگرخراشه، میدونم که همه دیشب در اصفهان چه غیورانه رفتند که جلوگیری بکنند از این کار، گرچه امکانش نشد، ولی این چیزی از جسارت و جرأت و شهامت مردم عزیز اصفهان کم نمیکنه. ما هم در خارج از کشور نیمه شب دم سفارت ننگین جمهوری کثیف اسلامی ایستاده بودیم و فریاد زدیم. نمیدونم چی بگم، واقعا اصلا نمیشه حرف زد. فقط کلام شاهزاده رو تکرار میکنم که جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو با اعدام نگه داره و ما راه برگشت نداریم. باید و باید و باید تمامی خشم و اندوه و هر چیزی که داریم رو گسیل کنیم به طرف جمهوری اسلامی خارج و داخل و به کمک شاهزاده رضا پهلوی و غیرت و شرف خودمون. به هیچ جا و هیچ کس متصل نباشیم، گرچه کمک های خارجی بوده، هست یا خواهد بود، اما به قول شاهزاده رضا پهلوی اگر بود چه بهتر، اگر نبود هم این حکومت باید که بره و باید که مردم ایران بعد از سالها بالاخره یک بار با انتخاب خودشون آزادی رو به آغوش بگیرن. در خدمت دوستان عزیزی هستیم، مثل سه‌شنبه های هر هفته جناب آقای دکتر احمدی، آقای دکتر سمری هم امروز مهمان ما هستن و خانم بانو سهیلا یوسفی گرامی که اولین بار نیست در برنامه های من شرکت میکنم، ولی با سمت جدیدشون که البته خیلی هم جدید نیست، اولین باره که در تلویزیون میهن مهمان من هستن. به رسم اینکه بانوان همیشه اول هستن، خواهش میکنم جناب بانو سهیلا یوسفی خودتون رو معرفی کنیم برای مردم و بفرمایید درود بگید به مردم.
2: درود بر شما و مخاطبین گرامی و درودها به هممیهنان عزیزم داخل ایران که این چنین با استقامت و رقص کنان در میدان مرگ جمهوری اسلامی قد علم می کنید و مقابل این جنایتکاران ایستاده اید. باور بفرمایید که شماها در اصل نمادهایی هستید که به ما قدرت میدید که اینجا صدای شما باشیم و برای شما بجنگیم که بتونیم به آزادی ایران که زیاد هم دور نیست با هم دیگر برسیم. سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید. سهیلا یوسفی هستم، دبیر حزب ایران نوین در حوزه زنان، سالهاست که فعالیت میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی بفرمایید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
3: درودهای گرم من به شما و دوستان عزیز و درودهای گرم من به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، درود بر شما بانو، درود بر بانو یوسفی و جناب آقای دکتر احمدی گرامی. من علیرضا سمری هستم، دبیرکل پادمان پادشاهی مشروطه پهلوی و افتخار حضور در نشست امشب رو دارم و امیدوارم که بتونیم جلسه پرباری داشته باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب حالا چون خودشون نگفتن من بگم، آقای دکتر احمدی هم سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستن، هم دبیرکل ایران پاد و حالا موردهای دیگه ای که شاید در این مقال نگنجه، سالها در خدمتشون هستیم. آقای دکتر احمدی گرامی، چه شد دیشب در اصفهان؟ من بیشتر از همه پرسشم اینه که این حکومت چگونه یک همچین خبط بزرگی رو انجام داد با توجه به مردمی که از خشم لبریز هستن به طور عادی، و آیا این کار اصلا به صلاح حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی میتونه باشه در وضعیت فعلیش در خاورمیانه و در جهان؟
3: در حقیقت ببینید، جنایت هولناکی رو که جمهوری اسلامی انجام داد عکس‌العملی است به سکوت مرگبار جامعه جهان. اگر جامعه آزاد جهان در برابر این فرقه تبهکار موضع‌گیری صادقانه و انسان دوستانه داشت، ما مواجه با این مسائل نمی شدیم. اینها بعد از این اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و در میدان علی خانی 59 نفر رو دستگیر کردن، 12 نفر رو محکوم به اعدام کردن و تعدادی هم حبس‌های که ثابت شده است مثلا اونها حضور هم حتی در میدان نداشتن، به حبس‌های 5 تا 10 ساله. و از جمله این جوانی رو که اعدام کردند، آقای ابوالفضل سپاهی، به 3 بار اعدام محکوم شده بود و استدلالی که اینها کرده بودن این بود که اینها در اون زد و خوردی که در میدان شد و 4 نفر از سپاهی ها و نیروهای نظامی انتظامی کشته شدن، در حقیقت مسئولیت رو به گردن این جوانان انداختن و تصمیم گرفتن که اینها رو نابود بکنن برای اینکه زهر چشم بگیرند از ملت ایران. طبیعی است که مردم به خیابان آمدن، مردم اصفهان قیام کردن، اما ما قیام رو در جاهای دیگر ایران شوربختانه ندیدیم که در پی این اقدام هولناک مردم در دیگر نقاط ایران بیرون بیان. تا زمانی که این رخوت و سستی در داخل کشور هست و بیتوجهی جامعه جهانی نسبت به حقوق پایمال شده ملت ایران و این موضوعی که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کلیدی جهان مثل کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی سازش با این فرومایگان اهریمن صفت هستند، ما هر روز شاهد این مسائل خواهیم بود. اعتراض میکنیم، سازمان های حقوق بشری اعتراض میکنند، مردم در داخل کشور پراکنده اینجا اونجا اعتراض میکنند، ولی اینها دردی رو درمان نمیکنند. درمان این کار یک خیزش عمومی است و جدا از اینکه خارجی ها به ما میپیوندند یا نه، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردند و آخرین بار هم فرمودن که با شما یا بی شما ما این کار رو تمام خواهیم کرد، این ما ملت ایران هستیم. ما هستیم که اگر در اصفهان یک چنین جنایت هولناکی اتفاق میفته، دیگر نقاط کشور نبایستی بی تفاوت بگذره و یا در فضای مجازی ابراز همدردی بکند. ابراز همدردی در خیابان است، ابراز همدردی در مبارزه است، نه در توییت و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزها. و من امیدوار هستم که با هوشیاری و بیداری ملی ما بتوانیم جلوی یک چنین فجایعی رو بگیریم و اجازه ندیم که دوباره اینها تکرار بشه. اینها 2 نفر رو در ماه گذشته اعدام کردن، 3 نفر رو در این ماه، و از اون تعداد 12 نفر تعداد افراد دیگری در لیست هستن که مرتب اعدام خواهند کرد، برای اینکه هم به جامعه خاموش جهانی نشان بدهند که در اوج قدرت هستن و می توانن هر کاری رو که میخوان انجام بدن، و هم ملت ایران رو در یک حالت ترس و وحشت ببرن که در نهایت مجبور بشوند که یک چنین فرقه تبهکار رو تبعیت بکنن. در نهایت البته همه اینها مثل یک واکنشی است که برمیگرده به سوی خود رژیم، اما در هر حال آنچه که ما انجام میدیم امروز بسیار مهم و حیاتی است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو یوسفی گرامی، در باب همین موضوع یکی از اعدام شدگان، وای اصلا زبون آدم هم نمیچرخه، اصلا معلول بوده ایشون، نمیتونه و محکومه به زدن 4 تا بسیجی، ایشون حتی نمیتونسته یک نفر رو بتونه به هلاکت برسونه، چه برسه 4 نفر. در این خصوص نظر شما رو میخوام بدونم، این حجم از دروغگویی و ناراستی و کشتن مردم واقعا چه معنی میده؟
2: من اگه اجازه بدید از اون نگاه تخصصی خودم، آسیب شناسی اجتماعی،
1: بله بفهمید.
2: این موضوعی رو که مطرح کردید با هم بررسی بکنیم. ببینید، همین که اذان صبح در سپید دم اینها این اعدام ها رو انجام میدن در ملای عام، در کنار اینکه همونطور دکتر احمدی گفتن ترس رو در واقع میخوان به جامعه تزریق بکنن و قدرت نمایی بکنن، همین باعث میشه که یک سری آسیب های روانی به اقشار مختلف جامعه وارد میشه. اینا هر دفعه در اصل اگر نگاه بکنیم ما به اعتراضات اخیر در دیماه و قبل از دیماه، ما یک سری اعتراضاتی داشتیم در ارتباط با معلولین که عملا اومده بودند و تقاضاهای خودشون رو، خواست خودشون رو اعلام میکردند. در فضای مجازی پسر بچه ای بود که بیماری MS داشت و آمده بود، خیلی شجاعانه صحبت میکرد که نه، منو با قرآن و اسلام گولم نزنید، اون مواد و به صلاح دارویی رو که من لازم دارم به من برسونید. ببینید، اینا هر دفعه تاکتیک هایی رو که انجام میدن، یکی از افرادی که میتونه صدای یک جامعه خاصی باشه رو انتخاب میکنن و اعدام میکنن که در واقع نشون بدن به اون عقبه که ما حتی به شما هم رحم نمی کنیم. حالا میخوای روی ویلچر باش، میخوای معلول بدنی یا ذهنی باش، ولی این کار رو با تو هم انجام میدیم. پس دفعه دیگه اگه اعتراضی شد شما بیرون نمیاد. این در واقع تزریق اون ترسیه که به جامعه اینا میخوان بدن. شما نگاه بکنید، یک روز معمولی در یک کشور نرمال و یا در یک جامعه نرمال، شما صبح رو میخواید شاداب آغاز کنید چون برنامه روزانه‌تون اینه که کار برید، صبحانه رو بخونید، با خانوادهتون باشید، یک روز نرمال رو میخواید شروع بکنید، ولی این اعدام ها و تزریق ترس در جامعه باعث میشه که مردم اون توانایی های فکریشون رو هم از دست بدن. یعنی اون حالت هایی که شما بتونی به صورت عادی فونکشنیرینگ داشته باشی توی زندگیت رو ازت بگیرن. نیازهای اولیت مرتبا زیر سوال بره که به اون قسمتی که میخوای تفکر داشته باشی و پرسشگر باشی در جامعه نرسی. در کنار اون، همونطور که توی سالهای اخیر دیدیم، هر چقدر تنگر و اینها در اصل به مردم حلقه رو تنگ کردن، در انقلاب بعدی، در جنبش بعدی، حضور پررنگتری رو مردم در صحنه مبارزه با این رژیم از خودشون نشون دادن. نهایتاً به ضرر رژیم تموم میشه. ولی الان در این حال داریم میبینیم که مسئله اسلام چگونه داره زیر سوال میره. من از صبح واقعا دارم همینجوری در فضای مجازی نگاه میکنم، مردم عملا از اون خشمی که دارن نه فقط به رژیم بلکه به اسلام و دین هم دارن این رو انجام میدن. اون چیزی نبود که ما میخواستیم. ما معتقد به سکولاریسم هستیم، نه اینکه بخوایم توهینی به عقاید داشته باشیم، ولی به هر صورت این هم یک رنسانسیه که در ایران داره به عقیده من انجام میشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، همونجور که بانی یوسفی گفتن، نظرات شما رو در این پیوند میخوام. ضمن اینکه میخوام خودم هم اینو عنوان بکنم که درسته که ما اعتقاد به سکولاریسم داشتیم، ولی این حکومت اتفاقا کاری کرد که صدای اذان که در دین اسلام باید بشه تابید به سوی پروردگار باشه، الان کسی رو نمیشناسم که با شنیدنش احساس انزجار و تنفر بهش نده، چون یادآور گرفتن جان دستگلهای ایران زمینه. و اینکه فکر میکنین این حجم از این ماجرا آیا به ضرر خود حکومت نیست و آیا اصلا عقلانیتی در کاره برای این ماجرا؟ چون اینجا میخوام من یه چیز دیگر هم اشاره بکنم، مردمی که با دانستن وحشیگری جمهوری اسلامی بازم به خیابون اومدن و خب امروز آمار اومد 360 زندانی، 200 خورده ای زخمی و یک کشته بوده، خب با اینا آیا میشه اصلا اینا رو دیگه ترسوند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، این مسئله رو از چند جنبه مختلف میشه بررسی کرد. چرا این کار انجام شد؟ چرا به این صورت انجام شد؟ چرا در این مقطع زمانی انجام شد؟ چه نتیجه‌ای میخواستن ازش بگیرند و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ اولا در مورد چرایی انجام این کار، هدف از این اعدام‌ها هرگز اجرای عدالت، دادخواهی و اینجور مسائل نیست. اینها رو می‌دونیم، هیچ کدوم از این دادگاه‌ها عادلانه نیستند. حتی اگر کسی از نیروهای نظامی و انتظامی هم کشته شده باشه، اینها حتی به دنبال قاتل واقعی نمی‌گردند، بلکه می‌خوان چندین نفر رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن و بقیه جامعه رو باش بترسونن. یعنی هدف هرگز دادخواهی نیست، حتی برای خانواده اون مزدور رژیم که کشته شده. این یک مسئله است. هدف بعدی در سطح جامعه جهانی اینه که اینها مرزهای خودشون رو بارها و بارها امتحان کردند و الان هم باز دارن سعی میکنن مرزها رو امتحان کنن. هر بار که یک پرتابه‌ای به سمت یکی از کشورهای همسایه شلیک میکردند، هر بار که به یکی از کشتیهای تجاری حمله میکردند، هر بار که یک حکم ناعادلانه میدن، هر بار که حرفای گستاخانه در فضای مجازی حتی در مورد ترور سیاستمداران کشورهای دیگه میزنند و هر بار که اعدامی انجام میدن، در واقع میخوان واکنش‌های جهانی رو هم بسنجن، در کنار این که مردم رو میترسونن. و متاسفانه همونطوری که گفته شد، واکنش‌های ناقص، ضعیف و بی اساس جامعه جهانی که در کنار تمام اینها فقط به یه محدود کردن، محکومیت کردن شفاهی و بی ارزش بسنده میکنن، اگر خیلی شدید بشه شدیداً محکوم میکنن، باعث شده که رژیم وقیح بشه. از طرف دیگه عوامل درونی رژیم رو هم باید در نظر گرفت. ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سیاه مانند ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سرخ کمونیستی بر اساس تحمیل یک سری باورهای نادرسته و اگر کسی اینها رو نپذیره، چون هیچ دلیل منطقی براش ندارن، چون هیچ زیربنای عقلی نداره، مجبورن صداهای مخالف رو با خشونت خاموش کنن. این چیزیه که ما در ارتجاع سیاه دیدیم، در ارتجاع سرخ دیدیم و حتی در ارتجاع رنگارنگ چپگرایی جدید به شکل دیگه‌ای می‌بینیم، در کشورهای اروپایی که الان دیگه اون وضعیت گرفتن و شکنجه کردن و اعدام کردن وجود نداره. این رو به صورت کنسل کالچر میبینیم که اگر میتونید، اگر جرأت دارید حرفی بر خلاف رویه چپگرایان جدید و گلوبالیست ها بزنید، تا از همه طرف از رسانه ها بهتون حمله بشه، به شغلتون حمله بشه، زیر و بالای زندگیتون رو بیرون بکشن و ترور شخصیتی کنند. این کاریه که اینها همیشه و همه جا انجام میدن. اما در یک مورد خاص اینها هر روز اعدام می‌کردند. چرا این بار در ملأ عام؟ اون هم در زمانی که این رژیم در اوج منفوریت در چشم مردم و در جامعه جهانی. اینجا باید از دو جهت مسئله رو دید. یک، این مسئله از روی حماقت بی‌پایان این رژیم انجام شده، یک کاری در کنار همون حمله‌هایی که به کشورهای همسایه می‌کنن، یا اینکه دستی پشتشه. به این معنا که اینها به هر حال جنایتکارانی هستند که این اعدام ها رو میکنن، ولی چگونگی انجام اینها رو میشه حتی کنترل کرد. کافیه یک عامل نفوذی از اسرائیل اینجا باشه و این عامل نفوذی تاثیرگذار باشه که شما که دارید جوانان این کشور رو اعدام میکنید، پس طوری اعدام کنید که بیشترین تنفر رو برای رژیمتون، بیشترین خشم مردمی رو و بیشترین تنفر رو از اون آیین کثیفتون ایجاد بشه. و این کار میتونه عمدی باشه. فکر میکنم اگر از این جهت هم بهش نگاه کنیم بد نباشه، چون همه ما این رو بر اساس نادانی رژیم، بیکفایتی رژیم، بی‌برنامه‌ریزی رژیم، وحشیگری رژیم میبینیم، ولی هدایت این وحشیگری به رفتاری که بیشترین ضرر رو به خود رژیم بزنه میتونه یک کار بسیار هوشمندانه باشه.
1: سپاسگزارم از شما.
4: بله.
1: برنگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، این اعدام ها حالا جدای، چون جمهوری اسلامی همیشه یک روندی رو داشته، گرچه جانهای عزیز بچه های ما هیچ کدوم حاشیه نیست، این رو از منظر خودم نمیگم، از منظر مردم نمیگم، از منظر جمهوری اسلامی دارم میگم، همیشه بیشتر اوقات برای پنهان کردن یه کار و خبط بزرگی که میخواد انجام بده، یک موضوعی رو بسیار جگرخراش به صورت علنی اینو باب میکنه که اون رو پنهان کنه. در حال حاضر فکر میکنین یه همچین موضوعی در کاره، یا اینکه نه همون روند همیشگی و احمقانه ترسوندن مردمه؟
3: جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های متعدد مواجه است، از جمله بحران بقا، حالا غیر از بحران مشروعیت، غیر از بحران اقتصادی، و در یک چنین شرایطی که رژیم به سر میبره ناگزیره برای حفظ خودش دست به یک اقداماتی بزنه. در داخل بهترین اقدام سرکوبه، یعنی جلوگیری بکنه از بروز اون اعتراضات گسترده که ممکن است منجر بشود به اعتصابات سراسری. همینطور ترور شخصیتی از رهبر اپوزیسیون که میدانید که در این زمینه توده‌ای ها و مجاهدین هم با جمهوری اسلامی همدست و همگام هستند، و حملاتی که به شخص شاهزاده رضا پهلوی میشود برای اینکه به جامعه جهانی نشان بدهند که ایشان توانمندی رهبری اپوزیسیون رو نداره، و در نتیجه نشان بدهند که این اپوزیسیون یک سری نیروهای پراکنده بدون هدف بدون رهبر است، این هم بخشی دیگر از برنامه هست. در مورد تقابل با خارجی ها، رژیم روش جنگ نامتقارن رو در پیش گرفته، و چون میداند که در برابر قدرتی مثل قدرت نظامی ایالات متحده نمیتونه مقاومت بکنه، بنابراین سعی کرده است که این جنگ رو به منطقه گسترش بده، حمله به کشورهای دیگر و یا بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان یک اهرم پیشگیری در برابر دشمن. اما روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، برخی مثل کشتارهای داخلی و سرکوبها قدیمی شده، برخی مثل تنگه هرمز جدید هست. ترکیب اینها در نهایت بایستی ببینیم که آیا موفقیتی برای رژیم کسب کرده یا نه. در مجموع اگر بخواییم کارنامه رژیم جمهوری اسلامی رو همین امروز که ما در این نشست هستیم بررسی بکنیم، بایستی عرض بکنم که مملکت به لحاظ اقتصادی در شرف وارد شدن به یک وضعیت ابر تورم هست، چیزی که اگر کشور به اون مرحله برسه، ما نمونه شده 1980 در آرژانتین دیدیم، در دوران رول آلفونسی، در دوران آقای حسین مبارک در مصر دیدیم، در همین ونزوئلایی که امروز آمریکایی ها نفتش رو گرفتن، در اینجا در دوران آقای مادورو دیدیم، و در بسیاری کشورهای دیگر. کشور به سرعت به لحاظ اقتصادی با توجه به خصوص با این معاصره دریایی داره به اون سمت و سو میره، و به لحاظ داخلی اگرچه ما در همین مسئله اصفهان دیدیم که دیگر شهرها خیزش نکردن، اما این خیزش نکردن به این معنی نیست که با رژیم همگام هستن و تایید میکنن. من فکر میکنم که به دلایل خاصی از جمله مسئله بمباران ها و جنگ، این به اصطلاح تقابل از میدان، از خیابان به دلهای ملت ایران رفته، و ملت ایران منتظر یک جرقه، یک فرصتی است که به حرکت در بیاد. در سیاست خارجی هم که خب ما داریم میبینیم که اینها بسیار ناکام هستن. بنابراین رژیم علی‌رغم تمام این کارهای مذبوحانه که داره انجام میده، در نهایت گور خودش رو به تدریج داره عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. دو سرور گرامی که اینجا حضور دارن، بانو یوسفی و همینطور جناب دکتر صمدی، به این مسئله دقیقاً اشاره کردن که اینها خود به خود دارن به سمت و سوی میرن که هیچ راهی نه برای سازش ملی باقی بگذارن که مردم به اینها برگردن و نه برای سازش بین‌المللی. بنابراین پایان کار جمهوری اسلامی پایانی بسیار بدفرجام خواهد بود و دیر یا زود ملت ایران زمام امور کشور رو به دست خواهد گرفت و ملت بزرگ ایران هم منتظر است و ما در یک بیگ بنگ، در یک جرقه‌ای که زده خواهد شد، مسلم می‌دانیم که مردم باز خواهند گشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته من از صحبت‌های همه شما سر عزیز وام می‌گیرم و به این نتیجه می‌رسیم که پس همچنان شهرهای دیگر هم سکوت نبوده، حرکات مختلفی بوده که این اعدام صورت میگیره که مبادا اعتصابات سراسری بشه، ولی خب این دلیل اشتباهه، چون دیدیم دیگه تأثیری که اینها میخواستن رو به هیچ وجه نیاورد، در صورتی که سبوعیت رو به اوج خودش رسوندن. اصلا بعضی وقتا مطمئنم شما دوستان هم این احساس بهتون دست میده، اصلا من امروز میخواستم فریاد بکشم که دیگه چه بلایی باید سرمون بیاد تا دنیا واقعا متوجه بشه، جرثقیل وسط خیابون بچهای مردم بکشه بالا، دیگه از این مگه جنایتکارانه تر هم وجود داره؟ آی دکتر سمری، به واسطه که شما آلمان زندگی میکنین و احیانا بیشتر از کشورهای دیگه واقفین به اتفاقاتی که میفته، در مونیخ در سالهای دور زمان اعلیحضرت فقید و اولی حضرت شهبانو که در مسند کار بودن، در زمان بحبوحه انقلاب اتفاقاتی افتاد که این چپهای تندرو انجام میدادن، وانی رو پر از شیر میکردن و تاج به سر میذاشتن و که مثلا بگن که اولی حضرت تو وان شیر هم ما میکنن و غیره. اخیراً کانال ZDF که با اینکه چپ میانه هستش ولی به هر حال باز چپه، یک برنامه ای ساخته و به شدت در مورد رضا شاه دوم به زعم من و شاهزاده رضا پهلوی به خواست خودشون، بسیار میتونم بگم که به طرف واقعیت سخن گفته که چقدر پایگاه مردمی داره ایشون و اکثریت ایشونو میخوان و خب لختی در مورد ایشون صحبت کرد. به نظر شما این آیا نشونه اینه که چپ جهانی بالاخره مجبور به اعتراف شده و یا نظر شما رو در این چشم انداز بدونم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
4: بله، چپ مطمئنیم و میدونیم که نمیفهمه و نمیخواد که بفهمه. ما چپ رو میتونیم عملا به سه طبقه تقسیم بندی کنیم: افرادی که رؤسای اصلی هستن و پشت پرده، افرادی که در ظاهر هستن مثل سیاستمداران، مثل رسانه ها و اینفلوئنسرها، و افراد کف خیابان که گول دسته دوم رو خوردن و دسته دوم هم خودشون به امید ریاست و رسیدن به قدرت گول دسته اول رو خوردند. این اتفاقایی که در جهان بارها و بارها دیده شده، به عنوان مثال زمانی که کمونیست ها در السالوادور به قدرت رسیدند، رهبران ساندینیست ها که فکر می‌کردند با این شورش کمونیستی حالا قدرت رو خودشون در دست می‌گیرن، اولین کسانی بودند که جلوی دیوار قرار گرفتن و تیرباران شدند، چون افراد پشت پرده و دسته اول این افراد رو ازشون استفاده میکنن برای اینکه طبقات کف جامعه رو گول بزنن و بعد که اینها کارشون رو کردن هیچ قدرتی قرار نیست دست اینا داده بشه. اینها از یه طرف زیاد میدونن از پشت پرده ها و از یه طرف خیلی احساس غرور و رهبری بهشون دست داده. چپ نمیفهمه، چپ مگر اینکه زوری برتر از زور خودش ببینه و

0: است پادشاهی خواه هستند و هیچ آلترناتیو دیگه‌ای به جز شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلوی و رضا شاه دوم وجود نداره. این اعترافشون نه از راه همدردی با ملت ایران، نه از راه درک وضعیت ما و نه از روی دلسوزی و تلاش برای کمک ما به ماست، بلکه فقط از روی پذیرش این حقیقت قبل از اینکه ضرباتی که به خودشون میخوره بیشتر از قبل بشه. و همین خاطر ما در این حال که در مواردی با همون همکاری هم میکنند، در مورد هر ایدئولوژی، چه ایدئولوژ ارتجاع سیاه، چه ایدئولوژ ارتجاع سرخ کمونیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی و چه ایدئولوگ های ارتجاع رنگارنگ جدید، باید بی نهایت محتاط باشیم. اینها حتی اگر کنار ما هم قرار بگیرند، در فرصت مناسب از پشت خنجر خواهند زد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو یوسفی گرامی، با توجه به دیدگاه اجتماعی که شما دارین، جمهوری اسلامی تمام این سالها همیشه سعی کرده مجاهدین رو بزرگ کنه به عنوان تنها اپوزیسیون ایران به کمک چپ جهانی. حالا خیلی مقامات مختلف هم همیشه جدیشون گرفتن، فقط برای اینکه پنهان بکنه که اپوزیسیون دیگری وجود داره که همونا شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش بودن که بیشترین اقبال هم داشتن، بیشترین تعداد رو هم داشتن همیشه. با توجه به جمیع جهات این گونه اعترافات توسط ZDF آلمان و یا مقامات مختلفی که گوشه کنار میبینیم، نشونه چیه؟ آیا نشونه اعتراف به قدرت یا برنامه دیگه ای وجود داره؟
2: ببینید، ما این رژیم در از الان در یک حاله از انکار خودش رو فرو برده. تا چندی پیش دشمن اینا در اصل به عنوان مجاهدین معرفی می شد، اما الان دارید می بینید که در تلویزیون های خود جمهوری اسلامی حمله ها الان به طرف شاهزاده است. این به این معنیه که اینها می دونن اقبال شاهزاده رضا پهلوی است و اون لولوهایی که اینا سعی می کردن مرتبا درست کنن دیگه وجود خارجی نداره. مردم ایران آگاه شدن، نه فقط آگاه، مردم ایران الان می دونن چی می خوان، چه انتظاری دارن از دولت و نظام آینده، و این اون چیزیه که ترس در جمهوری اسلامی انداخته. اما فراتر از اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، طبق صحبتهایی که عزیزان هم داشتن، دیاسپورای ایرانی برون مرز یک سری وظایف سنگینتری الان روی دوشش داره. ببینید، این اعدام‌ها رو ما باید سازمانی‌تر و هدفمندتر برنامه هامون رو اجرا بکنیم. لابیگری یکی از چیزهاییه که ما تا اندازه نسبت به سازمان مجاهدین و چپ ها عقب بودیم. دلیلش هم این بوده که اونها سابقه سازمانی داشتن و ما دیر به این جرگه پیوستیم. پس باید الان ما دیاسپورای ایرانی سرعت عملمون رو بالا ببریم که بتونیم با سیاست مداران ارتباط برقرار کنیم، و نه فقط از دیدگاه اینه که جناب دکتر سمری فرمودن، ما الان نیازمند اتحاد هستیم و اینکه افراد بیشتری رو به جرگه خودمون اضافه بکنیم. اینکه چه عقایدی میتونن داشته باشن، ما میتونیم تکیه بر عقاید حقوق بشری داشته باشیم. این اعدام ها رو به آمار نگاه کنید، از 1404 تا به کنون 425 اعدامی داشتیم ما، آماریه که بیرون اومده. از این آمارها باید ما استفاده بکنیم، چون اینا فکته. در اروپا و یا در امریکا، ما اینجا یاد گرفتیم حداقل که شما احساسی نمیتونی حرف بزنی، شما باید با فکت جلو بری. ما باید اپوزیسیون و افرادی که دستی در آتش دارند، این فکت ها رو باید جمع‌آوری بکنیم. دادگاه لاهه هست که من خودم چندی پیش بعد از 18 و 19 دی ماه یک سری از عزیزانی که جاوید نام شده بودن رو سندسازی کردیم و به دادگاه لاهه این رو اهدا کردیم. این

0: سندسازی ها بسیار مهمه که دیاسپورای ایرانی باید انجام بده. در کنار اون رسانه‌ای کردن. اعدام بچه ها هفته پیش یک شنبه اعلام شد. وظیفه دیاسپورای ایرانی که همزمان تو کشورهای مختلف جهان که زندگی میکنیم این رو رسانه‌ای کنیم. منتها نه که یک نامه استاندارد بدیم. دوستانی که به زبان اون کشور میزبان تسلط دارند باید این نامه ها رو به عناوین مختلف بنویسن، ترجمه کنن. الان چت جی پی تی داریم، من دارم راه حل ارائه میدم، برای اینکه عملا ما در هلند حداقل میتونم اینو بگم که تو بعضی موارد کارهای مثبتی رو تونستیم انجام بدیم و به هدفمون رسیدیم که بسیار مهمه رسانه ای کردن اینها. در کنار اون توی تجمعات که میذاریم عکس جاویدنام ها رو و دلیل اینکه چرا کشته شدن رو شما میتونید در یک یا دو خط روی یک کپی بنویسید و بذارید و با مردم رهگذر اون شهری که تجمعات رو گذاشتید وارد گفتگو بشید. ببینید برگردیم، من خیلی کوتاه، شاید زیاد دارم وقت عزیزان رو میگیرم، کوتاه برگردیم به تظاهراتی که سیستماتیک زمان شاهنشاه آریامهر بر علیه شاهنشاه آریامهر در کشورهای مختلف، همون دانشجوهایی که پولش رو در واقع دولت تامین کرده بود، چه تظاهرات اونا چی بود؟ آیا به فارسی تظاهرات میکردن؟ نه. 50 تا دانشجو یه پلاکار به زبان اون کشور میزبانی که توش زندگی میکردن دستشون میگرفتن و به اون زبان شعار میدادن. این رو باید تقویت کنیم. یکی از مهمترین مسائل دیاسپورای ایرانی اینه که با دقت بیشتری به صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنن باید گوش فرا بدیم و اینها رو تحلیل کنیم. ما تحلیل داریم مرتبا از وقایع ایران میکنیم، ولی بهتره که یک سری پندها و تحلیلها و راهکارهای اجرایی برای دیاسپورای ایرانی درست بکنیم که چگونه باید عمل کنیم. زیادگویی کردم.
1: اختیار داریم. سپاسگزارم از شما.
0: امیدوارم من رو عزیزان ببخشن.
1: اختیار داریم. آقای دکتر احمدی، وزرای جنگ اسرائیل و اوکراین با هم دیدار کردن و صحبت کردن و سه شنبه قرار هست که آقای نتانیاهو، آقای پرزیدنت ترامپ و آقای زلنسکی با هم در کاخ سفید دیدار بکنن. به نظر شما این دیدار گمانه‌زنیش بر چه هست؟ گفته شده البته محور اصلی جمهوری اسلامیه و چه تأثیری در این جنگی که وجود داره خواهد گذاشت؟
2: خب ببینید، با حمله که اخیراً اوکراینی‌ها کردن به کشتی ایرانی که حامل مهمات و سلاح بود به روسیه در دریای مازندران، یک چپتر جدیدی رو باز کرد، یک فصل جدید رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تهدید کرد هم اوکراین رو هم کشورهای اروپایی رو و اینکه ما انتقام خواهیم گرفت. من فکر می‌کنم که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی و جنبه امنیتی پیدا بکنه تا نظامی. جمهوری اسلامی در حد و قواره نیست که بتونه چند جبهه رو در آن واحد باز بکنه. الان ما شاهد هستیم که کشورهای کوچک اون سوی خلیج فارس مثل کویت، مثل امارات دارن حملاتی رو به خاک ایران انجام میدن. ایران بدون دفاع، هوا و فضای ایرانی که فاقد هر گونه تجهیزات دفاعی است. این رجزخوانی هایی که یک عده لات بی سر و بی پا در قالب سپاهی فرماندهان نمیدونم ارتش و غیر و ذالک میکنن، اینها فقط خوراک داخلی داره، در سطح بین المللی خریدار نداره، چون جنگ های امروز جنگ های فوق مدرنیست که با یک مش آدم بی سواد لومپن نمیشود چنین جبهه های رو اداره کرد. بنابراین من فکر میکنم که در این زمینه اوکراین هم درس عبرتی به اینها داد که حد خودشون رو بدونن، هم در حقیقت به روس‌ها یک اخطاری دادن و پیش از اینکه آقای زلنسکی به ایالات متحده بیاد به آقای ترامپ یک پیام میداد که ما چنین توانمندی هایی داریم و بنابراین اگر شما با اینها در یک تقابل فریز شده هستید، ما می توانیم بسیاری کمک ها رو انجام بدیم. فقط شما کافیست که بنیه دفاعی ما رو تقویت بکنیم. من فکر می کنم که ملاقاتی که انجام میشه ملاقات بسیار بسیار مهمی خواهد بود، نه از بعد نظامی برای اوکراین و جمهوری اسلامی، بلکه از بعد نظامی وسیع‌تر برای اداره جنگ با روسیه، در تحت فشار قرار دادن روسیه در حمایت‌هایی که از جمهوری اسلامی می‌کند و همینطور برای جلوگیری از همکاری جمهوری اسلامی با روسیه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در پیوند با این موضوع بدونم.
3: من اجازه میخوام اون صحبتی رو که در مورد اعدام کردیم، یه چند نکته کوچیک اساسی مونده که به اونها لازمه اشاره کنیم، فکر میکنم شاید مناسب تر باشه. اولا در مورد رنسانس ایرانی، بانو یوسفی فرمودند این تأثیر بی نهایت زیبایی گذاشته رفتار جمهوری اسلامی. تنها فایده‌ای که این رژیم نکبت ضد ایرانی برای کشور ما داشته، بیدار کردن فرهنگ و هویت و تاریخ ما بعد از 1400 ساله. ملت ایران الان به جرأت میگم که میهن پرست‌ترین، ملی‌گراترین ملت در سطح جهان هستن. اینو مایی که توی کشورهای مختلف اروپا داریم زندگی میکنیم، توی امریکا و بقیه میبینیم. هیچ کدام از این کشورها به این سطح از آگاهی ملی نرسیدند که این ایدئولوژی ها، به خصوص ایدئولوژی چپ رو بزنن کنار. تازه الان دارن ایدئولوژی اسلامیست ها و ارتجای سیاه رو دعوت میکنن توی کشورشون. نکته بعدی در مورد تأثیر این اعدام هایی که انجام میشه، تأثیرش مانند تأثیر کارهای قبلی رژیمه. مگر از سرکوب‌ها، مگر از ممنوعیت حجاب، مگر از حمله به کشورهای همسایه، از بستن تنگه هرمز، آیا نتیجه مثبتی گرفت؟ در بستن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره اقتصادی، محاصره دریایی رژیم، کشوری که بیشترین خسارت رو داد در طول 100 روز آتش بس، جمهوری اسلامی با 66 میلیارد دلار خسارت بود. بیشترین مقدار خسارت، روزی 660 میلیون دلار. و این تأثیر این اعدام‌هایی هم که الان در ملأ عام انجام میده، همینطور به خود رژیم برخواهد گشت و محبوبیتش رو از قبل هم پایین‌تر، هرچند محبوبیتی نداره، بهتره بگیم منفوریتش رو از قبل هم بیشتر میکنه. و اما نکته سوم و شاید مهمترین نکته، مبادا اعدام ها که همینطور که الان در آمار فرمودند 400 و خورده نفر در یک سال گذشته، یعنی به طور متوسط روزی یکی دو نفر بوده، خیلی وحشتناکه، ولی مبادا حواس ما رو از خسارت های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره به کشور ما میزنه معطوف کنه. متاسفانه مغز انسان این عادت رو داره که به بعضی چیزها توجه بیشتری میکنه. به عنوان مثال، ما میدونیم که در سال 8 تا 10 نفر توسط کوسه کشته میشن و 2500 نفر به طور متوسط در سال توسط فیل، ولی تو ذهن ما کوسه خطرناکتر از فیله. در مورد اعدام ها روزی به طور متوسط یکی دو نفر، دو سه نفر، ولی به طور متوسط جمهوری اسلامی با فقر، با سوء تغذیه، با ناامنی جاده ها و وسایل نقلیه، با حملاتی که در سطح شهر انجام داد و 50,000 نفر رو در دو شب کشت، اگر اون رو تقسیم کنیم میبینیم که به طور متوسط جمهوری اسلامی روزی بیش از 1,000 نفر رو در ایران مستقیم و غیر مستقیم میکشه. و بالاترین عامل مرگ در ایران ما الان سوء تغذیه است، کمبود داروها به جای خود، عدم درمان مناسب به جای خود. وقتی این رو مقایسه میکنیم میبینیم تعداد اعدام ها نوک قله کوه یخی جنایت های رژیم هم نیست، تکان دهنده تره، ولی درصد بسیار پایینیه. باعث نشه که ما از بقیه جنایت های رژیم رو برگردونیم یا اونها رو نادیده بگیریم و که اهمیت جلوه بدیم. و برای همین من همیشه توصیه میکنم که ما نیایم برای تک تک این خواسته ها با رژیم بجنگیم، نه به اعدام. این یک شعار استمرار طلبانه است.
1: کم داریم به موضوع اصلی نمیرسیم الان. این موضوع، این سوال پرسش اول بود، اجازه بدین تا به پرسش اصلی برسیم که ببخشید البته شما رو قطع
3: کنم. من فکر کردم موضوع در مورد اعدام فقط امروز.
1: نه نه، فقط اعدام نیست. میخوام برسم به مؤسسه هوور. برای بینندگان عزیز بگم که مؤسسه هوور یکی از اندیشکده مهمی هست که در امریکا کار میکنه، از نظر نظامی، تاریخ تاریخی و سیاستگذاری هست و حتی به دولت امریکا هم مشاوره میده. و حالا از این ور اینجا رو داشته باشیم، از اون طرف آقای هنسن یکی از مشاوران ارشد این پژوهشکده هستش و ایشون به همراه مارک لوین که ایشون هم از مفسرین مطرح و سرشناس امریکایی نزدیک به ترامپ هم هست و از مراجعین تحلیلی مهم هستش، در برنامه ای آمدن و صحبت کردن در مورد اینکه دولت در تبعید بهتر است که شروع به کار بکنه به وسیله شاهزاده رضا پهلوی و همینطور در ادامش گفتن که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم دارایی هایی رو که ایران پیش ما داره تحویل این دولت بدیم و خب حالا ایشون میتونه استفاده بکنه یا بعدها. این که این موضوع خب البته این افتخاری نیست برای ما که حالا اونها شاهزاده رضا پهلوی رو قابل دونستن که برای این کار، شاهزاده رضا پهلوی همینجور که خودشون هم در هلند گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، این افتخاری برای ما نیست. اما من میخوام از جانب سیاسی این یه مقدار بدونیم که چیه جریان که توسط یکی از مطرح ترین مجریها و توسط آقای هنسن که یکی از مطرح ترین پژوهشگران این پژوهشکده هستش، این موضوع به یک رسانه کشیده میشه و به عنوان موضوعی مطرح میشه. شما اینو نشونه چی میدونید؟
0: من باید جواب بدم بانو نظام؟
1: هر کدوم از عزیزان که میدونیم. من فکر کردم آقای دکتر سمری بگن بعد برسیم خدمت شما و آقای دکتر. فقط یه ذره سریع پاسخ بدین چون خیلی کم وقت داریم.
3: خیلی کوتاه در این مورد فقط بگم، همونطور که چپگرایان و گلوبالیست های جهانی در طول سالهای اخیر رادیکال و رادیکال تر شدن، جبهه مقابل هم به ناچار تند رو تر شده. ما الان محافظه‌کاران، راستگرایان و میهن پرستان جهان رو میبینیم که برای مقابله با رادیکالیسم چپ ناچارند یه مقدار تند رو تر بشن و نظرها رو علنی تر بگن. این چیزیه که در نشست های سیپک هم بارها دیدیم در سالهای اخیر و این هم در ادامه همون رونده. ایران ما بهترین شریک استراتژیک آینده برای میهن پرستان و محافظه‌کاران جهانه. یک کشور با ثبات شاهنشاهی که هر 4 سال یک بار حکومتش عوض نمیشه که باز مثلا مثل آمریکا احتمال داشته باشه دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین حمایت و پشتیبانی محافظه‌کاران جهانی از شاهنشاه ما و از خواست ملت ایران در واقع یک سرمایه‌گذاریه که برای آینده همه محافظه‌کاران و راستگرایان جهانی از جمله خودشون انجام میدن و این کار کاملا منطقی و معقوله. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این واقعا به عنوان یک ایده مطرح شده، یک ایده ژورنالیستیه، یا اینکه این شروع ماجراست و واقعا از نظر جامعه جهانی مثلا امریکا دیگه به نقطه صفر رسیده که باید به شاهزاده رضا پهلوی مراجعه بکنه؟
2: ببینید، در اینجا بحث شاهزاده نیست و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، یک ایده ژورنالیستی هست به باور من. وقتی که بنا هست که دولت موقت تشکیل بشود، 3 شرط لازم داره. اولین شرطش مشروعیت سیاسی هست، یعنی اکثریت ملت باید این رو بخواهد. مسئله دوم این است که یک توافقی بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حاصل بشود و موضوع سوم این است که یک راهکار روشنی برای رهبری این حرکت ارائه بدن. ما فعلا چنین چیزی رو نمی‌بینیم. مسئله دوم پشتیبانی بین‌المللی هست. زمانی کشورهای کلیدی و مطرح از یک دولت موقت پشتیبانی می‌کنن که در حقیقت بدانن که حکومت در داخل در حال فروپاشی است و یک آلترناتیو منسجمی در برابر اون حکومت وجود داره، اون وقت است که وارد عمل پشتیبانی میشه. و مسئله سوم شرایط داخلی است. همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری، با بحران‌های متعددی مواجه است، ولی هنوز ساختار امنیتیش داره کار میکنه، هنوز اعدام‌ها به راهه، هنوز دارن مردم رو کنترل میکنن، هنوز بی‌توجهی به اعتراضات میکنن و ما آثاری از این که رژیم در داخل شکسته شده باشد رو هنوز نمیبینیم، ولی در حال هست. مسائل اقتصادی بسیار حاده، ولی هنوز به اون مسئله ابرتورم نرسیدیم. سناریوهایی که در این زمینه وجود داره، یکی فروپاشی ساختاری هست که رژیم از درون میپاشد، که الان من فکر میکنم ما در این مرحله فروپاشی ساختاری هستیم. یکی واگذاری توافقی هست در مثلا فرض کنید چکسلواکی یا لهستان سابق، یک چنین واگذاری توافقی انجام شد، یعنی عده‌ای از نخبگان حکومت فعلی با رهبران اپوزیسیون به یک سازشی میرسن و توافق میکنن بدون خسارت‌های زیاد با کمترین هزینه این توافق انجام بشه. و یکی هم گذر از طریق فشار خارجی است که در حقیقت در این شکل دولت موقت در تبعید تشکیل میشه. من آثاری از هر کدوم اینها در اینجا اونجا میبینم، ولی در مجموعه‌ای که به شکل روشن در جلوی چشم ما باشه من چیزی نمیبینم و فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی هم با این مسئله فعلا موافق باشن و ایشان هم به دولت موقت در تبعید خیلی باورمند نیستن، بلکه به تشکیل دولت موقت، دولت گذار در داخل کشور با اون شرایطی که عرض کردم تمایل بیشتری دارن.
1: سپاسگزارم از شما. بانوی صفی، نظر شما رو در این پیوند
0: بدون. من کاملا با آقای دکتر احمدی موافقم، چون یک اصولی است که اینها باید انجام بشه که شما بتونید اون دولت موقت رو تشکیل بدید، اما در کنارش یک سری موانع حقوقی هم وجود داره. هیچ کشوری ملزم نیست که بخواد یک دولت در تبعید رو به رسمیت بشناسه. این الزام وجود نداره از نظر حقوقی و قانونی، و مهمتر از همه اصل عدم مداخله است. یعنی اگر همچین چیزی هم بخواد انجام بگیره به رأی گیری در کمیسیون بین المللی گذاشته بشه، اکثریت میتونه اصلا رأی نده، چون اون خودش میشه مداخله کردن در امور کشوری، که همونطور که دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، هنوز جمهوری اسلامی مستقره، نه تنها مستقر بلکه قدرت نظامی و کنترل کشور دستشه، و این مسائل حقوقی خودش باعث میشه که امکان اینه که اصلا همچین دولتی بخواد تشکیل بشه بسیار بسیار ضعیف خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. البته با احترام به عقاید همه عزیزان، در گذشته خیر، در گذشته حتی وقتی اینجا و اونجا داشتن دولت در تبعید تشکیل میدادن، شاهزاده محکم گفته بودن که خیر این کارا چیه و اصلا مفهوم نداره، ولی در صحبت‌های اخیرشون بارها که نمیشه گفت، ولی چند باری من شنیدم که جزء برنامه‌های در حال انجام این رو هم ایشون گفتن که باید دولت انتقالی رو به رسمیت بشناسن. پس شاید بتونیم این رو یک مقدمه ای که راه هنوز درازی داره تا به انجام برسه بدونیم، چون تا جایی که من تحقیق کردم در رسانه های امریکا، اصولا اونم در این رسانه مهم و این برنامه مهم، چیزی بدون پشتوانه مطرح نمیشه. شاید این مقدمه ای باشه برای انجام این موضوع، و شاید بعضی از کارهای قانونی که هر دو عزیز اشاره فرمودن و درست هم گفتن، با جنایت‌های فجیع جمهوری اسلامی بتونه تغییر بکنه. بالاخره همه قانونام برای همیشه که مستقر نخواهد بود. آیه دکتر سمری، نظرتون خیلی کوتاه در این مورد هم بفرمایید، که فکر بکنم دیگه وقتی نداشته باشیم، داریم مدولام میکنیم از وقتمون.
3: احتمال چنین مسئله‌ای رو به خصوص زمانی که هجوم زمینی به خاک کشور انجام بشه و قسمت کوچکی حتی در حد یک جزیره از ایران آزاد بشه، بسیار محتمل میبینم. یعنی به محض اینکه این اتفاق بیفته، همونطوری که پادشاهمون قبلا هم فرمودن که به محض آزاد سازی اولین شهر ایران من به ایران خواهم اومد، و اون وقت از داخل خاک ایران میشه این دولت موقت رو اعلام موجودیت کرد، و در این صورت میشه از کشورهای دیگه خواست که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو بگیرن و تحویل به نمایندگان دولت انتقالی بدن. من شانس این رخداد رو بالاتر میبینم، نه اونقدر پایین. سپاس
1: گذارم از شما. بینندگان عزیز، هر چی که میگیم و هر چی که میخوایم، همه ما به جز آزادی و آزادگی ایران و ایرانی نیست. به هر حال تمام اینها گمانه‌زنیه و آرزو میکنیم بهترین ها برای مملکت عزیزمون پیش بیاد. امروز با دوستی صحبت میکردم، ایشون صحبت میکرد از اینکه من میترسم ایران مثل ونزوئلا نشه و من یک پاسخ داشتم، اون هم این که اکثر ماها از ترسی که داریم و درست هم هست به خاطر سال 57 و به خاطر دشمنانی که وجود دارن، نقش مردمی که برای جاوید شاه گفتن و آزادی جون دادن رو فراموش میکنیم و در مقابل ونزوئلا شدن، من یک پاسخ برای ایشون داشتم که آیا اونها هم همه امید ملتشون به یک نفر بود یا چندین انتخاب داشتن؟ ما حتی شاید تا چند ماه پیش یا شاید تا یک سال دو سال پیش میگفتیم بقیه‌ای که وجود دارن با فاصله زیاد از شاهزاده رضا پهلوی هستن، ولی الان میتونم بگم تقریبا هیچ کس به جز ایشون وجود نداره و هیچ کس نیست که مردم او رو این چنین با خون و جون دادن صدا کرده باشن. و این حرفی بود که خود شاهزاده در کنفرانس های مختلفی که شرکت کردن بسیار محکم و با افتخار به اصحاب رسانه‌ای که بسیار معاند بودن و عمدن هجوم حتی می آوردن، بعضن با بی‌ادبی، ایشون خیلی محکم می گفتن جون دادن پای گفتن صدا کردن من، نشنیدین شما؟ و خب این راه به سوی آزادی داره. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب در برنامه من افتخار دارید و شرکت کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. امیدوارم بتونیم نظرهای مختلف رو بیاریم که شاید سوالی پرسشی برای شما پاسخ داده بشه. و همینطور از تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میدن که همه حرفهای خودشون رو بزنن. ما یک راه بیشتر نداریم، حداقل ما در خارج از کشور وظیفمون الان سنگین تره. آلترناتیو رو که همانا شاهزاده رضا پهلوی، محکمتر بیشتر باید صدا بزنیم، فرطورهای ایشون و تماممون، همونجور که بانو یوسفی گفتن، هر کدوممون با امپی هامون، با هر جایی که میتونیم تماس بگیریم و هرچه بیشتر و بیشتر صدای مردم مظلوم ایران و شجاع ایران، البته این دوتا همزمان در ایرانی ها نهفته است، برسونیم. وقتی که هیچ میدیایی با ما نیست جز خودمون، ولی ما خودمون کم نیستیم. به قول شاهزاده، ما همه با هم به زودی، چه دنیا بخواد چه نخواد، ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: بدرود.
0: بدرود.
1: شما هم
4: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهی نامه‌تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو برو آقا برو آقا غیر بده. برو. غیر بده. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو. باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ششمین قسمت از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت که تقدیم شما میشه. در برنامه این هفته که تحت عنوان فرعی نقش حرفه‌ای معلمان خدمتتون ارائه میشه، به نقش حرفه‌ای معلمان در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوین در کشور هلند می‌پردازم. با ذکر این نکته که بسیاری از این چالش‌ها منحصر به هلند نیست و در بسیاری از کشورهای اروپای دیگر هم مورد توجه و موضوع روس است. علت این که این امر رو در کشور هلند مورد توجه قرار دادم اینه که خود من ببخشید اینجا مثل که تلفنی من قطع کنم یا معذرت میکنم، من یک دسته تلفن خیلی عذر میکنم. علت این که این مسئله رو در مورد یک کشور هلند بهش رسیدگی میکنم اینه که خود من حدود 20 سال در هلند به عنوان دبیر دبیرستان به تدریس مشغول بودم. البته در برنامه قبلی به طور خلاصه در مورد بسیاری از این مشکلات توضیحاتی دادم، مثلا در مواردی مثل رقابت اینترنت و به خصوص هوش مصنوعی با آموزش کلاسیک، یا کمبود معلم و دشواری پر کردن جای معلمین بازنشسته، یا تأثیرات مسئله مهاجرت در امر آموزش، یا بحث‌های مربوط به هویت که غالباً از سوی پوپولیست‌های راست در سطح جامعه مطرح میشه و در نتیجه در آموزش هم بازتاب پیدا بکنه و این خود باعث ایجاد تنش میشه. همینطور موضوع سلامت روان دانش آموزان که زیر فشار مضاعف تحصیل و آموزش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. خب در مورد حرفه‌ای شدن معلمین قبل از هر چیز باید گفت که حرفه‌ای شدن یک فرایند اجتماعی نهادی پیچیده است که درش عوامل مختلفی دست در کار است. عواملی مثل آموزش، تجربه شخصی، تجربه گروهی، پژوهش، استقلال حرفه‌ای، هویت سازمانی و چیزهای دیگه. بر صورت دیدگاه اصلی در مورد حرفه‌ای شدن معلمان این است که اصلاح آموزش بدون اصلاح حرفه‌ای شدن اونم به صورت مداوم معلمان ممکن نیست. یعنی معلمان باید مثل پزشکان، مثل بسیاری از متخصصان دیگه دائما دانش و مهارت خودشون رو بروز کنن. علتش هم اینه که کیفیت نظام آموزشی به میزان زیادی بستگی به کیفیت کار معلمان داره. ضمن وقتی که صحبت میکنیم از حرفه‌ای شدن معلمان، منظورمون صرفا افزایش دانش و معلمان در رشته تخصصشون نیست. مثلا یک معلم ریاضی صرفا منظورمون نیست که باید در ریاضیات دانش رو دائما بروز کنه، بلکه منظور رشد مداوم شخصیت حرفه‌ای معلمه. یعنی معلم هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی و هم از نظر اخلاقی باید پیوسته در حال یادگیری بشه. اهمیت این موضوع در این واقعیت نهفته که معلمین از عوامل مهم پرورش شهروندان آگاه و مسئول در یک جامعه دموکراتیک هستند. و گفتیم که عوامل مختلفی در حرفه‌ای شدن معلمان دخالت دارند و اولین اون رو هم آموزش دونستیم که این آموزش پیش از شروع به خدمت رسمی معلمان آغاز میشه و در تمام وقت دوران خدمت اونا تا زمانی که بازنشسته بشن ادامه پیدا میکنه. یعنی این طور نیست که یک معلمی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه میاد میره سر کلاس و دیگه داستان تمومه، دیگه تا آخر دوران خدمتش کار. اینطوری نیست. آموزش پیش از شروع خدمت در مورد معلمان یا آموزش دانشگاهی است که مدت اون 6 ساله و در پایان این آموزش هم مدرکی که دانشجو میگیره مدرک معادل فوق لیسانسه، و یا آموزش تربیت معلمه که در مدارس عالی انجام میشه و مدرکی که میگیرن معادل لیسانس هست و مدتش هم 4 ساله. برای معلمی دبستان آموزش 4 سال است و مدرک اونم کارشناسی، یعنی بچلره. و دانشجویان در مدارس عالی علوم کاربردی که به هلندی به اون میگن هوخسکول تحصیل، و دروس دانشجویان در اینجا عبارتند از روانشناسی رشد کودک، آموزش زبان هلندی، آموزش ریاضیات، آموزش علوم، تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی، تربیت بدنی، طراحی برنامه درسی، مدیریت کلاس، روش‌های تدریس و علوم تربیتی، اخلاق حرفه‌ای و قوانین آموزش و بالاخره فناوری آموزشی و پژوهش‌های آموزشی. به علاوه در کنار همه اینها، این آموزش هایی که به صورت تئوریک یاد میگیرن، دانشجویان برای کسب تجربه عملی برنامه های آموزشی عملی هم دارند. خب این مربوط میشه به معلمین در مقطع دبستان. اما آموزش معلمین دبیرستان ها بستگی به اون داره که دانشجو در آینده کدوم رشته تحصیلی در دبیرستان رو میخواد تدریس کنه. بنابراین لازم میاد که ابتدا بگیم که توضیح بدیم و شاخه های مختلف آموزش متوسط در هلند رو توضیح بدیم، وقت بر این اساس ببینیم که انتخابی که معلم میکنه چگونه انتخابیه و در نتیجه این انتخاب چه موادی رو باید در دانشگاه یا در مدرسه عالی یاد بگیره. در نظام آموزش هلند پس از پایان دوره دبستان که معمولا این دوره در 12 سالگی انجام میشه، یعنی در 12 سالگی دانش آموز دیگه دبستان رو تموم میکنه، و سه امکان در مقابل دانش آموز قرار داره که بهش به ترتیب میگن فی ام بی او، هاف او و بالاخره فی بی او، که بر این انتخاب بر اساس چند فاکتوره. یکی نمراتیه که دانش آموز در طی سالهای دبستان به دست آورده و تو پرونده آموزش وجود داره. یکی نظر معلمین دبستانه، چون اونا مهمه که این دانش آموز استعدادش به کدوم یکی از این سه شاخه تحصیلی بهتر میخوره. و بالاخره نمرات امتحاناتیه که به صورت سراسری در تمام کشور برای دانش آموزای 12 سالی فارغ التحصیل از دبستان انجام میشه. همه این سه فاکتور در انتخاب اون رشته تحصیلی در دبیرستان تأثیر دارد. حالا ببینیم این رشته ها چی هستن. اولین رشته ای که صحبت میخواییم بکنیم راجبش، به هلندی بهش میگن FMBO که مخفف عبارت هلندی فوربرایدن میدلبار بروپس اوندروایزه که ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه مقدماتی حرفه‌ای فنی، که دورش در دبیرستان این FMBO 4 ساله و در طی اون دانش آموزان بیشتر به آموزش عملی و کاربردی مشغول میشن و در پایان دوره، یعنی پس از پایان 4 سال، دانش آموزان میتونن وارد مؤسسات آموزش حرفه‌ای و فنی بشن. FMBO رو به یه جوری میشه مقایسش کرد با مثلا هنرستان در کشور خودمون. حالا هنرستان که من میگم در زمانی که من در زمان شاه تدریس میکردم، حالا نمیدونم الان هنرستان رو به اون شکل باقی موندن یا نه. دومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند بهش میگن هفو مخفف عبارت آلخمین فورت خزد اوندروایس هست که ترجمه فارسی اون میشه آموزش متوسطه عمومی با سطح بالاتر. دوره این هفو 5 سال طول میشه، 1 سال بیشتر از معفوه، بیشتر از FMBO. یعنی گفتم معفوه اسم قدیم FMBO. خب برای هفو 5 سال طول میکشه و در این شاخه تحصیلی تاکید بیشتر بر آموزش نظری همراه با جنبه کاربردیش و فارغ التحصیلان این رشته، یعنی پس از اینکه 5 سال رو در دبیرستان تموم کردن، میتونن وارد دانشگاه های علوم کاربردی بشن که به این دانشگاه ها میگن HBO، که HBO در هلندی مخفف عبارت هوگر بروپس اوندروایزه که ترجمه فارسیش میشه آموزش عالی حرفه‌ای. در هلند این نوع دانشگاه ها هوگسکول نامیده میشن و در اونا رشته هایی مثل معلمی، پرستاری، مهندسی، مدیریت، فناوری اطلاعات و مددکاری اجتماعی آموزش داده میشه. و بالاخره سومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند که مخففش FMBO هست و این مخفف از یک عبارت هلندی به این شکل که فوربرایدن ویتنسخاپلیک اوندروایس گرفته شده که ترجمهش هم به فارسی میشه آموزش متوسطه دانشگاهی علمی. این شاخه تحصیلی در دبیرستان 6 سال طول میکشه، یعنی 1 سال باید بیشتر از 7 سال، و در واقع بالاترین سطح آموزش متوسطه در هلند است. در این رشته دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هایی آماده میشن که پژوهش محور هستن این دانشگاه. البته خود این FMBO باز خودش به 2 شاخه تقسیم میشه. یه شاخش اسمش هست آتنیوم، یعنی معنیش اینه که درش 2 زبان کلاسیک خونده نمیشه، لازم نیست بچه ها دانش آموزان داشته این 2 زبان رو بخونن، و یک شاخه دیگه داره که بهش میگن خیمنازیوم که در اونجا 2 زبان کلاسیک یونانی و لاتین هم تدریس میشه. یعنی در بر این رشته نه تنها ببینید از نظر زبان مثلا باید انگلیسی بلد باشن، هلندی بلد باشن، مقداری آلمانی بلد باشن، مقداری فرانسی بلد باشن، و بالاخره به 2 زبان لاتین و یونانی هم آشنایی داشته باشن. علت چم اینه که علت نیاز به این 2 زبان اینه که در برخی از رشته های تحصیلی در دانشگاه آشنا بودن با این زبان کمک میکنه، مثلا رشته های حقوق و یا رشته پزشکی. که باید این تو پاکتشون تو کارنامهشون این دو زبان رو هم داشته باشن. خب حالا با توجه به این که معلم در کدوم یکی از این شاخه‌های تحصیلی در دبیرستان درس خواهد داد، آموزش او متفاوت خواهد بود. معلمین فیمبی او که گفتیم به مدت 4 سال در دبیرستان درس میکنن، در ادامه باید 4 سال هم در دانشگاه علوم کاربردی یا مدرسه عالی تربیت معلم آموزش میبینن. این معلمین علاوه بر یادگیری مباحث نظری، باید دانش و مهارت‌های عملی رو هم کاملا مسلط بشن، خوب یادش بگیرن. برای که در شاخه FMBO دانش آموزان بخش زیادی از ساعات درسی رو در کارگاه‌های مختلف مشغول هستن، در کارگاهی که زیر نظر معلمینی هست که مهارت و دانش مربوط به حرفه معینی رو دارن، در اونجاست که آموزش میدن. برای مثال دانش آموزان FMBO در مدرسه در کارگاه‌های مختلفی میتونن فعالیت کنن بسیاری به انتخابشون، مثلا در کارگاه‌های نجاری، مکانیک، برق، تعمیر ماشین‌آلات، تعمیر خودرو، آشپزی، خدمات غذایی، بهداشت، آشپزخونه، هتلداری، رستوران، باغبانی، کشاورزی و غیره و غیره. تمام اینا در دبیرستان های FMBO کارگاه های معینی رو به خودشون اختصاص دادن. نکته مهم در مورد معلمین FMBO اینه که اونا باید در آن واحد همزمان 3 نوع شایستگی رو برخوردار باشن. یکی دانش و مهارت حرفه‌ای، مثلا بدونه که یک موتور چجوری تعمیر میشه، یا مراقبت از بیماران به چه شکله، یا برای هتلداری چه مناسباتی باید برقرار بشه، چه رابطی باید برقرار بشه و چه کارهایی باید انجام بشه و قشار آزم. دوم، باید دانش تربیتی و آموزشی داشته باشه معلم، یعنی باید بدونه که مهارت های لازمی رو که داره خب چگونه باید به یک جوان یا یک نوجوان 14 تا 16 ساله منتقل کنه. یعنی به این معنی که هر استادکاری که خبره باشه در کار حرفه‌ایش میتونه معلم خوبی هم باشه. نه. و بالاخره سومین ویژگی یا سوم مهارت اینه که باید مهارت ارتباط با نوجوانان رو داشته باشه، به خصوص در رشته FMBO. این کار واقعا کاری تخصصی، کار هرکی نیست، یعنی احتمالاً یک معلم حرفه به طور طبیعی معلم خوب FMBO نیست. خب بنابراین میشه گفت در آموزش حرفه‌ای در هلند معلمی رو میگیم معلم خوبه که هم متخصص حرفه‌ای باشه و هم متخصص آموزشی باشه، هر دو جنبه. برای همین غالبا گفته میشه که کار تدریس در رشته FMBO دشوارتر از رشته های دیگه است. برای مثال اگر یه معلم که در رشته مکانیک یا تکنیک درس میده، قبل از هر چیز باید خودش دانش و مهارت تجربی تو این زمین داشته باشه، بعد از اون باید بتونه این مهارت رو به این نوجوانا آموزش بده که غالبا این نوجوانا علاقه به یادگیری درس‌های نظری ندارن. این یکی از ویژگی‌های دانش آموزان FMBO. خب کارهای دیگه هم این معلم باید بتونه بکنه. این معلم باید بتونه همزمان ایمنی ابزار کار رو و ایمنی ماشین‌آلات رو برای دانش آموزان در واقع رعایت کنه، حفظ کنه. و بالاخره کار مشکلی که این داره اینه که باید نظریه رو به عمل پیوند بزنه. مثلا اگر راجع به کار کرد یک موتور صحبت میکنه، اول به لحاظ عملی تئوری، بعد باید بتونه به لحاظ عملی هم اینو نشون بده به دانش آموز که این حرفای تئوری که من زدم اینم عملش به این شکل به این شکل انجام میگیره. خب در واقع کاری که این معلم فیمیو میکنه اینه که دانش آموز رو برای ورود به یک حرفه واقعی و بازار کار آماده کنه. یعنی معلم فیمیو باید هم متخصص باشه، هم مربی باشه و هم معلم باشه و گاهی تازه سرپرست کارگاه هم هست. اما این تمام نمیشه. علاوه بر همه اینا یک معلم فیمیو باید درباره موضوعاتی مثل قوانین کار و اشتغال، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما، قرارداد کار و شرایط استخدام، ساعات کار و استراحت، مرخصی، ایمنی، بهداشت در محیط کار، مسئولیت کارفرما در مقابل حوادث احتمالی، حقوق و وظایف کارآموز یا بهش میگن اینجا استاج، تبعیض و برابری در محیط کار، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارکنان، مالیات، بیمه، حقوق بازنشستگی، همه اینا رو باید مطلع باشه و تا حد ممکن به دانش آموزا منتقل کنه. الا چنانی که این دانش آموزان فیمبیو پس از پایان دوره 4 ساله وارد تحصیلات در MBO میشن که را خواهم گفت چیه، و پس از پایان MBO مستقیما وارد بازار کار میشن. و چون اینا وارد بازار کار میشن، بسیاری از اینا تشکیل شرکت میدن، حالا شرکت های یه نفره، دو نفره، سه نفره، که ده ها هزار چون شرکت هایی در کشور هلند وجود داره. مثلا یک نجار خودش یک شرکت داره، برای وقتی شرکت داره باید با بسیاری از قوانین کار، بیمه، غیر و غیر گفتم باید آشنا بشه. خب اینو کجا یاد میگیره؟ اینو باید تو مدرسه. اما اینکه گفتم یک فیم به این وقتی که 4 سال مدرسه رو تمام کرد میره توی MBO، ببینیم معنیش چیه. MBO در مخفف، در هلندی مخفف جمله یا عبارت میدل بار بروپس خونده رو بایشه، که معنای یا ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه حرفه ای فنی. خب وقتی که MBO دوره MBO رو تموم کرد، بلا فاصله دیگه فرد وارد بازار کار میشه. والا این را گفتیم، پرسش مطرح میشه که معلمین MBO توانمندی های لازم رو که اینقدر شهر دیدیم براش از کجا میان بزن؟ در پاسخ باید گفت که معلمین این توانمندی ها رو از ترکیب چند مسیر آموزشی و حرفه‌ای به دست بیارن. اولین مسیر یا مسیر اصلی

یک تئوری راجع به یک دستگاه، یک موتور، یک ماشین داده میشه و بعد باید در عمل نشون بده که این تئوری واقعیت داره و چگونه تبدیل به عمل میشه. بعد تکنیک های مربوط به امنیت در کار رو باید عملا انجام بده و این دو چیز یه مش که توی همون دوره تربیت معلمی یاد میگیره. مسیر دوم آموختن حرفه‌ای است که دانشجو زمانی که معلم رسمی شد در مدرسه به کار کار، مثل آموزش مثلا مکانیکی، آموزش نجاری، آموزش نمیدونم رستوران و الافت چیزایی که اسم بردیم همش. در این دوره تحصیلی دانشجو مهارت های لازمی رو که برای مثلا به کار بردن آلات و ابزار مورد نیاز، مثلا در مورد ساختن یک چیزی لازمه، رو خوب یاد میگیره. اما مسیر سوم اون چیزی که به هلندی بهش میگن استاج یا کارآموزی میگیم خودمون، یعنی معلم توسط کارآموزی در مدرسه تعلیم میبینه. بنابراین دانشجوی تربیت معلم فقط درس رو در دانشگاه نمی آموزه، بلکه از همون ابتدا وارد مدرسه ها میشه و در کنار معلمان با تجربه میشینه و نگاه میکنه به کار اونها و از کار اونها آموزش میگیره. پس سه مسیر مختلف در کارم تا یک معلم حرفه‌ای در رشته FMEO ساخته بشه. حالا ببینیم معلمی که میخواد در رشته تحصیلی حرفو تدریس کنه چه مهارت هایی باید داشته باشه. از اونجایی که یک دانش آموز حرفو یا در رشته تحصیلی حرفو باید در نهایت آماده بشه برای آموزش عالی حرفه‌ای، که اون وقت باید نیاز داره به معلمینی که هم در دانش تخصصی مربوط به دروس نظری اطلاعات و مهارت داشته باشن و هم در پرورش توانایی های فکری اون دانش آموز مهارت کافی داشته باشن، برای که هر دو جنبه رو این دانش آموز برای آیندهش نیازه. برای مثال معلم ریاضی باید هم مسلط به محتوای دروس ریاضی باشه، هم به دانش آموز تفهیم کنه که این دانش ریاضی که به صورت تئوری و نظری بهش داده میشه در دنیای واقعی چه کاربردی رو داره. برای مثال باید توضیح بده که کاربرد ریاضی ها در اقتصاد چیه، در مهندسی چی، در پزشکی، در فیزیک، در محیط زیست و در ارتباطات این کاربرد چگونه است. یعنی در واقع از درس و از یک حالت انتزاعی و ذهنی به یک جنبه عملی و قابل مشاهده باید تبدیلش کنه. خب در همین درس ریاضی تمریناتی که داده میشه همه جنبه کاربردی دارن. من یکی از تفاوت‌های مهمی رو که اینجا در روزهای اول تدریسم مشاهده کردم این بود که در ایران که من معلم ریاضی بودم، چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت ملاها، وقتی درس ریاضی میدی صرفا تئوری بود و تمام میشد، با تکلیف میدی بچه مسئله رو حل کنه، مثلث بکشه، اینو حساب کنه، اونو حساب کنه. در حالی که اینجا اینطوری نبود، برای من خیلی تعجب آور بود. اینجا مثلا بخصوص در رشته حرفو همه جنبه کاربردی دارن این تمرینات ریاضی، مثلا محاسبه سود و زیان یک شرکت یا درصد قبولی دانش آموزان همون مدرسه در سال تحصیلی گذشته و مقایسهش با سالهای قبل، در نتیجه ببینیم که آیا مدرسه خوب کار کرده نکرده، پیشرفت داشته یا پسرفت داشته، یا منحنی تعداد آدمایی که از چهارراه از چراغ قرمز رد میشن. خب دانش آموز میره عملا وای میشه در مدت مثلا 3 سال 4 سال اونجا و بعد تعداد اینا رو در میره، بعد بر اساسش منحنی میشه، گرافیک تولید میکنه و یک نتیجه عملی ازش میگیره. بنابراین در ریاضی اینجا در رشته حرفا به خصوص

دانش آموز فقط فرمول رو حفظ نمیکنه یا تئوری رو صرفا از بر نمیشه، بلکه به اهمیت ریاضیات در حل مسائل روزمره زندگی مردم آشنا میشه. برای همینه که در امتحانات دانش آموزان مجازن که با خودشون کتابچه‌هایی رو بیارن که توی کتابچه‌ها فرمول‌ها فرمول‌های مورد نیازش هست. هیچ لازم نیست فرمول حل معادل درجه دوم رو از ذهنش داشته باشن، که این فرمول موجوده و دانش آموز میتونه به کمک این فرمول براش انجام بده. یعنی اصلا مسئله حفظ فرمول و این حرفا در کار نیست، بلکه اهمیت ریاضی در دبیرستان رشته هفت اینه که بتونه کاربردهاشو در واقع ببینه و بهش پی ببره. کاری که معلمی در رشته هفت میکنن اینه که باید اهمیت تفکر رو، اونم تفکر مستقل رو، به دانش آموزا یاد بدن. یعنی باید دانش آموز رو طوری آموزش بدن که او بتونه پرسش کنه، بتونه استدلال کنه، بتونه اطلاعات رو ارزیابی کنه، بین واقعیت و نظریه پلی بزنه و بالاخره بتونه از دیدگاه و نظریات خودش دفاع کنه. در یک کلام، معلم باید در دانش آموز توانایی اندیشیدن رو تقویت کنه و در اون انگیزه و کنجکاوی رو برانگیزه. معلمین هفو باید توانایی و قابلیت در طراحی آموزش رو کسب کرده باشن. این جنبه‌ایه که در نظر تئوری خیلی اهمیت داره در هفو. یعنی باید بتونن قبل از شروع درس اون درس رو طراحی کرده باشن. اگه فردا میخواد فلان درس رو، نمیدونم قسمت سوم بخش اول فلان رو درس بده، باید برای خودش شب قبل تمام برنامه چند دقیقی رو که درس میده طراحی کنه و بعد از اون هم همینطور که بعد از پایان مثلا 10 دقیقه درس دادن کلاس چجوری باید ادامه کار رو در واقع پی بگیره. علاوه بر این باید روش مناسب تدریس رو برای اون درس معین انتخاب کرده باشه و در این طراحی معلم باید به پروژه، بحث، آزمایش و کار گروهی توجه داشته باشه و در پایان هر درسی هم پیشرفت دانش آموزا رو ارزیابی کنه و یادداشت کنه و ثبت کنه در نامه. خب اینم یه مختصری بود در مورد معلمانی که در رشته هفو درس میکنن، درس میدن، قابلیتاشون چی باید باشه. حالا برای این که مهارتهای لازم رو بیاییم در مورد شاخه دیگر، یعنی FAO بررسی کنیم، اینجا باید ابتدا ببینیم که نیازهای دانش آموزان FAO بیشتر در چی هست و بر اون اساس اون وقت مهارت های معلم در واقع تعیین میشه. تجربه من و بسیار از همکاران من نشون داده که دانش آموزای رشته FAO معمولا در یادگیری درس های نظری و مطالب انتزاعی از توانایی بیشتری برای تمرکز پایدار، مطالعه مستقل، اینجا میگن زلفستانده، و خودسازماندهی یا اتونومی برخوردارن، که این وضعیت در مورد هرچی بریم به رشتاری کمتر میشه. در هفو کمتره و در FAO هم در کلاس درس کمتره. خب این موضوع به دانش آموز FAO، یعنی این امکان، این توانایی به او کمک میکنه که در امر مطالعه حجم بیشتری از مطالب نظری یا خوندن متون پیچیده، تحلیل، استدلال و برنامه‌ریزی موفق‌تر عمل کنه. مثلا در هفو شما غالبا مواجه میشین که 10 دقیقه آخر کلاس بیتابی تو دانش آموزا زیاده دید. در مفهوم شدت در FAO خیلی بیشتر.
و غالبا من تجربه کردم که در کلاس های فعلیو وقتی زنگ میخوره هنوز بچه ها مشغول کارن، یعنی براشون به زنگ فکر نمیکنن، ادامه کار خودشون رو دارن انجام میدن. بنابراین البته اینجا نکته رو بگم با اونه که این بحث، این صحبت معناش این نیست که دانش آموزای هفو یا FMBO ذاتن کم تمرکز داشتن، نه، بسیاری از اونها در فعالیت های عملی در مثلا در کارگاه ها که مربوط به تعمیرات ماشین و کار دیگه است تمرکز و پشتکار بسیار بالایی دارند، در حالی که در مطالعات نظری و تئوریکه که کمتر موفق هستند. به خاطر میاد که یکی از همکاران من میگفت که این همکار در واقع کارش تعمیرات ماشینالات صنعتی بود، میگفتش که بدترین شاگردان تو، من میگم بهترین شاگردان منن. خب در این شوخی همون واقعیتی بود که نهفته است، گفتم در مورد کار قضیه فرق. در سالهایی که من در هلند معلم ریاضی بودم در کلاس های فیویو بارها با دانش آموزانی مواجه شدم که مطالب کتاب براشون کافی نبود و مجبور بودم برای حفظ انگیزه و پاسخگویی به ظرفیت علمی اونا مطالب و تمریناتی فراتر از سطح رسمی برنامه درسی از خارج براشون فراهم کنم. این البته تجربه بسیاری از همکاران دیگه منم بوده و این نشون میده که یکی از ویژگی های معلم حرفه‌ای توانایی تشخیص تفاوت های فردی و انطباق آموزش با نیازهای واقعی دانش آموزان است. این معنیش اینه که حتی توی کلاس فیبی باید معلم دقت کنه که تعداد معینی از دانش آموزها از پتانسیل و ظرفیت بیشتری برخوردارن و بیشتر طالب چالنج هستن، ادهی هم نه به برنامه درسی رسمی اکتفا میکنن. بنابراین این تفاوت های فردی یکی از نکات مهمیه که معلم حرفه‌ای باید در درس دادن بهش توجه کنه. خب حالا با توجه به نیازهای دانش آموزان فیویو که میتونیم به برخی از ویژگی های و مهارت های لازم برای معلمینی که در این رشته درس میدن تدریس میکنن بپردازیم. خب یک نکته هم میگم که باعث سوء تفاهم پیش نیاد، باید بگم منظور من در اینجا این نیست که معلم فیویو بهتر از معلم حرفو یا معلم فیم بیو خیلی، بلکه منظورم این است که نوع شایستگی های حرفه‌ای او تا حدی متفاوته، زیرا با دانش آموزان متفاوت از نظر اهداف آموزشی و محتوای درسی مواجه است. برای مثال یک معلم فیو باید تسلط علمی عمیق‌تری بر رشته تخصصی خودش داشته باشه. مثلا اگه معلم ریاضی باید ریاضیات رو در سطح نسبتا عمیقی بفهمه و باید بتونه مفاهیم انتزاعی و پیچیده رو به دانش آموزان توضیح بده، باید بتونه پرسش هایی فراتر از کتب درسی داشته باشه در مورد، و چون معلمی باید دانش آموزهای مستعدتر رو با مسائل دشوارتر با تمرینات دشوارتر به چالش بکشه و بالاخره وظیفه داره که دانش آموزان رو برای تحصیل در دانشگاه‌هایی که در واقع پژوهش می‌برن آماده. برای این کار باید تفکر انتقادی، استدلال منطقی و تحلیل رو در دانش آموز بپرورونه و در برای این کار باید دانش آموزان رو در امر پژوهش و مطالعه مستقل هدایت و رهبری کنه. این اهمیت خیلی زیاد داره. بنابراین میشه گفت که حرفه‌ای بودن معلم در هر سه شاخه یک مفهوم مشترکه، اما مصادیق اون متفاوته. یعنی حرفه‌ای شدن معلم یک مفهوم یک نواخت نیست، بلکه
با مأموریت آموزشی در هر یک از شاخه‌های آموزشی تعقیب. بنابراین انتظار از یک معلم فی بی او یا یک معلم هف او و یا یک معلم فی ام بی او یکسان نیست. زمانی که معلم بودم به یاد میارم که همواره یک پرسشی در ذهنم بود، پرسشی بود که آیا حرفه‌ای شدن معلم فقط به کسب دانش و مهارت بستگی داره و یا انتخاب محیط آموزشی که با شخصیت و سبک کار و سبک تدریس خود اون سازگار باشه هم بخش از حرفه‌ای شدنه؟ این پرسش در واقع بحث رو از صلاحیت حرفه‌ای به هویت حرفه‌ای گسترش میده. یعنی که معلم نه تنها باید توانایی تدریس داشته باشه، بلکه باید محیط آموزشی رو انتخاب کنه که در اون بتونه خودش عملکرد خودش رو به بهترین شکل ارائه بده. باز به یاد میارم زمان که در هلند تدریس میکردم، بارها با همکارای گفتگو داشتم که میگفتن ترجیحشون در کار جاییش که محیط پر جنب و جوشی باشه، یعنی محیط فی ام بی او رو ترجیح میدادن، چون میگفتن در اون نیاز به ارتباط فشرده تر با دانش آموزان است. اگرچه کلاس ها غالبا در فی ام بی او کلاس ها به اصطلاح شلوغ تر هم هست، بچه ها شلوغ تر. این همکارا میگفتن که تدریس در کلاس های فی ام بی او براشون کسل کننده است، برای که این کلاس ها آرامترن، متمرکزترن بر مباحث نظری و به نظر این همکارا همچون کلاس هایی سرزندگی کلاس های فی ام بی او رو ندارن. در مقابل باز بودن همکارانی که در رشته فی ام بی او درس میدن و از بحث های نظری و پرسش های دشوار و پیچیده و گفتگوهای عمیق‌تر که محیط ساکت‌تر و آرام‌تری رو می‌طلبه لذت. خب البته اینم بگم که این به این معنی نیست که یک معلم نتونه در هر رشته تدریس کنه، کما اینکه بودن معلمینی که الان هم هستن که در رشته های مختلف فی ام بی او درس میدن، بلکه بحث من اینجا اینه که یک تناسبی میان شخصیت معلم و محیط آموزشی وجود داره که میتونه به معلم رضایت شغلی بده، میتونه موقعیت معلم رو در واقع مورد تأثیر قرار بده. به هر حال تجربه من نشون میده که میون شخصیت، علایق و سبک کار معلم و نوع آموزش دانش آموزانی یا نوع رشته تحصیلی تو دبیرستان که میخواد بهشون تدریس کنه یک نوع همخوانی وجود داره. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به طرح یک پرسش بپردازم و پاسخ رو سعی کنم حتی میخوام بدم. فکر میکنم ربط داره به این ده بحث ما. پرسشم اینه که آیا معلم حرفه‌ای و با تجربه از دانش آموزانم یاد میگیره، میآموزه یا نه؟ و اگر میآموزه چه چیزی رو از اونا میآموزه؟ به عبارت دیگر میخوام ببینیم که آیا یادگیری در کلاس یک سویش، یعنی این از سوی معلم به سمت دانش آموزانه، یا میتونه دو سویه باشه، از طرف دانش آموزانم به معلم برسه. به گمان من معلم حرفه‌ای فقط آموزش نمیده، بلکه همواره در حال یادگیری هم هست که بخش مهمی از این یادگیری از دانش آموزان خودشه. اما از دانش آموزان کلاسش چی میآموزه؟ در درجه اول معلم به خاطر اینکه در طی سالهای درازی با دانش آموزان و جوانان نوجوانان در مدرسه سرکار داره، شاهد تغییرات وسیعی در نسل هاییست که او با نمونه هایی از اونها در کلاس درس ارتباط برقرار میکنه. این تغییرات رو میبینه در زمینه مثلا زمینه های گوناگون تغییرات، در زمینه
زبان، نوع زبان دانش آموز متفاوت میشه، علایقشون متفاوت میشه، فناوری هایی که باش مشغولن متفاوت میشه، ارزش هایی که باش سرکار دارن متفاوت میشه. همه اینا نشون میده، همه اینا مبینه تحولات و سمتگیری جامعه است. بنابراین اولین چیزی که معلم از دانش آموزاش یاد میگیره اینه که جامعه به کدوم سمت و سو در حال حرکته. چیز دیگه که معلم یاد میگیره از اینه که از بازخورد روش کاری خودش در کلاس یاد میگیره که کجای کارش باید اصلاح بشه، نقاط مثبت کارش چیه و نقاط منفی کار در آموزش او کدومه. یعنی یک نوع آموزش و یک نوع تشویق کار خودش در واقع نتیجه میشه. معلم همواره با این واقعیت روبرو میشه که گاه دانش آموز یک سوالی میکنه از اون که از حیطه دانشش خارجه. یه اتفاق بارا میفته. این چیزی که به معلم یاد میده فروتنیه. معلم میفهمه که همه چی رو نمیدونه. برای همین معلم های حرفه‌ای و قدیمی تر بسیار بسیار فروتن از معلم های جوان و جدیدن. یکی دیگه از چیزای یادگیری معلم اینه که معلم با آشنا شدن با مشکلات دانش آموزان، برخی از دانش آموزان حداقل مشکلاتی در بیرون از مدرسه دارن و خب این مشکلات باعث میشه که رفتارهای مثلا گاه نادرستی تو کلاس انجام بدن، آگاهی معلم به این مسئله باعث میشه که با دانش آموزان مهربان و با شفقت میشه. یعنی برخوردی که رو با یک آدم بالغ میکنه با اون نمیکنه. معلم از کلاس یاد میگیره که اعتماد دانش آموزان به او به یادگیریشون کمک میکنه و نه اینکه صرف اقتدار معلمی و ایجاد ترس از این اقتدار به این امر کمک کنه، بلکه در واقع دانش، عدالت و سلوک معلمه که امر آموزش رو برای دانش آموزان ساده تر میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که معلم یاد میگیره اینه که از این واقعیت برمیخیزه که هیچ دو کلاسی شبیه هم نیستن. معلم میان بیشتر که باید در کاربرد روش های آموزشیش منعطف باشه و لذا نسخه واحدی برای هر کلاس وجود نداره و این در عمل بارا اتفاق بوده. معلم نسبت به یک کلاس یه جور رفتار داره، یه جور طرح برنامه میریزه، نسبت به کلاس دیگه یه جور دیگه. خلاصه اون که معلم حرفی و با تجربه برخلاف یک معلم تازه کار که جریان آموزش رو یک طرفه میبینه، میدونه که بهتر شدن کار حرفه ای او به یادگیری از دانش آموزان هم وابسته است. خب و بالاخره اینجا میرسیم پایان برنامه. منتهاش قبل از اینکه برنامه پایان برسونم به ذکر یک خاطره میپردازم که به بحث ما با بحث ما بی ارتباط میشه. سالها پیش که برای اولین بار ماشین حساب های پیشرفته در دروس ریاضی به کار گرفته شدن، شاید 15-20 سال بودم، بین 15-20 سال پیش اتفاق افتاد، ماشین حساب های اومدن که با اونها بسیاری از اعمال ریاضی رو میشد انجام داد، مثل کشیدن منحنی ها، حل معادلات، محاسبات مربوط به سود و زیان، محاسبات مربوط به مشتق گیری، محاسبات مربوط به محاسبه سطح زیر منحنی ها و خیلی چیزهای دیگه. خب علی‌رغم این که همراه این ماشین ها کتابچه راهنما هم در اختیار معلمین قرار میگیره، اما در ابتدای کار برای معلمین تسلط کار کردن برای این ماشین حساب ها کمی دشوار بود، در حالی که دانش آموزان با سرعت بیشتری به اون مسلط میشن. این موضوع برای برخی از معلم‌ها به خصوص اونایی که تازه کار بودن باعث سرفکندگی میشد، در حالی که
معلمین با تجربه تر از این نقطه ضعف فرصتی می ساختن برای نزدیکی بیشتر با دانش آموزان و شروع به یادگیری مشترک با اونا می کردن. این یادگیری مشترک تا حدودی رابطه سنتی بین معلم و دانش آموز رو تغییر می داد. اما این امر به کاهش اعتبار این دسته از معلمین نمی انجامید. علت این بود که به هر حال مضمون ریاضی کارهایی که باید با اون ماشین انجام شد رو معلم بهتر از دانش آموز می دونست. بنابراین یک همکاری دو جانبه معلم دانش آموز به یادگیری هر دو طرف می انجامید. معلم طرز کار برخی از نکات طرز کار ماشین رو از دانش آموز یاد می گیره و دانش آموز هم دلایل منطقی و ریاضی کارهایی که دوگمه های ماشین انجام می دادن رو از معلم. این تجربه نشان داد که معلم حرفه‌ای کسی نیست که همیشه بیشترین اطلاعات رو در دست داره، بلکه معلم حرفه‌ای کسی است که از یادگیری یاد گرفتن حتی از دانش آموزان خودش هم حراس نداره. خب دوستان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. من فکر می‌کنم در هفته آینده قسمت هفتم و آخرین قسمت از موضوع آموزش به پایان خواهد رسید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی میهن عزیزمون ایران، به خصوص دو جوان عزیزی که امروز صبح با صدای وحشتناک اذان آویزون شدن و جانشون رو گرفتن، این دشخیمان یادشون زنده. من از صمیم قلب برای خانوادهشون آرزوی تأسف دارم. امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد بشه تا کمی از درد فغان این از دست رفتگان از دوش خانواده هاشون کمتر بشه. جریانات هنوز ادامه داره. همین برنامه‌ای که امروز جمهوری اسلامی در اصفهان به راه انداخت دلیلی بود برای صحبت‌هایی که امشب من خدمتتون می‌خوام ارائه بدم. البته این صحبت‌ها رو بارها و بارها کردیم، ولی اینا نشانه‌هاش. ترامپ میگفتش که ما رژیم ایران رو عوض کردیم. تا حدودی درست بود. یعنی جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که تا قبل از دیماه سال پیش بود نیست، جمهوری اسلامی، آن جمهوری اسلامی که قبل از حملات 12 روزه اسرائیل بود دیگه نیست، و هر چیزی که ما میبینیم اینا باقی مانده پسمانده های جمهوری اسلامی هستن که تلاش میکنن خودشون رو روی آب نگه دارن، و این تلاششون هم فقط توسط فشار روی مردم، بازوی زورشونه، سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت که امروز ما میبینیم. بعد از مدت‌ها که اینا اعدام‌ها رو در فضاهای بسته میکردن، امروز به خونه اعدام این کاری کردن. چیزی روشنی هم هست، فقط میخواستن ترس ایجاد بکنن. متاسفانه این برنامه هاشون هم جواب دیده نمیده. امروز مقاومتی که جوان ها در اصفهان کردن برای جلوگیری از این اعدام ها به اینها نشون داد که اگر یک لحظه افراد میکنید قیمتون مقابل است. من بارها گفتم بد نیست دو مرتبه یه تکراری بکنیم از هویت جمهوری اسلامی، از آنچه که هست. از روز اولش حکومت لجنهای جامعه بود. این واژه لجن رو شما باید اینجوری تصور بکنید که آب و آب بمونه میگنده، و این گنداب آب بقایایی بودن که جمهوری اسلامی از توش داد. تمام افرادی که شما میبینید، برخی اسمشون رو حکومت لومپنها گذاشتن بهش میاد، ولی واقعیت اینا پسمونده های جامعه پیش از انقلاب بودن که خودشون رو در اون شرایط، در شرایط مدرن، در شرایط پیشرفت نمیتونستن ببینن و از جامعه کناره گرفته بودن، و اینها گروهایی شدند که در نهایت به نام جمهوری اسلامی نظام رو در دست گرفتن، حکومتشون رو تشکیل دادن و 47 ساله مردم رو زیر زور و جور و ستم خودشون قرار دادن. حالا در این میون ما از این تفسیر، از این تعبیری که از جمهوری اسلامی داریم میتونیم خیلی چیزها رو حدس بزنیم، میتونیم خیلی چیزها رو درک بکنیم. مسائلی که به اصطلاح در حالت فعلی در سیاست بین المللی شما میبینید که بله چیزی که شما این جریانات میبینید و این کشمکشی که بین جمهوری اسلامی و ارتش امریکا یا فرماندهی امریکا، حالا آقای ترامپ رو اسمشو بذاریم به عنوان رئیس فعلی تصمیم گیرنده اصلی این جریانات، به یک مسئله من اشاره میکنم که جمهوری اسلامی حتی در زمان 2015 زمانی که برجام و به توافق رسیدن و قرارداد برجام بستن، هدفشون یک چیز بود، تثبیت رژیمشون، ضمانت از کشور بگیرن که اینا تسلیم ندارن، جمهوری اسلامی رو، این طرحی برای براندازی جمهوری اسلامی ندارن، این اطمینان بود. اینو رسما نماینده آلمان وزیر امور خارجهش که الان ریاست جمهور آلمان هست، آقای اشتاینمایر، در یک مصاحبه تلویزیونی اینو بیان کرد که دولت ایران چیزی نمیخواد و راضی هست تمام شرایط ما رو قبول بکنه، تنها چیزی که میخواد ضمانت این که ما تصمیم ندادیم یا طرح براندازی چیزی نداریم. این همکنون ادامه داده، تا الان ادامه داده، یعنی ترس جمهوری اسلامی از اینه که سقوط بکنه، این چیزیه که ازش میترسید و الان این ترسش بیشتر و بیشتر میشه. حالا مسئله سر اینه که آیا این نظام با حمله نظامی به این فرمی که تا الان انجام شده، چه در اون 40 روز، چه بعد از اون حملات 40 روزه امریکا، بستن تنگیم تمام اینا رو شما در نظر دیدید، پرسش اینجا هستش که آیا این باعث سقوط جمهوری اسلامی میشه یا نه؟ در اصل این پرسشیه که پاسخش به درد اون عده‌ای میخوره که در امریکا تصمیم گیرندن و الان این خط رو ادامه دارن. حالا برخی تعبیر میکنن این که آقای ترامپ به دنبال یک سیستمیه که به اصطلاح خطی که در ونزوئلا پیش برد و به نتیجه رسید و تونست رژیم ونزوئلا رو زیر فرمان خودش بیاره، به دنبال کسی هستش که به قول معروف دوربان گارسیایی هستش که بیاد پیدا بکنه در ایران و بتونه باهاش به یک توافقی برسه. خب عملا تو این کشمکش های چند دو ماه گذشته به خصوص مشخص شد که جمهوری اسلامی در درون این یا پسمانده های جمهوری اسلامی گروبان گارسیایی وجود نداره که حرف دست بالا رو بتونه بزنه و با ایران بتونه به توافق برسه. یکی از عزیزان که در لایف وجود دارن نوشتن 3 ایرانی رو امروز اعدام کردن، بله، ولی من تا اونجایی که اطلاع داشتم، حالا من واقعیت امروز صبحم وقتی این خبر به گوشم رسید خیلی ناراحت شدم. آدم ناراحت میشه وقتی که عزیزانش رو، آدم، من خودم هم یک پدر هستم، خودم رو جای پدر مادر این جوان ها میذارم که اینجوری مثل برگ درخت اینا رو میریزونن زمین. فرق نمیکنه چه این دوتا، حالا ایشون میگن 3 تا رو اعدام کردن امروز، ولی من خبر از 2 نفر داشتم که در اصفهان اعدام کردن در ملاه عام، در حال یادشون زنده، یادشون گرامی، اینها جاویدنامانی هستند که در آینده ایران نامشون در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، چه اونایی که در بیمارستان کشته شدن، چه اونایی که در خیابان کشته شدن، چه اونهایی که به دست اینها به چوبه دار آویزون شدن، هیچ فرقی نمی کنه. برگردم سر اصل موضوع. مسئله که آقای ترامپ هنوزم که هنوزه به دنبالش هست اینه که به یک توافقی برسه که در نهایت مجبور به حمله زمینی، یعنی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد در ایران اتفاق نیفته. خب اینو من بارها بارها چند فکر میکنم یک سال پیشم یه برنامه داشتم اینو توضیح دادم، از نظر سوال جیشی، از نظر به اصطلاح جغرافیای سیاسی ایران شرایطش با عراق فرق میکنه، شرایطش بسیار بسیار سختتر و سنگینتر هست. بگذاریم از این که وسعت ایران هم نزدیک به 3 برابر عراق هست، اینا تمام تأثیر داره که آقای ترامپ به فکر این نیفته که بخواد مثلا یا طرح این که در اون چالهی که در عراق خودش گیر افتاده بود در ایران هم بخواد گیر بیفته. در حالا برگردیم سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی هدفش اینه که بقاشو تضمین بکنه در جامعه بین المللی. در ایران که اون پذیرش ملیشو از دست داده، یعنی در دیماه این جریان از سال 98 آغاز شد، 1398 آغاز شد در اون جنبش و در دیماه 1404 واقعیت برای دنیا مشخص شد که این نظام در بین مردم خودش، مردم ایران، هیچ گونه پذیرش ملی یا اون چیزی که به زبان عربی میگن مشروعیت ملی دیگه نداره. واقعیت مشروعیتش از دست داده، نه پذیرش، به همین خاطرم پذیرش بین المللیشو از دست میده. یعنی واقعیت هیچ کشور رسمی غربی جرأت نمیکنه که بخواد با ایران روابطی رو برقرار بکنه مثل روابطی که در بین سالهای 2010 تا 2020 با ایران داشتن. دیگه تقریبا غیر ممکنه. باید شرایط شو، یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که خودشو در مجامع بین المللی باید تثبیت بکنه. گذشته از این که در ایران مشکل داره با مردم ایران، میدونه که هر لحظه ممکنه این جنبش دو مرتبه اوج خودشو بگیره و این بار دیگه مثل دفعه قبل نیست. اینو خودش میدونه، جمهوری اسلامی اینو میدونه. نشستای که با هم دارن در مورد این صحبت میکنن، تک و توک از زبان اشخاصی مثل این دکتر 6 کلاسه میشنویم ما که خودش در اومد گفت که ترس از مردم داره، که مردم ناراضی هستن و مردم دست ممکنه دست به شورش بزنن و از این حرف. خب این تأثیر داره در رفتار جمهوری اسلامی در مقابل امریکا تو این جنگ فعلی که هست، یعنی درگیری که وجود داره. جنگ که نمیشه بهش گفت، فعلا اینا دارن همدیگه رو به همدیگه یکی تو گوشی میزنه، اون یکی نوازش میکنه یا به هر شرایط دیگه. اینجوری هم که با حمله های موشکی جمهوری اسلامی نشون میده توان موشک پرونی سابق خودشو نداره، این چیز مشخصیه و ترس از این داره که وسعت این جنگو بخواد بزرگتر بکنه. یا مثلا اینو بالاخره دیگه همه گفتن که پای اسرائیل دو مرتبه تو این مسئله باز بشه. حتی طرحی که جمهوری اسلام در هفته اکتبر انجام داد که قرار که حمله‌ای که حماس از طرف حماس به اسرائیل شد و اون جنایت رو کردن، پشت سرش حزب الله شروع کرد حمله کردن به شمال اسرائیل و یه منطقه رو زیر موشکای خودش گرفته بود. دیگه اون شرایط هم وجود نداره. ما میبینیم که در حال حاضر اسرائیل در اصل حزب الله رو در لبنان محاصره کرده، یعنی اون فعالیت‌های گسترده‌ای که قبلا می‌کردن دیگه الان نمیتونه بکنه. بنابراین تنها چیزی که الان در دست جمهوری اسلامی از همین تنگه هرمز. و اینم شرایطیه که آزاد کردن تنگه هرمز راحته ولی نگه داشتنش مشکله. یعنی تلفاتی که حالا فرق نمیکنه امریکا میخواد با این کار انجام بده یا هر کشور دیگه‌ای، آزاد کردن تنگه هرمز، گرفتنش از جمهوری اسلامی کاری شاید یه روز دو روز باشه، ولی نگه داشتنش و تلفاتی که میده زیاد خواهد بود. خب این برای آقای ترامپ به احتمال زیاد نگران کننده است که تصمیم جدی نمیگیره. گذشته از این که من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر از این که تمام زندگیش همین بوده که مذاکره بکنه و از توی مذاکره، چون مذاکرگر خوبی هم هست، بتونه اون خواسته های خودشو از اون مذاکره به دست بیاره. اینو خب نشون داده، به اصطلاح توانش، پتانسیل قویش در اونجاست و اینو فکر میکنه تنها راه هست، یه راهی هستش که میتونه به نتیجه برسه. و خوشبختانه، من اینو میگم خوشبختانه، هر دفعه هم به بنبست میخوره، اینو خودش دیگه فهمیده. این به بنبست خوردن آقای ترامپ در این مذاکرات یه مسئله ای رو در اصل روشن میکنه که شاید غربی ها نمیفهمند، و اون هویت جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی، اون چیزی که شاپور رضا پهلوی بارها و بارها گفته، DNA جمهوری اسلامیه که اینو باید بفهمند. این که آقای ترامپ از قول شاید من یا جای دیگه شنیده و نام اینا رو لجن گذاشته، یه مش لومپن گذاشته، یه مش لجن گذاشته، اینا دلیل بر این نمیشه که ذات جمهوری اسلامی رو اینا شناخته باشن. ببینید جمهوری اسلامی، البته من این حرف و نظر فعلیم نیست، من همون سال 2001 جریان 11 سپتامبر انجام شد، مسئله طالبان ها اوج گرفته بود، گفتم اینها جمهوری اسلامی یک نظامیه مثل نظام طالبان، با این تفاوت که اینا در شرایط دیگه‌ای بزرگ شدن، به خاطر همین ظاهرشون فرم دیگه‌ای داره. اینا در شرایط بهتری زندگی کردن، در شرایط بزرگتری به صلاح نموف پیدا کردن، تو اون دوران طلایی ایران، در دوران 57 ساله نظام پهلوی اینا زندگی کردن، به دنیا اومدن، بزرگ شدن، عادت کردن در حدی با اون زندگی. این تفاوت جمهوری اسلامی رو با طالبانا در ظاهر اینا رو متمایز میکنه، ولی در باطن اینا چیزی نیستن جز همونا. و چیزی که آقای ترامپ باید در نظر بگیر و به خاطر بیاره یا بره تحقیق بکنه که به خاطرش داشته باشه، اینه که از خودش سوال بکنه ارتش امریکا در اون 20 سالی که در افغانستان بود و با طالبان ها می جنگید، طالبان ها رو کجا گیر می آورد، کجا صدمه می زد، کجا شکست می داد؟ آیا اینها رو در شهرهای بزرگ گیر می آوردن؟ خیر، اینا رو در تونل ها، در غارهایی که تو کوه در افغانستان وجود داشت گیر می آوردن، می کشتن، یا قایم می شدن در روستاهای کوچیک در بین مردم و مردم سلاح خودشون میکردن یا سپر جانی خودشون میکردن. این چیزیه که آقای ترامپ باید از اینا بفهم، درک بکنه، و شباهت اینا رو باید در این شرایط فعلی در نظر داشته باشه، میتونه بفهمه اینا. اینا هم همین جورن، حالا اینا در غارها نمیرن زندگی بکنن، ولی انقدر مثل موش، مثل این موشای گور تونل زیر زمین زدن، به محضی که جونشون در خطر باشه میرن در این تونل ها قایم میشن. این اون چیزیه که شباهت طالبان ها با جمهوری اسلامی، اینو باید آقای ترامپ ببینه یه مروری به گذشته جنگ های امریکا در افغانستان بکنه و بفهمه که ذات اینها چگونه است. به خاطر همینه که حمله های هوایی اینها رو از بین نخواهد. اینها میرن در تونلناشون قایم میشن، یه سری آدم های از خود باخته رو که اجیر کردن، حالا چه میخواد در بسیج باشه، چه میخواد در سپاه پاسداران باشه، به عنوان سپر خودشون گرفتن. اونم برای چی؟ برای سرکوب مردم. یعنی بازوی سرکوب جمهوری اسلامی تنها نیروی، تنها ستونیه که جمهوری اسلامی رو فعلا نگه داشته. و اگر مردم بتونن این ستون رو در هم بکوبن، جمهوری اسلامی کارش تموم شده. یعنی واقعیت اون تصویری که همه در آرزوشونه که امشب بخوابید و فردا ببینید اینا رفتن، این اتفاق در ایران خواهد افتاد. اینو آقای ترامپ باید بفهمه. آقای ترامپ تا زمانی که به دنبال توافق باشه که بتونه از درون باغ پسمانده های جمهوری اسلامی یک گارسیایی رو بکشه بیرون و باهاش توافق بکنه، اینو باید در این دو ماه گذشته فهمیده باشه. آقای ترامپ آدم کمهوشی نیست، ولی معمولا اینهایی که یک ذره به اصطلاح حالتهای نارسیستی دارن، انسانهایی که نارسیستی دارن، دوست دارن همیشه نتیجه پایانی رو به نفع خودشون ببینن. البته امیدوارم آقای ترامپ این نباشه، چون آقای ترامپ رئیس جمهور بزرگترین و قویترین کشور دنیاست که در این نزاع یک طرف ایستاده، یک طرف این نزاع ایستاده. و اینو باید بدونه که اگر نتیجه این نزاع مثبت باشه و پیروز بشه، فرق نمیکنه به چه وسیله، آیا میخواد به دست به اصطلاح با کمک اسرائیل باشه، با کمک کشورهای دیگه ای باشه، این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، پیروزیش برای آقای ترامپ هم هست. اینو باید بفهمی. یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه، فرق نمیکنه به چه شکلی باشه، حتی به دست مردم ایران هم حتی اگر انجام بشه، پیروزیش میتونه برای نه تنها برای آقای ترامپ، برای تمام دنیا میتونه باشه. البته یه سری کشورهایی هستن مثل روسیه که البته برای مردم کشور روسیه هم خوب خواهد بود، چون رهبرشون تنها خواهد بود و از خر شیطونش میاد پایین و شروع به مذاکره میکنه که این جنگ خانمانسوزی که الان نزدیک 5 سال در بین روسیه و اوکراین هست پایان پیدا بکنه. یعنی واقعیت میبینید که چجوری این ارتباطات مانند زنجیر به همدیگه وصله. و امیدوارم شخصی باشه در تیم آقای ترامپ که این مسائل با آقای ترامپ بگه که مسیر اصلی کجاست. اگر واقعیت ببینه کلاش قاضی بکنه و ببینی که مردی نیستش که بخواد یه جنگ تمام عیاری رو آغاز بکنه و به پایان برسونتش. ارتش امریکا ارتش ضعیفی نیست، ارتش قویه. گذشته از این که در ایران مردم ایران هم اگر این به این سمت بره که، یعنی تصمیم بر این باشه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه، امریکا میتونه روی مردم ایران حساب کنه. اینو من فکر میکنم اینو میدونه. ولی ما اینجا چاله هایی داریم که ما ایرانی ها باید این چاله ها رو از الان فکرشو بکنیم و پر بکنیم که بتونیم جوابی باشیم برای تصمیم نهایی که آقای ترامپ میگیره. من فکر میکنم اگر آقای ترامپ امروز ارتشو عقب بکشه و برگرده، برن خونه هاشون، برگردن امریکا، و شاید این به عنوان پیروزی برای جمهوری اسلامی باشه، شاید این شکست برای آقای ترامپ باشه، ولی مطمئن باشید برای مردم ایران یک پیروزی خواهد، به خاطر اینکه اون موقع است که ما میشینیم فکر میکنیم، ما مردم ایران میشینیم فکر میکنیم که ببینیم چه جوری میتونیم، به چه نحوی میتونیم جمهوری اسلامی رو به زبالدان تاریخ بندازیم و نسل اینا رو، نسل اینها رو خشک بکنیم، در ایران خشک بکنیم. حالا اگر کسی خودشو از نسل جمهوری اسلامی میدونه، باید بشینه فکر بکنه، باید بشینه فکر بکنه که ببین دوست داره کماکان ایرانی بمونه یا میخواد به نام بره تو صف جمهوری اسلامی. این چیزیه که برخی از طرفدارهای باورمندان به جمهوری اسلامی باید بشینن فکر بکنن که اینها در آینده میخوان با مردم ایران زندگی بکنن یا میخوان همچنان در این شرایط اینچنینی با جمهوری اسلامی کماکان در زیر سمهای جمهوری اسلامی زنجیرشون رو بدن دست جمهوری اسلامی و از اون پیروی بکنن. گذشته از این که من فکر نمی کنم اگر فرض بکنیم امریکا عقب بکشه و بگه خیلی خوب اینا بارو به هر دلیلی فرق نمی کنم بکشه عقب، من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی همجور که در آغاز صحبتام خدمتون عرض کردم جمهوری اسلامی سابق نیست. این توان رشد اقتصادی کشور رو نداره، توان این که کمک به مردم بکنه نداره. شما مطمئن باشید اگر جنگ تمام بشه، اگر پولی به دستش بیاد، در این فکر خواهد بود که خیلی بیشتر از سابق خودش رو تقویت بکنه که بتونه در مقابل یک حمله احتمالی بیسته و مقاومت بکنه. بنابراین در آینده ایران هم جمهوری اسلامی یک نظام مردمی نخواهد بود و نخواهد شد، نمیتونه باشه. بگذاریم از این که ساختارش هم نشون داده دیگه، برای اونایی که تا الان نفهمیدن میتونن برن تحقیق بکنن و اینو نتیجه بگیرن که جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران نیست بلکه برای ایرانی اصلا نیست و یه تعبیری از ایرانی برای خودش در صفوف خودش به وجود آورده که اونها باید بدونن که وقتی برن زیر اون پوشش اون تعبیر و اون تعریف دیگه به ایران تعلق ندارن و جزو جامعه ایرانی نیستن و باید منتظر اون روزی بشن که

به خاطر اینکه میتونه، یعنی ترس از اینکه مردم در این حالت جنگی بخوان قیام بکنن و جمهوری اسلامی سرنگون کنن، خطرش کم میشه. اینو جمهوری اسلامی میدونه. این مسئله رو در جنگ 8 ساله ایران و عراق داشت، مستمسکی کرد برای سرکوب جریانات مخالف اون زمان. اینو در 4-5 سال گذشته هم ما دیدیم که جمهوری اسلامی خودش خواهان ادامه این جنگ ها هست که بتونه خودش رو تثبیت بکنه. یعنی پایه های صندلی جمهوری اسلامی روی اساس جنگه، روی اساس چالش هایی که برای دنیا، برای مردم ایران به وجود میاره و باعث طولانی شدن عمرش میشه. مسئله دیگه ای هم که اینجا هست و آقای ترامپ باید در نظر داشته باشه، یه فرقی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری های دموکراتیک. در جمهوری اسلامی هم هر 4 سال یه مرتبه انتخاب میشه، ولی انتخاب وقتی میشه یا انتخابات انجام میشه، اشخاصی که از صندوق رأی میان بیرون از قبل انتخاب شدن، یعنی منتصب شدن. در کشورهای غربی اینجوری نیست، مردم میرن رأی میدن. حالا آقای ترامپ میگه من رأیگیری پیشینم برده بودم، توش تقلب شده بود و دست برده شده بود و فرض میگیریم این اتفاقم افتاده باشه، ولی در نهایت رئیس جمهوری که میاد باید به فکر مردم خودش باشه. بنابراین این یکی دیگه از دلایلیه که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به قولی به دنبال خرید زمانه. اینو آقای ترامپ باید بدونه. 2 سالشو طاقت آورده، 1-2 سال دیگه هم طاقت بیاره، این شر آقای ترامپ به قول خودشون، به قول اینا، از سرشون کم شده و 2 مرتبه میتونن به یاغیگریشون ادامه بدن. بنابراین شرایط بسیار سخته، زمان بسیار کوتاست برای آقای ترامپ، و آقای ترامپ باید اینو بدونه که اگر از این جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی رویهشو عوض نکنه، نتیجهش چه خواهد بود. آقای ترامپ به عقیده من زمانی این جنگو باخت که در اومد گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. نبوده، شایدم نباشه، ولی اینو نباید به زبون می آورد. البته اینم به احتمال زیاد تاکتیکش بود که به جمهوری اسلامی بگه آقا ما به دنبال سرنگونی شما نیستیم، بیاییم بشینیم مذاکره کنیم به یه توافق برسیم. ولی دقیقا این کارت برنده جمهوری اسلامی بود که به دست آقای ترامپ رو شد، و تا زمانی که این احساس در جمهوری اسلامی وجود داره، در بقایای جمهوری اسلامی وجود داره، شما مطمئن باشید نتیجه این جنگ مشخصه: باقی موندن جمهوری اسلامی و ادامه یه جنگ طولانی که برای جمهوری اسلامی ضرری نداره، چون جمهوری اسلامی اصولا چیزی برای باختن نداره. یه کشوریه که ثروتمنده، به دست آورده، 47 سال که داره ریشه های این کشور رو استفاده میکنه برای قوی کردن خودش، برای به اصطلاح امیال خودش، به انجام رسوندن امیال خودش. ولی این فرقی داره با کشورهای دیگه مثل امریکا. آقای ترامپ مسلماً یا هر کسی دیگه فرق نمیکنه، ریاست جمهور آینده‌ای که بیاد در امریکا نمیتونه به فکر خودش باشه، چون خودش معنی نداره. اصلا تعبیر ریاست جمهوری یا چه میدونم مثل در فرانسه، در آلمان، اینا تعبیر دیگه ای دارن، وظیفه دیگه ای دارن، مشخصه. حالا هر آنچه تصمیماتی که میگیرن شاید خوشایند برای مردمشون نباشه، یا اون به اصطلاح 100% فرایند مثبت براشون نداشته باشه، ولی در اون سمت حرکت میکنن. این چیزیه که جمهوری اسلامی نداره و کوششی هم نمیکنه که براش داشته باشه.
پس بنابراین

این سه دلیل شد برای اینکه آقای ترامپ بدونه اگر رویش عوض نکنه با این جنگ به عنوان بازنده جنگ از این صحنه خارج خواهد شد. حالا این جریانات آقای ترامپ هست و خودش و گروهش که دست جمع حداقل اینهایی که بیشتر آقای ترامپ ازشون حرف شنوی داره به دنبال این هستن که این جنگ رو محدود نگه دارن و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به یه توافقی برسه، هر آنچه توافقش به نفع امریکا نباشه. واقعیت تفاهم نامه‌ای که نوشته شده بود، خب همه ما شاکی بودیم از این مسئله که چرا اینقدر جمهوری امریکا، ریاست جمهوری امریکا اینقدر فوان داده به جمهوری اسلامی. یعنی شما فکر کنید برای 6 ماه گفته بود تمام تحریما رو حذف میکنه و واقعا این کار کرده بود. نتیجه چی بود؟ حریص شدن جمهوری اسلامی. و دیدین که به حمله هاش آغاز دست دولته. حالا فرق نمیکنه چه کشتی باشه چه کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس. بنابراین آقای ترامپ بهتره، من فکر میکنم بیشتر به حرفای آقای مارک روبیو گوش بده. آقای مارک روبیو تجربیات خوبی داره، جمهوری اسلامی رو میشناسه، حداقل میتونه با اون یه مشاوره بیشتری بکنه، یه تصمیم درستی بگیره. چون این حالتی که الان در حال حاضر در این تخاصم بین امریکا و ایران به وجود اومده، این شما مطمئن باشید به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به ضرر خود آقای ترامپ. حالا ارتشش اونا هم که جای خود دارن و بازار بین‌المللی میتونه 6 ماه طاقت بیاره، قیمت ها برن بالا، ولی در نهایت وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه این مسائل تمامش حل شد. یه عزیزی ادام کردن سال گذشته در اونجا بروان شد سال خب یه عزیزی نوشته، البته من از این فرم نوشتنشون مشخص نیست که آیا ایشون یعنی هم به میخ زده هم به نعل زده، که نوشته 3 ایرانی رو امروز اعدام کردن. خب سپاس از اطلاع رسانیتون، متاسفم واقعا. سال گذشته در اوج بحران بیش از 50,000 ایرانی رو سلاخی کردن تا به امریکا و گوهخورانی که اپوزیسیون گوه میخورن نشان بدن تعارفی ندارن. بله تعارفی ندارن. هیچ کس شاید فکر نمی کرد که جمهوری اسلامی تا این حد بخواد پیش بره، ولی من خودم هم در برنامه بارها گفته بودم، اعتراف میکنم که گفته بودم اینها در نهایت برای باقی موندن خودشون بر مسند قدرت دست به کشتارم میزنن، ولی واقعیت من فکر نمیکنم. حالا شما اینجا این دوست عزیزم آقای سعید فرزانه نوشتند که 50,000 نفر رو، دوست عزیز همیان گرامی، 50,000 نفر، شاید بیش از 50,000 نفر کشته شدن. ولی شما در نظر داشته باشید، من اینو بارها در برنامه گفتم، نزدیک آماری که در دست هست بالای 300,000 نفر زخمی شدن، که از این 300,000 نفر معلوم نیست چند نفرشون تا الان تونستن زنده بمونن. مسئله 50,000 نفر بله کشته شدن خیلی دردناکتر از اینه، ولی اگر میخواییم حجم خشونت جمهوری اسلامی رو اعلام بکنیم، روشن بکنیم، باز بکنیم، باید اتفاق رو کامل بیان بکنیم. من بارها گفتم بیش از 400,000 نفر در اون روز زخمی و کشته شدن. 400,000 نفر
در اون روز، یعنی واقعیت در 2-4 ساعت که اتفاق افتاد این خشونت انجام شد، حتی در 2 روز هم نمیشه. دوست دیگری نوشتند، وادان دوزی بیش از 700 سال در این حکومت که الان ما دو را بیشتر برای آزادی نداریم، یا با جنگ، با جنگ داخلی و یا با هجوم به نیروی خارجی. بله واقعیت هست، من در برنامه پیشینم خدمتتون عرض کردم اصلا جریان این آقای موش علی اسمش مجتبا، این آقا معلوم نیست اصلا زنده باشه، یا اصلا اگرم زنده باشه بشه باهاش صحبت کرد یا نه. ولی جالب اینجاست، یکی از دلایلی که این بابا رو اگر زنده باشه زنده نگرش داشتن که بتونن ازش اطلاعاتی بگیرن، من فکر میکنم مسئله پولهایی که خامنه ای در جاهای دیگه کاشته و این اطلاعات به دست این آقای مجتبار هست که اگر زنده باشه بتونن ازش بگیرن. دقیقا منو یاد خود محمد پیامبر اسلام میندازه که وقتی درگذشت جنازش یه هفته تو خونه مونده بود، آخر سر علی و عمر رفتن و دوتایی با هم دیگه این جنازه رو دفنش کرد و امت شهید پرور در اون زمان به دنبال اون پولهایی بودن یا اون ثروتی بودن که محمد سالیان سال در این در عرض اون 10 سال و 80 تا جنگی که کرد، غنایمی که میگرفت به نام زنان بیوه و کودکان یتیم، اون خمسی که ورمی داشت دنبال اون به اصطلاح ثروت بودن. این مسئله شما میبینید ذاتن یکی، وقتی ما صحبت از دین آ میکنیم یعنی تاریخ اسلامه. واقعیت این دوست عزیزمون درست نوشتن، ما بارها شاید شونه خالی کردیم. یکی از دلایل این که ما در تاریخمون در عرض این 1400 سال بعد از حمله اسلام به ایران و شکستی که خوردیم، بیشتر من اینو به دست نخبگان جامعه فرق نمی کنه. از اون زمان تا سال 57 می دونم که چرا اینا 1400 سال به طول انجامیده و ما واقعیت در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که باید تصمیم خودمون رو بگیریم. این چیز جدیدی نیست که من الان بگم، سالیان سال ما این پیام رو داریم به خودمون، به دوستانمون، به نزدیکانمون، در صحبتامون داریم پیام میدیم. ما واقعیت به زمانی رسیده، به اون نقطه عطفی رسیده، یا باید سرخم بکنیم مانند کشورهای عربی دیگه که فراموش کردن چه فرهنگی داشتن، چه تاریخی داشتن و بشن مثل همینی که شدن، یا اینکه باور به هویت خودمون داشته باشیم، باور به فرهنگ خودمون داشته باشیم، باور به تاریخ خودمون داشته باشیم و ایستاده جلوی اینا واستیم و یک بار برای همیشه اینها رو به زباله‌دان تاریخ بیندازیم. اینم من خدمتتون بگم، شاید دوستان بگن خب خودش در خارج نشسته، باور کنید اگر به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. من اینو الان جلوی تلویزیون دارم میگم، قولم بهتون میدم اگه به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. پیام آخری رم بله، یکی از دوستان نوشتن این حکومت، جناب حمید نوشتن همونطور که در صد بسن، بله چون این حکومت دینی با فعالیت مدنی کنار نخواهد رفت. بله درسته، واقعیت همجور که خدمتون عرض کردم، البته فعالیت مدنی بی تأثیر نیست. اگر امروز جوانهای ما به دنبال هویت خودشون هستن، تأثیر همون فعالیت های مدنیه که انجام شده به دست هر کی میخواد باشه، من شما این اون در این چند سال انجام دادیم. فعالیت مدنی کار اشتباهی نیست، ولی تنها با
فعالیت مدنی این جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. این یک امر واضحی روشن هم هست و من به شخصه باور ندارم که جمهوری اسلامی خودش دست بکشه و بره. دو شرط داره که جمهوری اسلامی دست بکشه و واقعیت شب بخوابیم، صبح بلند شیم، ببینیم نیستش دیگه. یک اینکه قدرت ما از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر بشه، یعنی ثابت بکنیم که قدرت مردم، قدرت مدنی مردم از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر است. دو اینکه بتونیم به بخشی از بازوی سرکوب بتونیم رخنه بکنیم و اینا رو به سمت خودمون بکشیم. من میدونم تعداد زیادی هست، سپاه پاسداران قریب بالای 400 هزار عضو داره یا سرباز داره. شما مطمئن باشین از این 400 هزار تا به احتمال 99.9% 100 هزار تای اینها شما مطمئن باشید مخالف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی چیزی که من سالیان سال گفتم، در سالهای پیش گفتم، الانم سر حرفم باقی هستم، جمهوری اسلامی یک قشر بین 4 تا 8 میلیون رو در جامعه ایران تشکیل میده، بیشتر از اینها هم نیستن، ولی این قشر 4 تا 8 میلیون آماده هستن دست به هر جنایتی بزن. این به اصطلاح مسائلیه که باید بر ما روشن بشه و تصمیم نهاییمون رو بگیریم، یا سر خم بکنیم یا اینکه ایستاده بیستیم و بجنگیم. البته این جنگ مطمئن باشید دوست عزیز، عزیزم آقای حمید کاراته اگه درست بخونم، این جنگ داخلی نخواهد، جنگ داخلی معنی دیگری نه. این جنگ داخلی نخواهد، این جنگی خواهد بود برای سرنگونی حاکمان اشغالگر که در ایران حکومت رو به دست دارن، با آرزوی تغییر در روند جناب ترامپ رئیس جمهور امریکا که مسائل رو واضح‌تر و واقعیت رو قبول بکنه و تصمیم‌های درستی بگیره که ما بتونیم برای آینده‌مون خودمون تصمیم بگیریم. در حالت جنگی که وجود داره ما نمیتونیم بلند شیم به دست به سرنگونی نظام بزنیم. اینو هم نظام میدونه هم ما میدونیم. نظام سعی میکنه جنگ رو ادامه بده، ما منتظریم که جنگ تمام بشه. سپاسگزارم از همتون. با یاد این سه عزیزی که امروز جونشون رو از دست دادن و با یاد تمام جاویدنامان راه آزادی ایران، بدرود بهتون میگم. شب همتون خوش.

حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اونم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرشو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: من واقعا قصه دارم میخورم. اذیت داریم میشیم
2: آقای دکتر. ماده واحده.
1: آقای دکتر تقلب شده توی عددا. 100 میلیارد داده بودن به یه مؤسسه خصوصی، شما امضا کردی که بره بررسی کنن، کردن 140 میلیارد. کی این درخواست داده؟ همین الان به ما بگه. کی گفته تو این جدول کمک به مؤسسه گام؟ آقا مملکت، من و تو وقتی پول نداریم صدقه نمیدیم. یه مؤسسه اصلا نبوده الان باز اضافه کردن. این رسیدگی به حرف شما؟ شما نخواستی بشه. کی مؤسسه گامو چپونده تو این جدول؟ کی منطقه حفاظت شده بمو و ارژن و پریشان آورده؟ کی کمک به احداث باغ بانوان فلانجا رو اضافه کرده؟ بابا مملکتی که پول نداره این خرجا رو نمیکنه، از کجا اینا رو اضافه کردن؟ رفقا رأی گرفتن، هممونم رأی دادیم رفت. آقای دکتر من ادعا میکنم پاشم هستم، تقلب شده تو اینا. شما به درستی گفتی در ایام بودجه کسان غیر از نماینده نباید بیان تو. باید ببینید کی اومده این جدول رو تغییر داده. ما که اینجا بحث نکردیم. تو تلفیق با چه مجوزی اینا تغییر کرده؟ ما چه جوری دیگه اعتماد بکنیم؟ موارد متعدد دیگه هم هست. آقا ببین، آقا یک همت گذاشتن برای درای و هم عضویت بین الملل. آقا کردنش دو و دو دهم همت.

0: درود بر شما. هفته قبل هنوز در شوک خبر حمله حماس به اسرائیل بودیم که از پیام خونبار سربازان گمنام امام زمان مطلع شدیم، یعنی پیام همان هسته سخت قدرت رژیم جمهوری اسلامی، این بار به هنرمندان ناراضی و سینماگران. پیام وزارت اطلاعات و آنچه که وزارت ارشاد نامیده می شود بود، یا یک فتوا. و البته همانطور که داریوش مهرجویی در پیام اعتراضی خودش رو به وزارت ارشاد گفته بود بیایید مرا بکشی، بالاخره آنها آمدن و کارگردان عزیز ما و همسرش را که معترض بودند ارشاد کردند.
1: من معترضم، این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخت گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول و حدود میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختون رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو بخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو، کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حکمزاده رو میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم توی وزارت ارشاد همراه با دستیارانم، تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم منو، این سینه من بزنیم نابودم کنید، بکشید.
0: بله، این نحوه ارشاد اسلامی است، آنم به سبک همشگی، همچون ارشاد زندیات دکتر بختیار و سروش کتیبه، داریوش و پروانه فروهر، مانند ارشاد فریدون فرخزاد، یعنی بریدن گلو، که تاکنون در جهان هیچ دزدی گلو صاحبخانه را تا ته نبریده، بلکه همیشه با چند ضربه چاقو را از پا در آورده. این نوع سلاخی کردن در اصل ترور نامیده می شود. البته در این بین یک حقوقدان ایرانی به نام کامبیز نوروزی در نشریه اعتماد در ایران در همین هفته نوشت که بنا به شواهد و قرائن تاکنون به دست آمده، قتل داریوش مهرجویی و همسرش از نوع قتل ارعابی است، یعنی تولید رعب و وحشت در بین گروه خاصی. ما می‌دانیم که پیام اصلی به هنرمندان همیشه فقط این بوده که یا خاموش و مطیع باشید یا از این مملکت رخت برکنید و به کوچ کنندگان بپیوندید، یعنی به این 8 میلیون، و یا بمانید و در صورت لازم ارشادتان می‌کنیم. و به همین ترتیب ما به 45 سال سیاه این کوچ بزرگ رسیدیم. آنها تا توانستند در این دوران، چه در داخل و چه در خارج، ارشاد کردند. اما این ارشاد کردن ترور و قتل داریوش مهرجویی واقعا شوک بزرگی در جامعه ایرانی تولید کرد. خود من باید بگویم که از این قساوت قلب هنوز بسیار غمزده هستم، مانند خیلی از کسانی که با داریوش آشنایی داشتند. آشنایی من با داریوش مهرجویی از ایران بود. او یک سال پیش از من به ایران بازگشته بود، یعنی سال 1967. همزمان با دوره‌ای که فریدون فرخزاد از آلمان به ایران بازگشت و من در سال 1968 یک سال بعد از آنها به ایران بازگشتم. در همان زمان من از دیدگاه فلسفی و فضاسازی فیلم‌های مهرجویی بسیار لذت می‌بردم. البته فیلمبردار بسیار خوبی مانند بهارلو هم در پرداخت فیلم‌های او نقش با اهمیتی داشت، ولی در ایران آن موقع هم بد نیست بدانید که وضع مالی مهرجویی اصلا خوب نبود. اولین فیلمی که ساخت با سرمایه دوستم دکتر هوشنگ طبیبیان به اشکال برخورد. فیلم الماس 33 اکران ناموفقی داشت، ولی بعداً با یاری گرفتن از بودجه وزارت فرهنگ و هنر داریوش توانست گاو را بسازد که موفقیتی جهانی برایش آورد. بعدها از آقای فریدون میرفخرایی شنیدم که مهرجویی برای سازمانهای دولتی چندین فیلم مستند دولتی تهیه کرد تا مخارج زندگیش را تامین کند، چون از فیلم سینمایی در ایران چیز زیادی عایدش نمیشد. به هر حال پس از وقوع انقلاب او برای مدتی به پاریس آمد و قصد ماندن داشت، کوچ کردن، که دوستی از نزدیکان خانم دکتر غلام حسین سایدی شنیده بود که همسر مهرجویی در آن روزها به ایران رفت و پس از بازگشت به او گفت ایران امن و امان است و می توانیم در آنجا فیلم سازی بکنیم، یعنی به این شغل ادامه دهیم. فکر میکنم 1982 یا 83 که من هم مهرجویی رو در پاریس دیدم و داریوش تصمیم به بازگشت گرفت. من پیشنهاد کردم برای اقامتش در آمریکا به او یاری دهم، ولی او تصمیم به بازگشت داشت و البته از لحاظی تصمیمش هم کاملا درست بود، چون در خارج از کشور فضایی برای فیلمساز ایرانی وجود ندارد و برعکس در ایران او صاحب نام بود و زود به بازی گرفته می شد. به هر حال این تصمیم او در 41 سال قبل بود. کوچ نه، ماندن در وطن آری. و حالا پس از تجربه این 4 دهه و تجربه وزارت ارشاد، داریوش مهرجویی از قتل و کشتن میگوید و مهمتر این که میگوید قاتل در میان ماست. یاد فیلم های هیچکاک میافتیم. دخترش هم همین روزها بیاد آورد که او میگوید پدرم همیشه گفت قاتل در میان ماست. یعنی ببینید در کجای زندگی گیر کرده ایم.
2: برو
3: کجا بریم؟
2: رو سریتو بخوام بردارم.
3: یهود
2: چی موهای خوشگلی داری تو. بیا.
3: زنده باد آزادی.
4: زنده باد آزادی. قاتلین میان من، لیز اساسان سون پرمین. باید موزه باشی.
0: و همه این وقایع در طی این 3 هفته گذشته رخ میداد که نام ایران بر سر زبان هاست. اول پرونده جایزه صلح نوبل برای ایران، سپس سلاخی کردن این زوج سینمایی و این روزها جایزه جهانی ساخاروف برای مهسا امینی و جنبش زنان در ایران. در این روزها جهان و مخصوصا اروپا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی را ثبت جهانی کرده است.
5: I am very proud to announce.
6: من بسیار مفتخرم که اعلام کنم جایزه ساخاروف 2023 برای آزادی اندیشه به ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعطا می شود. دنیا شما را می بیند و ما با شما هستیم.
0: و اما امروز بگذارید پرونده هنری این هنرمند اندیشه ورز را از یک صاحب نظر و منتقد فیلم و فیلمسازی جویا شویم. از دکتر بهمن مقصودلو که سالها با داریوش مهرجویی دوستی داشته است. با ما باشید.

0: آقای دکتر مقصودی، میدونم که این روزا سرتون خیلی شلوغه، ولی به هر حال تسلیت میگم به شما چون از دوستان نزدیک آقای مرجویی بودید.
1: با درود به شما آقای لیمونادی عزیزم و بینندگان تلویزیونتون، ممنونم. من واقعا متاسفم، وقتی این خبر شنیدم اصلا حالم بد شد. یک از نماد سینمای نو مدرنیته و یکی از بزرگان سینمای ایران به طرز فجیعی وقتی کشته میشه همراه همسرش، این اثر بسیار بدی رو آدم میذاره. به خصوص من آقای مهرجویی رو تقریبا میتونم بگم از 1971 میلادی میشناختم. دکتر ساعدین رو آقای مشیر به من معرفی کرد جلو انجمن ایران آمریکا، و اولین جمله‌ای که گفت با یه خنده خیلی آروم و خیلی معصومانه، من راجع به شخصیتش هم صحبت میکنم، به من گفت آقای مقصودلو شما تیپتون برای بازی در سینما خوبه.
0: صحیح.
1: گفتم من بازی دیگر نمیشم. ممنونم آقای مهرجویی. بعد جدا شدیم رفتیم توی اینجا. اولا در ایران وقتی من بودم ایشون خب فیلم گاو رو ساخت، بعد آقای هالو رو ساخت، بعدش پوسچی رو ساخت، بعد دایره مینا. من 1900 دایره مینا توقیف شد، من اومدم آمریکا. دایره مینا رو در 1976 در پابلیک تیتر نیویورک دیدم، و بعد در این سالها من که اگه رفتم ایران فستیوال فجر میدیدمش، یا من البته دو یا سه بار دعوت شدم رفتم، دیگه سفرهای دیگه نداشتم. تا در 2002 هم در 2002 زودتر یک دفعه در نیویورک یک مرور بر سینمای ایران گذاشتن، از جمله فیلم‌های آقای مرجویی هم بود، خودش و خانمشون خانم حمیدی‌فر با دخترشون همین مونا که چند سالش بود
0: بقید.
1: ریچارد بنیار رئیس فستیوال نیویورک دعوت کرد یک روز نهار، آقای فرمان‌آرا بودن، ایشون با خانمش و بچه‌ش بود، من بودم، و یه نهاری در یک رستوران خوردیم، اونم یه ملاقات دیگه بود در نیویورک. و بعدش هم در 2002 من بهش در تهران داشتم مصاحبه میکردم، زنگ زدم که یه گفتگوی مفصلی با شما میخوام بکنم، و رفتم در گفت بیا دفتر در خدمتم. یک روز گذاشت، من با کروه فیلمبرداری رفتم دفترش، و ما 5-6 ساعت من باش مصاحبه کردم که در این فیلم مستندم شما اینو میبینید. بعد در اخیرن در سالهای اخیر وقتی که اون روز اومد فیلم لامینارش رو توقیف کردن و اومد گفت من خودم رو میکشم، میام جلو شما منو بکشید، چون چورای صنفی نمایش فیلم رو برای نوروز انتخاب کرد. البته این فیلم لامینار باید اطلاع بدم که در دوره آقای روحانی که نخست وزیر بودن در اواخرش پروانه نمایش گرفت، و صنفی هم موافقت کرد. شورای صنفی هم اینه که یه تهیه کنندگان ایران هستن به اضافه یه تولید کنندگان فیلم، و اینها توافق کردن، تهیه کنندگان گفتن آقا ما فیلممون رو میدیم به آقای مرجوی جامونو نوروز بذارید، ولی اینا توقیف کردن. دولت جدید گفتن این پروانش مال قدیمه، و این اومد تو تلویزیون گفت منو بکشید، من فیلممو میام حقمو میگیرم و غیره. روز بعد من به دفاعش پرداختم در وی او ای و تلویزیون وی او و تلویزیون ایران اینترنشنال، و بعد دو روز بعد که اون آقای شریفی رفته بود اون حرفا رو ازش گرفته بود که دیگه من دیگه دفاع دیگه نمیشه کرد، خودش این حرفا رو زده، و بعد با من تماس گرفت که فیلمو میخوام ببینم، فیلمو ببینم، و من کار دارم بود. اومده بود پاریس، این یک سال گذشته چند ماه پاریس در فرانسه، یک شهری در فرانسه بود، الان میاد جلو چشم بهتون عرض میکنم، و من زنگ زد به من کمک کن، من دوتا فیلم دارم، همین لومینار و این فیلم هم در لس آنجلس سینمای پخش بشه. گفتم ولی من در لس آنجلس کسی رو زیاد نمیشناسم، و اصولا اینا پولی در نمیاره، یک اجاره است، یه تبلیغات، و این فیلم هم همه روی اینترنت، فیلم های تو این دوتا ستا آخری، و زیاد دوروش نبا. به من گفتش که دو سه روز بعد، یه هفته بعد زنگ زد، اینا مال مثلا یه ماه و نیم پیشه، دو ماه پیشه یا همچین چیزی، گفتش که من میخوام یه فیلم جدید بسازم، سناریوی نوشتم و تو بیا تهیه کن. گفتم من حرف ندارم، سناریو رو بفرست. گفت سناریو خیلی خوبه و تعریف کرد. گفتم من باید بخونم داروش جان، من اگه تهیه میکنم سناریو رو باید بخونم، با تو حرف بزنیم. و باشم در ایران که ما نمیتونیم تهیه کنیم، من پول ایران نمیتونم بپرسم، این چیزه، ما قدغنه که سرمایه گذاری در ایران بکنیم، در اینکه من باید اینو خارج از کشور یه جایی بسازم، پس سناریو رو باید بخونم. و این شد که من رفتم اروپا و برگشتم، این حادثه اتفاق افتاد. برصد من یکی این که هم باش در ارتباط بودم، همون رو یک کارگردان بسیار در زم، اینو میخوام بگم، در موقعی که من سردبیر ماهان ویژه سینما تئاتر بودم، کتابایی که من جایزه فروغ فرخزاد رو براش گرفتم، ادیتور بودم و انتخاب میکردم و کتابای سری خوبی بود، من چندین مقاله خیلی خوب راجع به فیلم های مهرجویی در اونجا چاپ کردم. مثلا به دکتر کاووسی خواهش کردم یه نقدی بنویسه راجع به گاو، نوشت و اونجا گذاشتم در یک قدمه یک شاهکار. فیلمی راجع به پستچی بود، من دیدم یک مطلب خیلی خوب در پشتیبانی پستچی گذاشتم، یه نویسنده دیگه هم در ردش. این از شناسایی من با آقای مرجویی. ولی
0: خاطرم است من خوندم مقاله شما رو، شما حسابی ازش پشتیبانی میکردید، ولی این که گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده دیگه، شما از سال 71 میشناختید، من در سال 1968 که به ایران بازگشتم، پس از 5-6 ماه با ایشون آشنایی پیدا کردم، اونم در ارتباط با ساختن فیلم مستندی که من برای دولت انگلیس میساختم متوجه شده بود و بعد تماس گرفت با من و گفت شنیدم پول خوبی میدم. گفتم آره ولی کار زیادی داره. گفت مایل هستم که منم از این کارا بکنم. گفتم شما که داری فیلم سینمایی میسازی، البته این بعد از اون چیز الماس 33 بود و گاو، درست گاو رو تازه ساخته بود. به هر حال من گفتم بهش، گفتم کار شما نیست عزیزم، این یه کار خیلی نیرو میخواد، توجه کردی، خیلی ارگانایز باید باشی، کرو باید داشته باشی، شما داری کار سینمایی میکنی، بهتر همون کار رو بکنیم. با هم یه دوستی اینطوری پیدا کردیم، هر از گاهی صحبتی با هم میکردیم، تا در اروپا که آمد بود، اون 3 سال اولی که در پاریس موند قصد بازگشت داشت، که من دیدم حتی بهش پیشنهاد کردم اگر لازم باشه من میتونم براتون برای اقامت در آمریکا اقدام بکنم. و ولی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آقای سعیدی گفتن که خانم آقای مرجوی در اون روزها، یعنی 3 سال پس از انقلاب، رفت بود به ایران برای چند هفته و برگشت و به مرجوی گفت که آقا ایران امن و امانه، میتونیم اونجا کار بکنیم، دیگران هم دارن کار میکنن. در نهایت من که دوباره باش در تماس بودم، دیدم اصلا اشتیاقی نداره به خارج. ولی یک مسئله میخوام با شما مطرح کنم آقای دکتر مقصودلو، اینی که کار درستی کرد که به ایران بازگشت، اینو من قبول دارم، برای که در خارج از کشور کاری نمیتونست بکنه، فیلمساز ایرانی، درست عرض میکنم؟
1: دقیقاً آقای لیمونادی، ایشون تقریباً 4 سال 4 سالی در پاریس بود از 60-65 که برگشت و تنها تونست در اونجا یک فیلمی، چون فیلم‌های دایره مینا و پستچی در فرانسه اکران شده بود، خریده شده بود و خیلی میشناختنش و حتی ببینید با امیل زولا این مقایسه میشه که طرف فرودستان رو میگرفت و این آدم یه دونه تونست یک گرانتی بگیره که برای تلویزیون فیلم رامبو رو بسازه، شاعر بزرگ فرانسوی، و اونو ساخت. ولی دید دیگه بقیهش چی کار کنه، و اصولا هم وطنش رو خیلی دوست داشت، خیلی ایران دوست بود. ببینید سنتور خیلی خوب میزد، پیانو خیلی خوب میدونست، از نظر موزیک، از نظر یک فلسفه خونده بود و خیلی آدم خونده‌ای بود، دائم کتاب به زبانهای انگلیسی میخوند و آدم فرهیخته‌ای بود از مشخصاتش بگم. و من اینو میخوام در غایت بگم که و اونجا هم با آقای ساعدی یک سناریویی نوشتن با هم که برن کردستان بسازن، حتی اگر ایران نمیشه کردستان، ولی اینا هیچ کدوم فیزیبل عملی نبود. در نتیجه برگشت ایران و اولین فیلمی که زد زمین و ساخت اجاره نشین ها در 1366 بود که واقعا یک فیلم الگوریکال خیلی خوب، فوق‌العاده است. الگوریکال از این نظر که ساختمونیه که معنی ایران میده به آدم های مختلف که توش زندگی میکنن و رو سر خودشون پایین میاد. یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که شاید داره کشور به سوی تهجر پیش میره. این از این. و از طرف دیگه من میخوام بگم که آقای میرجویی از نظر من اگر ما در 100 سال سینمای ایران یک نگاهی الان بیاندازیم ببینیم که در این نقشه در این از 1900 تا 2022-23 همین یعنی سالی که 1402 در این شمسی ما تو این فیلم سازانی که داریم روشنفکر تجاری چه کسانی دارای کجا ایستاده اند. من خیلی در این یک هفته ای که آقای مرتوی رو کشتن به خصوص من فکر کردم که این به این نتیجه برسم، یعنی 24 ساعت من فکر میکردم و میدیدم کارنامه همه یکی یکی رو بررسی کردم، دیدم ما یک مثلثی داریم آقای لیموندی که سه رأس داره و این سه رأس یک دکتر اسماعیل کوشانی که اومد اولین فیلم 1327 ساخت و همینطور ادامه داد شدید و باعث شد که سینمای ایران بیشترین تولیدات رو کرد، شد صنعت سینما، یعنی 40 تا فیلم در ساعت تا آخر عمرشم که تمام چیزاشو بعد از انقلاب گرفتن و به بیماری سرطان 1360 فوت کرد. ایشون پدر سینما ایرانه. این یک رأس مثلثه، چون اگر خود شما میدونید خارج بودید در سینما خوندید، سینمای تجاری اگر وجود نداشته باشه سینمای هنری به وجود نمیاد. سینمای هنری در کنار یا مستقل یا هنری در کنار پولی که تجاری تولید میکنه به وجود میاد و از هر 7-8 فیلم تجاری یکی هنری میشه و خوب میشه. پس این آقای دکتر کوشان یک رأسشه. رأس دیگرش کیه؟ آقای داروش میرجویی، سینماگر متفکر ایران. این قبل از انقلاب یک وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن. در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من نه ادیت میدونستم نه اصلا پشت دوربین رفته بودم، هیچ کاری من نکرده بودم در سینما ولی علاقه داشتم، خب رفتم فلسفه خوندم. این یه فرصتی داد که منتخبم که 2 میلیون تومان اون موقع خیلی پول بود، این صاحب سینما پلازا این فیلم ساخت و یاد گرفت. خیلی تیکایش هم خیلی دیدنیست. بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب 4 تا فیلم ساخت، 4 تا فیلم متفکرانه. حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم. و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئاتر کار کرد، همه کار کشته، همه با تجربه. گاوو میسازه، بعد آقای حالو از نصیریان میسازه قصه، بعد ویچسکو میگیره پوستچی، کارک بخنر اتریشی رو میگیره فیلم پوستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس، و بعد میاد دایره مینا رو از باز از ساعدی میگیره میسازه. میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما، هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید که 4 تا فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اقتباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر از خوب میشه. پس این آقای دکتر کوشان یک رأسشه. رأس دیگرش کیه؟ آقای داروش میرجویی، سینماگر متفکر ایران. این قبل از انقلاب یک وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن. در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من نه ادیت میدونستم نه اصلا پشت دوربین رفته بودم، هیچ کاری من نکرده بودم در سینما ولی علاقه داشتم، خب رفتم فلسفه خوندم. این یه فرصتی داد که منتخبم که 2 میلیون تومان اون موقع خیلی پول بود، این صاحب سینما پلازا این فیلم ساخت و یاد گرفت. خیلی تیکایش هم خیلی دیدنیست. بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب 4 تا فیلم ساخت، 4 تا فیلم متفکرانه. حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم. و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئاتر کار کرد، همه کار کشته، همه با تجربه. گاوو میسازه، بعد آقای هالو از نصیریان میسازه قصه، بعد ووچسک رو میگیره پستچی، کارل بوخنر اتریشی رو میگیره فیلم پستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس، و بعد میاد دایره مینا رو از باز از ساعدی میگیره میسازه. میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما، هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید که 4 تا فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اقتباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر، از عروسک ها، خانه عروسک ها، سارا مال ایبسن، از هوشنگ مرادی، از اقتباس هاش، و این اقتباس هایی که به علت این که یه دراماتورژیست فوق العاده بود، یعنی سیناریو نویسی رو خیلی خوب میدونست، ایران رو خیلی خوب میشناسه، بچه جنوب شهر بود و این بیشترین سالهاش هم در ایران گذرونده بود، مهارتش این بود که بتونه یک ماتریال خارجی یا ایرانی اینو بگیره و اینو چنان ایرانیزه بکنه که یک فیلم فارسی خیر، یک فیلم ایرانی ازش در بیاره، کرکترها رو بتونه درست بپیچونه، درست شکل بشون بده که بزنن بیرون. تا یکی از کارگردانای مهم ایرانه، یعنی یکی که اصلا شاید ما 2 تا آدم داشته باشیم که بتونه کرکتر آفرینه باشه، مثل هامون مثلا، که این چنین بمونه. اگرچه من خودم فیلم هامون رو مثلا دوست ندارم، خیلی یک برداشتی از فلینی خیلی خیلی آرتیست بازی روشنفکرانه توش هست، و از اونجا نشون میده که خود مرچویی اصلا یک ضد روشنفکره، یعنی روشنفکر ستیزه، ولی این کاراکتری که آفریده نمیتونید شما فراموش کنید، شما نمیتونید اینو بذاریدش کنار. یه چیزایی داره که وقتی فیلمو میبینید روتون اثر میکنه، حالا فیلم ضعیف باشه، متوسط باشه یا فلان، فیلم بدی نیست، ولی به فیلمهای چیز اوریجینال خودش نمیرسه. ولی مثلا میخوام بهتون بگم که در این اقتباسهایی که میکنه، من فیلم آقای هالو یک داستان خیلی ضعیفیه، روستا در برابر شهر، و این روستایی ها خیلی خوبن، شهری ها هم خیلی فاسدن، یعنی این خیلی چیز ساده، اینه میگیره و یه آقای هالوی میسازه که اصلا اینجوری نیست، اصلا شخصیتی که به اون آقای هالو میده روشن فکری قدیم، یه آدم قدیمیه که در پایان به یک آدمی که میگه باید به یک نوع دیگه به دنیا نگاه کرد، اونجوری که من بودم با این شعرهایی که حفظ میکنم و تو دفتر چند می‌نویسم فرق میکنه. و از نظر کلی سینمایی من براتون بگم که این آقای مرجویی کجا ایستاده، این خیلی مهمه. آقای مرجویی در تمام فیلمهاش یک شخص در مقابل یک اجتماعه، یک شخص در مقابل گروهه، یک شخص در مقابل گاو، مشهسن در مقابل بقیه آدمه. و نگاه کنیم به آخرش که مش اسلام اینو میزنه، میگه حیوان برو، اول به این که انسان حیوان هست و حیوان میشه معتقده، و میگه اسلام برو، که خودش آقای این تیکرم در تلویزیون ایران روزهای آخر که میزنن آقای انتظامی میگه تو فیلم من بقید. که رفت تلویزیون دیدم این آخرش رو زدن، رفتم گفتم منو بردن توی اتاقی و گفتم این تلویزیون رو رهبر دیده، همه دیدن، فیلم گاو و بارها شما پخش کردید، چطور شد در نمایش آخر این مش اسلام که میزنه آقای مش حسنو و میگه حیوان برو اینو کات کردید؟ گفت چند تا جوان اونجا نشسته بودن، یکشون به من خندید گفت اسلام که کسی رو نمیزنه.
0: ولی آقای مقصودی، خواستم بگم دیگران هم سعی کردن این رابطه روستا با شهر رو مطرح کنند، راجب حالو صحبت کردید، ولی به بهترین نوع ایشون پیاده کرد. یعنی حالو ارزشش در این است که اصلا با اشخاصی که قبلا سعی کرده بودن برنامه های کمدی می ساختن در ارتباط با رابطه روستایی و انسان‌های شهری، خاطرتون هست، بودن از قرار مثل محسنی ها و دیگران.
1: البته مجید محسنی یک کارگردانی بود که کارگردان روشنی بود و فیلم های خوبی در باره روستا و شهر ساخت. نجید محسنی هم دنبال رو نبود و هم فیلم های کلیشه نساخت. بقیه همه ساختم. خیلی اصلا این مد شده بود. یکی دیگه این که میخواستم بگم مثلا در پوستچی تقی پوستچی طغیان میکنه. در وجسک هم در وجسک زمینه در یک چیز ارتشی میگذره، یک سربازی گماشته است سلمونه میکنه و غیره، اینا رو میاره تبدیل میکنه به یه فئودال و یه پستچی و یک همسری که نمیتونه باش درست آمیزش داشته باشه و غیره و آخرش این قیام میکنه. پس در اینجا یک شخصی که قیام میکنه، یعنی ایرانیزه شدنش خیلی فوق‌العاده است در ایران. در فیلم دایره مینا
0: یه کار فوق‌العاده بود که در رژیم شاه ساخت ولی اجازه پخش پیدا نکرد، درسته؟
1: ببینید دایره مینا اولین بار یه کسی اومد پیش من، خیلی سریع اینو بگم، گفت آقا ما حاضریم، آقای مغسولو نیومده بودم آمریکا، من یه منتقد معروفی شده بودم، گفتم ما فیلمی از ساعدی یه قصه‌ای داره به نام گود زنبورک خونه، شما این اگه تهیه کنی با نصرت کریمی پدر و سه دخترش مثلا ژاله سام و خانم روستا و یک دختر دیگه، ما این پول رو میدیم تو تهیه کن. من رفتم شه ساعدی چون دوست بودم. من اون موقع قبلش من مهرجویی رو ندیده بودم ولی من میشناختمش. من اون موقع سال 69 سردبیر روشنفکر بودم هنریش و بعدش هم ویژه رو در آوردم از 70. یعنی من تو کوران این مسائل مثلا ساختن هم گاو هم ساختن چیز بودم، فیلم وچسک، یعنی فیلم پستچی. بعد من رفتم شه مرچی، مرچی گفت آقا این قصه بدیه، این قصه خوبه نیست، گود زنبورک خونه، بیا دایره مینا رو بساز که اسمش شد دایره مینا. من رفتم به اینا گفتم، اینا گفتن نه. میخوام اینو بگم، این من اومدم آمریکا و ترسیدم فیلم سازی کنم، اومدم آمریکا درس بخونم و درس بدم. بعد در دایره مینا یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، علیه که سعید کنگرانی بازی میکنه، یه آدمی که همه جا میره همه کاری میکنه، میگه یه کسی هم میتونه باشه که با همه بتونه مماشات کنه، با همه بتونه بسازه. ولی به طور کلی یکی دیگه تمهای اساسیش که تو فیلماش تکرارم میشه تفاهم و غیر تفاهمه، که این میتونن آدم ها با هم تفاهم بکنن یا نکنن. یعنی خیلی باهوش، هوشیار تمهایی که مطرح میکنه، مضمونهایی که مطرح میکنه، کاراکترهایی که میسازه. و اگر نگاه کنید در تمام فیلمهایش که اگه یک ساختمان مرکزی مثلا مثل بانو که بر اساس ویریدیانای آقای لوئیس بونوئل ساخته شده و خانم هیبیتا فرحی بازی میکنه، یه باقیه که میاد توش میشینه و یه عده میان توش اجاره نشینها، این یک ساختمونه، اینا همه الگوری ساختمونها نمایشگر ایرانه. یعنی خیلی خوب میتونه از نظر فلسفی تمثیل بذاره، سمبول بذاره، الگوری بذاره،
0: این کاره بود،
1: بشو بچینه با کاراکترهای قوی،
0: این کاره بود.
1: یعنی ما در ایران فیلمش بعد فیلم گاوش بیاد در دنیا چنان بدرخشه در 1971 که تمام مورخین و منتقدینی که اون دوره در دنیا بودن انگوش به دهان میشن که ایران آیا چنین سینمایی داره؟ اصلا اسم ایران تو تاریخ نیست، اسم ایران در جای نمیاد که فیلم ساز مهم داشته باشه. و اینو کسالیش تو فیلم من که در شب نمایش گاو در سینمای ونیز نشسته و دیده در جلو دوربین برای من میگه، ما اون موقع فهمیدیم هیچی نمیدونیم راجع به سینما ایران، یهو میبینیم سینمای موج نوعی اومده که اصلا ما رو خیره کننده نشون سر جامون و اومد در تمام دنیا و الان هم جز 1000 فیلمیه که در دنیا. قبل از در کتاب معروفی که اینجا میتونم نشونتون بدم و 2 دفعه هم ادیت 3 دفعه شده، این 1001 فیلمی که شما باید ببینید قبل از من، گاو هست. یعنی فیلماش اولین کسی بود که قبل از انقلاب فیلماش به پخش در دنیا خریفروش در خارج کشید، فیلمسازی متفکر، نمادی از سینمای نو، پیشرو سینمای نو در ایران. هر جوری بگیم این آدم جای بسیار محکمی داشت، انسانی بود شوخ، آروم صحبت میکرد، دوست داشتنی بود، مثالهای خوبی برات میزد، فلسفه رو خوب میداشت، 5 تا کتاب خوب، تقریبا 4 تا فلسفه ترجمه کرده که هم از سمشپرد که اون فلسفه نیست ترجمه کرده، پنج شیش تا رمان داره، ساز سنتور خودش در بهترین ساز در گاف
0: درسته.
1: میزنه،
0: درسته.
1: سازی که گاف میشه میزنه، در سنتوری میزنه. یه آدم چند بچی بود.
0: من بین فیلمسازان ایرانی ایشون رو به عنوان تنها مرد با دانش میشناسم، یعنی انسانی دانشمند در چارچوب فیلمسازی در ایران درخشید. اتفاقا فیلم اجارنشین ها رو من یاری دادم در لس آنجلس به نمایش گذاشتیم، با خودشم به گفتگو نشستم و بسیار موفقیت آمیز بود. ما فکر کردیم همیشه همین راه رو ادامه میده، ولی بعدها نظر شما خواستم راجع به سنتوری بپرسم.
1: ببینید، سنتوری یک چیزی از خودشه، یعنی تقریبا میخوام بگم یک نوع فیلمیه که نمایشگر یک جنبه مهرجوییه، چون خودش یک سنتور، پدرش هم موسیقیدان بود و موسیقی ایرانی رو پدرش یاد گرفت و رفت مکتب زندی سنتور یاد گرفت. سنتور خیلی خوب میزد. اخیرا هم که فهمیدید که معلوم شد اون سنتور معروفش هم دزدیده، اون هر کسی دزدیدند. و سنتوری فیلمی بود که سعی کرد آنچه خودش در رابطه با موزیک داره بتونه هم وضع و جب و نشون بده و هم که یه چیزایی از خودش بتونه رو پرده بیاره. کمتر خیلی کارگردان ها در دنیا هستن، اول همه فیلم ها باز تابع خود افکار یک کارگردان فیلم هستند، ولی این فیلم یک نوع هنر دیگه خودش هم میخواست بگه که آقا وجود داره، به این نگاه کنید. خب یه مقدارم انتقادی میشد، یه مقدار به مصالح عمومی هم زیاد خوششون نیامد و فرازمت سکته کرد، اگر اسمش درست میگم، این شریکش بود با هم و این فیلمو اجازه داده بودن، سناریو رو، فیلمو، فیلم رفت فستیوال فجر، جوایز گرفت متعدد، بعد اومدن گفتن خب برو اکران کن. این اومد کپی های زیادی ساخت. میدونید کپی فیلم شما میدونید هر کدوم 35 میلیمتری 2000 تا 3000 دلار الان بیشتر خرجشه. شما اگه 10 تا کپی بزنید 30000 دلار خرج دارید. و اینا رو زدن، بیلبورد زدن، همه جا زدن. بعد یا شب نمایش اومدن گفتن توقیفه. اون مرسکی که تو بیمارستان مرد شریکش، و بعد فیلم آوردن گفتن خب اجازه دادن وقتی که تازه قاچاقش اومده تو بازار، حالا شما برید و دیویدی چیز کنید. اینا خیلی ضرر کردن.

0: جور همه روزنامه
1: ولی
0: ها.
1: در آمریکا آنچنان نه، در آمریکا نه آنچنان.
0: باید ورایتی هالیوود ریپورتر خواهد اومد بیرون مطالبش. بعد اینا یه ذره عقب هم چون نمیدونم چرا و بعد خیلی تسلیت بگم ضمن این که حتما هم امیدوارم که دولت مسئله امنیت ملی رو جدی بگیره و قاتلین این زوج نماد هنر و فرهنگ ایران رو پیدا کنه.
1: بله، ولی شما راجع به دولت صحبت میکنیم، اصولا دولت تو این مسیر نیست. حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم، اصلا از این نوع قشری که در جامعه هست که با روز پیش میرن در سطح جهانی مثل مهسا و غیره قدم به جلو میذارن اصلا موافقتی نداره. ولی آقای مقصودلو قبول کنید دیگه، اصلا از نظر کرکتر جنس مرجوعی یه جنس دیگه بود، به عنوان انسان دارم عرض میکنم ها؟ جنسش با دیگر فیلمسازهای ایرانی فرق میکرد.
0: علتش میدونه چیه آقای؟ اولا آدم کنجکاو و بخونی بود، یعنی فرصتی رو از دست نمیداد. آدمی که فهمید اگر بخواد در زندگی موفق بشه در 13-19 سالگی رفت دنبال یادگیری زبان انگلیسی، بعد مدیر هتل بشه چون انگلیسی میدونست، در 20 سالگی بیاد بره لس آنجلس. شما اینا رو میدونید، در دانشگاه اول سینما بخونه بعد ببینه سینما رو هیچکاکو دوست نداره، نمیدونم فورد دوست نداره، اینا یه سینمای به قول خودش یه سینمای معصومی دارن برای خودشون، و میره دنبال کوبریک، میره دنبال فلسفه برگمن و میره فلسفه میخونه و بعد اصلا سعی میکنه که اون دانش خودشو بذاره پشت اون سناریو. و آدم هم دائم کتاب میخوند آقای من اینو میخوام به شما بگم، دائم کتاب به انگلیسی میخوند. آدمی نبود، ما تو در ایران آقای ابراهیم گلستان بود، ولی آقای ابراهیم گلستان فقط روانش شاد دو تا فیلم سینمایی ساخت، دومی که اصلا خیلی فیلم بدیه و یک فیلم پیامیه بد ساخت، اولی هم یه فیلم متوسطی خوشت آینه که یه مقدار نماد توشه، ولی دیگه هم کار دیگه ای نکرد. ولی این بک تو بک 20 چند تا فیلم ساخت، 5 تا قبلش در از 6 سال اول قبل از انقلاب 5 تا فیلم ساخت. و اینم میخواستم راجع به فیلم دایره مینا به شما بگم. دایره مینا خونفروشی سناریو، خونفروشی قاچاقه.
1: درست.
0: مراکزی که خون مردم رو میگیرن و به بیمارستان ها میرسنن قاچاق از این. این توقیف شد. بعد 3-4 سال، دقیقا سالشو نمیدونم چون من خارج بیدم، ولی اینو میدونم که رفتم بردن به شاه نشون دادم فیلمو. شاه دید گو آقا اگر همچین چیزی هست چرا توقیفش کردید؟ اگر همچین چیزی نیست بزن و ببند بکنید.
1: براوا.
0: اینو به تحقیق کنید. و دیدن که هست، و این فیلم باعث شد که خونفروشی یک سیستم دولتی و تمیز و درست در ایران ایجاد بشه. خیلی مهمه که به این نگاه بکنن.
1: و یه همچین نقشی داشت. درسته.
0: حالا
1: سوال دیگه من از شما اینه که آیا دکتر مقصودلو، اینه که آیا شما کارگردان دیگری در ایران امروز میشناسید که در حد داریوش مرجویی باشه؟
0: من الان که نگاه ببینید، من کیارستمی رو میشناختم که گفتم ذیل سوم هنر در اون مثلث هنر تفکر و تجارت که ایشون فوت کرده. اگر به بقیه نگاه بکنیم
1: خیلی ضعیفتر از مرجویی بود کیارستمی.
0: به هر صورت نه، از نظر هنر من گفتم اگر ما به یک به سینه به فرهنگ و سینمای ایران نگاه کنیم تو 100 سال، ما به 3 نفر میرسیم که پایه یک مثلث و پایه این هستن. هنرش کیارستمی در 100 سال، تفکرش مرجوعیه و تجارتش آقای دکتر کوشانی. ولی الان که نگاه میکنم به این ناصر تقوایی، خیلی آدم با فرهنگیه، ولی خب زبان انگلیسی و تسلطش به فلسفه و اون هم کاراکتر سازه. من خواستم اونم بگم که اونم مثلا کاراکتر خیلی خوب میساز.
1: درسته.
0: و
1: درسته.
0: اون هم قادر بود که فیلم های خارج یک سناریوی خب مثل میکا والتر بیاد به فیلم نفرین تبدیل بکنه داستانش و داستان مرداب میکا

0: نفرین. اونم کاراکتر پردار بود ولی اون تسلط فلسفه و زبان انگلیسی رو نداشت، کتاب به انگلیسی نمیتونست بخونه،
1: درست.
0: غرب خوب نمیشناخت. ببینید شناخت تمدن غرب، مدرنیته، پست مدرنیته و اصولا فلسفه غرب، اینا کار ما این فیلم سازایی که داریم نیست.
1: اصل قضیه همینه. اصل قضیه بر همین مبنی تمدن غرب که ما بهش نزدیک شدیم برای مدتی، ولی امروز در جمهوری اسلامی افرادی مثل مرشوی در اصل جایی ندارن. من فکر میکنم خیلی بازی کرد تا خودش نگه داشت تا امروز، یعنی کار ساده ای نبود، روی یک تناب پوسیده ای داشت بازی میکرد خودش رو به اینجا کشوند.
0: دقیقا همینطوره. به نگاه کنید، خب ببینید آدم در محیطی که نمیتونه حرف بزنه فیلماش هم رقیق میشه، یعنی کم کم اون چیزی که میگه میفهمن دیگه، یعنی سناریوها خونده میشه، آقا این چیه اون چیه. جلوی در زمین یادتون باشه پولسازی پول میخواد، یعنی سرمایه میخواد.
1: درسته.
0: این سرمایه مرجوی نداشت، کسی هم نمیمد روش سرمایه گذاری کنه، چون میدونستن این افکارش، این روشش، این نوع نگاهش یه جوریه که فیلم ممکنه به سانسور بکشن و توقیف بشه. نمایشگر فیلم های قبلیش بود که توقیف شدن، دولت هم به این که رانت نمیداد.
1: بله.
0: رانت داده چی؟ تو یک فیلم دولت به مرجعی رانت نداده که بگه ما میام تهیه میکنیم تو برای یه فیلم بساز. اون که امکان نداشت. فیلم هم که خودش بسازه با پولش مثل سنتوری به اون وضع میفته، سرمایهش هم بمیره. چرا مرجعی یه کارگردانی که اوضاع مالیش خوب نیست؟ چرا؟ یک سوال خیلی مهمیه. نه که گرسنه باشه کنار خیابون باشه، خیر، ولی آدم هم میتونه صورتش رو سرخ نگه داره با سیلی.
1: خب متاسفانه این فاجعه رخ داد دیگه. یکی از با اهمیت ترین کارگردانهای ما، شخصیت فرهنگی ما در این بین از بین رفت. متاسفانه کشور داره هی تهی و تهی میشه از هرچی که فرهنگ است. بیشتر فرهنگ روزخانی داره حاکم میشه در کشور. حال من معتقدم که یه همچین کرکترهای، شخصیتهای مثل مرجوی کمتر جایی در ایران دارن. طی این 44 سال به این نتیجه رسیدیم که یک چنین هنری که تکیه بر غرب داره، فلسفه غرب داره، جای کمتری در کشور ایران داره. خیلی متاسفم که این پیش آمده، حالا امیدواریم که باز در آینده ادامه پیدا نکنه. خیلی متاسفیم که یه همچین اتفاقی رخ داد، هم شما هم من.
0: دقیقاً آقای لیمونادی، این کشتن، این قتل خیلی شنیع بوده، خیلی فجیع بوده، خیلی اثرگذار بوده رو فرهنگ و هنر ایران و هست. و اصلا ببینید در تاریخ سینمای دنیا من دو سه تا میتونم برای شما بگم که کارگردان رو کشتن. الان دو تا مثال براتون بزنم. یکی پیر پاولو پازولینی بود که وقتی که رفت جوانی، بسیار آدم باسواد، شاعر در ایتالیا، نویسنده هم، فیلمساز، اینو وقتی عضو حزب کمونیست شد و در 1349 خیلی زود از حزب کمونیست بیرونش هم کردن، اخراج کردن، ولی همشون میگم من عضوم. و تا آخرش هم چپی بود، ولی این آدم روزی پیداش کردن جنازه شد در یک بیابونی و دیدن که ماشینی هم از روش 4-5 بار رد شده، بهش خورده، رد شده با اینا. و در این چیزم نتونستن تا حالا یه نفر پیدا کردن، ولی تا کنون درست علت قتلش پیدا نشده. ولی من در حدود مثلا یک ماه پیش یک مطلبی باز خوندم که فهمیدن که نوشته بود از راستی های افراطی ایتالیا کشته شده توسط اونها. این یک فیلمساز داچ بود، تئو ون گوگ. این نعوه یا نواده برادر ون گوگه. یک فیلمی به نام ساب میشن در 2006 ساخته بود. ساب میشن در اسلام، ساب میشن یعنی تسلیم زنان به هر نوع، به مرد مسلمان باید همیشه تسلیم بشه، هرچی مرد میخواد انجام بده. وقتی این فیلم پخش شد، یک مسلمان افراطی ایشونو در آمستردام با چاقو کشت. سوم یه خانم، میخوام بگم این دوتا نمونهش و یکی دیگه هم خانمی بود که البته این به اسلام و به این چیزا اصلا رعایت به با حزب و با مرام فکری نیست، آدریانا شیلی. ما یک فیلمساز خیلی خوبی در دهه 80 داشتیم در آمریکا، مستقل بود، به نام هال هارتلی. هال هارتلی خیلی خوب بود، بعدش هم مفقود، یعنی دیگه فیلم نساخت. 4-5 تا فیلم خیلی خوب ساخت. دو تا فیلم ساخت این خانم بازی میکرد، یکیش اسمش تراست بود یعنی اعتماد، یکی هم انبلیویبل تروس، حقیقت غیر قابل باور. این خانم بازیگر اون بود، خب بازیگر فیلم های چیز. این خانم هم تو خونهش داشتی فیلم، اولین فیلم خودش رو میساخت به نام ویترس، گارسون زن، داشت ادیت میکرد. خب کارگردان نویسنده، ساختمون در نیویورک در منهتن، اون جنوب منهتن، صدا میشد پایین ساختمون پایینیش، آپارتمان پایینیش، یک دو نفر داشتن ساختمون رو رینوویت میکردن، شلوغ میکردن. میره پایین در میزنه میگه انقدر سر صدا نکنید. وقتی میاد بالا یکی از این جوانای مال اونجا کار میکرده دنبالش میاد و که پولش رو بزنه، خلاصه یه ضربه به سر این میزنه تو آپارتمانش، این بیهوش میشه. وقتی این بیهوش میشه این فکر میکنه مرده، اینو میگیره دارش میزنه به دوش همون و اینو بعدن میگیرنشو و این معلوم میشه کارگر غیر اجازه، بدون اجازه غیر قانونی در اونجا بوده که این کارو میکرده، که میگیرنش زندانی میشه. این هم یک هنرپیشه دیگه بود. دو سه تا از این کیس هستن که اصلا نه حکومت نه دین هیچی به کشتن اینا، ولی خیلی کم اتفاق افتاده. در روسیه، در خود هالیوود یک داستان خیلی
1: میشه
0: جالبی
1: هست. ولی به هر حال فاجعه سلاخی کردن مرجویی رو همه ما تأثیر خیلی خیلی بدی گذاشته. امیدوارم که این بار آخری باشه که ما مواجه میشیم با یه همچین مسائلی، درسته؟ امیدوارم.
0: خیلی ممنونم،
1: سپاس فرمان از وقتی که گذاشتی بهمن جان. با دیدار بعدی امیدواریم راجع به مسائل خیلی مثبت با هم صحبت بکنیم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون از در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.
3: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: زنگ خطر برای جمهوری اسلامی ایران از امروز به صدا در اومد.
5: صهیونیست‌ها کم کم میخوان به اون دوران 15 ماه که حملات روزانه انجام میدادن و هیچ واکنشی هم صورت نمیگرفت، میخوان به اون دوران دوباره برگردن و این یک زنگ خطر برای ما.
6: یه سوال، مگه بنا نبود هر وقت اینا آتش بس کامل برقرار بشه و عقب نشینی هم آغاز بشود، بعد ما بشیم دوره تفاهم‌نامه حرف بزنیم و امضای بکنیم و کاری بکنیم؟ خب الان که همه اینا که تو داری میگی یعنی نقض دیگه، نقض بند اول یعنی نقض همه چی، پس ما چیکار کردیم؟
5: دارن بازی سرمون در میارن. سر این ماجرا، سر قضیه آتش بس، خیال نکنیم که الان آمریکا فشار میاره و اونها هم گوش میدن. اول بسم الله، تو 3-4 روز اول الان وضعیت بند اولمون اینجوریه. وای به روزهای بعدش. وای به اینی که اون 60 روزه تموم بشه. یعنی ما تعداد شهدایی که الان داریم 4000 خورده، بعد از اینکه آوار برداری کامل بشه شاید چند صد نفر بیان روی این آمار.
7: 4192 تا.
5: الله. و این آمار قطعا بالاتر خواهد.

0: بوسن نرم.
1: خانوم خونه واسه آقا آش
0: میکنه گرم.

0: شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز،
1: بچه همگی سلام.
0: آبین آقای کلیچ
2: سلام.
3: بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جامعگی خالی.
4: در زمان رضا شاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت.
3: وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سومیه، این دو تا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راه انا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سواد کو و سرخاب دستش هزینش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. این هم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید می‌بینید. شاهکار را آهن ایران اینجا ورسک، این پل ورسک. همه شما پل ورسک را از پایین دیدید ولی از بالا ندیده بودید. اینم تقدیم به شما. سال 1307 تا 1314 کارشون بود که این خط را بکشند. سال 1312 به اینجا رسید و پروژه متوقف شد که بعد از مدتی شروع کردن دوباره. اینم ایستگاه ورسک را ببینید. ما چقدر اومدیم بالا. تمام این پل های ناودونیای سنگی را دارن، با دست رشیدن. وای شیب این منطقه 28,000، یعنی هر 1,000 متر 28 متر ارتفاع. تمام آموزگار را باید اینجا امتحان بدن تا قبول بشن. منم اینجا 1 ماه بودم و بعد امتحان دادم. و از اینجا 3 خط طلا شروع میشه، اسمی که خود رضا خان گذاشت. واقعا شاهکار راه آهن جهانه. ورسک را از این بالا هم ببینید. ما هنوز خط دومم و سوم نرسیدیم. اینم قطار گردشگریه. این قطار از تهران حرکت میکنه تا ایستگاه شیرگاه. قشنگه. سعی کنید برنامه ریزی کنید، بلیتش بگیرید و بیایید. این منطقه اونقدر قوس‌های اسمانند تند داره که حداکثر سرعت برای قطار مسافری 60 کیلومتر. 3 خط طلا رو از این بالا ببینید، ما خط سوم هستیم. اگر اون ماشینا رو ببینید متوجه میشید چقدر ما اومدیم بالا. شاد باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه ششم امرداد ماه 1405 و مطابق با 28 جولای 2028 ببخش میگم 2026 خیلی عجله دارم زودتر بمیرم ببخشید 2026 815 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم اینجا پای کامپیوتر نشسته بودم که یک دفعه گوشه سمت راست پایین کامپیوتر پیامی از یکی از دوستان عزیزی که 50 حضوری ندیدمش از طریق واتساپ دریافت کردم. ایشون در جنوبی ترین نقطه جنوب کره زمینن و من در قسمی نه در شمالی ترین ولی خب در شمال کره زمین و به علت پیشرفت دانش امروزی بر اثر پیامبران مذهب حقه پاناسونیک یعنی علم و دانش و ساینس از اون ور کره زمین میتونیم بلا فاصله با این ور کره زمین در تماس بشیم. بعد بلا فاصله بهش زنگ زدم با ایش صحبت کردم. ایشون گفتش که دچار آرتروز شدید کمر شده و دچار درد سیاتیک شده و من خواست در این باره صحبت کنم. خب من نگاه کردم دیدم ماه اردیبهشت درباره کمردرد صحبت کردم، برنامه رو براش فرستادم و امروز هم درباره مشکل ایشون صحبت میکنم. البته ایشون الان دارن ما رو گوش میکنن، الان در شهر ایشون ساعت 6 بعد از ظهر و در شهر ما ساعت 12:09 بعد از ظهر. ما ظهر ما سیج غروب اون است. خب اول خواستم درباره آرتروز کمر صحبت کنم که ایشون دچار آرتروز کمر هستن و بعد دیدم بهتره به طور کلی درباره آرتروز صحبت کنم که آرتروز کمر هم جز بشه. اول از همه این آرتروز چی هست؟ ببخشید. یکی از چیزایی که ایشون به من تذکر داد گفتش که تو برنامه تلویزیونی هستی، عطسه میکنی، دستمال برمیداری، بینی تو پاک میکنی. نوال عطسه کنترل عطسه رو من ندارم. وقتی میخواد بیاد وسط برنامه و خارج از برنامه سرش نمیشه. در صورت اگر اینا خارج از عنف برنامه تلویزیونی به بزرگواری خودتون و سن بنده ببخشید. خب برگردیم سر اصل مطلب. آرتروز چی هست؟ آرتروز یک بیماری مزمنه که با درد مداوم مفاصل ناشی از ساییدگی و پارگی غیر طبیعی غضروف و کل مفصل مشخص میشه. این بیماری شایع ترین نوع آرتروزه و از هر 10 کانادایی یه نفر از اون رنج میبره. پس ببینید که چیزی که خیلی شایعه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانو، لگن و ستون مهره هستن. با این حال مفاصل دیگری مثل شانه
مچ پا و مچ دست نیز میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. آرتروز انگشتان هم بسیار رایج هستند، مخصوصا در خانم ها. حالا وقتی آرتروز داریم چه اتفاقی پیش میاد؟ در آرتروز غضروف به تدریج ساییده میشه و ویژگی های اصلی خود یعنی انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با این حال اکنون مشخص شده که در آرتروز کل مفصل تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر غضروف، رباط ها، استخوان، عضلات و مایع سینوویال همگی تغییر میکنند. بنابراین کیفیت مایع سینوویال یعنی مایع شفاف و غلیظی که شبیه سفیده تخم مرغه و معمولاً مفصل رو روان میکنه کاهش پیدا میکنه. تصور میشه که آرتروز ناشی از عدم تعادل مکانیسم های مداوم تخریب و بازسازی غضروفه. در ابتدای بیماری هیچ نشانه ای از التهاب وجود نداره. با گذشت زمان ممکنه که التهاب هم دیده بشه. انواع مختلف آرتروز. استئوآرتریت اولیه، هنگامی که فرد مبتلا به آرتروز هیچ زمینه مستعدی نداره به اون آرتروز اولیه گفته میشه. استئوآرتریت ثانویه، بیماری هایی که مفصل رو تحت تاثیر قرار میدن، مثل بیماری های التهابی، مثل آرتریت روماتوئید، نقرس، لوپوس و غیره، و بیماری های متابولیک مثل دیابت و هموکروماتوز. اینا افراد رو مستعد به ابتلا به آرتروز میکنن. همین امر در مورد آسیب ها و جراحی های مفصل هم صادقه. وقتی به دلیل یک یا چند مورد از این بیماری ها زمینه ابتلا وجود داشته باشه به اون آرتریت ثانویه میگه. حالا چه کسی تحت تاثیر قرار میگیره؟ طبق آمار کانادا آرتروز 10% از جمعیت کانادا چه زن و چه مرد رو تحت تاثیر قرار میده و با این حال پس از 55 سالگی خانم ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. شیوع آرتروز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. تا سن 70 سالگی اکثر مردم از آرتروز در یک یا چند مفصل رنج میبرند. حالا علل این بیماری چیه؟ علل آرتروز متعدده. عوامل مکانیکی در کنار عوامل ژنتیکی، التهاب و سایر عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند. استئوآرتریت یک بیماریه که با تخریب غیر طبیعی غضروف مشخص میشه. در واقع ساییدگی و پارگی مفصل با افزایش سن نباید بروز آرتروز بشه، ولی حرکات تکراری و میکروتروماهای مکرر و مفصل میتونن باعث ساییدگی غیر طبیعی بشن که منجر به آرتروز بشه. همینطور اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی دو عامل مهم دیگر هستند که باعث آرتروز میشن. علائم آرتروز. استئوآرتریت هر شخصی رو به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار میده. مفاصل آسیب دیده و شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوته. درد در مفصل آسیب دیده در درجه اول هنگامی که مفصل حرکت میکنه
در مورد زانو وقتی از پله‌ها پایین میایم فشار زیادی میاد روی مفصل و درد میاد، و همینطور حساسیت مفصل وقتی که یک فشار سبک بهش وارد میشه. سفتی مفصل مخصوصا هنگام بیدار شدن یا پس از یه دوره بی حرکتی. سفتی صبحگاهی کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. از دست دادن تدریجی انعطاف پذیری در مفصل و احساس ناراحتی در مفصل پس از تغییرات دما، معمولا در سرما زمستون مشکلات بیشتری با این مفصل آرتریتی داریم. بله، بعضی وقتا مخصوصا در مورد آرتروز زانو یک صداهایی هم از مفصل به گوش میرسه، یعنی آرتروز داره به شما میگه عزیز من اینجا حواست باشه. بعد ظهور تدریجی زائده های استخوانی کوچک روی مفصل که بهش میگیم استئوفیت. به ندرت امکان داره که ما یک قرمزی و درد و تورم مفصل رو داشته باشیم، یعنی التهاب داشته باشیم. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند که دچار بشن؟ افرادی که مفاصل آنها ناهمترازه، مثلا در مورد افرادی که زانوی زردری دارن یا بهش میگیم زانوی والگون یا زانوی واروم، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به سمت خارج یا به سمت داخل، و همینطور افرادی که سابقه ارثی دارن، زمینه ارثی دارن. عوامل خطر که باعث آرتروز میشن سن بیمار، سن شخص و چاقی، همینطور حرکات تکراری که بر اثر کار یا ورزش به مرور زمان باعث آسیب مفاصل میشن. تمرین شدید بعضی از ورزش ها مثل راگبی، فوتبال، تنیس. بله، وقتی آدم جوونه میخواد قهرمان بشه. من خودم هم جوونی هم ورزش میکردم، حاضر میزدم. الان اون موقع من ورزش میکردم، حاضر میزدم. حالا زانو هم موسیقی دان شده، یکی ویولون میزنه، یکی هم قیچک. بله، همطور که عرض کردم تمرین شدید بعضی از ورزش ها آسیب های مفصلی مثل رگ به رگ شدن، شکستگی، در رفتگی از مفصل، و همینطور برعکسش هم هست، کمبود فعالیت بدنی باعث میشه که قدرت کشش عضلانی کم بشه، جریان خون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی ضعیف میشه و عضله ضعیف میشه و غضروف هم اکسیژن کمتری دریافت میکنه و ضعیف میشه. خب من همیشه دشمن تراشی میکنم، مخصوصا با خانوما دشمن من میشن. الانم باز باید مجبورم بگم خانمای عزیزم میبخشن، پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از دلایل آرتروز زانوه که در خانم ها زیاد دیده میشه. حالا آیا امکان پیشگیری هست؟ بله، چند تا از اقدامات پیشگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اگر اضافه وزن دارین توصیه میشه وزنتون رو کم کنین و وزن سالمتون رو حفظ کنید.
ارتباط بین چاقی و آرتروز زانو به خوبی اثبات شده. وزن اضافی فشار مکانیکی بسیار شدیدی بر مفصل وارد میکنه و باعث فرسودگی زودرس مفصل میشه. مشخص شده که هر 8 کیلوگرم وزن اضافی در 20 سالگی خطر آرتروز زانو رو در سالمندی 70% اضافه میکنه. همینطور چاقی خطر آرتروز انگشتان رو هم افزایش میده. البته دلیلش هنوز به خوبی شناخته نشده. انجام فعالیت بدنی منظم. فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت کلی بدن کمک میکنه. اکسیژن رسانی مناسب به مفاصل رو تضمین میکنه. عضلات رو تقویت میکنه. عضلات قوی از مفاصل مخصوصا مفاصل زانوها محافظت میکنند. بنابراین خطر ابتلا به آرتروز و علائم اون رو کم میکنند. مراقبت از مفاصل. در هنگام شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا کارهایی که خطر آسیب دیدگی دارن از خودتون محافظت کنید. در صورت امکان از حرکات تکراری بیش از حد یا فشار بیش از حد بر مفصل خودداری کنید. با این حال ارتباط بین ترومای حاد و آرتروز واضح‌تر از میکروتروماهای مزمن یا تکراریه. درمان بیماری های مفصلی. در مورد بیماری که میتونه در ایجاد آرتروز نقش داشته باشه، مثل نقرس یا آرتریت روماتوئید، افراد مبتلا باید اطمینان حاصل کنند که از طریق نظارت پزشکی و درمان مناسب بیماری خود رو تا حد امکان به طور مؤثر مدیریت بکنند. درمان ها. در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. عرض کردن در حال حاضر. با پیشرفت علم در آینده مسلماً درمان‌هایی پیدا خواهد شد. علاوه بر این هیچ درمانی برای کاهش سرعت تخریب و غضروف شناخته نشده. با این حال راه حل‌های دارویی و غیر دارویی با هدف تسکین درد و سفتی در مفاصل آسیب دیده وجود داره. این راه حل‌ها بسته به شدت علائم متفاوت هستند. درمان‌های غیر دارویی برای درمان آرتروز، مخصوصاً هنگامی که زانو یا لگن رو تحت تاثیر قرار دادن وجود داره، تأکید می‌کنه. مثل ورزش منظم به مدت 15 تا 30 دقیقه، حداقل 3 بار در هفته، پیاده روی، شنا، ورزش‌های هوازی که باعث تقویت مناسب عضلات میشن. البته شدت تمرینات رو باید با توجه به تغییرات شدت درد تنظیم کرد. کاهش وزن در مورد چاقی. کاهش 5-10% از وزن بدن گاهی اوقات میتونه با کاهش بار روی مفصل درد رو در مورد آرتروز زانو از بین ببره. در صورت لزوم پزشک شما برای شما فیزیوتراپی رو تجویز میکنه. سازگاری با محیط کار. در صورتی که شغل شما باعث آسیب مفصلی که منجر به آرتروز شده بشه. هنگامی که این اقدامات کافی نباشن، میشه با داروهای مسکن
درمان رو تکمیل کرد. البته در موارد خیلی شدید پزشک ممکنه جراحی رو پیشنهاد بکنه. مسکن ها، اولین مسکنی که برای آرتروز توصیه میشه استامینوفنه که شما میتونید از داروخانه به زیر نام تایلنول یا تمپرا تهیه کنید. در استان ما بدون نسخه دکتر میتونید تهیه کنید. این دارو موثره مخصوصا برای آرتروزهای خفیف، ولی اون چیزی که باید خیلی دقت کنید و بسیار مهمه رعایت دقیق دوز توصیه شده است، چون که اگر از اون دوز توصیه شده رد بشید و زیاد روی کنید میتونه به کبدتون آسیب بزنه. ببینید عزیزان، هیچ دارویی که ساید افکت نداشته باشه وجود نداره. حتی همین آب، این آب داروه در درجه حرارت‌های مختلف. 70% از بدن ما آبه، ولی اگر همین آب رو ما زیاد دریافت کنیم، بدن ما زیاد دریافت کنه و نتونه خارج بکنه، همین آب سمه و ما رو مسموم میکنه. پس لطفاً رعایت کنید، مخصوصاً این استامینوفن که تایلنول که تو همه خونه ها مثل نور و نبات ریخته. و من دیدم که دوستان برای کوچکترین چیزم میگن دو تا تایلنول بخور خوب میشی بابا. اولا تایلنول خوب نمیکنه شما رو، درد احساس نمیکنی. درسنی اگر از اون دوزی که باید بخوری بیشتر بخوری مسمومت میکنی. خلاصه برگردیم سر داستان خودمون. اگر استامینوفن یعنی تایلنول نتونست درد شما رو ساکت بکنه، احتمال داره که پزشکتون مسکنهای قوی تری رو تجربه کنه که این مسکن ها میتونه مخلوطی از استامینوفن و کدئین باشه. البته این ساید افکت بیشتری داره، میتونه باعث تهوع، یبوست و خوالودگی بشه. داروهای قوی تری هم هست که بدون نسخه دکتر اینجا نمیتونیم بخریم. پس از استشو بگذاریم، در صورت لزوم پزشکتون براتون تجویز میکنه. بعد میشه از داروهای ضد التهاب استفاده کرد. اینم بدونین که داروهای ضد التهاب روی پیشرفت آرتروز هیچ تأثیری ندارن، بلکه روی علائمش تأثیر میذارن و اون رو هم بعد موقعی استفاده بکنید که پزشکتون تجویز کرده. اون هم مثل استامینوفن رو اگر 4 گرم در روز خوردین و دردتون رو تسکین نداد، اون وقت دکترتون داروهای ضد التهاب دیگری رو براتون می‌نویسه. میشه از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی سنتی هم که میتونه به تسکین درد و التهاب کمک بکنه و اینجا احتیاج به نسخه نداره، مثل ادویل یا موترین استفاده کرد. البته این هم باید تحت نظر دوزش و تحت نظر پزشک باشه. میدونیم بدون نسخه بخرید، ولی حتما درباره دوزش با پزشکتون مشورت کنید یا با داروساز مشورت کنید یا حداقل مرز رضای خدا اون بروشور داخل جعبه رو بخونید. من بارها عرض کردم اون بروشور برای شماست، وگرنه دکترتون میدونه چی به شما میده، داروسازم میدونه چی به شما میفروشه. حالا شما باید بدونید چی مصرف میکنید.
بله، اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد، بعد پزشکتون دارای قوی تری میده که اونها باید در مدت زمان کوتاهتری مصرف بشن، نمیشه، نباید طولانی مصرف بشن. البته اینم خدمت رو عرض کنم، وقتی که این داروها رو میخورید نباید الکل استفاده کنید. این داروها ساید افکت دارن، میتونن ناراحتی گوارشی مثل سوزش در بالای معده یا اینکه خونریزی شدید معده، مخصوصا در اگه آسپرین بخورین یا زخم معده، اینا رو ایجاد بکنن. بله، بیشتر این داروها هم روش همراه یک داروی هستن که از مخاط معده شما محافظت کنه. با این حال دقت بکنید. خب بعضی وقتا از داروهای ضد التهاب موضعی استفاده میشه. اینها یک نوع ژل یا کرم ضد التهاب که مستقیما روی مفصل دردناک مالیده میشه. اینا جایگزین خیلی خوبی برای ضد التهاب‌های خوراکی هستن، چون که عوارض جانبی گوارشی ایجاد نمی‌کنن. خب مهمترینش که اینجا به فروش میرسه ولترنه. ولترن اینجا چند نوع هست، بسته به شدت در خاصیت درمانیش. نوع سبک و متوسطش رو به نسخه دکتر میشه خرید، ولی نوع خیلی قویش احتیاج به نسخه دکتر داره. علتش هم اینه که این دارو از راه پوست جذب میشه، ولی از راه کلیه دفع میشه و اگر زیاده روی بشه در مصرفش روی کارکرد کلیه اثر بد داره. اینه که اگر استفاده میکنید زیاده روی نکنید. با این حال در مورد آرتروز لگن یا ستون مهرها مشخص است که آیا این ولترن میتونه به طور عمیق نفوذ بکنه، روی مفصل مؤثر باشه یا نه. تزریق کورتیکواستروئید در موارد شدیدتر، وقتی که بیمار مشکل حرکت داره و درد با مسکنهای خوراکی آرامش پیدا نمیکنه، پزشک ممکنه تزریق کورتیکواستروئید رو مستقیما به مفصل آسیب دیده تجویز کنه. افرادی که تحت این درمان قرار میگیرن باید انتظار داشته باشن که تسکین به تدریج و نه بلافاصله ایجاد میشه. اینم خدمت رو عرض کنم که در استان ما قبلا پزشک جنرالیست، یعنی دکتر خانواده، خودش با انگشتش مفصل رو حس میکرد و تزریق میکرد. الان این کار رو نمی کنن. الان باید با اکوگرافی محل ورود سوزن و تزریق با اکوگرافی مشخص بشه و تزریق بشه. معمولا در کلینیک های رادیولوژی این کار انجام میشه. خب فقط پزشکتون دو یا چهار تزریق در سال رو برای شما تجویز میکنه، چون که خود همون کورتیکواستروئید هم عوارض جانبی داره، مثل باعث پوکی و استخوان میشه. این کورتیکواستروئید ها شمشیر دولبن، هم التهاب رو کم میکنن، هم استخون رو پوک میکنن، هم تاندون ها و عضلات رو ضعیف میکنن. پس اون هم
میزانش، دوزش و توسط پزشک و محل تزریقش هم توسط اکوگرافی مشخص بشه. خب یکی درمان دیگه هم هست، اون تزریق اسید هیالورونیکه که در مورد آرتروز لگن یا زانو میتونه درد رو تسکین بده، اگرچه اثرش کمتر از تزریق کورتیکواستروئیده. البته گاهی وقتا در بین مهرهای کمری هم تزریق میکنه. این اسید یک نوژله که حرکت مفصل رو روانتر میکنه و درد رو تسکین میده و تحرک رو هم بهتر میکنه. با این حال مطالعات انجام شده تا به امروز نشون میده که اثر مفید این درمان نسبتاً کمه. داروهای دیگری هم هستن مثل گلوکوزامین که مؤثر هستن، اغلب پزشکا برای آرتروز تجویز میکنن. روی بعضی اثر بهتری داره، روی بعضی اثر کمتری داره. اگر همه اینها بی نتیجه بود و اختلال عمل کردی مفصل در حد قابل توجه بود، پزشک شما ممکنه جراحی رو توصیه بکنه که با آرتروسکوپی امکان برداشتن غضروف و بقایای استخوان از مفصل رو فراهم میکنه. البته سایر روش ها هم میتونن اون خارهای استخوانی یا استوفیت هایی رو که عرض کردن و بدشکلی رو اصلاح بکنن، مفصل رو جوش بدن یا بخشی از مفصل رو بازسازی بکنن و به عنوان آخرین راه حل جراحی تعویض مفصل انجام میشه و سپس مفصل آسیب دیده که اغلب مفصل رانه با یک مفصل مصنوعی که یک پروتز فلزی یا پلاستیکیه جایگزین میشه. البته در استان ما ممکنه یک سال یا بیشتر در نوبت باشید تا نوبت شما برسه برای این عمل جراحی. در مورد تعویض مفصل زانو مدتش بیشتر طول خواهد کشید. البته در دو صورت بیمار باید بعد از عمل جراحی خیلی مواظب باشه، مخصوصا در 6 ماه اول که دچار عفونت نشه. حالا یه توصیه های عملی برای اینکه دچار آرتروز نشین اینه که اگر یک فعالیت ورزشی بدنی دارین یا شغلی دارین که فشار زیادی به مفاصلتون وارد میکنه استراحت کنید. اگر احساس درد میکنین قطع کنین، فشار به مفصل، فشار بیشتر به مفصل وارد نکنید. فعالیت بدنیتون رو متعادل کنید. هر ورزش یا فعالیت بدنی رو با آرامی شروع بکنید تا از آسیب دیدگی جلوگیری بشه. این رو من میگم ولی در من جوان ها و اونایی که حرفه‌ای ورزش میکنن نمیره تو مغز و اون اینه که در فعالیت هایی که فراتر از توانایی شما هستند شرکت نکنید. گفتنش راحته ولی توی یه حدی از ورزش که میرسی نمیدونم غرور چیه، این چیز از کل شما پاک میکنه، میخواین بیشتر و بیشتر به اون حد بالاتر برسید.
وضعیت بدنی خوبی داشته باشید، یعنی وقتی که مجبورین ایستاده کار بکنین وضعیت بدنیتون رو کنترل کنین که فشار روی مفاصل گردن، ستون مهرهای پشتی و لگنی و لگن و زانوهاتون وارد نشه. اگر باید اشیایی رو بلند کنین با احتیاط بلند کنین. اگر یه چیز سنگین رو میخواییم بلند کنین، هم دوست عزیزم هم میگم من یه چیز سنگین هم نبود، از زمین بلند کردم، یه دفعه احساس کردم کمرم گفت تق، بعدش درد شروع شد. بله اگر میخواییم چیزی رو بلند کنین، دولا نشین بلند کنین، چون باطمه بزنین، بشینین و اون جسم رو بغل کنید بلند کنید. وقتی که میستین کمرتون رو صاف نگه دارین و اون جسمی رو که بلند میکنین تا حد امکان نزدیک به بدنتون نگه دارین. برای همین گفتم بغل کنید بلند کنید. از بی حرکت موندن در مدت طولانی خودداری کنید. مرتبا موقعیت خودتون رو تغییر بدین، مثل من که الان موقعیتم رو تغییر میدم. کفش خوب بپوشید. اگر آرتروز زانو یا لگن دارین باید از کفش‌های راحت و کفی پزشکی خیلی موثره، هم برای اینکه ضربه رو کاهش بده، هم برای توزیع مناسب وزن شما روی پاها. حتما با کفی پزشکی باید برای پای شما ساخته بشه. البته اینجا گرونه، خیلی گرونه. اگر قدرت مالی ندارید حداقل از کفی هایی که در داروخانه بود ارزونه. حدود اینجا به مثلا مختلف داره، حدود حد اکثر 20 دلاره. اونها میتونه یه کمی کمک بکنه، نه 100%، ولی 20% کمک میکنه. بله میتونید از وسایل تخصصی استفاده کنید، مثل از عصا، واکر، چرخ دستی. در صورت نیاز میتونید وضع خونتون رو عوض بکنید. مثلا اگه آرتروز دست دارید، چرخوندن شیر آب براتون سخته، میتونید از شیرهایی که با حرکت دست باز و بسته میشن استفاده بکنید. یا اینکه از این میله های نگهدارنده اضافه بکنید به پله ها یا به حمام. یا با یک کاردرمانگر مشورت کنید، به شما خیلی توصیه میکنه، توصیه های خوبی میده. حالا از نظر طب مکمل، فلفل قرمز، استفاده از کرم ها و لوسیون هایی که حاوی کپسایسین هستن خیلی موثره. FDA سازمان غذا و داروی ایالات متحده تصویب کرده، قبول داره که ترکیباتی که در

روی نقاط آسیب دیده بمالین، حدود 14 روز طول میکشه تا روش درمانی کامل احساس بشه. این هم توجه داشته باشین که وقتی روی پوست میمالین میتونه سوزش ایجاد بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که گلوکوزامین که عرض کردم، این معمولا از سولفات گلوکوزامین استفاده میشه. مطالعات نشون داده که یک کمی روی کند کردن پیشرفت آرتروز اثر داره. این یک مزیتی که نسبت به سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داره. میزان مصرفش همونطور که اینجا بدون نسخه میتونیم بخریم، همونطور که روی قوطیش نوشته نباید بیشتر از 3500 میلی گرم در روز مصرف بشه و باید با غذا مصرف بشه. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه چیز مهمی نیست. یک گیاهی هست بهش میگن، اینجا ما به فرانسه میگیم گریفت دیابل، فارسیش میشه پنجه شیطان. یک گیاهی مال آفریقای جنوبی، مال صحرای سهاری کالگاریه، سهاری آفریقای جنوبیه. این قدرت عجیبی داره برای کاهش التهاب و چندین مطالعه دارویی نشون داده که ریشه اثاره ریشه پنجه شیطان هم تحرک رو کمک میکنه و هم به طور قابل توجهی درد رو تسکین میده. چون اثاره های مختلفی وجود داره، بسته به غلظت و نوع اثاره روی قوطی مصرف رو باید دقت کنید و حداقل باید 3 ماه درمان ادامه پیدا بکنه تا به طور کامل مؤثر واقع بشه. مسئله بعدی طب سوزنیه. چندین مطالعه انجام شده، یک متاانالیز روی 1300 نفر نشون داد که طب سوزنی میتونه درد و ناتوانی مرتبط با آرتروز رو کم بکنه. آب درمانی هم خیلی مهمه. آب درمانی اشکال مختلف داره، به صورت اسپا، حمام، استفاده از انواع مختلف چشمه های آب گرم. همینطور اینجا استخرهای آب گرم هست، تو هر شهری یه دونه هست که مجانیه، میشه عضو بشین ولی باید عضو بشین. حرکات در آب خیلی کمک میکنه. و یک مطالعه سیستماتیک که روی 500 بیمار انجام شد نشون داد که آب درمانی در کوتاه مدت و بلند مدت برای درد آرتروز زانو مؤثر بوده. هومیوپاتی هم مؤثره. داروهای هومیوپاتی میتونن درمان مفیدی برای آرتروز باشن. بعد میریم سراغ دو تا درمان دیگه. یکیش مغناطیس درمانیه که با استفاده از آهنربا یا دستگاه هایی که میدان الکترومغناطیس ساطع می کنن استفاده میشه ازش. و یک مطالعه متاانالیز روی 9 مطالعه و 483 بیمار که مبتلا به آرتروز زانو بودن نشون داد که مگنت تراپی امیدوار کننده است و فعالیت های روزانه رو خیلی آرامش میده، آسون میکنه. یک درمان قدیمی دیگه زالو درمانیه. زالو درمانی روی یک مطالعه که در آلمان انجام شده نشون داد که استفاده از زالو روی زانوی مبتلا به آرتروز درد رو تسکین میده، سفتی رو از بین میبره و سایر علائم رو کاهش میده. از دوران باستان از زالو درمانی

استفاده می شده در طب ایرانی هم بوده، طب قدیم ایرانی هم بوده، ولی متاسفانه از اواسط قرن 19 با پیشرفت علم انگلوساکسون علم های سنتی پزشکی سنتی عقب نشینی کرد. ولی هنوز هم خب بعضی از طب های سنتی داره پیشرفت میکنه، مثل طب چینی، مثل سوزن درمانی، زالو درمانی در کانادا ممنوعه ولی در بعضی کشورها هست. یوگا موثره، تایچی موثره. خب بریم، وقت نیست یاد بریم. چند دقیقه هم درباره ماساژ درمانی هم موثره. بعد خدمت شما عرض کنم بریم سراغ سیاتیک، وقت زیادی نداریم. بریم سراغ سیاتیک. سیاتیک معمولا درد شدیدیه که در مسیر عصب سیاتیک احساس میشه. این درد اغلب با درد کمر همراه، بهش میگیم لومبو سیاتیک. حالا این دردی که ما داریم آیا سیاتیک کمردرد یا فتح دیسکه؟ در مورد کمردرد یا لومباگو دوستان میتونن به برنامه ماه اردیبهشت مراجعه کنن، به طور کامل صحبت شده. میتونه درد حرکت رو محدود بکنه یا نکنه، درد شدید باشه یا نباشه. در مورد سیاتیک، درد معمولا در یک طرف بدن، در یک باسن و همینطور میره پایین و در یک پا تا نوک انگشتان پا پیش میره. در مورد فتح دیسک، یک بیرون زدگی غیر طبیعی بخشی از دیسک بین مهره‌ای که در ستون فقراته و باعث اصلی عامل اصلی کمردرد و سیاتیکه. اگر این چیزایی که عرض میکنم این سمپتوم ها رو داشتید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد کمر اونقدر شدیده که تحملش دشواره، علائم سیاتیک یا بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، از دست دادن حس در ناحیه پرینه و داخل ران، یا مشکل ایستادن یا در بالا رفتن ارسله ها رو دارید، بلا فاصله به پزشک مراجعه کنید. علاوه بر علائم سیاتیک ممکنه علائم دیگری هم همراه باشه، مثل از دست دادن وزن، استفراغ و احساس عمومی ناخوشی. دیگه معطل نکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه یک مشکل جدی تری باشه. ولی هنگام ببینید، یه عکس رو شما نشون میدم، دقت بفرمایید. هنگامی که عصب سیاتیک یا ریشه های عصبی که عصب سیاتیک رو تشکیل میدن تحت فشار، التهاب یا آسیب قرار بگیرن، درد میتونه در امتداد عصب به پا منتشر بشه. مسیر این درد بستگی به این داره که کدام ریشه عصبی تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی ریشه عصبی از بین کدام مهره ها، از مهره کمری و خاجی خارج میشه. اگر درد فقط در ساق پا و پا باشه، بهش میگیم سیاتیک کوتاه شده. معمولا درد شدید که از کمر یا باسن شروع میشه و به ران، ساق پا و پا انتشار پیدا میکنه، ممکنه مثل یک شوک الکتریکی باشه یا خفیف باشه ولی مداومه. معمولا هنگام نشستن، سا
سرفه کردن یا انجام حرکات بدنی بدتر میشه و هنگام دراز کشیدن تسکین پیدا میکنه. ما 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم، پس 5-6 دقیقه دیر تموم میکنیم. فیاتیک انواع مختلفی داره. انواع فلجی، فیاتیک فلجی، درد با نقص حرکتی در اندام تحتانی همراهه و از حرکات خاصی جلوگیری میکنه. فیاتیک هایپرلاژیک، این درد بسیار دردناک شدیده و با مسکنهای معمولی تسکین پیدا نمیکنه. سندروم دم عصب، این سندروم با فشردگی ریشه های عصبی واقع در انتهای نخاع از جمله عصب سیاتیک مشخص میشه. این سندروم مسئول موارد زیره: اختلالات حسی در پا و پرینه از جمله کاهش حس و سوزن شدن، احساس سفتی یا جاری شدن آب یخ در پا، مشکلات کنترل اسفنکتر مانند مشکل در ادرار کردن یا نیاز فوری به ادرار کردن، مشکلات جنسی یا یبوست، اختلالات حرکتی اندام تحتانی. علل سیاتیک میتونه بر اثر موارد زیر باشه: فتح دیسک در بیشتر موارد، استئوآرتریت مهره‌های کمری که منجر به تنگ شدن کانال کمری به نام کانتنگی کانال نخاعی کمری میشه، لغزش یک مهره نسبت به مهره‌های زیرین، شکستگی مهره‌ای که رخ داده پس از یک ضربه، شکستگی فشاری مهره‌ها به دلیل پوکی استخوان، بیماری التهابی ستون مهره‌ها مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان و عفونت ستون مهره‌ها و تومور ستون مهره‌ها که در کانال نخاعی قرار گرفته. خانم‌های باردار به دلیل مشکلات وضعیتی و احتمال فشردگی رحم بر روی عصب سیاتیک، سیاتیک بیشتری رو تجربه میکنند. عوامل خطر: شرکت در ورزش‌ها یا کارها مثل بلند کردن چیزهای سنگین، خم شدن یا چرخش تنه اگر حرکات با وضعیت بدن سازگار نباشه، اضافه وزن و نشستن چند ساعت بدون استراحت. سیاتیک معمولا در عرض 1-2 هفته بهبودی پیدا میکنه. اگر بهبودی پیدا نکرد با پزشک مشورت کنید. در بعضی افراد ممکنه 1-2 ماه طول بکشه. در مورد خانمای باردار معمولا پس از زایمان از بین میره. درمانش مسکن‌های مثل پاراستامول یا همون تایلنول که برای خانمای باردار بی‌خطره، ولی با این حال با نظر پزشک مصرف بشه. آسپرین، ایبوپروفین و حتی داروهای قوی‌تر مثل کدئین با نظر پزشک مصرف بشه. همینطور درد شدید میتونه با کورتیکوستروید تسکین پیدا بکنه. اگر درد شدید و جراحی ممکنه در نظر گرفته بشه. فیزیوتراپی موثره و وقت تموم شد. از تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر میخواین ورزش کنین فراموش نکنید که نرمش بکنید، بدن رو آماده بکنید و مخصوصا درباره خانم ها که کیفشون رو میندازن روی شونه شون و راه میرن اتوماتیکمان شونه میره بالا که کیف نیفته، این فشار روی مهره‌های کمری وارد میکنه. وقت تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند
به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خواهیش میکنم. بربان شما.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تكب فيلم، شو نسوي نكب الفيلم؟ عيالة العيايز، عيايز بروحهم عايزانين اللي يموتوا. كب الجواني، الجواني انا عيايز شو نسوي بالفيلم؟
1: منف سلام چطوری؟ خوبی؟ احوالت؟ سلامتی؟ چطوری؟ خوبی؟ یا الله
2: بفرمایید
3: ننه، بفرمایید
1: بفرمایید ننه. آشانو
2: چند سال اومد این شهرک؟
3: میگه چند سال اومد این شهرک؟
2: خوبه شنم.
1: نه چند سال اومدی شهرک؟
3: 40 ساله از اول جنگ که شد ما همین تو شهرکیم. اینا همه که مینی تازه 10 ساله 20 ساله اومده. نه ما نه، ما اومدیم از اول، اولی که اومدیم. چهل سال بیشتره.
4: خوش رو باحنه نه تحچن وچن
5: حجیب. كم سنة من جايين الشهرك؟
4: احنا بعد من اول الجنقيه نه هسه 40 سنة عبارة صار انه
1: ما تقريبا 40 سال پیش اومدیم مشهد. سال اولی که شیراز بودیم موقعی که جنگ شد، یک سال شیراز بودیم، بعد دیدیم اونجا باز زیاد به درد ما نمیخوره اومدیم مشهد.

0: یادم صبح روز یک شنبه بود، فقط روزش
1: درسته.
0: یادم نیست چه روزی بود.
2: وسط شهری بود.
0: ولی اول دو سه روز اول هی رادیو پیام میداد، رادیو بنی صدر هی پیام میداد، هی میگفت ارتش داره میاد، کمکی داره میاد. هیچی نیامد برای ما،
1: درسته.
0: هیچ کمکی نیامد
1: درسته.
0: تا اینکه وارد شدن عراقی ها، صدای تانکاشون آمد تو دیگه. اون لحظه آقاه آمد گفت بابا ببرید زناتونه، ببرید برید، پیر زنا میخوان چیکار کنن اینجا، بچه ها دارن اینجا زیر دست پا له میشن، ولیشون دارید برید، میخوان چیکار کنید اینجا، اینا رو گذاشتید.
3: یعنی هرچی بیشتر طول میکشید، نه آب بود نه برق بود، اصلا خیلی سختی کشیدیم. بعد خرمشهر بیشتر شهری که مقاومت کرد، با یعنی نه چنان سلاحی بود نه چیزی، با یادم برنو میدادن دست مردم که هر دفعه میخوام مثلا یه تیر بندازی یه گلنگدن باید بکشین. این جوری سخت بود. کل خرمشهر یک تانک میچرخوند، یک تانک، اونم هر ساعت می اومد و می گفت یه جاش خرابه، اجوری شده اجوری شده.
2: انا وقت ما صار الحرب عندنا والدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: يعني يم بيتنا اكفي نهر، كان هلقد قلنا له امشي بابا اطلع حفتقك فخم طالب فلان، قال ما اطلع كله يوم ثلاثة يخلص الحرب. هذا ظل بالبيت، الماي انقطع، هذا الخرم انقطع الماي ماله، حفل نقرا بالشسو شوفه هالقد حفل نقرا بالخرم، قام يسب من هاي النقرا وما طلع. لما ما يولى السفاه شافوه شو سوينا، قال لهم هذا بيتنا، قال لهم عمي يا بيتنا، يلا خذوه ويابوه ان الشادي. قال
3: ما اصلا نمیخواستیم بریم بیرون، باور کنین ماشین ارتش اومد گفت شما باید بریم بیرون چون تو دست پایین. مثلا بعد من 5 تا خواهرم داشتم، خواهرم کوچیک بودن و ما گفت حیفه مثلا تو دست پایین هر کاری میکنین سریع. ماشین ارتش اومد، ما 4 خانوار 5 خواهر توی ماشین سوار شدیم.
4: شناسنامه هامونو اصلا به این فکر نمیرید که اصلا به این فکر نکردیم که مثلا این شناسنامه با خودمون ببریم، چون احتمال دادیم این جنگ فردا تموم میشه و برمیگردیم. گذاشت توی پلاستیک و گذاشت توی حیاط خلوت و اینا رو زیر خاک گذاشت. با همون لباسهای خودمون به هوای اینکه مثلا 5 کیلومتر اونورتر جنگی نیست، رفتیم خونه عمم که توی یکی از دهاتهای خرمشهر به نام شنه. رفتیم اونجا یک شب موندیم، خبری نبود. شب شروع کردم بزدن و هممون رفتیم تو نهرا خوابیدیم. نهرا خشک بود، خوابیدیم و از اونجا به بعد فهمیدیم که نه دیگه، کلن شهر زیر بمباران عراقی هست.
5: یعنی ما عد نشیه چی؟ ما عد مخدین، حتی شناسنامات نمخدین، خلینا تالي طلعنا من غير مكان. شادي قربتم دار أوردم شناسنا موئينا على من بخت مقدم عوض شده همیتار شناسنا من نهادیم، فرار کردیم از خونامون، بعد تق و تق و رفتیم خونه فامیلمون شادگانه، خونه دایم اینا شادگان ساکنین اینجا.
6: یعنی شهر رو ول نکردیم دیگه، مجبور شدیم که شهر رو
2: بریم.
6: ترک کنیم،
2: تخلیه کنیم.
6: گفتن تخلیه کنیم، چرا؟ چون اونجا در واقع دیگه تأمین جانی
2: در تیرس بود،
6: در تیرس بودیم.
0: رفتیم طرف همینطور که رفتیم طرف خرم آباد، رسیدیم به خرم آباد، دم ورودی خرم آباد دیدیم یه چند تا از مرد و اینا آمدن، خرما تو دستشون، نون تو دستشون. ما هم پشت وانه تواگر کثیف بهمون تعارف کردم بخورید دیگه، ما هم گشنه میخوردیم. همونجا که اومدیم بنزین بگیریم، گفتن بنزین به شما نمیدیم، برید چی شهر بل کردید آمدید. گفتیم آقا، من گفتیم آقا ما که زنیم، مثلا ایراننده که ما را آورده همه ما زنیم، فقط این آقا مرده، او یکی مرده راننده هامون، خود چه کار کنیم؟ بنزین به ما بدید. گفت بنزین نیست، شما آمدید ول کردید شهر، برید خودتون بنزین. گفتیم بابا ما بنزین میخوام، دیدیم تیر هوایی زدن. ما هم از تیر هوای اهور از جنگ آمدیم. ای طور که شد شب خوابیدیم صبح بلند شدیم. خدایا دیدم نوشتن دم درمون مرگ بر فراریا. ما کجا فرار کردیم؟ والا فرار نکردیم. خون و زندگیمون رو از دست دادیم. هرچی داشتیم و نداشتیم پابرنه گذاشتیم و آمدیم. به خاطر چه؟ به خاطر دینمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر بچه هامون. چرا حالا با ما اینجور میگید؟ کم کم یکی رفت اصفهان، یکی رفت تهران، یکی رفت کرج، پولم نداریم. ما هم یعنی معلم بودم ولی حقوق نمیدادنمون. ما چی نداشتیم که به من چیزی بدن؟ نه حکمی داشتیم، نه زهرماری داشتیم، ویش که کی توجه میکرد؟ هر که به فکر خودش بود. سرت در نیارم خواهر، ما رو برداشتیم، رفتیم کجا؟ گفتیم بریم مشهد. حداقل تا به سونا میریم مشهد، تازه برگشته بودیم. حداقل بریم مشهد.
6: ما وقتی اومدیم اینجا تا یه مدت اصلا نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم. ما بچه بودیم، خاطرمون هست زمانی که می‌خواستیم بریم مثلا به ما مثلا مادرم یا پدرم میگفت بریم نون بگیریم، ما می‌خواستیم بریم نون بگیریم، میگفتن عربا اومدن، عربا اومدن. خاطرمون هست حالا بعضیا یه مقدار کم لطفی داشتن به ما. اوایل جنگ که ما اومدیم مشهد به ما میگفتن فراریا، اینا فرار کردن. آره به ما میگفتن فرار، ولی خب اینا زخم زبونایی بود که بعضیا ناخواسته یا نادانسته اینا رو میگفتن به ما.
0: بردنمون خوابگاه دانشگاه، دانشگاه فردوسی بودیم، اول بالا شهر بودیم، خیلی قشنگ بود. بعد بردنمون پایین شهر، رفتیم بالا شهر، اونجا خوابگاه فردوسی دیگه. ما هم اونجا خوب بود دیگه، نه برف دیده بودیم، سرد بود هوا، اولین بار این برف اومد. این بچه های جنگ زده اگر بدونی این برف سر یه دقیقه خوردن زمین خاک شد، هیچی از برف نمیدونم برف چیه، همه بادم پای انگشتی، مایل نه لباس نه هیچی با خودمون آورده بودیم. آمدیم اونجا
5: تل ایجان احنا فرد شوپین برف لحنا عجیبه ان احنا استعجبین اتراوان مشلون های هنا بالدرب قاعدين وما عيننا وشيتنا. ايه تالي بعد شافوا ان هذا البيت اجينا خالي كل شيء ما بي بس واحد يكتب هاي يعني مشان الحواشة وهاي. قاعدين والهديو ايه شوية شوية فردة شوية شوية هزولية شوية شوية ايه خماكو كان عندنا شيء.
7: شعرك خالي بود ديك المقامي شعرك وجود ندر. ما اومدیم شهرک و مستقر شدیم و دیدیم شهرک به یه بزرگی و گفتیم خب ما بیشتر از یک ماه تو نمیشه بر میگردیم.
8: این وحده ما قبل
2: نیست. ما قبل نیست.
8: قول ما اطلاعنه من دیرتی. ما قبل نیست. دلی ضلب شادی گان. دلی رجود بس فتحت المحمرة رجع رجود.
2: وقت ما جينا هنا قلت له ابويا امشي مكان
8: حلو وحواش حلوه الدنيا
2: ما اروح قال معي هنا بس تنفتح المحمرة ارجع مكاني. شو يعني عند المحمرة في الشيء
9: ورجع عليها من بعد الحرب
2: ورجع اي نعم.
10: به افق مشهد مقدس

0: نمیشتش میشستی، اصلا لنزه میبردی میرفتیم اونجا میشستیم طلاب میدستیم ماهیگیری و اینا کیف داشت. تو بازارش میدی با هر کنی شوخه صحبه میکرد شونده میگفتی میخندی.
1: اون زمان ما همسایه چوری بودیم که به قول معروف میگفتیم خاله، ما هم همسایه مون نمیگفتیم فلان، میگفتیم خاله نهار چی درست کردی، میگفت خاله ما ماهی صبور داریم. اون موقع ماهی صبور زیاد بود، میگفتیم ما جمع میشدیم دور هم دیگه، هر خونه غذایی بود ما میرفتیم سر سفره هم دیگه مینشستیم، درا باز بود، راحت بودیم، میرفتیم قشنگ مینشستیم دور هم دیگه غذامون رو میخوردیم میمودیم بیرون، لذت میبردیم از زندگیمون.
2: خب با همسایه چطوری؟ خوبن همسایه؟
3: خوبه، کاری به همسایه ها ندارم. همسایه ها نمیسته اهل خارم شهرن که یکی خونه یکی بره و بیاد، هر کی تو خونش در عروش بسته، کسی از کسی خبر نداره، فقط خودم میام بیرون دراره میزنم حالتون چطوره.
2: خب تو قدیمی هستی برای اینا جدیده هن اینا که میبینی؟
3: همسایه ها هیچ کاری به کسی ندارن، نمیست خارم شهر آمختر همیشه یکی خونه یکی می رفتیم می اومدیم، اینجا نه.
4: انا هم ذکر کنم شنو
5: هم ذکر نه بنا ستا واقعا بعد واحد یحچه صدی
4: اذكر ايام الحلوة نستنت بيها اي والله نتمنى عليه، تدق ولايتنا حلوة

0: مو که بر نگشتم مثلا به خاطر این که دیگه کارم اینجا درست شده بود. چند سالی بودم اینجا جا. بعد خونمون تو طرح بود. اجازه نمیدادن بسازیمش. تو موقعیتی که ما میخواستم برگردم کجا باید میرفتم؟ همکارای دیگه هم برگشتن. ما خودم تا 5 سال تو منطقه جنگی چیز کردم. ولی وقتی دیدم امکانات مثلا کمکی نمیشه به اون صورت و یه طوریه که مجبور شدم چیکار کنم، دیگه کم کم انگار یکم دل به این دریا سپرم. گفتم یه مدت بگذارم شاید بتونم دیگه وطنم یه خورده ای از یادم. دیدم نمیتونم. باور کن هر لحظه هر سال هر ماه که میرم میرسم اونجا اول چشمام اشکیه. همونجا که میرم هنو با خدا نمیرم تو همین بچه های کوچمون. اونجا ما همه مثل خواهر برادر بودیم، نه مثل حالا بودن. همین که میرفتم تو خدا وکیلی میومد دست چه میذاش اینجا دده چطوری؟ اول سرمه میبوسید. کجایی؟
1: خرمشهر غیر از دسپول یا غیر از اهواز بود. اهواز زمانی که جنگ شد زیر آتش توپخانه بود. ناچارن مردم اومدن به شهرهای مختلف مهاجرت کردن. ولی وقتی که این خطر آتش توپخانه دفع شد، برگشتن به زندگی عادی خودشون شروع کردن. شهرشون همون شهر بود. خونهاشون سر جاش بود. حالا احیانا یک توپی خورده یک جایی تعمیر میشد. خرمشهر سال 59 به اشغال در اومد و 2 سال حدوداً 20 ماه میخوام دقیق‌تر بگم در تصرف بعثی‌ها بود و تو این مدت خرمشهر 2/3 کلاً با خاک یکسان شده بود، یعنی اثری از شهر نبود.
2: ما اگه صدا ما رو میشنوی بهش موماند اومدیم داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریباً خشک‌سالی شده. مفهوم شد؟
3: قدم به قدم به راه هم نزدیکتر میشویم. شهر کاملا آزاد شده. برای این قیافه بشاش و خندان رزمندگان ما هستش.
4: خرمشهر رفتم ولی دیدم خرمشهر اولیت همه رفتنه، همه خونه خراب بوده.
5: احساس کرده غریبی؟
4: خونه غریبی رفتم اونجا، خونه خودمون خراب بود، خونه هم خراب بود. یه مقداری پول دادن گفتن درست کنید، با اون پولم به جایی نمیرسه که چی درست کنیم.
6: 8 سال جنگو به جون خریدیم، اومدیم یه زندگی جدید شروع کردیم. ممکنه من که 13-14 سال بودم اونجا تحمل کنم، ولی داداشم که مثلا 2 سالش بود اومده از اونجا، دیگه اون وضع براش غیر قابل تحمله. تحصیل میخواست، ما نداشتیم. خونه میخواست، نداشتیم. آواره بودیم اونجا، یعنی اگه برمیگشتیم دوباره جنگ زده میشدیم.
7: ولی ما یه خانوار بودیم، الان به نظرت شدیم 4 تا خانواده. خوب توی خونه مثلا 120 متری اونم بابامون فوت کرد، خدا بیامرز اینجا خاک شد. خب فکر میکنین کنار میان خونه را هم همینجا ما فروختن رفت و دیگه ساکن اینجا شدیم. الان هم اونایی هم که برگشتن راضی نیستن، چون محرومیت زیاد هست. خرمشهر آب شوره، گرد خاکش، الان جدیدن سیلی که داره میاد، یعنی محرومیت تا دلت بخواد توی خرمشهر هست.
8: هر جابری آبادانی هست، هر جابری خرمشهری هست، هر جابری همین یه خطه یه خرمشهره، یه آبادانه، یه اروند کناره، یه روستاهای طرفش. تو تمام ایران پخش و پلا شدن، هم دیگه حاضر نیستن برگردن سر زمیناشون. چیزی نیست که برگردن براش. سال 69 ما ول کردیم برگشتیم آبادان. 69 68 قطعنامه بود، ما 69 برگشتیم. آقام اومد، یعنی لحمیزد برا زمینش بخواد. 4 سال ندیده زمینشه، لحمیزد برا زمینه فقط بخواد ببینه. موقعی که رفتیم اونجا با قرآن دشداش، خب میدونه دیگه چیه این دشداشش، گرفت اینجا همینجور پارش کرد، پارش کرد که بعدم صدقه دادیم. لباس که پاره میکنی باید صدقه بدی. دشداشش گره پاره کرد زمینشو، اصلا هیچ چیش نمونده. هیچ چیش. از 1700 تا نخل اون زمان رفتیم، 270-300 تا نخل مونده. خدا پی نخلام کجان؟ کجا رفتن؟ صافش کرده بودم، پوکه و نارنجک و نمیدونم چی و نمیدونم چی، همینجور مونده بود اونجا. آقام که موقعی که اومد پایین دو روز قشنگ یادم دو روز فقط آب میخورد، فقط آب میخورد و قلیون میکشید، آب میخورد و قلیون میکشید. مادرم میگه بابا ابو حکیم ول کن منم، چی شده؟ یه نخلی انداخته.
5: الفروخ ثلاثة من عندهم صاروا بالمحمرة والبقية هنا صاروا أربعة، يعني سبعة أولاد عندي هسه الله يحفظهم، ولكن ما هو مثل خوزستان هناك، مثل الأهواز لو مثل المحمرة لو مثل أبادانهم قليل، ولكن أكثر المحمرة والأهواز بالدشاديش الشباب هنا عم يلبسون دشاديش، وكنت محرمتين نشوفهم كله دشاديش هنا لابسين.

0: احسن حمودي تعال حمود طيب كتير يلا تعال قبل ما تعالي
1: تعال تعال ما أدري
0: مني قاعد يمي
1: تعال
0: تعال لا تنجي
1: لا
2: منی که 13-14 سال بودم مثلا اومدم هنوز که هنوزه عشقم اونجاست. امام رضا رو فراموش نکنیم، ما مشهد اینجا بزرگ شدیم، نونمک اینجا رو خوردیم، مشهد رو خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم مشهد. خب ولی اینکه آدم خب هر جا بره اون شهری که به دنیا اومده چیز دیگه است.
3: ایگو همرا سر دمرا شد همرا بعد من مو مرتیب های مرتیب دیگه اینجا ساکنه دیگه رفت
4: يقول بلادي وين جات علي يا عزيز
5: لا تبكي تعدك بعد ما حكي بيش هذا صاير رقيق قلبه
4: شو تسوي له
5: بلادك روح ارجع
4: بعد وين ارجع شو رجعني بعد الهي لك الحمد لك الشكر

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، ایران داغدار مثل چند سال و چند ماه گذشته. باز هم داغ سه جوان عزیز و دلبند ایرانی به دل ما موند، اصفهان غمگین. گرچه ما این روزها فرصت غمگین بودن نداریم، باید تمامی نیرویی رو که واقعا جگرخراشه، میدونم که همه دیشب در اصفهان چه غیورانه رفتند که جلوگیری بکنن از این کار، گرچه امکانش نشد، ولی این چیزی از جسارت و جرأت و شهامت مردم عزیز اصفهان کم نمیکنه. ما هم در خارج از کشور نیمه شب دم سفارت ننگین جمهوری کثیف اسلامی ایستاده بودیم و فریاد زدیم. نمیدونم چی بگم، واقعا اصلا نمیشه حرف زد. فقط کلام شاهزاده رو تکرار میکنم که جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو با اعدام نگه داره و ما راه برگشت نداریم. باید و باید و باید تمامی خشم و اندوه و هر چیزی که داریم رو گسیل کنیم به طرف جمهوری اسلامی خارج و داخل و به کمک شاهزاده رضا پهلوی و غیرت و شرف خودمون به هیچ جا و هیچ کس متصل نباشیم، گرچه کمک‌های خارجی بوده، هست یا خواهد بود، اما به قول شاهزاده رضا پهلوی اگر بود چه بهتر، اگر نبود هم این حکومت باید که بره و باید که مردم ایران بعد از سالها بالاخره یک بار با انتخاب خودشون آزادی رو به آغوش بگیرن. در خدمت دوستان عزیزی هستیم، مثل سه‌شنبه های هر هفته جناب آقای دکتر احمدی، آقای دکتر سمری هم امروز مهمان ما هستند و خانم بانو سهیلا یوسفی گرامی که اولین بار نیست در برنامه های من شرکت میکنم، ولی با سمت جدیدشون که البته خیلی هم جدید نیست، اولین باره که در تلویزیون میهن مهمان من هستن. به رسم اینکه بانوان همیشه اول هستن، خواهش میکنم جناب بانو سهیلا یوسفی خودتون رو معرفی کنیم برای مردم و بفرمایید، درود بگید به مردم.
2: درود بر شما و مخاطبین گرامی و درودها به هممیهنان عزیزم داخل ایران که این چنین با استقامت و رقص کنان در میدان مرگ جمهوری اسلامی قد علم می کنید و مقابل این جنایتکاران ایستاده اید. باور بفرمایید که شماها در اصل نمادهایی هستید که به ما قدرت میدید که اینجا صدای شما باشیم و برای شما بجنگیم که بتونیم به آزادی ایران که زیاد هم دور نیست با هم دیگر برسیم. سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید. سهیلا یوسفی هستم، دبیر حزب ایران نوین در حوزه زنان، سالهاست که فعالیت میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی بفرمایید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
3: درودهای گرم من به شما و دوستان عزیز و درودهای گرم من به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، درود بر شما بانو، درود بر بانو یوسفی و جناب آقای دکتر احمدی گرامی. من علیرضا سمری هستم، دبیرکل پادمان پادشاهی مشروطه پهلوی و افتخار حضور در نشست امشب رو دارم و امیدوارم که بتونیم جلسه پرباری داشته باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب حالا چون خودشون نگفتن من بگم، آقای دکتر احمدی هم سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستن، هم دبیرکل ایران پاد و حالا موردهای دیگه ای که شاید در این مقال نگنجه، سالها در خدمتشون هستیم. آقای دکتر احمدی گرامی، چه شد دیشب در اصفهان؟ من بیشتر از همه پرسشم اینه که این حکومت چگونه یک همچین خبط بزرگی رو انجام داد با توجه به مردمی که از خشم لبریز هستند به طور عادی، و آیا این کار اصلا به صلاح حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی میتونه باشه در وضعیت فعلیش در خاورمیانه و در جهان؟
3: در حقیقت ببینید، جنایت هولناکی رو که جمهوری اسلامی انجام داد عکس العملی است به سکوت مرگبار جامعه جهانی. اگر جامعه آزاد جهان در برابر این فرقه تبهکار موضع‌گیری صادقانه و انسان دوستانه داشت، ما مواجه با این مسائل نمی‌شدیم.